backlinjen Juan Manuel Sanabria från Real Salt Lake i Utah här i USA. Vi återkommer till mittfältet för med Spanien igång igen. Det är Lamine Yamal som släpper bollen till Llorente, Atletico Madrids högerback. Stickar i djupet, den blir för lång. Inspark för Uruguay. Då kan vi fortsätta med laguppställningen. På mittfältet, tre spelare. Lagkaptenen Federico Valverde, Real Madrid. Där finns ytterligare en riktigt skicklig spelare, nämligen Rodrigo Bentancourt. Han spelar i Tottenham i Premier League i England till vardag. Och dessutom Manchester Uniteds Manuel Ugarte med lite mer defensiva uppgifter på mittfältet. Framåt är det tänkt att Agustin Canobbio från Fluminense i Brasilien ska spela tillsammans med den tilltänkte målskytten Darwin Núñez Al-Hilal i Saudiarabien och dessutom Maxi Araujo Sporting Club i Lissabon, Portugal, hör han hemma. I det spanska laget, 0-0 är det efter snart 4 minuter. I mål, naturligtvis Unai Simon, Athletic Bilbao spelar han i Basken. En fyrbackslinje med från höger, Marcos Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar, Pau Cubars i Barcelona. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Och till vänster, Marco Correa, Real Madrid. Han bytte från Chelsea under sommaren. På mittfältet, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City. Och lite överraskade, Mikel Merino, Arsenal. Dani Olmo hade många tänkt skulle spela där. Barcelona anfallaren, den så flinke och tekniskt skickliga. Men förbundskapten De La Fuente, han ville ha in mer kraft, mer styrka, mer fysik på mittfältet för att matcha uruguayanerna. Därför valde han Mikel Merino från starten den här matchen. Och framåt, superstjärnan, 18-åriga Lamine Yamal, Barcelona, Mikel Oyarzabal, Real Sociedad och Alex Baena, Atletico Madrid. Där har ni de 22 spelarna som kommer att göra upp på planen. Gräsmattan, frodigt klorofyllfylld grön. Det är ett Spanien i vita dräkter, helt vita. Och Uruguay inte, trots att de är hemmalag, i sina traditionellt närmast himmelsblå tröjor, utan i marinblått i princip i, på hela dräkten. Tröja, shorts och strumpor. Samtidigt i Houston, det här är ju Guadalajara i Mexiko, Houston, här i Texas. Jag sitter och tittar på två skärmar samtidigt här på Radiosportens kontor i Dallas. Så är det 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. Frispark nu är den 6:e minuten i Guadalajara för Uruguay. Inläggsläge. Hur är läget i tabellen? Ja, men alldeles strax en uppdatering så att ni har koll på förutsättningarna. Valverde står redo att slå den här frisparken. Där lyfts den in i offensivt straffområdet. Nickas rätt upp i luften utav försvarande spanska spelare. Och så tappar Unai Simon bollen. Men rensas undan nära eget mål utav Barcelona-försvarare. Och bollen ut i inkast då istället för Uruguay på egen planhalva. Jo, det är så här i tabellen. Spanien har 4 poäng. De har vunnit en match, stort 4-0 mot Saudiarabien. Men fick ju bara 0-0 i premiären mot Kap Verde i Atlanta tidigare under turneringen. Och det där möjligen skulle kunna ställa till det för dem om resultaten går dem emot och de hamnar på en andra plats. Uruguay och Kap Verde, 2 av 3. De har 2 poäng var. De har plus minus 0 i målskillnad efter var sina 2 oavgjorda matcher. Uruguay före eftersom de har gjort 1 mål mer. De har 3-3 i målskillnad. Kap Verde har 2-2. Och på sista plats, Saudiarabien. De har 1 poäng, men skulle de besegra Kap Verde idag så går de upp på 4 poäng och kommer att ta sig vidare till 16-delsfinal. Allt tyder ju på det, även om de har svag målskillnad. Spelet då, på mittplanen mellan Uruguay och Spanien. 0-0 efter 7 minuter. Det är Spanien som har bollen. Pedri, Barcelona-mittfältaren, släpper bak bollen att arbeta på för mittbacken Pau Cubarsi. Han lyfter långt mot Lamine Yamal, tar emot den strax före kortlinjen, en mot en situation. Fixar fram en hörna till för Spanien. Första från vänster, den här gången från höger. Lamine Yamal, 18 år gammal. Superstjärna, var med och i allra högsta grad bidragande redan för 2 år sedan när han bara var 16 år till att Spanien tog hem EM-guldet i Tyskland. Han har under säsongen spelat nästan hela säsongen i Barcelona, haft lite skadebekymmer till och från. Han har gjort 27 poäng, 16 mål och 11 målgivande passningar.

spelar ner bollen till målvakten Unai Simón som var lite illa ute där när han totalt missbedömde ett inlägg från Uruguay och tappade bollen. Han hade tur att vakna lagkamraten var med och så vann han bollen som var på väg att studsa in i Barcelona eller i Spanienmålet. Spanien då som driver boll. Spanien som bör gå för seger för att känna sig helt säkra på gruppsegern. För skulle det bli oavgjort så kan ju Kap Verde gå förbi om någon skulle vräka in mål mot Saudiarabien. Spanien med bollen, lång lyftning framåt, helt missriktad utav Laporte, mittbacken som har ett förflutet i Manchester City. Han har varit i Saudiarabien och nu spelar en Athletic Club Bilbao i norra Spanien i Basken. Uruguay då med spelet. Uruguay som har haft det lite bekymmersamt i turneringen, har inte alls fått till det, och förväntningarna är alltid höga på detta landslag som ju har en minst sagt anrik VM-historia. De två första VM-turneringarna Uruguay deltog i vann de guld. Det är väldigt länge sedan, det var 1930 på hemmaplan och 1950 i Brasilien. Sen dess har det inte blivit några mer VM-medaljer. Senast i Qatar för 3,5 år sedan så blev det respass redan i gruppspelet. Risken är stor att det blir så även den här gången eftersom Spanien är storfavoriter i matchen. Spanien som också har bollen i 0-0-läge efter 10 minuter i Guadalajara men väljer att spela ner bollen till kycklinggulklädda målvakten Unai Simón. Bollen rullas längs marken upp på mittfältet, snabbt spelat. Där kommer Kokoreja med det härligt vajande håret. Tänker sätta fart framåt, gör inte det. Släpper bollen istället för Alex Baena. Kross ut mot Lamine Yamal. Hinner den bollen, den är bra slagen. Nära hörnflaggan är Yamal till höger i sin vita spanska dräkt. Men så är det jättefint försvarsarbete utav Sanabri i Uruguay. Det var ju toppenbra för dem, men han hade inte behövt göra det för det var offside avvinkat också på Lamine Yamal. Det var väldigt knappt, vi ser en repris på det med domarna. Den assisterande domaren valde att vifta med den schackrutiga röd och gula flaggan. Ismail Elfat, USA är det som är rättsskipare som ska se till att reglerna följs. Det är han som är domare. När Uruguay rullar igång spelet efter 11 minuter. Inga mål här, inga mål mellan Kap Verde och Saudiarabien. Spanien vinner boll högt upp i planen. Uruguay återtar den. Spelar centralt. Där springer Valverde. Valverde släpper bollen. Stickar upp ett misstänkt offside. Mycket misstänkt offside på Núñez. Och där kommer avblåsningen också så att det blir frispark för Spanien i eget försvar. Som jag var inne på, det är väldigt mycket som kan hända i den här gruppen. Om resultaten inte blir som vi har väntat oss. Det vill säga att Spanien vinner och Kap Verde får väl anses vara favorit. Trots att de är lägst rankade i världen utav lagen som är med. Får de väl anses vara lite favoriter mot Saudiarabien. Spanien då med bollen. Försöker spela in framför offensivt straffområde. Enkelt brutet utav Uruguay. Driver upp bollen på högersidan. Canobbio faller, får frispark. Även han delar av håret uppsatt till en liten tofs. Varela, högerbacken, ska sätta igång spelet. Det gör han också. Spelar ner bollen i backlinjen för Uruguay. Ända ner till målvakten Orange. Ni som var med på den tiden vet hur Televerkets bilar såg ut. Vilken färg de hade. Den färgen är det på målvakt Musleras direkt i den här matchen. Här kommer Uruguay, svagt spelat utav Maxi Araujo, en utav anfallsspelarna, och så är det så nära att Spanien ställer till det för sig, men de får med sig en frispark när Pedri fick han en nick i huvudet. Han ser ut att ha väldigt ont i alla fall. Det är så bra i den här turneringen, för spelarna får ont men de reser sig med en gång. Domarna går fram och kollar. Är det väldigt, väldigt allvarligt? Ska vi ta in läkare och du får gå ut och i så fall vara utanför planen i minst en minut? Eller tänker du resa på dig? Och väldigt, väldigt ofta så väljer ju spelarna att ställa sig upp omgående spelet kan starta, och så blir det även den här gången. Frispark då för Spanien mot Uruguay. Inga mål tillverkade, 13 minuter. Läget i tabellen står sig. Ingenting har ändrats. Och vi upprepar det. Inget av lagen vill egentligen hamna tvåa och möta Messis Argentina. Men å andra sidan har ju både

eller både Kap Verde och Uruguay press på sig att vinna för att överhuvudtaget ta sig vidare. Detta gäller ju också Saudiarabien naturligtvis, så att då kan det bli en andra plats. Men Spanien vill ju inte hamna tvåa. Skulle de förlora här så är risken stor att det blir en andra plats i gruppen. Det är mer gynnsamt att komma trea faktiskt när det gäller motståndare i 16-delsfinalerna. Nu är det Uruguay som anfaller på vänster sida. Bra brutet utav Pedri. Han läser verkligen sönder Sanabria där som har klivit högt upp från sin vänsterbacksposition. Men Uruguay återtar bollen. Återigen bra jobb Spanien. Lamine Yamal drar sig tröjan. Men frispark får inte det. Står ut med armarna. Vädjar till domaren. Varför låser du inte? Ser du inte att han drar med tröjan? Jag såg det som sitter och tittar på den här tv-skärmen. Domaren missade det. Det skulle självklart varit frispark för Yamal och Spanien. Det är Uruguay som återtagit bollen som är nere hos den egna målvakten. Ja, men så här är det. Den som vinner gruppen möter antingen Österrike eller Algeriet. Det där kommer att bli klart under morgondagen. Dessutom, den som blir trea får möta Mexiko eller troligen Egypten. Och alla de där lagen låter ju betydligt mer överkomligt än Argentina som tvåan. Det vet vi redan nu, att den som blir tvåa får möta Argentina. Sverige har ju tidigare idag, det har ju i princip blivit klart att det blir Frankrike som väntar i 16-delen. Oerhört tuff utmaning. Spanien anfaller 0-0. Kvarten spelad i Guadalajara. Bollen in i offensivt straffområde. Enkelt undan utav Uruguays Ugarte. Men det är ny hörna för Spanien. Fjärde hörna redan i matchen. Dryga kvarten spelad. Inga mål tillverkade. Hörnorna har inte heller varit farliga. De har testat både inåtskruvar, det vill säga att bollen skruvar sig mot målet från hörnflaggan. Det är Lamine Yamal då som slår de hörnorna, det är han som står där ute just nu. Och utåtskruvad variant, men ingen av dem har resulterat. Ja, det blir utåtskruvad, Baena den här gången också, över målvakten, upp och nickar rätt upp i luften. Pau Cubarsi, mittbacken som hade klivit upp, bollen ut ur Uruguays straffområde. Marco Correa jobbar stenhårt för Spanien, som alltid aktiv, ropar, skriker och vädjar om handsavblåsning från domaren. Så blev det inte, utan Spanien får börja om ner på egen planhalva istället. 0-0 alltså efter 16 minuter i Guadalajara, Mexiko, 0-0 i Dallas, i Texas, Houston, mellan Kap Verde och Saudiarabien. Skulle de här resultaten stå sig så vinner Spanien gruppen på 5 poäng. Sen så är Uruguay just nu tvåa. De har 3 poäng och plus minus 0. Det kommer förmodligen att räcka till 16-delsfinal, men då får de oroligt vänta in övriga resultat som återstår i VM. Det är ju 2 dagar kvar på gruppspelet. Här kommer Spanien igen. Utanför offensivt straffområde. Lamine Yamal skjuter där. Påtäckande uruguayansk försvarare och bara rensas undan av Cadobio. Uruguay och Spanien får börja om. Lamine Yamal älskar ju att kliva in från höger. Ni som eventuellt såg Norge mot Frankrike tidigare under natten kunde ju se hur Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain-stjärnan, Ballon d'Or-vinnaren, världens bästa spelare utsett till, 3 gånger om gjorde precis så. Vandrade längs straffområdeslinjen och tryckte in bollen bakom den norska målvakten. Norge mäter ett serbetonat lag. Släppte in 3 likadana mål och sådär gillar ju Lamine Yamal att göra också. Och det är Spanien som har bollen. Några meter in på offensiv planhalva. Pau Cubarsi. Barcelona mittbacken. Släpper den framåt. Rodri, lagkaptenen. Manchester City får den istället. Tillbaka till Cubarsi. Breddar ut till Lamine Yamal. En mot ett läge mot Sanabria. Står den återigen rakt på försvarande Sanabria. Uruguay och Spanien får börja om. Spansk spelare faller högt upp i planen. Det är Mikel Merino, Arsenal-mittfältaren, som har klivit in istället för Dani Olmo. Dani Olmo mer kreativ, mer finurlig i sitt spel. Mer kraftfullt alltså med Mikel Merino på mittfältet där tillsammans med Rodri och Pedri. De har ju Gavi också, Gavi, Pedri, Rodri, men Gavi sitter på bänken. Då är det Barcelona, eller då är det Spanien som anfaller igen. Alex Baena hade bollen ute till vänster, byter till höger. Lamine Yamal har inte kommit loss alls. Nu är Sanabria. Jättefint kontroll på Barcelona-stjärnan. Juan Manuel Sanabria, Real Salt, Real
Real Salt Lake i USA eller Real Salt Lake. Här är det möjlighet för Oyarzabal, Spanien. Kommer inte loss utan inkast för Spanien mot Uruguay 0-0, 18 minuter. Grupp H är alltså som ska avgöras. Mycket som står på spel. Alla vill ta sig vidare, det kommer Spanien att göra. Men ingen vill komma tvåa, det är ju en väldigt märklig situation. Utan man söker första eller tredje platsen i den här gruppen. Väldigt spännande beroende på hur resultaten står. Hur det utvecklar sig mot slutet av de båda matcherna. 0-0 mellan Spanien och Uruguay. 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. Inga förändringar i tabellen. Ny hörna för Spanien. Den här gången från vänster. Då är det Baena som går ut för att slå den också. Han är ju högerfotad så att det kommer att bli en inåtskruvad variant. Där han tänker sig att någon som kommer upp och skarvnicka eller trycka dit bollen. Samtidigt som den amerikanske domaren El Fath har ett ordentligt samtal med Uruguays Agustin Canobbio om hur det här ska gå till. Han vet det, han har varit med förut. Här kommer hörnan utav Baena mot bortredelen av straffområdet. Det är ett fritt läge, men bollen går inte till spansk spelare utan ut till nytt inkast för Spanien i de vita dresserna. Där var målvakten Muslera, 40 år gammal, 14 säsonger i Galatasaray inför den här säsongen när han flyttade till den argentinska ligan. Spelade där tillsammans med bland annat Radiosportens expert Johan Elmander som är på väg tillbaka från Boston efter att ha bevakat Frankrike och Norge. Då är det Spanien som anfaller igen. Lamine Yamal in i offensivt straffområde. Utmanar igen mot Sanabria. Snett inåt bakåt. Svagt slagen. Uruguay bryter. Uruguay tillbaka pressat. Uruguay har inte släppt in några målchanser. Spanien försöker bryta boll högt upp i planen. Lyckas inte med det. Utan ganska enkelt kan Manchester Uniteds Manuel Ugarte plocka upp bollen. Lång lyftning. Tänkt att löpa på för Canobbio som trycker till Cucurella direkt. Fysiskt lag Uruguay, det är de också kända för. Genom många år så har det varit ett fysiskt väldigt starkt lag. Men rent spelmässigt den här turneringen har det varit sådär. 1-1 mot Saudiarabien var verkligen inget lysande resultat. Dessutom 2-2, slarvigt sent insläppt mål. Som innebar att de tappade den där säkra avancemangsplatsen som de hade haft om de hade vunnit den här matchen. Vi har med ett utsatt läge istället. 0-0 alltså efter 21 minuter på båda arenorna. Spanien anfaller mest hela tiden. Oyarzabal tvåmålsskytt mot Saudiarabien där Spanien vann med 4-0. Lamine Yamal gjorde också ett mål och så var det ett självmål från Saudiarabien. En bländande första halvlek utan Spanien var det som grundlade segern där. Pedri, en djupledsboll mot Oyarzabal som är ryggen mot målet. Bollen tillbaka till mittfältet på några meter in på offside planhalva för spanjorerna. I mittbacksläge hos Laporte och Cubarsí. Pau Cubarsí breddar ut till vänster, där är Llorente, han har Lamine Yamal med sig, avancerar inte. Spanien hamnar i det här statiska, jobbiga läget när de bara spelar runt bollen. Hittar inga öppningar mot ett väl samlat uruguayanskt försvar. Nu bollen framåt, klack tänkt för Oyarzabal. In i offensivt straffområde istället för Pedri. Han får inte med sig bollen, bara, Spanien bryter högt. Spanien bryter riktigt högt men spelar ner bollen i mittcirkeln i alla fall. Så att Llorente får börja spela med sina rosa dojor och så rullar han bollen över mittlinjen till den egna planhalvan för Pau Cubarsí att ändå sätta fart på bollen. Snabbt spelat även av Rodri. Spansk spelare faller. Ingen åtgärd från domaren. Uruguayanerna pressar. Lyckas inte ta bollen från Pedri. Mellan benen på Lamine Yamal kommer Llorente för Spanien. Lyftning in i offensivt straffområde. Där dyker målvakten Muslera och greppar bollen. Spanien närmar sig. Spanien hotar, men Spanien har inte gjort mål. Spanien har inte skapat någon riktigt farlig målchans. Uruguay har i princip inte haft någonting framåt än så länge. När det spelat 22,5 minut utav den första halvleken. Det är dags för spelarna att ta lite vattenpaus. 3 minuter. När den är klar på de båda arenorna. Det är 0-0 också mellan Kap Verde och Saudiarabien. Då är vi tillbaka med fotboll. VM-fotboll. Spanien mot Uruguay 0-0 här i Vaken i P3 och P4.

0: May you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: Johnny Cash med låten San Quentin här i Vaken med P3 och P4. Det var Roland som hade önskat den låten. Heta låtar här i natt och också heta matcher borta i USA. Jag lämnar över igen till Jonas Enersson som har koll på Uruguay och Spanien.
2: Ja, fängslande musik i Vaken i P3 och P4. Fängslande också följa dramat. Upplösningen i fotbolls-VMs grupp Å. Ingenting har hänt. Det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. 0-0 mellan Uruguay och Spanien. Drygt halva den första halvleken, de första halvleken. Halvlekarna är spelade och det betyder att Spanien alltjämt är i ledning i gruppen före Uruguay som ligger tvåa, men bara genom att de har gjort ett mål mer än Kap Verde. Just nu är Saudiarabien utslaget ur VM om de här ställningarna står sig. Spanien då med inkast i 0-0 läge, lite slarvigt spel utav lagkapten Rodri så att Uruguay kan bryta. Här kommer Valverde, superstjärnan, in framför mål och så blir det inget avslut utav anfallsspelaren Núñez. Han klackar bollen vidare när han är nära målet. Där fanns ingen lagkamrat. Vilken möjlighet för Uruguay direkt efter vätskepausen. Uruguay som fortsätter att anfalla. Bollen är långt ut på vänstersidan för Maxi Araujo. Han tappar bollen, Lamine Yamal får den istället, drar sig tröjan, sätter bollen på djupet. Där springer Oyarzabal, där springer Alex Baena. Baena är först på bollen in mot sidlinjen. Närmar sig hörnflaggan också, inlägg via uruguayansk försvarare till målvakten Muslera. Blixtrande spanskt anfall, men ingen utdelning i varken målchans eller mål. Men vilken möjlighet för Darwin Núñez. Al Hilal, tidigare tre säsonger i Liverpool och två i Benfica. Väldigt vass målskytt just i den portugisiska klubben i Lissabon. Men avslutade inte, valde att inte avsluta utan spelade bollen vidare. Då försvann den chansen för Uruguay. Spanien har haft bollen överlägset mest. Uruguay skapat, varit framme och hotat mest. Det har inte skapats en riktig, riktig målmöjlighet. Och nu är det Uruguay som har bollen på egen planhalva. Nere i backlinjen hos Ugarte som kliver ner från mittfältet för att hämta boll och sen fördela den också. Det är kamp om bollen på mittplanen. Cucurella ramlar, han lägger sig ner, han skriker. Då tappar han sin position. Här kommer istället Núñez för Uruguay. Den här gången väljer han att avsluta ur ganska snäv vinkel och det där skottet blev inget vidare så att Unai Simón i det spanska målet kunde rädda utan några som helst bekymmer. Cucurella, han är ju verkligen en profil. Det är ju han som sparkar lite lätt på Núñez som tar bollen. Lägger sig ner och ropar i höga sky att det där var minsann, ja, ungefär så långt han tänka innan han var uppe och spelade igen. Cucurella som alltså lämnade Chelsea. Där han varit ganska många säsonger. Klar för Real Madrid. Sexårskontrakt har han skrivit på för La Marengue, de vitklädda. Och det passar ju bra eftersom Spanien är vit, helt vitt idag med röda revärer. Här kommer Pedri för Spanien. Han driver inte bollen framåt som jag trodde att han skulle göra utan släpper den till just Cucurella istället. Ner i backposition för Spanien. Ganska händelsefattigt när Spanien inte hittar de där öppnande passningarna. Det där som Dani Olmo, han som sitter på bänken, är så bra på. Mikel Merino har vi inte sett någonting av i det kreativa spelet för Spanien. Nu en stickare i djupet. Skarvas omgående. Men Oyarzabal visar med gester att vad 17 ska jag göra? Jag är uppvaktad utav tre spelare så kan ju inte hitta rätt med den där skarvningen. Utan Spanien får börja om istället på egen planhalva. Slarvigt sen utav Pedri som skickar bollen ut över sidlinjen så att det blir inkast för Uruguay. Halvtimmen spelad, 0-0 är ställningen här, 0-0 i Houston. Mellan Saudiarabien och Kap Verde. Inkast då för Uruguay. Varela, högerbacken, skickar in bollen på offensiv plana. En möjlighet att utmana från höger för Canobio. Där kommer inlägget och det är så när att Araujo kan stöta till bollen. Han med delvis blonderat hår och dessutom lindad del av högerarmen. Och han pekar och visar att det där var ett bra inlägg. Jag borde ha kunnat fläka mig ännu lite bättre. Men var hårt uppvagnad också utav försvarande spanska spelare Pauco Barsi och Marcos Llorente. Inspark då för Spanien, eller inkast var det. Bollen är i spel igen i det egna försvaret. Spanien som än så länge är väldigt trubbiga, precis som de var i premiären mot Kap Verde. Jättestor missräkning när det bara blev 0-0 i den matchen. Inte heller då skapade de sådär jättemycket, även om det var en del chanser som dock inte resulterade. Spanien anfaller nu. Klack från Mikel Merino. Påfängt. Det blev inget som helst resultat utan Uruguay bryter. Här kommer på högersidan stormande Canobio. Han har varit väldigt aktiv. Dras som kull av Bayerna Spanien. Frispark Uruguay och Canobio är mäkta irriterad. Agustin Canobio, Fluminense i Brasilien till vardags, 27 år gammal. Högerlöpare som har verkligen sett till att det spanska vänsterförsvaret har fått jobba. Beräknas ordentligt över ända utav Alex Baena. Och det är alltså frispark för Uruguay på offensiv planhalva. Uruguays förbundskapten, argentinaren, 70-åringen Marcelo Bielsa. Som har försökt få ordentlig ordning på det här lite spretiga laget. Frågan är om man lyckas tillräckligt bra för att de ska ta sig vidare från gruppspelet. Här kommer frisparken. Unai Simón går ut och tappar bollen igen. Han tappar bollen igen. Det är ett läge för Uruguay och så blir det ingen skott i första läget. Skott kommer i andra, täcks undan utav spanska spelare. Vad pysslar målvakten från Athletic Bilbao i sin 61:a landskamp, 29-åriga Unai Simón, med andra gången han tappar bollen när han går ut och ska plocka ner den. Uruguay bryter igen. Uruguay har fått lite vittring, men de måste börja avsluta när de får de där möjligheterna. Den här gången var det Araujo som spelade istället för att skjuta. Spanien vinner boll då i 0-0-läge. Baena släpper in bollen till Rodri. Rodri som är ju en defensiv kugge. För två säsonger sedan utsett till världens bästa spelare. Inte så ofta en defensivt inriktad spelare får den utmärkelsen. Rodri som haft ett skadebekymmer under säsongen i Manchester City, men var mästerlig i segerkampen mot Saudiarabien. Spanien närmar sig offensivt straffområde. Pedri, bollen går ganska sakta spelet och hamnar hos Baena. Inlägget kommer så när att det blir en styrning från Oyarzabal. Han som ser riktigt het ut. Skicklig målskytt, Oyarzabal i basken och Real Sociedad. De blåvitrandiga i den spanska högsta ligan La Liga. 27 mål har han gjort på 55 landskamper. Många mål också i La Liga under säsongen. 15 stycken, det är hans bästa målsäsong någonsin i den nu ganska långa karriären. 0-0 alltså mellan Uruguay och Spanien. Dessutom 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien när Spanien anfaller i Guadalajara. Publiken väntar på att Spanien ska skapa någonting, att de ska kreera, att de ska visa sina enormt skickliga offensiva förmågor. Lamine Yamal skulle kunna vara en sån. Sliter sig loss, får lite yta i höger inneposition. Försöker en snurrfik mot fem försvarare. De sätter fem försvarare på Lamine Yamal, Uruguay. Och det var ju lyckosamt den här gången. Det var ju väldigt svårt att ta sig fram på det där tekniskt utmanande sättet när han närmade sig offensivt straffområdet. Så att Spanien får börja om på offensiv planhalva. Här kommer Pedri, Barcelona till vardags tillsammans med Rodri. Nej, han släpper inte till Rodri utan det blir backposition istället för Pauco Barsi. Lagkamraten i Barcelona, Spanien anfaller. Rodri har klivit ganska högt upp, ställer sig på bollen. Det går ganska långsamt när han driver den. Är det så att andra ska kreera? Det är ju där Dani Olmo har visat sig vara så viktig för det spanska laget. Rodri släpper bollen för Cobarsi. Nu närmar sig spanjorerna offensivt straffområde. Och så är det sådär spanjorskt långsamt spel och så Det är Jamal som slarvar, och det är Grönstarra och bryter för Uruguay. De vill ju ställa om fort, men Nunez med de små och slickade flätorna på huvudet breddar ut till vänster att sticka i djupet för Sanabria. Får inte med sig bollen, släpper den tillbaka till Araujo. Uruguay då med bollen i besittning, men har rullat ner den till egen planhalva. Grupp H är det som håller på att avgöras. Inga mål har fallit, varken mellan Uruguay och Spanien eller Kap Verde och Saudiarabien. Så som läget är just nu i den här gruppen och i övriga, så är det ju tre lag vidare från gruppen. Men det ska spelas ytterligare matcher där man riskerar att ramla ur topp 8 som trea i gruppen. Ettan och tvåan automatiskt vidare till 16-delsfinalen. Nu är det Uruguay som är framme. Skott kommer över. Uruguay hotar ju mer än vad Spanien gör. Tottenhams Rodrigo Bentancur var det som tryckte av från långt håll. 30-32 meter. Men kan det ha gått 2 meter över ribban ungefär? 1,5-2 meter. Men ändå, Spanien skapar ju ingenting. Och de rödklädda, blodröda tröjor har ju de spanska supportrarna. De börjar nog slita sitt hår lite grann och fundera på, ska det bli en likadan match som den vi upplevde mot Kap Verde? Det vill säga att det händer väldigt lite framåt. Eller ska Spanien jobba igång, hacka igång som en gammal dieselmotor, stonka sig fram och börja skapa läge? 0-0 alltjämt. Det är 36 på matchuret. Normalt sett är det en halvlek 45 minuter, med tanke på vattenpausen som är obligatorisk än i varje halvlek under den här världsmästerskapen i Nordamerika, så ska vi upp på 48 minst innan första halvlek är slut. Nu är det Spanien mot Uruguay som bara skickar undan bollen. Uruguayanerna, sydamerikanerna, bryter också en billig frispark som Llorente, får Llorente, Spanien, att slå ut med armarna. Araujo, Uruguay var det som föll. Ja, men nu ser repris, den är ganska solklar. Det var billig, sa jag, men han sätter båda händerna i ryggen på sin uruguayanska motståndare, och då är det klart att det ska vara frispark för Uruguay. De meter in på offside på andra halvan. VM i baken. Radiosporten i vaken i P3 och P4. Vi följer avgörandet i grupp H, där just nu Spanien leder gruppen. Uruguay är tvåa. Står sig 0-0 resultaten, så är det de två som garanterade platser i 16-delsfinalerna, medan Kap Verde, som ligger på tredje plats, får hoppas på att resultaten i övrigt går deras väg. Det är 12 grupper. Samtliga ettor och tvåor tar sig vidare. 8 av 12 treor kommer att få spela 16-delsfinal så småningom. Sverige har kvalificerat sig just från en tredje position i gruppen. Spanjorerna starvar igen på offside-planhalva. Pedri har inte börjat lysande, den lille flinke Barcelona-mittfältaren, utan han tappar ut bollen till inkast för Uruguay. Står sig lite på låret, svetten rinner. Det är naturligtvis varmt i Guadalajara, även om det är kväll. Klockan lokal tid i den mexikanska staden är 18.40. Det är mitt i natten hemma i Sverige, men det är solnedgång i Guadalajara. Här är då Llorente. Atletico Madrid för Spanien, in i centralt i mittcirkeln för Rodri, bollen på djupet. Det är väldigt, väldigt bra försvarsspel hela tiden från Uruguay, som ligger rätt på rätt sida om sina motståndare. Vinner boll nu också, chansning. Ja, det där var ju verkligen en chansning från Darwin Núñez, Uruguay. Han hade tänkt lobba bollen över spanska målvakten Unai Simón, som var långt utanför straffområdet, men fick ju ingen träff alls, utan bollen rullade långsamt längs gräset istället. Och det var inga som helst problem för Simón att ta hand om bollen. Samtidigt en liten longör, eftersom det är en spansk spelare som har fått sig en ordentlig smäll. Rodri, lagkaptenen, mittfältaren, är framme och pratar med domare Elifat och säger det att, såg du inte att det var frispark där mitt på planen? Nej, säger Elifat, det såg jag inte. För hade jag sett det så hade jag blåst i min pipa. Och jag, Sabal, Spaniens centrala anfallare, tänkta målskytt reser på sig i alla fall, och det kommer att sätta sig igång spel alldeles strax mellan Uruguay och Spanien igen. Någon minut ytterligare tillägg kommer det att bli. Samtidigt i Houston så är det 0-0. Inga mål gjorda heller mellan Kap Verde och Saudiarabien. Och det innebär ju då, som vi varit inne på, att gruppställningen är oförändrad. Spanien kan ändå vara ganska nöjda med om de tar en poäng, det vill säga spelar oavgjort i den här matchen. För i så fall behöver, ja, de vinner gruppen i så fall om inte Kap Verde vinner sin match och vräker in mål mot Saudiarabien. Och det är ju ingenting som tyder på det just nu, eftersom det alltjämt står 0-0 i Houston, samtidigt som spelet ska igång i Guadalajara igen mellan Uruguay och Spanien. Och då startas den utav Spaniens målvakt Unai Simón. Har ju väldigt fint present på målvaktssidan, spanjorerna. Och Unai Simón då lite svajig i sina försök att plocka ner höga bollar. Där finns David Raya, Arsenal. Där finns också Juan Garcia, Barcelona, på bänken att tillgå för tränare De La Fuente. Spanien då, nu går bollen lite snabbare, men uruguayanerna är som ättriga småkryp på Barcelona-spelarna, eller på Spanienspelarna. Så att det är väldigt, väldigt svårt att hitta öppna ytor för spanjorerna. Här då Lamine Yamal, återigen mot Sanabria. Stopp igen, faller, tar sig mot huvudet, domaren blåser inte. Här kommer ju inte för Spanien, han får lite yta. Där kommer inlägget, hyfsat slaget, skottläget, skott kommer upp. Vad är den målvakten? Tappar bollen i mål! Vilken tavla! 1-0 Spanien! Alex Baena är det som gör målet. Men vilken hjälp han får av 40-åriga Fernando Muslera, som schabblar in bollen, för skottet hade ju knappt styrfart. Aj, aj, aj, Uruguay just nu utanför avancemang från gruppspelet, till att de är nere på tredje plats och bara har 2 poäng, eftersom Kap Verde just nu har 1 mot Saudiarabien. Vad är det som händer? Andra jättemisstaget i turneringen utav Muslera. Yamal faller, bollen arbetas tillbaka, starkt Mikel Merino. Inlägget inte hundraprocentigt, skottet verkligen inte hårt, och Muslera i sin orangea målvaktsdräkt slänger sig, får händerna på bollen, men ser den studsa över händerna, sakta över mållinjen, in precis vid stolpen. Och illa, illa för Uruguay, som behöver minst 1 poäng, helst seger, för att ta sig vidare från gruppspelet. Och då har de ju mot ett stjärnspäckat Spanien inte råd med såna här supertavlor. Rembrandt hade varit stolt över den tavlan. Det vill säga att den var dyrbar. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Uruguay, det är verkligen Uruguay. Aj, aj, aj. 1-0 till Spanien då i slutet av den första halvleken. Alex Baena, 24-åringen, Atletico Madrid, med sitt tredje landslagsmål. Och de spanska flaggorna viftar, vajar på läktarna. Det är kramkalas på den spanska bänken. Den helt utan hår varande förbundskaptenen De La Fuente, 64-åringen, ser väldigt, väldigt glad ut. Samtidigt en skada på uruguayansk spelare. Nu visas de bilderna. Båren har kommit in. Frågan är vad som har hänt. Ugarte faller. Är det han som får ont också? Går in i en närkamp. Vi ser väldigt väldiga närbilder. Väldigt svårt att avgöra. Så benet viker sig i en konstig ställning. Jag tror att Ugarte har spelat färdigt. Han ligger på båren och har jätteont. Håller händerna för ansiktet. Den uruguayanska publiken konstaterar att en olycka kommer sällan ensam. 0-1 mål, målvaktstavla och dessutom skada, som det verkar, på viktiga mittfältaren Manuel Ugarte, Manchester United, i sin 39:e landskamp. Bärs nu av planen. Klockan tickar upp mot 45, ja, den är lite över 44. Det kommer att bli kanske 6 minuters tillägg på den första halvleken och det är byte i Uruguay. Mittfältare från Flamengo i Brasilien, Nicolas de la Cruz, kommer in istället för Manchester Uniteds Manuel Ugarte. Ja, det där var ju, det är alltid jobbigt att se. Det är ju jättejobbigt att se när spelare blir skadad och han såg ut att ha väldigt, väldigt ont, Ugarte. Och 1-0 alltså till Spanien när spelet ska sättas igång igen. Samtidigt i Houston, alltjämt mållöst mellan Kap Verde och Saudiarabien. Ett resultat som i detta nu har fört upp Kap Verde till andra plats. Ska den lilla önationen utanför Afrikas västkust skrälla rejält och ta sig vidare som tvåa i gruppen bakom Spanien? Det började ju så himla häftigt med det där 0-0-resultatet mot spanjorerna. Och sen räddade man oavgjort 2-2 mot Uruguay. Och nu, om de håller 0-0 samtidigt som Spanien håller undan mot Uruguay, ja, men då är Kap Verde vidare. Och vad får de då i belöning om de skulle sluta på en andra plats? De får Messis Argentina i 16-delsfinalen. Och det tar de nog med glädje. De är väl det enda laget som känner att ja, men det där ska väl bli roligt. Vi är ju ändå vidare från gruppspelet. Det hade vi inte alls väntat oss när vi kom. Nu måste Uruguay kliva framåt och skulle det kunna öppna för lite bättre spanskt spel. Fler möjligheter, större ytor på offensiv planhalva. Jag påminner om att Baena har gjort 1-0 för Spanien och att Uruguays Ugarte skadade sig strax innan målet föll och har tvingats utgå. In istället alltså med Flamengos Nicolas de la Cruz. 8 minuters tillägg är det. Det är 7, 6 minuter och 40 sekunder som återstår utav den första halvleken. Samtidigt 6 minuters tillägg mellan Kap Verde och Saudiarabien. Där är det 0-0. Här är Spanien i Guadalajara som är i ledningen mot Uruguay. Spanien har med bollen på egen planhalva. Cocorella som blåser domaren frispark när Spanien har bollen i Cocorella. Han är så rolig att titta på. Han är så extrovert i sitt kroppsspråk. Syns ju... Han skulle inte bli någon bra pokerspelare, för vad han tycker och tänker och känner, det syns så himla tydligt. En riktig profil, Real Madrids Marco Correa. Ja, han har ju inte spelat någonting i Real Madrid nu, men han har ju lämnat Chelsea och skrivit på för Real Madrid. Spanien då med bollen i 1-0-ledning. 6 minuter kvar, det tar den första halvleken. Tilläggstiden tickar. Här är Rodri, släpper bollen vidare till Ayaz Apal som ser ut med armarna. Han tog nog runda domaren när han skulle ta den bollen. Ser ut med armarna igen och säger till den amerikanska domaren: du står ju i vägen! Där kan du inte stå, jag skulle ju springa där. Kommer istället Uruguay. Inlägg från vänster, lätt undan Spanien. Under kontroll dessutom som det verkar. Rodri, åh, ni vågat spela ner mot egen kortlinje. Där Llorente väntar Spanien, vill inte stå långt och spelar Llorente fel. Men bollen via uruguayansk fot till inkast för Spanien. Uppgivet just nu lite grann i Uruguay. Det är bara nollet underläge. Mittfältaren Ugarte har utgått. Målet kom till efter en supertavla från målvakten Muslera. Spanien då med bollen på egen plan halva. Rodri, alltid så lugn, alltid så stillsam, alltid så säker i det han gör. Nästan alltid i alla fall. Manchester Citys Rodri släpper bara bollen kort, får tillbaka bollen, tittar bakåt, inga chanspassningar från hans sida. Bollen är på väg att rullas ner till egen målvakt, Unai Simón, som var säker med fötterna, jobbigare med händerna i luften. Klockan tickar på, 3,5 minut har gått, 4,5 kvar utav tilläggstiden, första halvlek, 1-0 till Spanien som är på väg att säkra gruppsegern. Bollen sticks i djupet för Mikel Merino, så blir det lite yta för Baena, målskytten. Han sticker i djupet, där finns Ayaz Apal. Starkt försvarsspel ut av Uruguay, bollen ut i inspark för sydamerikanerna. Just nu är läget alltså sånt att Spanien är i ledningen i gruppen tydligt, tydligt, tydligt. Och i så fall väntar Österrike eller Algeriet i åttondelsfinal. Och de kan pusta ut och tänka att vi slipper Messi, vi slipper Argentina. För oss som är objektiva åskådare, vilken smällkaramell det hade varit redan i 16-delsfinalen. Spanien mot Argentina, men det verkar inte bli så. Just nu alltså också Kap Verde vidare i Tyatom har 0-0 mot Saudiarabien. Där är det 2 minuter kvar utav den första halvleken. Inkas nu för ett jagande Uruguay som nog längtar lite till pausvilan så de kan samla sig, lugna ner sig efter det jobbiga som hände. 0-1 och skada i samma sekvens. Prata ihop sig och försöka komma ut med någon typ av offensiv kraft i den andra halvleken. Det är Spanien som har styrt spelet. Uruguay är inte helt ofarliga framåt, men det har inte varit de där supermöjligheterna. Vi minns att Darwin Núñez, anfallaren Al-Hilal, Saudiarabien till varas. Han hade ju chansen att avsluta. Nära mål, bad att tacka bollen vidare istället. Möjligheten rann ut i intet. 3 minuter kvar utav den första halvleken. 1-0 alltså till Spanien. Bayern är målskytten. Och då tänker Spanien att det här är ju ett skönt läge. Då kan vi verkligen bara rulla runt bollen med vår tekniska skicklighet och göra det jobbigt. Låta de uruguayanska motståndarna springa. Men det får inte bli för passivt. Spelar de bakåt och då skickar Pau Cubarsi, spanska mittbacken, ut bollen över sidlinjen. Inkas då för Uruguay istället med halvannan minut, 2,5 minut kvar och spela utav den första halvleken. Så blåser domaren i sin pipa, så är det någonting han ska säga. Och så, aha, det är bollen. Det är fel på bollen. Det har varit några gånger som bollen, det är antagligen för lite luft i den. Så att domaren skickar bort bollen, inkastet kommer, här är Araujo, faller, frispark. Uruguay och Mikel Merino säger, men han slänger sig bara, varför blåser du då? Ja, säger domaren, du puttar dem full honom. Då ser vi reprisen, han slänger sig. Men det är ett bra läge för Uruguay verkligen. Det gäller att ta vara på de här chanserna som dyker upp. Det är en fast situation, inte långt ifrån straffområdet, utifrån vänster, starka i luften, pang, 1-1. Men det är det inte just nu. Här kommer frisparken mot straffpunkten, nickas undan utav försvarande Laporte, ståtlig mittback i Spanien. Ut till inkast då istället för Uruguay. Bortslarvad möjlighet. Här kommer Varela, högerbacken. Han är nästan uppe vid hörnflaggan när han ska kasta den här bollen. Blir en kort variant. Varela får tillbaka bollen. Ska det bli ett inlägg för Uruguay. Bra försvarsspel. Spanien vinner bollen enkelt. Här är Pedri. Släpper det kort för Rodri. Rodri tittar upp. Vill slå långt. Väljer kort ner i backlinje istället. Håller i bollen. Får Correa på vänstersidan. Och Spanien spelar snabbt. Men de närmar sig eget mål faktiskt. Nu ner till målvakten Unai Simón som chippar ut bollen ur det egna straffområdet. Slarvigt spelat och Pedri som backar från bollen. Här kommer läget för Uruguay, kanske ändå inte för Araujo. Ut centralt mittfältet. Valverde får bollen igen. Inspelet och det är farligt. Unai Simón med en strålande räddning. Nära självmål av Laporte. Inlägget från Valverde. Farligt, giftigt, härligt för Uruguay. Sen ser vi nu också på prisbilden att det var offside om Núñez hade fått den bollen. Jag tror nämligen att bollen var bak. Den var nästan i linje med de sista spelarna. Núñez, anfallaren i Uruguay, var klart framför backlinjen i Spanien. Så det var ju frågan, var bollen ännu längre fram eller var den bakom? Spelar ingen roll. Det blev Spaniens boll i alla fall med bara 20 sekunder kvar utav den första halvleken. 0-0 paus. Saudiarabien mot Kap Verde, Spanien anfaller, Spanien leder 1-0. Spanien just nu, så som läget är när pausen närmar sig. Spanien är etta på 7 poäng. Tydligt före Kap Verde. Ja, ni hör rätt. Kap Verde ligger på andra plats just nu. Vidare till 16-delsfinal. Där Argentina väntar i så fall om de håller detta. Uruguay 3. Många 3 går vidare, men Uruguay bara 2 poäng. Därmed borta från vidare avancemang i turneringen. Men det kan ju ändra sig, för en halvlek återstår. Spanien leder 1-0 över Uruguay.

0: The Boppers, Kissing in the Moonlight, här i Vaken med P3 och P4. Vi återkommer till Radiosportens sändning från Dallas, där vi alltså följer Uruguay-Spanien, där Spanien just nu leder. Men här, Pontus Andersson heter jag, och jag har Mats Karlsson Lenat med mig här i studion. God morgon, Mats.
1: Ja, god morgon.
0: Och du har en nyhetsuppdatering.
1: SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av Götaland under helgen, men också på andra ställen i landet. Och på äldreboenden kan värmen bli en hälsorisk. Frida Landerhjelm, verksamhetschef på Årstagården i Uppsala, berättar varför det är viktigt att motverka vätskebrist hos just äldre.
2: Vätskebrist kan ju leda till en njursvikt till exempel. Det kan ju bli allvarliga hälsomässiga konsekvenser. Rubbad saltbalans i kroppen så att säga. Du svettas mycket och får inte i dig då tillräckligt med salter till exempel.
3: Äldre personer är särskilt känsliga för värme, och på flera boenden så jobbar personalen aktivt med vätska, svalka och anpassade aktiviteter.
2: Vi jobbar ju dels mycket med information och utbildning av våra medarbetare. En annan åtgärd som vi har jobbat mycket med, det är just det här med vätsketillförseln. Och vi har särskilda listor där våra personal då bokför varje gång en person har druckit ett glas vätska. Och man går även liksom lite vätskeronder för att också regelbundet fylla på.
3: Anna Nilsson, P4 Uppland.
1: I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Hittills har över 900 människor bekräftats döda, men det antalet befaras komma stiga kraftigt. Det konflikthärjade västafrikanska landet Burkina Faso bryter alla diplomatiska förbindelser med Frankrike, som i 63 år härskade över landet som en koloni. Som en orsak anger Burkina Faso bristande ömsesidig respekt, som det heter. Burkina Faso styrs av en militärjunta, och landet har tusentals människor dödats de senaste åren och miljoner drivits på flykt. Den gamla kolonialmakten Frankrike var fram till 2023 Burkina Fasos största bidragsgivare. Artisten Dua Lipa ska öppna ett eget bibliotek med bannlysta böcker i staden Porto i Portugal. I biblioteket kommer det finnas 100 böcker. Vissa har förbjudits i skolor på grund av teman som rör ras eller sexualitet. Andra är skrivna för HBTQI-läsare. Dua Lipa har sedan tidigare en egen bokklubb i hopp om att få fler att läsa böcker. Det var nyheterna.

Magnus Karlsson ger oss Eternal Love här i Vaken med P3 och P4. 3:05 har klockan blivit och vi ska köra lite önskelåta här i väntan på att andra halvlek ska dra igång borta i fotbolls-VM. Johansson skriver här att han gärna vill höra någonting med Miss Li. Här kommer natten. Hon är en artist med mycket energi, glöd och hon brinner för det hon gör. Och det är jättebra, för vi har ju haft tema hetta här under natten. Så här kommer Miss Li.

0: Miss Li med låten Här kommer natten. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där andra halvlek i Uruguay, Spanien nu alldeles strax har dragit igång här.
1: Det är Guadalajara i Mexiko där Spanien leder 1-0 mot Uruguay. Samtidigt i Houston 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien i en dramatisk avslutning av den här gruppen. Läget just nu, Spanien klar etta, tydligt vidare som gruppsegrare. Kap Verde ligger på andra plats, men eftersom det är 0-0 mellan Saudiarabien och just Kap Verde

ledningen spelar. Och så är det frispark för Uruguay. Och Tobi... Canobbio är väldigt tydlig med att visa att han vill att domaren från USA ska tillbaka upp till gula kortet. Och då gör han det också. Inte för att Canobbio viftade och ropade och skrek, utan för att domaren från USA tycker att det där var ju väldigt fult gjort av målskytten Baena. Det var ju läge för Uruguay och Canobbio att ta sig in i offensivt straffområde. Så Baena blir varnad. Skriver vi där i den 47 minuten. Målskytt och varnad alltså. Frisparksläge då för Uruguay. Strax till dramatiska nyheter vad gäller målvaktsfrågan i Uruguay. Först ska vi följa den här frisparken. Från höger, läge för kvittering. Kanske inåtskruvad eller utåtskruvad. Araujo mot straffpunkten, nickas undan utav Rodri i Spanien så att Uruguay kan se bollen rulla ut över sidlinjen. Inkast då istället där Valverde, superstjärnan från Real Madrid, lagkapten både i landslaget och i den spanska storklubben, är beredd att ta inkastet, men han låter Sanabria göra det istället. Vänsterbacken kastar ut på mittplanen så att Uruguay startar om spelet och gör det i lugn och ro. Jo, men det är ju så här att veteranmålvakten Fernando Muslera kan komma att kosta Uruguay avancemang i den här turneringen. Ett supermisstag i slutet mot Saudiarabien innebar 2-1-ledning, blev 2-2, tappade 2 poäng, bara oavgjort. En jättetavla i första halvlek när Alex Baena gjorde 1-0 för Spanien. Uruguay just nu på väg ut ur turneringen, och förbundskapten, den rutinerade, den erfarna, den stenhårde Marcelo Bielsa, argentinaren i Uruguay. Han väljer att plocka ut målvakten Muslera i paus in istället med 33-åriga Sergio Rochet. Han spelar i Brasilien när han i sitt klubblag Internacional heter föreningen. 36:e landskampen i kortärmat ställer han sig i det uruguayanska målet och ska försöka förhindra att Spanien gör ytterligare mål. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt med målvaktsbyten under en match. Men här får verkligen Fernando Muslera i sin 137:e landskamp bära hundhuvudet för att det ser ut att gå illa för hans Uruguay i det här världsmästerskapet. 1-0 alltså till Spanien. Mållös mellan Kap Verde och Saudiarabien. Det innebär att just nu är Spanien och Kap Verde vidare från den här gruppen. Uruguay behöver göra mål och Saudiarabien behöver göra mål. Ska Uruguay näta så kliver de så som läget är just nu upp på andra plats vidare i turneringen. Skulle Saudiarabien göra mål, ja, då måste Uruguay göra ytterligare ett mål. Det vill säga ta ledningen för att vara helt säkra på att ta sig vidare från gruppen. Och det ställer ju till det för Spanien i så fall också, som riskerar att hamna på andra plats och få möta Argentina i 16-delsfinalen. Men där är vi inte nu, utan det är Spanien som leder och har bollen också. Cucurella, den så härligt frejdiga, spelar ut till målskytten Baena på vänstersidan, bryter in i planen för Spanien, sticker i djupet. Där möter en seg Mikel Merino, Arsenal mittfältaren. Han lägger sig lite ner, tappar bollen så att Uruguay bryter istället. Längs högersidan, det är bra spelat att löpa på för Canobbio. Han har Núñez med sig in i offensivt straffområde, stannar upp lite grann. Utmanar Cucurella, stannar på bollen, trampar på den, släpper den bakåt. Det blev inget blixtrande av det där för Uruguay, utan de får börja om istället. Och spelat i alla fall, in centralt för inhoppare De La Cruz. Han försöker hitta fram till Valverde, Spanien bryter, skulle kunna ställa. Om. Här kommer Lamine Yamal, helt osynlig i den första halvleken. Får genast uppvaktning av två motståndare och han löser det fint. Här är Lamine Yamal på väg framåt skulle jag säga. Men då kliver Bentancur, den rutinerade Tottenham mittfältaren, bryter i lugn och ro. Och Lamine Yamal fortfarande helt utan framgång i den här matchen. Det var ju i och för sig från hans kant som inlägget kom till 1-0-målet, men det var ytterbacken Llorente som klev upp och slog inlägget till Baena och sen kom ju målvaktsstaven. Araujo för Uruguay, De La Cruz med passning, tänkt för Canobbio, men det blir inspark. Det var en svag passning utav

utav De La Cruz som alltså fick kliva in precis i samband med målet. Det såg ut att vara en jobbig skada på Manchester Uniteds Manuel Ugarte. Förbundskapten Bielsa i Uruguay sätter handen mot hakan, funderar. Hur kan jag lösa det här? Hur kan jag hjälpa spelarna att få bollen in i det spanska målet? Spanien som ännu inte har släppt in mål i turneringen. 0-0 mot Kap Verde, 4-0 mot Saudiarabien. Detta Spanien som är regerande Europamästare. 3 EM-guld sedan 2008. Ett VM-guld också 2010. Och då tänker ni att detta Spanien, ja, men det är ett lag som alltid går långt när det handlar om världsmästerskap. Men så är det inte. Det där guldet, det enda medaljen som Spanien har spelat hem. Och de har haft det jättejobbigt sedan det där guldet i Sydafrika 2010. Ut i gruppspelet direkt i Brasilien 4 år senare som regerande mästare. Sen har de i och för sig tagit sig vidare till slutspel. Då i första rundan varit åttondelsfinal när det har varit 32 lag. Men där har de tagit stopp för Spanien som faktiskt bara har nått semifinal i VM i ett enda tillfälle. Det var den där guldåret 2010. Ja, men ni som kan er historia sitter och säger, ja, men de blev ju 4 1950 när Sverige tog brons. Ja, men då var det inte semifinaler, då var det ett avslutande gruppspel där Uruguay av alla lag var starkast, vann det där gruppspelet före Brasilien och Sverige tog hem bronspengen. Det var ju på den tiden utlandsproffs, det var inte så många i Sverige, men de fick i alla fall inte delta i landslaget. Fick de inte förrän 8 år senare hemma VM 1958, och då blev det ju supersuccé för svensk del med ett VM-silver. Oförglömlig semifinal på Ullevi, ett nybyggt Ullevi i Göteborg inför 50 000 åskådare. Sverige besegrade Västtyskland. Sen blev det ju stor förlust mot Pelé och Brasilien i finalen på Råsunda. Men detta är 2026, det är Guadalajara i Mexiko. Tredje gången som Mexiko arrangerar fotbolls-VM, 1970, 1986 och 2026. Den här gången tillsammans med Kanada och USA. 48 lag är med. Ska bli 32 i den första slutspelsomgången. Och Spanien är på väg att ta sig dit. De leder med 1-0 mot Uruguay samtidigt som det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien i grupp H. Spanien och Kap Verde just nu på de 2 första platserna som leder till vidare spel i turneringen. Uruguay 3, många 3, 8 av 12 går vidare. Men Uruguay har bara 2 poäng, det kommer inte att räcka. Måste definitivt upp på 3, det vill säga ett oerhört resultat. Och i så fall gör de det med plus minus 0 i målskillnad. Det kan komma att räcka, men det blir en orolig väntan i så fall. Skulle de förlora, då är det färdigspelat i turneringen för Uruguay. Mellan Kap Verde och Saudiarabien. Kap Verde naturligtvis sensationellt på väg att ta sig vidare från gruppspelen i VM-debuten. Den näst minsta nation att kvala in till ett VM-slutspel. När de gjorde det var de den minsta, men Curaçao i den karibiska övärlden tog sig sen också till VM och övertog den här titeln som minsta nation att nå ett VM-slutspel. Det är dock färdigspelat för Curaçao. Kap Verde kan komma att få fortsätta spela i turneringen och som det ser ut just nu i så fall ta sig an Lionel Messi och Argentina i 16-delsfinalen. Spel då i, förlåt, lite saliv i halsen. Spel då i Guadalajara 10 minuter in på den andra halvleken. Bra agerat utav Bentancur, Tottenham-spelaren i Uruguay. När han vinner boll högt upp på sig planhalva, gör det en gång till, faller, får ingen frispark. Domaren tittar på situationen. Uruguay i anfallsläge. Jo, men det var frispark. Det var avvaktande frispark. Och när Uruguay efter långt om länge tappade bollen, så blir det frispark för ett jagande Uruguay som behöver göra mål, som måste göra mål för att ha en chans att ta sig vidare i turneringen. Den här frisparken är ungefär mitt på offensiv planhalva. Och det är så roligt att se mimiken hos spelare och ledare. Här är det spanska ledare som inte förstår alls varför det där blev frispark. Och när jag tittade på reprisen så kan jag vara beredd att hålla med. Det var mer en kollision mellan en spelare från vardera laget. Men den där frisparken från Uruguay,
helt bortkastad. De har inte råd. Uruguay har inte råd att slarva. Byte igen i Uruguay. In med Oviedos, det är den spanska ligan. Federico Viñas. Han är anfallsspelare. Och han ersätter, de tar ut Valverde. De tar ut lagkaptenen, superstjärnan, lagkaptenen i Real Madrid, Federico Valverde. Det var överraskande i Uruguay. In då med betydligt mindre rutinerade Viñas, som under säsongen gjorde 9 mål i La Liga för sitt Oviedo. I landslaget är hans 14:e framträdande. Det har blivit 2 mål tidigare, så det är inte någon sån här supersprudlande målskytt, även om man kan hitta nätet. Men speluppbyggaren, motorn på mittfältet, Valverde, utplockat redan efter 56 minuter i Uruguay, som är underläge 0-1 mot Spanien. Avgörandet i grupp H, 0-0 mellan Cap Verde och Saudiarabien. Här kommer Spanien. Målskytten Baena vrickar bara bollen kort, lätt brutet i första läget utav Uruguay. Spanien fortsätter dock anfallet på vänstersidan, men inlägget från Pedri blir misslyckat, men det blev en hörna för Spanien i alla fall. Jajamensan, efter lite konversation med sina assisterande domare så pekar Elfatt ut mot vänster hörnflagga, och så är det en varning på gång. På de bilderna som jag har så ser jag inte vem som varnas, bara såg att oskrivande gula kortet plockades upp ur fickan utav domaren. Och vi väntar på hörna. Kan det vara Varela, högerbacken, som fick varningen? Han förstår ingenting i alla fall. Ja, absolut, så var det. Guillermo Varela är det som får varningen, och det är hörna vi väntar på för Spanien i 1-0-ledning i Guadalajara, där solen nu är så pass låg så att den inte lyser med några som helst strålar på den härligt frodiga gröna gräsmattan. Här kommer hörnan, Lamine Yamal, den osynlige. Molgan har han varit i matchen. Där kommer hörnan. Svagslagen, så att Spanien får börja om på mittplanen istället i 1-0-ledning. Spanien som tackar den utbytte målvakten Muslera för att de har den här 1-0-ledningen. En jättetavla leder fram till Baenas 1-0-mål sent i den första halvleken. Här kommer Spanien då, Cucurella. Kortpassningsspel som inte leder framåt i begynnelsen i alla fall. Kan bredda ut på höger sidan. Llorente, han som spelade fram till målet, han med tofsen. Och så en jätteful satsning utav Bentancur. Ska det bli en ny varning? Nej, domaren håller inne med varningen. Bentancur skäller och skriker och gapar på Mikel Merino och säger: du filmar ju bara. Här kommer reprisen, här får vi svaret. Nej, men det är ordentligt tryckare i vaden på den spanske mittfältaren, Arsenal-spelaren Merino. Och det blir frispark för Spanien, som också ska göra 2 byten. In på planen med Fabian Ruiz, mittfältare. In också med Dani Olmo. Och det är ju inga dåliga ersättare. Dani Olmo, Barcelona. Fabian Ruiz, Champions League-mästare med Paris Saint-Germain. De ersätter Pedri och Mikel Merino. Och det känns ju inte som några försvar, men så slarvar Spanien. Här kommer Uruguay då. Inlägg. Och så är det återigen Araujo den här gången. Alldeles, alldeles för dålig bolltouch, så att bollen studsar undan. Nu Unai Simón kan plocka upp bollen, målvakten, den gulklädde i Spanien. Som alltså får in en PSG-spelare, Paris Saint-Germain, Europas bästa lag, världens bästa klubblag, och Barcelona, världens mest underhållande klubblag, suveräna mästare i La Liga, kommer in på planen. Och de är ju Dani Olmo är ju väldigt kreativ, Fabian Ruiz möjligen mer kraftfull spelare som ska hjälpa Rodri att hålla koll defensivt. 1-0 alltså till Spanien mot Uruguay, 0-0 mellan Cap Verde och Saudiarabien. I nuläget Spanien och Cap Verde vidare från gruppen. De övriga 2 utslagna, men mål för Saudiarabien skulle ta dem vidare. Mål för Uruguay gör att de i alla fall har chansen att avancera.
Bollen är nu på uruguayansk planhalva. Den nya lagkaptenen, han som har fått över binden, Betancourt, spelar fler ytor för Spanien på offensiv planhalva. Dålig bolltouch, kan turligt studsa rätt i alla fall kanske. Inkast för Uruguay. Det är inte den mest välspelade, välpolerade match vi har följt här den här timmen som är spelad. 61 minuter på matchklockan, ska upp till 93. Det där vet ni, ska vi ett vattenpaus, så att 90 är det inte som gäller, utan det är 93 i den här VM-turneringen. Och så i tillägg på det också naturligtvis. Här kommer han också då för Uruguay. Han tappar närkampen, tappar bollen, starkt jobbat utav Baena i samarbete med Laporte. Två stycken skarpa försvarare. Ytterligare en defensiv specialist som i och för sig gillar att gå framåt också i Cucurella på vänstersidan till Rodri centralt. Lyfter bara bollen för blonderade Dani Olmo. Han får massor med ytor, spelar fram bollen till Örsa. Får tillbaka ett vägspel, närmar sig offensivt straffområde, faller. Ingen åtgärd från domaren. Bollen ner till målvakten. Den inhoppade Rochette som skickar den långt bort från det uruguayanska försvarsområdet, straffområdet, och ner till målvaktskollega Unai Simón i det spanska målet. Det kunde ha blivit något. Skulle det ha varit frispark? Ja, det är inte omöjligt. Ja, det tycker jag att det skulle ha varit. Kanske till och med straff var det innanför straffområdeslinjen. Om det var tillstämmelse till straff så skulle det ju kunna varkollas. Så blir det inte. Spelet är igång istället. Det är Uruguay i nollet underläge. Slarvar de. Det är Betancourt som släpper bollen. Bryts till Cucurella, Spanien. Breddar ut på höger. Jamal, nu har han lite yta. Nu har Jamal yta. Nu kan han vika in. Nu kan han skjuta. Håller i. Spelar. Skott kommer av Olmo utanför. Ja, men han skjuter ju på sitt eget stödjeben. Det blir ingenting av det där. Det är bättre. Jamal hade skruvat in bollen i bortre buga. Men det är han expert på. Men han var osjälvisk i den här situationen och Dani Olmo verkade inte riktigt väl med bollen. Det var inte länge sedan han kom in på planen. Åh, vad fint gjort utav Jamal. Den här gången så lyckades han, med tanke på att han fick den där ytan, göra det jättejobbigt för försvarande Sanabria i Uruguay. Men ångrar sig nog att han passade för det där avslutet från Dani Olmo. Det var alldeles för svagt. 1-0 Spanien. 63 minuter, precis samma tid i Houston. Det här är Guadalajara. I Houston spelar Saudiarabien och Cap Verde. Cap Verde sensationellt just nu vidare från gruppspelet. Sensationellt! Det är inte Uruguay. Men de har bollen i alla fall på offensiv planhalva. Araujo till vänster tillsammans med Núñez. In i straffområdet finns Viñas, den nyinsatte. Där kommer bollen, styrs utanför till inspark för Spanien. Oj, oj, oj, vilka reaktioner från uruguayanerna. Det var just Viñas som var där framme och han tyckte att bollen inte tog på honom utan på en spansk spelare. Men det domaren har bestämt sig. Domaren har sagt att det ska vara inspark till Spanien. Och om inte varummet säger att det var helt fel så blir det på det sättet också. Sparken då för Spanien i slagen. Den är på sig planhalva och Oyarzabal är nära att skaffa sig ett jättebra läge tillsammans med inhoppare Fabian Ruiz. Men bollen studsar fel för spanjorerna så att Uruguay tar den istället. In på sig planhalva att arbeta på för Uruguay. Kommer centralt på sig planhalva, släpps i vänster inne position till Araujo, misstänkt offside när bollen spelas in mot målvakten Unai Simón. Så att domaren behöver inte vifta med sin flagga. Om det hade varit så att det var offside, omöjligt att se ur min vinkel. Lite svensk känsla över målvaktskläderna på spanske målvakten Unai Simón. Helt i gult, men med blåa attiraljer på. Så att det är lite gulblå, svenskinspirerad tröja. Sverige som ju igår säkrade en plats för vidare spel. Idag blev det till 99% säkert att det är Frankrike som väntar i den där 16-delsfinalen i New York. På tisdag är det väl den matchen avgörs. Eller New Jersey om vi ska vara helt korrekta. Arenan New York, New Jersey Stadium är namnet under VM. MetLife är det mer känt som annars. En sagolikt häftig arena. Dock utan tak, så det gäller att det är fint väder för att publiken verkligen ska trivas. Helt utan tak. Solen steker på rätt hårt också. Byte i Spanien igen.
Den här gången är det Jeremy Pino som ska äntra planen. Crystal Palace i Premier League spelar han i. Har varit 6 säsonger i Villarreal tidigare. Jeremy Pino kliver in istället för målskytten Alex Baena. Det blir ju många byten, men de, det är ju så, 5 byten har man, men bara vid 3 tillfällen får man göra byterna, så att det ska hållas nere på långörerna. Det är Spanien som anfaller. Här kommer då Arzabal, bryter sig fram, får ingen frispark, tappar bollen, slår ut Marmara, är vansinnig på den amerikanska domaren, står på knä och ber, bönar om en frispark. Det hjälper inte, han kan be till högre makter, till lägre stående makter. Men det kommer inte att bli någon frispark, utan det är Uruguay istället. Hos Betancourt. Han spelar bollen helt rakt i djupled framåt, alltså mot offensiv planhalva. Breddat ut till vänster. Där springer Thomas Araujo. Ner mot offensiv straffområde. Kommer inte in. Tekniken är för dålig hos många Uruguay-spelare, som dock vinner boll på offensiv planhalva igen. Bra gjort av Betancourt. Släpper den att arbeta på centralt på offensiv planhalva för Núñez. Och så är det ett helt misslyckat inlägg ut till inkast för Spanien istället, i 1-0-ledning mot Uruguay efter 67 minuter. Det betyder att vi närmar oss vätskepaus. Det ska komma inom den närmaste minuten. Det kanske kommer redan nu. Ja, det gör det. Det är alltså halva den andra halvleken kvar. 1-0. Spanien just nu vidare via ledning mot Uruguay, samtidigt som Kap Verde via 0-0 mot Saudiarabien har den andra platsen i 16-delsfinal i grupp H.

0: Yellow Submarine med The Beatles, samtidigt som spelarna borta i Mexiko har druckit klart nu. Jag lämnar över till Radiosporten och Jonas Enarsson på plats.
1: Ja, men den dramatiska avslutningen utav grupp H i detta VM, den näst sista gruppspelsdagen. Just nu Spanien i gruppledning, 1-0 är de också före Uruguay i matchen efter 70 minuter. Det är 20 minuter kvar att spela alltså. Och i den där 16-delsfinalen väntar Österrike eller Algeriet. Tvåa i gruppen, sensationellt, lilla Kap Verde utanför den afrikanska västkusten. I tyd att de har 0-0 mot Saudiarabien. Om de slutar tvåa, ja, men då väntar Argentina, Lionel Messi och de andra stjärnorna på Kap Verde. Vilken upplevelse det kommer att bli för dem. Spelet är igång igen. Uruguay jagar ett kvitteringsmål. Ett mål som skulle föra upp dem i nuläget på andra plats faktiskt, eftersom det är oavgjort också mellan Kap Verde och Saudiarabien. Så ett mål, så som ställningen är i den andra matchen, tar Uruguay vidare i turneringen. Så nära är de, men just nu utslagna mot offensivt straffområde. Precis nyss inhoppade Brian Rodriguez blir av med bollen. Spanjorerna är säkra på att försvara sig. Inget inställt mål så här långt i matchen. Här kommer Yamal. Lamine Yamal spelar i bollen centralt. Fenomenalt fint agerat. Hur såg han den passningen? Fabian Ruiz för Spanien på bred front. Oyarzabal sticker i djupet. Han är inte offside. Här kommer Yamal istället. Yamal med läge för 2-0. Yamal håller i. Yamal väntar. Yamal spelar sig fri. Spelar bollen på uruguayanska motståndare. Spanien tar tillbaka bollen. Dani Olmo inne i straffområdet. Får de passa sig så de inte fäller honom och det blir straff. Spanien genom Pino. Den inhoppade och så lugnar det hela ner sig. Och Lamine Yamal tog för lång tid på sig. Han skulle nog ha skjutit tidigare igen. För osjälvisk i den här matchen. Spanien i 1-0-ledning. 72 minuter. Här kommer Cucurella. Från Chelsea till Real Madrid. Släpper in bollen centralt. Och istället för Rodri, alltid med tröjan nedstoppad i shortsen. Lagkaptenen, härföraren från Manchester City. Får bollen igen i mittcirkeln för Spanien som sin vana trogen spelar lugnt och stilla och behärskat. Överilar sig inte. Bollen har hamnat nere vid egen straffområdet för de vitklädda spanjorerna på den härligt frodigt klorofyll stinna gräsmattan i Guadalajara i utkanterna utav den stora mexikanska staden. Grönt, härligt och slarvigt spel utav Spanien, så att Uruguay vinner bollen. Men Llorente, vad bra han har varit där på högerbacken, vinner tillbaka bollen. Fina finter, härligt snurrat utav Dani Olmo. Spanien, och så står han passningen. Den är ju perfekt slagen. Den är perfekt slagen. Men tyvärr då för spansk del så kommer löpningen från Oyarzabal åt fel håll. Han springer mellan mittbackarna till höger, bollen kom till vänster och därmed blev det ingen möjlighet för Spanien att avsluta ett annars härligt anfall. Utsparken då från inhoppade målvakten Rochet på spanskt huvud, 1-0 till Spanien, klockan tickar på. Uruguay, klockan kan klämta snart, inom 20 minuter ungefär så kan VM vara över för Uruguay, för andra VM i rad i så fall redan i gruppspelet. Spanien med bollen på offside planhalva. Llorente med den vajande tofsen breddar ut till höger. Lamine Yamal. Nu har han inte Sanabria emot sig längre. Han är utbytt, utan det är Araujo som försvarar. Gör det effektivt. Hittar ändå in centralt för Fabian Ruiz. Och vilken dålig passning av PSG-spelaren. Och så en billig frispark när Rodri vinner tillbaka bollen. Ändå handklapp till Fabian Ruiz från Rodris sida. Och frispark alltså för Uruguay. 1-0 till Spanien. Kvarten kvar till 90. Uruguay just nu utslaget. Saudiarabien är utslaget. Om de inte gör mål, måste göra mål mot Kap Verde. Men det är fortfarande 0-0 i Houston, Texas. Detta är Guadalajara där vi tittar på Spanien mot Uruguay. Uruguay spelade sitter där, han lägger sig ner. Snabbt igångsatt spel. Bentancur, Uruguay, ut på vänstersidan då. För insatte Rodriguez. Han utmanar Llorente. Llorente är superstark. Åh, vilket fint försvarsarbete. Får fram bollen också med älgande steg. På offensiv planhalva. Då stannar han upp och spelar bollen bakåt i lugn och ro. Så trappar han lite snett där, Llorente. Det var ingen fara med honom. Han lufsar tillbaka mot sin högerbacksposition. Kunde ha blivit ett snabbt och effektivt och härligt spanskt anfall. Men det hera blev lugn och ro istället. Pau Cubarsi, mittbacken, hämtar boll för spanjorerna, för hjälp av Rodri som kliver ner från sin mittfältsposition. Spanjorerna utanför eget straffområde. Lyfts fram utav Laporte, en elegant mittbacken. Åh, fint han gör det igen, Dani Olmo, med vräks över ända. Frispark Spanien på mittlinjen. Injektion sedan han kom in, verkligen Atletico Madrids Alex Baena i sin 19:e landskamp. Så är det väl ytterligare byte i Spanien. Det ser ut som att Mikel Oyarzabal ska kliva av. Det gör han också. Ferran Torres, Barcelona-anfallaren, kommer in i hans ställe i sin 60:e landskamp. Eller i sin 60:e landskamp. Ytterligare byte. Nico Williams entrar planen också, istället för Lamine Yamal som inte har fått mycket uträttat i den här matchen. Han var ju lite skadeförföljd in i turneringen. Gjorde ändå inhopp redan i första matchen. Startade andra, startade den här tredje. Riktigt bra mot Saudiarabien. Lättare motstånd att anfalla mot en Uruguay som är ett välorganiserat och svårforcerat motstånd. Men inte fått ut mycket. Och han skaffat sig själv två jättefina möjligheter. Han hann med Lamine Yamal. Men bad ju att passa istället för att avsluta. Fick ingen utdelning. Men Uruguay är pressade att göra mål. 0-1 underläget innebär att de är ute ur turneringen. Måste kvittera. Måste definitivt kvittera. Gör de det? Samtidigt som det är 0-0 mellan Cap Verde och Saudiarabien med 13 minuter till 90. Ja, men då går de ju upp på andra plats helt plötsligt. Men just nu så ligger de trea, men bara med 2 poäng. Det kommer inte att räcka för avancemang. Uruguay då med bollen. Tappar den. Ja, och så får de en frispark. Det var Bentancur som ramlade där. Och Rodri är vansinnig. Han är så upprörd över att amerikanska domaren har blåst i det läget. Han är inte med att se riktigt hur den här närkampen såg ut. Men det är frispark för Uruguay i alla fall. Och vad han skakar på huvudet, Rodri. Han förstår ingenting. Sluta blåsa för att folk lägger sig ner. Det var det Rodri menade. Här är det Rodriguez för Uruguay. Det där var väldigt starkt spelat in mitt på för sitt planhalva, så att Fabian Ruiz kan bryta för Spanien. Lång boll från målvakten Unai Simón. En nickduell som Torres vinner för Spanien. Får ut den till Pino. Det är ju bara inhoppare som har bollen nu. Där hade Dani Olmo också, men här kommer Rodri. Eleganta steg, breddar han ut på vänstersidan, kvar på egen planhalva. Nico Williams, den så finurliga snabba ytten, får inte med sig bollen, vräks över ända. Ska inte vara någon frispark, blir ingen frispark. Här kommer Uruguay istället. Bentancur, mitt på offensiv planen, vad skulle kunna bredda ut på högersidan där Araujo fanns. Nu får han bollen, då är det offside. Han kommer ju för sent den där passningen, så det är en frispark för Spanien också. De skäller på varandra nu, Uruguay-spelarna. Där ut med armarna, vi ser en pris. Nu kan du spela mig, säger Araujo. Och sen så blir det alldeles för sent. Och så blir det ingenting av det där hela. Frispark då för Spanien. Samtidigt som det är 0-0 mellan Cap Verde och Saudiarabien. Skrällen närmar sig Cap Verde vidare från gruppspelet. Uruguay på kvitteringsjakt mot Spanien. Skulle kunna sälja saker på ända. Bollen är fram mot Núñez. Det är väldigt nära att det blir ett friläge för Uruguay. Men målvakten Unai Simón rapp när han sticker ut och kniper bollen precis framför fötterna på anfallaren Núñez, Uruguay. Här kommer Spanien istället. Cucurella breddar ut till Nico Williams. Williams släpper in bollen för Rodri. Han slarvar och så får han frisparken emot sig. Och tror ni att han är nöjd? Svaret är nej. Lite modestare gester den här gången. Tittar ner i backen och bara skakar på huvudet. Nico Williams, spännande inhopp. Hoppas vi som vill se underhållning att det ska bli. För det ser sådär med underhållningen har varit, om vi ska vara helt ärliga, i den här matchen. 1-0 alltså till Spanien efter målvaktsstavla utav Muslera i Uruguay. Veteranmålvakten i sin 137:e landskamp. Kanske hans sista. 40 år gammal. Kan kosta Uruguay avancemang efter 2 grova misstag. 1 mot Saudiarabien. Förlorade inte matchen på det, men tappade segern i alla fall. Och så nu då på Baena skott. Här är Nunez för Uruguay på offensiv planhalva. Breddar ut på högersidan för Canobbio. Canobbio ska stå inlägg, ska spela. Han släpper bollen bara kort. Att bearbeta för De La Cruz. Det är Uruguay som har bollen i sina marinblå dräkter med himmelsblå siffror ut till Canobbio igen på högersidan. Där kommer inlägget. Unai Simón, han är målvakt i Spanien, ser målen sväva över ribban, den egna. Klockan har tickat över 80. Spanien i 1-0-ledning. Det börjar se lite uppgivet ut hos uruguayanerna, men de är bara ett mål ifrån att kvittera. Och så länge det är oavgjort mellan Kap Verde och Saudiarabien så innebär ett kvitteringsmål en andra plats i tabellen för Uruguay och avancemang. Så nära är de, men också så farligt nära att det inte ska räcka ändå kanske. För blir det ett mål åt ändra hållet mellan Saudiarabien och Kap Verde, ja, men då är de nere på tredje plats även om de skulle kvittera. Och då får de förlita sig på andra resultat för att ta sig vidare i turneringen. Raffinerat verkligen i avslutningen i grupp H. Där ettan just nu Spanien, alltså möter Österrike eller Algeriet. Tvåan just nu Kap Verde stöter på, ja, men ett av de tuffaste motståndet man kan ha i turneringen. Femmålsskytten Lionel Messi är ju en av motståndarna som kommer att vänta i så fall. Det är just nu Kap Verde som har den där andra platsen. Här är i Guadalajara, så är det 1-0 till Spanien. Bollen nu till Rodriguez för Uruguay. Det är nära att han blir av med den. Bra arbetat nu av Spaniens Pino. Ska han vinna bollen också, faller. Han ska inte ha någon frispark. Får han en spark i huvudet. Domaren blåser lite i alla fall. Rodriguez med bollen för Uruguay. Han sliter stenhårt. Får också med sig bollen. Får hjälp där. Inlägg kanske. Det blir skott istället. Nära att gå in i första krysset. Oh, fräckis. Verkligen. Utav backen. Mittbacken. Olivera som hade klivit upp. Mattias Olivera. Napoli, Italien. Fyra säsonger. Åh, vilken fräckis han slog sig på. Hörna för Uruguay. Så nära en kvittering. Där kommer hörnan, lågt slagen under dem. Spaniens Nico Williams blir Uruguay istället. Hos Araujo. Breddar ut till vänster, inläggen för Betancourt. Inlägget slås där. Unai Simón kan inte gå ut och den svävar precis över huvudet på Itzambe Olivera. Som nu har lyfts upp, möjligen. Vi får se om det är så. Förbundskapten Bielsa har valt att ha kvar honom där uppe. Han är upprorstillstånd, upplösningstillstånd. Den uruguayanska förbundskaptenen från Argentina. Den alltid omtalade, ibland kontroversiella, Marcelo Bielsa. Spelet är igång igen. Spanien leder 1-0 mot Uruguay. Spanien har bollen på offensiv planhalva. Uruguay bryter. Var är Olivera? Det är ju han som är farlig. Nej, nu är han nere på sin mittbacksposition igen. Spanien har bollen, snyggt spelat. Dock inte speciellt vägvinnande. Avancerar inte utan hamnar i backläge istället. Rodri på mitten, lite tidsnöd, löser ju det alldeles ut på ett. Skickar upp bollen mot Ferran Torres, frispark Spanien. I mittcirkeln, 1-0 mot Uruguay. 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. 84 minuter, tickar klockan upp emot i båda matcherna. Just nu Spanien och Kap Verde vidare från gruppen. Saudiarabien och Uruguay utslagna. Spanien med bollen på egen planhalva. Det gäller att inte ställa till sig. De är ju så lugna i det där passningsspelet. Men det kan ju bli för nästan lethargiskt. Det vill säga att det blir lite slötendenser. Och då skulle det ju kunna finnas möjlighet för Uruguay att hugga ordentligt. Nu spelar till exempel Cucurella hem längs sidlinjen, sätter lagkamrater i tidspress. Har tur där när de vinner ett inkast, spanjorerna, djupt ner i eget vänsterförsvar. Uruguayanska supportrar i blåvitrandiga hattar med den där solen på som ju pryder flaggan i Uruguay, det sydamerikanska laget. Bollen spelas framåt, skulle kunna bli ett möjlighet för Nunez, men en som är vaken i Spanien, det är verkligen målvakten Unai Simón. Han hade ett par taffliga ingripanden i luften med händerna i den första halvleken, men det gäller att vara på plats för att försvara kontringslägen, fri möjligheter till fria motståndare. Ja, men då är han verkligen på hugget. Nu var det i och för sig offside på Nunez, men han var ju där och räddade långt ut till vänster i sitt eget straffområde, Unai Simón. frispark då för Spanien. Det är 5 minuter av ordinarie matchtid kvar. Sen är det 3 minuters tillägg som vi vet. Och sen har det väl inte varit så mycket mer än de där byterna. Så att kanske 5 minuters tillägg just nu. Här är Uruguay som skjuter ett farligt skott. Unai Simón tvingas till en strålande räddning efter att den där Kroos tryckte av från långt håll. Kunde verkligen hotat. Samtidigt en litet getöga på den andra matchen där Kopp Verde alldeles nyss skapade en kanonmöjlighet att stänka in 1-0 mot Saudiarabien, så blev det inte alltjämt oavgjort. 0-0 i den matchen, 1-0 till Spanien mot Uruguay. Spanien som nu anfaller, Dani Olmo, aktiv så han kom in, spelar bollen till Pino, vräks över ändan. Domaren skakar på huvudet, centralt istället för Spanien som vänder om. Fabian Ruiz i lugn och ro, PSG-spelaren. Med hjälp av Cucurella för Spanien på offensiv planhalva, släpper ner den egen backlinje. Och där står Laporte, han pekar lite med högerhanden, han håller bollen stilla stående. Möts av Rodri. Spanien då, flinka steg från Pau Cubarsi, stickar i djupet. Ferran Torres vägspelar, friläge för Spanien, Torres skjuter i ribban! Och över! Drar upp tröjan över ansiktet. Friläge för 2-0 Spanien, Ferran Torres! Ingen utdelning, inspark Uruguay. Mål där, och VM hade varit över för Uruguay. Och så nära det var. Och så nära det var. Men det, hoppet lever för Uruguay. Men det är också det enda som känns som att det lever, för att skapa ju inte speciellt mycket. Det var ju det där långskottet alldeles nytt. Det är ju Spaniens bästa målchans i matchen, för själva målet var ju egentligen ingen stor målmöjlighet. Det var ju målvaktstavlan. 86,5 minut. 1-0 till Spanien, och så är det en spanjor som har fått ont. Pina, tror jag det är, som pinas lite grann. Han ligger ner, tar sig mot vänster axel, och Ferran Torres bannar sig själv. Får tröstande ordet, och Fabian Ruiz nickar lite grann och konstaterar att det där borde jag ha gjort bättre. En smäll då på Jeremy Pina, Crystal Palace-spelaren, upp mot axeln. Kan den ha gått ur led? Kan den ha fått sig en ordentlig törn? Sett en repris på det, men mer att vi får se repriser på Ferran Torres avslut. Han lurar ju målvakten, hade egentligen bara behövt lyfta in den i bortre burgaven. Spanska publiken jublade för mål, tar sig för huvudet och konstaterar nej, men det blev ju ingen utdelning där. Alltjämt 1-0, och det är 0-0 mellan Saudiarabien och Kopp Verde. Sensationen närmar sig sitt klimax, sin verklighet. Drömmen på Kopp Verde är på väg att bli sann. Drömmen om avancemang. Drömmen om en 16-delsfinal mot Lionel Messi. Världens av många ansedd världens genom tiderna bästa spelare. Och Kopp Verde har bollen mest mot Saudiarabien. Även om de inte fått utdelningen nu. Skulle de göra mål, då cementerar de den där andra platsen. Samtidigt som Pina tvingas gå av planen. Han ska stå där i en minut eftersom han har legat ner för länge. Bollen ska släppas, spelet ska igång. Uruguay i 0-1 underläge. Måste göra mål för att ta sig upp på en andra plats, så som läget är just nu. Och vi ser bilder på Kopp Verde-supportrar. Det är så nervöst, de biter på naglarna. De har nog inga naglar kvar, tror jag. De är nedbitna för länge sedan. Här kommer Uruguay då. För en kvittering mot Spanien. För eventuellt avancemang i turneringen. Just nu utslagna. Bollen i backposition då för uruguayanerna. Nere hos Cáceres, en utav mittbackarna. Släpper in den centralt då för De La Cruz. De Marino. Uruguay-spelarna, crossboll från De La Cruz ut på högersidan att bearbeta för Canobbio. Canobbio släpper bollen snett bakåt, nickas undan inlägget från spanska försvarare. Lite tryck nu från Uruguay i alla fall när klockan tickar upp på 89. Vi ska minst upp på 96 är mitt tips i den här matchen. Bollen centralt för Uruguay, och den där pressen, frenetiskt jagande slutforcerandet. Det lyser med sin frånvaro. Smånätt spel istället på offensiv planhalva. Varela, en av de blonderade Uruguay-spelarna. Spelar den bara bakåt. Spanien står rätt i sina positioner. En crossboll. Den är fint spelad ut på vänstersidan för Rodriguez. Uruguay. Inlägget eller utlägget. Den är ut på högersidan. Canobio tar bollen. Fin mottagning in i offensivt straffområde. Spelar bollen. Ska det bli en målchans? Núñez får den. Klackar den mot spansk spelare Canobio. Släpper den bakåt. Spansk spelare faller. Domaren blåser inte. Spanien. Jo då. Där kommer avblåsningen. Frispark för Spanien. Och ska vi gissa att uruguayanerna är upprörda, arga, tycker att det där var ett feldomslut. Svaret är, vi ska in på lodret 6 med två bokstäver, J-A. Superupprörda är de verkligen. 5 minuters tillägg, jag hade fel. Det är bara 5 minuter kvar. En minut mindre än jag trodde. Det är det Uruguay har att jaga på. På väg ut ur turneringen. Sensationellt med tanke på motståndet. Saudiarabien och Kap Verde. Betydligt mindre erfarna. Dubbla världsmästarnationer Uruguay. Det är i och för sig, det närmar sig 100 år sedan. Men ändå har ju varit en sydamerikansk stormakt i fotbollen många, många år. Även om det inte har blivit några mer VM-medaljer. Nu är de 4,5 minut från att få lämna den här VM-turneringen. I Guadalajara kan fallet komma. Samtidigt är det 3 minuter och 45 sekunder kvar mellan Kap Verde och Saudiarabien. Där är det 0-0. Kap Verde behöver bara hålla undan som det verkar för att ta sig vidare från gruppspelet. Här är Spanien framme. Spanien som alldeles nyss hade en ribbträff för 2-0 och definitivt sänka Uruguay. Men hoppet lever, hoppet finns. Det går att göra mål. 4 minuter kvar. Inhoppande målvakten Rochette med bollen. Driver upp den på egen plan. Där kommer den långa lyftningen. Nick Skarvas till Unai Simón. Han är målvaktskollega från orange Uruguay-målvakt till guldressad spansk keeper. Samtidigt är Saudiarabien framme farligt mot Kap Verde. Det blir ett svagt avslut. Allt jämt 0-0 i den matchen där det bara är 3 minuter kvar. Det återstår 3,5 i Guadalajara när Uruguay får frispark mot Spanien. På Kap Verde kan snart världens kalas bryta ut. Kap Verde sensationellt på väg vidare i den här VM-turneringen. Ligger på andra plats just nu. Om de håller 0-0 mot Saudiarabien och om Spanien ser till att hålla undan mot Uruguay. Bollen i spanskt försvarsområde lyfts upp på centrala mittfältet. Sett med uruguayanska ögon ut till Rodriguez. Vänster ytterposition, det vill säga nära sidlinjen. Han misslyckas med sin aktion men bra brutet. Här kommer Uruguay. Varela bryter fram mot offensivt straffområde. Alldeles för dåligt gjort. Enkelt brutet. Nico Williams för Spanien. Kontringsattack för de vita. Faller varning för Uruguays Bentancur. Och så är det lite upprört och domaren får gå emellan. Uruguay-spelarna tycker att Williams filmade och där kommer Unai Simón älgande. Han är ju målvakt nu på offensiv planen. Vad tar han om Nico Williams och säger att ta det lugnt. Inga upprördheter, inga dumheter överhuvudtaget. Domaren, den amerikanska, håller det gula kortet. Det är ju en solklar kapning av Nico Williams, inhoppad spansk spelare. Och han är jättearg på De La Cruz. För det var en ganska ful tackling. Och säger, han pekar en gest, tydlig gest. Är du dum i... Precis. Och tidningen pekar en De La Cruz varnad. Och tiden går för Uruguay. Grupp H är på väg att avgöras. Kap Verde är 1 minut och 20 sekunder från en poäng mot Saudiarabien. En poäng som i nuläget räcker till avancemang. Sensationellt vidare i VM. Ska det bli så? Spanien med bollen mot Uruguay. 1,5 minut kvar. Nico Williams får den här som nyss fälldes. Vinner första duellen, vinner inte andra. Inkast för Uruguay. Men nu har de bara 1,5 minut på sig att trycka in en kvittering. En livsviktig kvittering som med de här resultaten skulle föra upp dem på andra plats. Från missat avancemang till säkrat avancemang. Bollen är på mittplan. Uruguay nickade fram och tillbaka. Spanjorna vinner den. Daniel Olmo lugnt och stilla. Hårt arbetande uruguayanen vinner tillbaka. Jättefint jobb där utav inhopparen Vinjas, anfallsspelaren. Och så blir det frispark för Spanien. Och nu är det rött kort. Det är rött kort på Canobio i Uruguay. Direkt rött kort. Jag såg inte exakt hur ful tacklingen var. Domaren tvekade inte. Han drar upp det röda kortet. Uruguay är på väg ut ur VM-turneringen. Kap Verde är på väg vidare. Ont, ont, ont har Pauke Barsi. Här kommer dessutom i den andra matchen. Jag skulle säga att här kommer 1-0 för Kap Verde. Men missöppet mål. Men klockan har tickat över 5 minuter. Matchen ska vara slut alldeles strax. Ja, det är en glidtackling, sträckta ben. Det är Uruguay vi tittar på nu igen. Här hoppar vi mellan matcherna. Vilken möjlighet det var för Kap Verde att definitivt säkra avancemanget. Canobbio är vansinnig. Han har fått lämna planen och då får hans lagkamrater förhindra att han kliver in på planen igen. Han är så arg. Han är så arg och han ropar och skriker och gapar och pratar. Och hela det uruguayanska laget, de som är avbytare, tvingas ta tag i honom, ta bort honom. Han är så besviken. Han är så ledsen. Han är så upprörd. Men det var ingen tvekan från domaren. Repriserna visade att det var helt rätt också att plocka fram det röda kortet. Spanien med en spelare mer. 5 minuter har passerats. Det är slut mellan Kap Verde och Uruguay. Nu plockas mobiltelefonerna fram. Nu ska de titta. Hur går det för Uruguay? Då kommer de att få se att den här matchen i Guadalajara är väldigt nära avgörande. Det ska bli spännande att se reaktionerna från Kap Verde när de får beskedet att den här matchen är slut. Det är frispark för Spanien. Kanske någon minut kvar. Lyfts upp på offensiv planhalvan. Nervöst hos de spelare från Kap Verde som börjar känna att det här närmar sig, att vi avancerar. De kramar om varandra. Samtidigt kämpar Uruguay för den sista ansträngningen med en man mindre mot Spanien. Avgörandet i grupp H. Nickas undan av de spanska spelarna. Domaren tittar inte på klockan. Uruguay har bollen mitt på offensiv plan. Han spelar ut den över sidlinjen. Där rök nog chansen för Uruguay. Nu kan snart festen börja på Kap Verde. Kap Verde är på väg vidare i fotbolls-VM. Uruguays förbundskapten Bielsa ser uppgiven ut när han står på bänken. Alla i Kap Verde invånare väntar. Det är inkast för Spanien i Guadalajara. Klockan på 6.30. Domaren blåser i sin pipa. Matchen är slut. Kap Verde firar. Kap Verde är vidare i VM. Kap Verde, de kramar, de dansar, de hoppar. Och publiken som jag fick uppleva på plats i Atlanta när de sjöng fram 0-0 resultatet mot Spanien så högt att det var öronskydd på. De firar ännu mer nu. Kap Verde är tillsammans med Spanien vidare. Och det gråts på läktarna, det firas på läktarna, det viftas med den blåa, den röda och den vita flaggan från Kap Verde. Och åskådarna tror inte att det är sant. Samtidigt, sportens lycka och förtvivlan, himmel och helvete. Uruguayanska spelare utslagna på gräsmattan i Guadalajara. De spelar inte vidare i VM. Spanien vinner gruppen. De kommer att möta Österrike eller Algeriet i 16-delsfinal. Kap Verde. Här kommer vi. Se upp Messi. Det är vad de ropar för det Argentina som väntar. Vilken dramatik.
2: Åh, gud, herregud, säger jag bara. Vilken dramatik. Har inte sett, jag har varit och sovit, har inte sett en sekund när matchen kommer in här på slutet och får puls i 190. Det där är någonting som bara Radiosporten kan göra med mig och mina barn. Tack så mycket Jonas Enarsson för den pulsen. Då är matcherna färdigspelade för natten. Kap Verde mot Saudiarabien, då i Houston, Uruguay mot Spanien i Guadalajara. Och Kap Verde vidare, Spanien vidare. Nu vaken vidare.

Räddningstjänsten har fått larm om att det brinner i en bil på länsväg 109 mellan Bjuv och Kågeröd. Mellan Böketofta och Kågeröd. Det kan vara en brand eller rökutveckling då i ett fordon. Räkna med det, räddningstjänsten ska vara på väg fram. Länsväg 109 mellan Böketofta och Kågeröd

Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag har ju suttit på avbytarbänken här innan. Under matchen och under önskenatten när Pontus Andersson har styrt skeppet medan jag då har vilat och lite annat. Skrivit lite i mina papper inför retrotimmen där vi ska ägna oss åt musik från förr. Den börjar först klockan 6. Och fram till dess, då är det du som skriver musiken som ska vara i programmet. Du skriver in den till mig, för det är ju önskenatt i 2 timmar nu. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och jag heter Lisa Friberg och jag är så glad att jag får vara ditt sällskap i natten och nu även tidiga morgonen. Vi har ett litet tema i natt. Värmen är ju på väg in ordentligt. Jag kanske ska dra en liten väderleksrapport när jag ändå håller på, för det har väl inte vi haft på ett tag för dig som kanske vill ha koll på det. Det blir hett i stora delar av landet. Götaland och södra Svealand får mest soligt väder medan övriga Svealand och södra Norrland ska säga får en del moln och skurar. Längst upp i norr så varvar sol med moln och temperaturerna de stiger mellan 30 till 37 grader i söder, medan norra Norrland får 15-20 grader och i fjällen kan det bli svalare. SMHI har gått ut med gula varningar för värmen. Orange varning gäller för södra delar då i Skåne, Blekinge och Småland, och gul gäller för stora delar av övriga Götaland och sydligaste Södermanland. Så det blir en het dag, varannan vatten oavsett vad du dricker mellan det och ja. Dags att kyla ner sig idag. Men vi har temat då hetaste låten, eller heta låtar. Danne Karlsson slänger in den här.

0: Mango Jerry med In the Summer Time. Jag säger god morgon och hej till Mats Karlsson Lenat ifrån Ekot.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon. Det var ju fotboll här, två matcher, fyra lag som spelade mot varandra. Och vi missade lite nyheterna, så du är så snäll och kommer hit och ger oss en liten uppdatering så här.
1: Det ska jag göra. Den 1 juli börjar en rad lagändringar gälla som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera vem man har som fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Men patienten Ola Parling i Gävle tror att det kan bli svårt.
2: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
3: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
4: Vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
1: Och reporter här, det var Kristin Odén. Utrikes nu, Libanon och Israel är överens om ett ramavtal för att nå fred mellan länderna, avväpna Hezbollah och även att Israel ska dra tillbaka sina styrkor från Libanon. Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna som har haft USA som medlare. Israel ser det här avtalet som en seger gentemot Iran, som menat att frågan om Libanon ska lösas i samtal mellan Iran och USA. USAs president Trump hotar med nya tullar på alla länder som inför skatt på digitala tjänster från amerikanska företag. Trump skriver i ett inlägg att han i så fall inför 100-procentiga tullar som ersätter alla tidigare tullavtal. En talesperson för EU-kommissionen säger att EU kommer att svara beslutsamt på orättvisa tullar. Och i fotbolls-VM så är det då helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinalen på tisdag. Och det efter att Frankrike besegrade Norge under kvällen samtidigt som Spanien slog Uruguay nu i natt. Klart också att Kap Verde går vidare till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin att göra det. Det var nyheterna.
0: Tusen tack.

Superlim och Silver Tape med Miriam Bryant och Molly Sandén. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi snackar om de hetaste låtarna. Det kommer bli väldigt, väldigt hett i helgen, så vi värmer upp och förbereder oss med att sätta på de hetaste låtarna. Och nu kommer bidrag från Stefan som vill höra Sommaren i City med DG Forsbandet. Angels skulle passa

0: Angel med Sommaren i City. Vi ska vidare till nästa låt snart, som är önskad av Sven Anders, som vill höra alltså också Summer in the City med Joe Cocker. Det är lite, det är samma Sommar in the City, Summer in the City. Så det blir två på samma tema. Och Anton Läck från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon.
0: Oj, vänta, där står ju du. Så,
2: god morgon. Nu är jag med, god morgon.
0: Ja, du fanns innan också, du hördes bara inte.
2: Det är bra.
0: Man kan bli så nervös när man inte hörs i radio. Det är som att man försvinner från jorden.
2: Ja, jag är här.
0: Nu är du här, och vi ska prata trafik.
2: Det stämmer, det. Det är mitt ämne.
0: Det så är det.
2: Ja, vi håller oss till det. Vi pratade lite fotboll här innan, men jag tror att vi undviker det och pratar trafik istället.
0: Ja, vi hade lite olika åsikter.
2: Det hade vi.
0: Ja, lite, för sen inte.
2: Ja, ganska
0: vi
2: samma.
0: Vi landade i samma.
2: Ja.
0: Men de har fått sitt med fotboll nu, lyssnarna. Så vi vänder blickarna mot vägen.
2: Det gör vi istället.
0: Hur är det på vägarna?
2: På det stora hela skulle jag säga att det är ett rätt bra trafikläge. Jag har egentligen bara med mig en sak. Då är vi i Örebro län och riksväg 50, strax söder om Kopparberg. Där är vägen avstängd, har varit det väldigt länge, sedan i fredagskväll. Man håller på med en lastbilsbärgning där. Så att det är avstängt fortsatt för trafiken i båda riktningarna, och man får ju följa omledning, men det är en ganska lång omledningsväg. Vi får se om de hinner bli klara här under, ja, inom en halvtimme, eller om de kommer fortsätta under morgonen. Men just nu så är det i alla fall avstängt där, fortsatt för trafik.
0: Okej, och ser man någonting som man vill tipsa trafiken om, då gör man det på deras tipstelefon 020 999 444.
2: Det gör man.

När räddningstjänsten är på plats vid bilbranden på länsväg 109 mellan Bjuv och Kågeröd, mellan Böketofta och Kågeröd. Och vägen är avstängd för trafik under det arbete som pågår här just nu. Länsväg 109 är alltså avstängd på sträckan mellan Böketofta och Kågeröd.

0: VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa.

Oppa Oppa med Antik. Du hör när du vaknar med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag gör det sällskap hela vägen fram till klockan 6:30, sådär. Då tar Ekot... Nej, det gör de inte. Men då tar... inte alls Ekot vid, utan det är Uppsnacket som tar vid. Och fram till klockan 6 så ska du och jag spela din musik. Det är du som får önska musiken och jag spelar. Vi har ett litet tema som är hett, eller värme. Det kommer ju en värmebölja in här nu. Och vi tänkte att man kunde spinna lite på det. Hetaste låten, eller kanske en låt som går hett hos dig just nu. Ni fattar, ni får tolka det där fritt. Det kanske är en låt också som du behöver höra i värmen. Så det går ju att skruva till det som man vill för att få önska sin låt. Magnus skriver så här: god morgon Lisa, jag skulle jättegärna vilja höra La Fama med Rosalía och The Weeknd. Hon, Rosalía, är ju väldigt het just nu. Ha en fin lördag. SMS 722 50 eller mejla vakensnabla.se.

Rosalía och The Weeknd med La Fama. Johnny skriver in till mig så här. En het låt måste väl ändå vara The Boys of Summer med Don Henley. I videon riktigt dryper svetten om paret som springer på sandstranden.

Don Henley med The Boys of Summer. Ida skrev in och ville ha en låt som går het hos henne just nu. Det är en nysläppt låt och jag blev faktiskt så himla glad, Ida, när du skrev in den här. För att den här spelas i P3 ganska mycket, men kanske inte så mycket i P4 och ingenting i Vaken. Eller jag har aldrig hört den i Vaken och jag tycker att den är alltså så himla vacker. Och det är ju Tove Lo, vår svenska artist, och så är det Stromae som är en fransk rappare. Och jag vet inte om det är för att det är en fransk rappare som musikläggarna tänker, det här går ju inte hem hos P4-publiken. Men jag skulle vilja säga I dare på den. För att det här, när han börjar sjunga franska i den här låten, det är liksom, det är bland det vackraste, det är det vackraste språket. Och jag vet inte, när folk sjunger på franska så blir det otroligt vackert, oavsett om de rappar eller inte. Ah, ja, Ida, du ska få höra din låt. Des Fleurs heter den, och jag hoppas att den spelas mer i Vaken framöver.

Gracie Abrams, That's So True. Jenny skriver in och vill höra Lys på mig medan vi passerar gränsen mot Norge. Och hälsning till Alfred. Och ja, det, jag antar att det är Victor Lexell du vill höra med Lys på mig. För den kommer i alla fall här. Och så vill jag slå ett slag för röstbrevlådan på 020 99 55 00. Ring in, lämna ett meddelande och få din låt spelad.

Victor Leksell, Lys på mig. Vet inte om det var den versionen du ville höra när du körde in i Norge. Den här var ju inte så norsk, kände jag rent spontant. Men det stod inte, det stod faktiskt inte vem det var. Det kanske var, den kanske är norsk. Vad vet jag. Hörrni, vi ska vända oss till Facebook där vi också slängt ut vår önskenattstråd med frågan vilken är den hetaste låten. Och där har också folk önskat, och jag tänkte ta en liten önskning därifrån. Det är Andreas som vill höra Beyoncés underbara version av Fever.

Mm. Hetaste låten, tyckte Andreas, i alla fall feber, då är man ju rätt het. Usch, ingen kul av feber. Hörrni, fortsätter med en önsketimme till snart, så fortsätt skriva in.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break, dessvinnan Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, I Love It. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Från 1 juli blir det krav på att patienter ska få information om vem som är deras fasta läkarkontakt på den vårdcentral man tillhör. Man ska också få veta hur man kommer i kontakt med läkaren. Enligt patientlagen har alla rätt till en fast läkarkontakt, men i praktiken är det många som inte har det eller som inte känner till vem det är. I USA har AI-bolaget Anthropic fått tillåtelse av regeringen att ge en begränsad grupp av cybersäkerhetsföretag tillgång till AI-modellen Mythos 5. Tidigare i den här månaden tvingade Trump-administrationen Anthropic att inte ge någon tillgång till AI-modellen med hänvisning till nationens säkerhet. Mythos 5 har hållits tillbaka från allmänheten då den har stor förmåga att hitta sårbarheter i programkod. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Hittills har över 900 människor bekräftats döda, men antalet befaras stiga kraftigt. Den konflikthärjade västafrikanska staten Burkina Faso bryter alla diplomatiska förbindelser med Frankrike, som i 63 år härskade över landet som en koloni. Som orsak anger Burkina Faso bristande ömsesidig respekt. Burkina Faso styrs av en militärjunta och i landet har tusentals människor dödats och miljoner drivits på flykt. Den gamla kolonialmakten Frankrike var fram till 2023 Burkina Fasos största bidragsgivare. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter att Frankrike igår kväll besegrade Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay i natt. Klart också att Kap Verde går vidare till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin att göra det. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Klockan den har blivit 5:02 denna lördagsmorgon den 27 juni. Det ser ut att bli riktigt hett i stora delar av landet idag. Götaland och södra Svealand får mest soligt väder. Medan övriga Svealand och södra Norrland får en del moln och skurar. Och längst upp i norr så varvas molnen med sol. Och temperaturerna, håll i hatten, de stiger till mellan 30 och 37 grader i söder, medan norra Norrland får 15-20 grader. Och i fjällen blir det svalare. Jag hälsar dig varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Min underbara dotter fyller ju 28 idag. Och egentligen är hon värd den här låten, tycker jag. Men Sven-Ingvar, det blir en sommar med dig. Tack och bock. Hon är värd. Hon jobbar och sliter inom hemtjänsten. Ha en bra sommar.

Sven Ingvars med Sommar i Sverige. Det blir verkligen sommar i Sverige med höga temperaturer. Därför har vi temat hetaste låten, eller låtar som då har med värmen att göra. Du kan tolka det fritt. Carina Kalin i Domsjö skriver: jag skulle vilja höra Kisses

Hej! Var vänlig och spela maskros och kärdoft med Carl Anton. Den har man inte hört på många, många år. Tack för Mårten.

Carl Anton om maskros och kärdoft fick ni där. Vill du önska din låt på temat värme, het, hetluft eller hetpotatis eller ja, någonting som har med den här värmeböljan som kommer. Kanske du behöver en låt som ska svalka dig i natten, vad vet jag. Eller en låt om sommaren. Det här temat är som sagt fritt att tolka, men vi ville på något sätt beröra att det ska bli så varmt. Och det finns ju en del varma låtar, minst sagt. Finns ju också låtar som går hett hos en själv, så kan man också tänka. En låt som gick hett hos mig och även Fanny verkar det som har skrivit in och vill höra Lana Del Rey med Summertime Sadness. Den gick hett när det begav sig. Det var länge sedan jag hörde den här. Just det, så här går den. Just det.

0: Lana Del Rey med Summertime Sadness. Hörrni, vi ska ta och titta in någonting och lyssna in någonting som är bland det sjukaste jag har hört. Det kallas maratonmarschen, tidigare fotrally. Det är en extremt uthållighetstävling då, där deltagarna går i ett led där de hela tiden måste hålla ett bestämt tempo mellan en farthållare och en påfösare. Hamnar man efter måste man stanna för länge och då, eller stanna för länge, så är tävlingen över. Man går alltså liksom, ja, sist då 2025 så deltog 68 personer och Johan Nilsson vann. Han hade då gått i 58 timmar och 32 minuter. Det här är ju otroligt, va? Och med oss nu ute och går är Stefan Edström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nej, men vad håller du på med?
1: Jo, jag deltar i en tävling som det fotrally heter, själva sporten, och så det finns ju tre fotrallen i Sverige, och det här är maratonmarschen som går ner i Mariefred nu, som vi håller på går.
0: Ja, och kanske ska frågan ställas, vad håller vi på med, vi som inte ute går längre, för det var väl så här kanske en gång i tiden vi gick och jagade och sådär.
1: Ja, det är någonting med folk i flock. Det blir, man kämpar tillsammans, det blir det. Mm. Man har inga motståndare, det är bara medtävlande.
0: Hur länge har ni gått nu?
1: Cirka 8,5 timme. Vi startade klockan 21 i fredags. Mm. Och har gått över natten nu då. Mm. Och 8,5, jag ska se om jag ser hur långt.
2: 42 kilometer
1: är vi uppe i nu. Det är väl ett maraton har vi delat av.
0: Jesus. Men hur mår kroppen just nu då? Alltså, hur är läget?
1: Nej, men det känns bra.
0: Ja.
1: Humöret är gott och så. Det blir ju när man går på natten att man ska väl egentligen sova, så att sömnhormonerna påverkar lite grann och man blir ju lite sömnig. Men det går över sen när solen går upp.
0: Mm. Vad äter ni och dricker ni? Har ni mer saker eller får ni det utfodrat längs vägen och sådär?
1: Nej, utan vi måste bära med oss det vi,
0: okay,
1: det vi ska äta och dricka. Och vi får inte hjälpa varandra, utan man måste vara helt självförsörjande mellan supporterzonerna. Mm. Vi går i 6 timmars slingor. Var sjätte timme då kom vi in till en supporterzon. Det var 2 minuter och ta ett nytt matpaket. Hinner man byta strumpor, skor, så då ska man vara snabb. Mm. Och sen är det egentligen bara fortsätta ut på nästa runda. Och det är ju ändå en last man standing tävling. Mm. Det blir ju folk droppar av vartefter av olika anledningar. De kan ju få ont i en fot eller bara helt enkelt tröttna. Mm. Eller ha något annat att göra.
0: Ja. Så
1: hittills så har väl kanske 8-10 personer brutit då. Jag tror det var 76 anmälda, har jag för mig, men ja, det var bara 56 som kom till start.
0: Jag fattar, men du vet det, förra året, jag kollade lite upp dig. Jag vet inte om det stämmer, men då bröt du på 36 timmar. Kan det stämma?
1: 36 och en kvart fick jag.
0: Förlåt, jag glömde kvarten. Den är ju såklart jätteviktig för dig. Men det är ju faktiskt minuter du kämpade in i det sista där, kan jag tänka mig. Är det dags? Ska du slå det nu, eller? Vad är tanken?
1: Ja, jag har ju ett mål att försöka komma 48 timmar. Mm. Det är nämligen så här att om man tar 12 timmar, då får man bronsmedalj. 24 är det silver. 48 är det guld. Mm. Men 48, det är böket.
0: Ja, det är ett dygn då.
1: Ja, det är 2 dygn.
0: 2 dygn menar jag, förlåt. Gud. Ja. Natthjärnan. Ja, men det är 2 dygn, ja, just det. Mm. Det är lång tid, är det.
1: Ja, så att det är egentligen bara det som oftast ger upp är egentligen den mentala biten. Att man kanske, man tycker att man har gått och haft ont för länge och ser inte anledningen till varför man ska fortsätta. Och det kan man ju kanske fråga sig, men det är just det.
2: så fort man har lagt av, då har man redan, då har
0: ja,
2: man
0: ångrat sig.
2: Och då vill man göra bättre nästa år.
0: Ja, och förlåt att jag bara ringer och bara, varför gör du det här? Men gud, ska jag
2: nej, nej, men det...
0: det var ingen bra pepp från mig. Men nej, å det... andra sidan får ju jag den frågan varje natt. Jobbar du natt? Är inte det jobbigt? Och sånt där. Så jag vet ju att man, ja, man håller ju inte med när man själv tycker något är kul. Liksom.
2: Nej, men precis. Men jag kan verkligen rekommendera det här. Vill man följa tävlingen kan man bara söka upp fotrally.se och klicka in på live. Då ser man vilka som är kvar.
0: Ja,
2: och så.
0: Gud.
2: Och,
0: det är som en sån
2: är så att,
0: Walking Dead. alltså att man kan få se, liksom, är inte den här uthållighetsövningen inspirerad av Stephen Kings The Long Walk?
2: Det stämmer det.
0: Ja. Men här får man då se och, filmatiseringen då, fast ingen blir ju då skjuten. Alltså den är ju väldigt...
2: Som nej, vi slipper bli skjutna.
0: Ja.
2: Det lustiga är ju att vår start- och målområde, det lånar vi från Marie Freds skytteförening. Så att vi startar på en skyttebana. Ja. Så det är,
0: lite i Stephen Kings anda ändå.
2: Ja, faktiskt.
0: Men du, vet det är 48 timmar då, om du är, då kanske jag kan ringa dig imorgon natt igen, eller?
2: Du får gärna göra det.
0: Så jag
2: hoppas jag fortfarande att jag inte råkat ut för några
0: nej,
2: större bekymmer. Så då... Planen är att jag ska fortfarande vara igång då.
0: Mm. Ja, för då har jag har lite till frågor. Då kan jag ta dem då. Då har du liksom en pepp till att du är faktiskt lovat att vara med i radio och svara på lite mer frågor.
2: Ja, men absolut.
0: du
2: jag,
0: vet
2: om
0: det.
2: Jag kan
0: ja?
2: Bara en jättesnabb. Jag har ju aldrig... Man har ju fått vänner för livet genom att göra det här. Det är ungefär samma folk som kommer och samma tokstollar.
0: ja.
2: Nej, men... Och så att det är jättekul, man har fått vänner över hela landet.
0: Mm. Ja,
2: det är en stor vinst. Ja. Ja.
0: Frida vet jag, Tramvik, som tipsade oss om det här och dig. Hon har ju själv gjort gott den här.
2: Ja.
0: Jag vet inte hur långt hon gick dock, men det behöver kanske, det kan jag kolla upp till.
2: 9 timmar. 45 kilometer. Så
0: det
2: hon är
0: dåligt.
2: Officiellt nu. Nej, det är jättebra. Så hon har ju blivit registrerad i en ultrautövardatabas i Tyskland.
0: Nej,
2: så jag upplyste henne om det, så jag tror inte hon hade koll på det. Så.
0: Coolt, då kan vi kalla henne ultra, vad heter det, ultramaraton?
2: Ja, ultrautövare kan man säga.
0: Ultrautövare, ja. Min kollega ultrautövaren Frida. Men vad kul. Men du, då hörs vi imorgon och här kommer den. The Proclaimers med I'm gonna be... I would walk 500 miles.
2: Jättebra. Tack för att du ringde.
0: Tack. Hej.
2: Bra. Hej då.

Fotrally just nu då. Går och går och går och går. 2 dygn var målet. Vi ska ringa igen imorgon och kolla om han har lyckats med det. Det tror jag var kul ändå att det är folk som är ute och går nu. Tänk om alla lyssnar på Vaken. Då får de fortsätta och önska låtar som får dem att gå vidare. 1-722-50, skriv Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det kan ju ni andra göra också. Misse har skrivit in, vi har ju ett litet tema på värmen just nu. Värmen som kommer i helgen, och det har Misse snappat upp och vill höra Solens strålar med Olle Ljungström.

Olle Ljungström med Solens strålar. Nu kommer en låtansning från en katt som heter Elvis the King och Matte Hussussi då, som vill höra Taylor Swift och Cruel Summer. Vi har inte så varmt här i Norrbotten ännu. Kanske kommer, Sussi. Eller ja. Kanske hoppas inte på det, för det skulle bli jättevarmt här.

god morgon, vaken Susanne här. Nu när solen börjar gå upp, då det känns så mysigt. Då längtar man nästan lite efter Stockholm. Jag bor nere i Vingåker i Sörmland. Då skulle jag gärna vilja höra morgon på Kungsholmen i James Holmberg. Då är det jätteskönt. Man blir så lycklig på den biten, den är så vacker. Ja, en jättebra lördag. Hej då!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jessie Ware med Hello Love. Olle i Hörnesand skriver: god morgon Lisa i vakengänget. Temat hett, motiveringen. Kom ihåg att Sverige är ett stort land. Lite kyligt här, Jämtland, Västernorrland, cirka 17 grader. Regn väntar och inte så hett. Fast oavsett så önskar jag en gammal mellolåt, skriver du Olle. Men jag måste invända lite. Alltså det är ju klart att Sverige, inte mot att Sverige är ett avlångt land. Det är ju självklart så att det kommer vara kyligare på vissa platser än andra. Men SMHI har ändå skrivit att temperaturerna stiger mellan 30-37 grader i söder. Och det är bara norra Norrland som får 15-20 grader idag. Så jag tycker ändå att vi måste kunna se Sverige som en enhet och säga att det blir alltså en värmebölja som drar in över landet. Annars går det ju inte att prata om alltså något. Så lite generaliserande måste man få vara, medan norra Norrland, ni får ju öka på. Ni får hänga med fast det bara blir 20 grader max kanske där då. Och så är det med det. Det är väl varmt kanske i era mått mätt, för att det kanske är lite kyligare just norr om. Som ju nordliga, det är längre norrut från ekvatorn, va? Eller hur, Olle? Men ni ska inte vara sån. Men som plåster på såret från att jag höll på så här, Olle. Det får du. Dover Calais.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. På sidan Miss Li med Dansa med mig själv. Hörrni, tusen tack för den här önskenatten som nu går vidare in i en retrotimme med den bästa musiken från förr. Innan dess ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Carl Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Venezuela har fler än 900 människor bekräftats omkomna och över 50 000 saknas. Och nu intensifieras räddningsarbetet när omvärldens hjälp börjar anlända. Men fortfarande saknas tunga maskiner för att kunna lyfta betongblocken. Vår Latinamerika-korrespondent har pratat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
4: Ecuador är el que vi y hay varios logos de, que no conozco.
5: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela.
6: Y no han sabido nada.
4: Nada. Nada. No es fácil, es muy difícil.
5: Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela. Och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
3: Det rapporterade Lotten Collin. Från 1 juli är det krav på att patienter informeras om vem som är deras första fasta läkarkontakt på den vårdcentral de tillhör. Informationen gäller även hur man kommer i kontakt med läkaren. Enligt patientlagen har alla rätt till en fast läkarkontakt, men i praktiken är det många som inte har det eller saknar kännedom om vem det är. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay. Mer sport för den svenska ishockeytalangen Ivar Stenberg valdes som nummer 2 i nattens NHL-draft. Det var San Jose Sharks som draftade Frölunda-spelaren som haft en stark säsong där han även imponerat i junior-VM och VM. Viggo Björk valdes som nummer 8 av Winnipeg Jets. Vädret. Idag mestadels soligt väder, men över norra Svealand samt sydligaste Norrland. Tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av oska. Även i östra Götaland kan det på eftermiddagen komma någon lokal regn eller oskskur. Temperatur från i söder 30-36 grader. Till i norr 15-20 grader. I norra fjällen runt 10 grader. Ekot Carl Oskar Alsén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, säger jag, Lisa Friberg, och hälsar dig varmt välkommen till Retro i Vaken med P3 och P4. Vi kör direkt, för klockan 6:30 så kommer uppsnacket bryta av och ta över med nattens VM-händelser och spaningar framåt i tiden. Men vi ska till låten som saknar sång och blev en av 70-talets största discolåtar. Och det är den här ljusa piccolo-melodin som de flesta känner igen.

Van McCoy and the Soul City Symphony. Sommaren 1975 så blev då The Hustle en världshit och årets mest spelade låt på den legendariska radiostationen WABC i New York. Och Van McCoy, han fick idén till låten efter att hans musikpartner sett och imponerats av den populära dansen The Hustle på en nattklubb i New York. Och kort före sin död 1979 så ville Van McCoy göra en längre version av The Hustle för oss här i Europa. Efter hans bortgång så gavs en nästan 6,5 minuter lång remix ut. Nu ska vi till en nästan lika lång låt. 5 år sedan ska vi få njuta av Paris, Buenos Aires, Arizona på samma gång. Det är Gotan Project som blandar klassisk argentinsk tango med elektroniska beats från albumet Lunatico från 2006. Kommer dess första singel, Diferente.

Always On My Mind. En inspelning som blev en av hans största framgångar och gav namnet åt albumet som toppade den amerikanska countrylistan. När Miriam Bryant gjorde en... ska vi se här. Nej, vi ska till American Pie ska vi nu. Vi ska till American Pie och Don McLean. Som handlade då om ett USA i förändring, om förlorade ideal och en tid som inte längre gick att få tillbaka.

Don McLean, American Pie. Han sjunger om ett svunnet Amerika som han längtar tillbaka till lite sådär nostalgiskt. Några decennier senare så tog Melody Gardot an sig ett annat Amerika med blicken då riktat mot orättvisor, medborgarrättskamp och människors livsöden. Vi ska till ett sånt nu. Det här är nämligen Melody Gardots mest gripande låtar. Preacher Man heter den, och den är skriven till minne av Emmett Till, den 14-åriga pojke som mördades i ett rasistiskt hatbrott i Mississippi 1955.

Pretty Man med Melody Gardot. Nu ska vi till Miriam Bryant äntligen och Lisa Nilsson. Vi kommer få höra Lisa Nilsson, men vi ska prata lite om Miriam Bryant. För när hon gjorde Om allt jag behöver nu i Så mycket bättre, så förvandlade hon Lisa Nilssons den här snyftarballaden till en powerlåt om att bli singel istället. Lisa tappade själv hakan, men glatt så. Hon beskrev det som att man tar ett gammalt, ni vet, teaterstycke som är lite så här förlegat och har en mossig kvinnosyn från 1800-talet, och så skriver man om den till modern tid. Och så tyckte hon att det blev med hennes låt då, som gjordes om till en powerballad om att bli singel. Men nu är det här retron, och vi blickar tillbaks till tiden då Lisa Nilsson skrev Allt jag behöver nu.

0: Lisa Nilsson med Allt jag behöver nu. Vi tackar Robert Jonsson som valt pärlorna till låtar i retron. Ja, Lisa Friberg är tillbaka imorgon, så även Vakens önskenatt och så även retron. Nu blir det uppsnacket här och Susanna Andrén och Samir Yousefi tar över. God morgon.
1: Beskedet efter natten är att det blir omöjliga Frankrike i 16-delsfinal för Sverige som har lite mittbackskris, oro inför slutspelet. Dit också lilla Kap Verde tagit sig superskrällen. Historia har skrivits genom Vozinha och alla de andra hjältarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Men innan vi tar oss an nattens fotboll vill jag först hälsa er välkomna till helgens uppsnack med underrubriken Susanna och hennes vänner, typ. Vi ska snart prata om det som varit och som innebär spikad svensk 16-delsfinal mot stora starka Frankrike tisdagen den 30 juni innan vi glufsar i oss mer av det. Direkt över till det som pågår i detta nu i Seattle i nordvästra USA där det spelas en match som har gått under epitetet Pride-matchen. Egypten och Iran möts. Arrangören där den lokala har marknadsfört det som en just Pride-match. Dessa två länder, två fotbollsförbund som inte är särskilt nöjda med att ha lottats fram och behöva liksom hamna i det här jämlikhetsfesten. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända där på Lumen Field. Hur är stämningen?
3: Den är mycket god skulle jag vilja säga, för att innan matchen så trodde vi ju att det skulle bli protester och att det skulle bli lite skav, men absolut inte. Det här är en fotbollsfest skulle jag vilja säga på alla möjliga nivåer. Dels är det hyfsat bra match, det är också väldigt mycket vänskap mellan de olika fansen, så att det här som man förutspådde att det skulle bli skad, nej, det har det inte blivit.
1: Men i flera månader har ju faktiskt de här officiella fotbollförbunden från båda länderna, Iran och Egypten, protesterat mot att behöva kopplas till Pride-epitetet, och stadens organisationskommitté där de räknade med att kunna göra ännu en större Pride-poäng av detta då, med tanke på det, och att läktarna där skulle fyllas av regnbågsflaggor. Har det varit så?
3: Jag har räknat till 6 regnbågsflaggor, inte mer. Så att det, man kan ju inte säga att det är någon succé. Däremot så skulle jag vilja säga att det har varit en succé med regnbågsflaggor runt om stadion. Mm. För överallt där du kan göra någonting som har med själva matchen att göra så har det varit fullt av regnbågsflaggor. Och dessutom ska jag säga att det är väldigt många inne på arenan som har regnbågsfärger i sina kepsar.
1: Ja, men är det ändå kanske då mer att det har blivit ett samtal om Pride än att det har funnits väldigt mycket symboler som visar upp hela Pride-festivalen?
3: Ja, men så har det varit, och jag pratade med några av arrangörerna som just arrangerar Pride här i Seattle, eftersom det når sin topp imorgon när det är själva festivalens parad. De berättade att under de här dagarna upp, som har varit upp fram nu till matchen idag, då har man liksom haft seminarier och man har pratat mer och mer om det här med jämlikhet och diskriminering inom idrotten. Och det har ju också varit så att det finns ju andra, till exempel en president i USA som också har gett sig in i den debatten. Så att därför så har det blivit vidgat själva begreppet, och det har varit intressant att följa.
1: Om vi lämnar Pride-perspektivet då och istället tittar på de här båda lagen. Det är ju väldigt politiskt laddat med Iran på amerikansk mark. Det är politiskt laddat med Egypten mot Iran på sätt och vis. Har det där märkts av på något sätt?
3: Ja, det skulle nog faktiskt vilja säga att det märktes av när Irans nationalsång spelades. För att då tyckte jag mig höra att folk buade. Och det var inte iranier som buade, utan det var egypterna i publiken som buade.
1: Nej, för annars har vi ju märkt av det också att många amerikaniranier ju har lite tvetydig inställning till det här landslaget som man ju på många håll säger representerar regimen.
3: Ja, visst är det så. Men jag pratade med en kvinna som hade rest hit till matchen i Seattle. Hon hade åkt från Kanada och från Vancouver för att se den här matchen. Och hon berättade att nu måste vi liksom lägga politiken bakom oss. Vi måste ställa oss bakom fotbollen. Och vi måste liksom stötta det. Vi måste se det bortanför politiken. Och det tyckte jag var rätt skönt att det var en kvinna som faktiskt hade rest från Kanada hit för att se matchen.
1: Tack så mycket, Peder Gustafsson. Gå och kolla på slutet där nu också och njut av stämningen.
3: Absolut, det ska jag göra.
1: Hej, hej!
3: Hej, hej!
1: Mm. vi tar oss an natten i övrigt och vi säger hej och god morgon eller god kväll eller god natt. Vad är det, Emanuel Nashed i Dallas?
4: Ja, jag vet knappt själv längre för att jag har en klocka på ena armen som har svensk tid och så har jag ju Dallas tid på mobilen så att jag är förvirrad, men det är kväll här i alla fall. Ja. Så att jag ska snart gå och lägga mig efter det här när ni håller på att resa er där uppe.
1: Ja, men du ska också ge oss allt om vad som har hänt kring det svenska laget sen den säkrade 16-delsfinalplatsen såklart, där vi nu vet att det kommer bli Frankrike på andra sidan på den kommande finalarenan i New Jersey, vanligtvis kallar vi den för MetLife Stadium, 23.00 på tisdag den 30 juni, då är det Sverige mot Frankrike, och varning utfärdas härmed för franska floskler.
5: Ah, ça va être un match difficile. Voilà, en 16e de finale tout est possible, pardon, et comme je l'ai dit, on va rester concentré sur ce qui va arriver.
1: Lite alibisvar från Ousmane Dembélé för den som inte kan franska. Han hävdar att alla slutspelslag betyder tufft motstånd och det krävs full koncentration och jära. Reaktioner.
4: Det är ju, jag kan säga så här, det kommer komma en del svenska floskler när jag kommer in på det här lite senare. Så att han kommer få motstånd, Dembélé.
1: Ja, okej. Det var ju han som också avgjorde ganska tidigt i gruppavslutningen mot Norge igår kväll, svensk tid, när det franska laget spelade för sin förbundskapten Didier Deschamps som är hemma och begraver sin nyss avlidna mamma. Och Frankrike, de rivstartade.
6: Dembélé. Ska han skjuta? Ska han göra tre mål in i straffområdet? Där kommer skottet och där är det tredje målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Ousmane Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen.
1: Nej, inte Mbappé gör mål. Då klev han till slut fram i detta VM. Världens främsta 2025 hattrick inom loppet av en dryg halvtimme. Man blir liksom inte lugnare än inför den här 16-delen när det är fler fransmän som vässar formen.
4: Nej, och vi pratade ju om det tidigare om Frankrike. Då hade Dembélé en dålig match, då gjorde Mbappé mål. Och nu när Mbappé, ja, han gjorde inte en dålig match, han spelade ju fram till två av de här. Då finns Dembélé och så finns Désiré Doué och det finns ju hur många som helst. Så att nej, det är läskigt. Vart man än tittar på det franska lagret så blir man ju nästan skakig alltså.
1: Noterade du att Norge inte kom med sina bästa spelare till start?
4: Ja, att byta ut 10 från startelvan får man ändå kalla att inte komma med sina bästa spelare. Haaland satt och gömde sig där på bänken. Vet att det skrevs i sociala medier, så kanske inte riktigt var. Men ja, de fanns inte på planen i alla fall, de allra största, han och Ödegård bland annat.
1: Ska vi tolka det som att de var rädda för att hamna i en 16-del mot Sverige?
4: Ja, det, alltså, det känns bättre om vi gör det. För att det betyder att vi är någonting att vara rädda för. Så att ja, vi tar det, vi köper det.
1: Förlåt, jag ställde frågan och sen kommer jag slå ner det direkt. Därför att man hörde ju sen, eller redan före matchen, den norska förbundskaptenen Ståle Solbacken förklara varför det var så mycket variation där i startelvan. Hans resonemang grundar sig på att det skulle krävas så mycket att besegra Frankrike. Och då sparar han i hellre Haaland, Ödegårds krafter till de viktigare matcherna som stundar, kanske matcher i plural, så förklarade han det för NRK inför avspark.
7: Det är egentligen no-brainer. Alltså, vi vet ju att Elfenbenskysten eller Sverige, vem vi måste möta i den nästa, har en dag vila mer. Efter en samlad värdering så är det ingen i den norska lägen som har varit inne på en annan konklusion än att det här är nödvändigt för att vi ska göra en god prestation idag och inte minst det som ska ske nästa gång.
1: Noterade du förresten, du köper det?
4: Jag köper ändå Ståle där alltså.
1: Jag känner också igen det här resonemanget ifrån svenskt damlandslagshåll. Det här har ju Peter Gerhardsson gjort i flera mästerskap faktiskt. När det har varit säkrat avancemang och sen en gruppfinal mot exempelvis USA. Och det har ju visat sig vara ganska framgångsrikt. Så att vi kan ju inte säga att det var...
4: Det har gått bra för honom och damlandslaget, så att Ståle kanske är inne på något här.
1: Men har du hängt med i det norska världsrekordförsöket i rodd?
4: Missat helt och hållet. Du kommer ihåg när jag trött jag var på rodd i Boston när jag var där. Så jag har ju stängt av rodden helt och hållet.
1: Ja, det kanske du har gjort rätt i. Kanske de borde göra också. Det var på hemmaplan. Petter Northug vid trumman med tusentals oslobor på Karl Johan försökte man alltså slå världsrekord i simultan rodd.
8: Det är ju fotbollfest i Norge och det har vi fått märka alla samman som har varit ute och sett på kamp och bara är i Norge.
1: Man mest har en gläfsande hund. Inte det hund? underbart.
4: Ja. Ja, det gav ju oss någonting från det här rekordförsöket i alla fall då.
1: Ja, det gick så där för Petter och de andra. Det var många som var på plats som glömde att liksom just ro när den där trumman hade gett takten. Sen gav de det några försök till. Det blev hyfsat, men världsrekord, ja, det är oklart om de lyckades med det. Men Norge kan ju i alla fall blicka fram emot en 16-delsfinal mot Elfenbenskusten. Det kan vi slå fast. Och Senegal från samma grupp här, de lär också ta sig vidare. Imponerade med 5-0 mot Irak. Vi lämnar den gruppen och tar oss vidare fram igenom natten, det som har varit. Och då landar vi vid lilla Kap Verdes VM-saga som fortsätter. Det blir slutspelsmatch för Kap Verde.
4: Helt sjukt. Helt sjukt.
1: Sen ska de ställas mot regerande mästaren Argentina visserligen, men vilken framgång ändå. Och man hör också feststämningen i bakgrunden därifrån Houston, där en av matchens bästa spelare mot Saudiarabien i gruppavslutningen, DeRoy Duarte, intervjuades.
9: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest. As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history. Yeah, that's something, it's the unthinkable. First of all, tonight we're gonna party, we're gonna celebrate. And then from tomorrow, from the next days on, we will focus on the other game.
1: Det här är historiskt på så många vis för Kap Verde. 0-0 igen i natt, och huvudfiguren har ju framförallt varit målvaktshjälten Vozinha, 40-åringen som också höll nollan mot Spanien i öppningen. Och Kap Verde är nu det minsta landet, minsta befolkningen att nå ett VM-slutspel, alltså slutspel i slutspel. De är ju drygt 500 000 invånare bara. Och detta efter 3 oavgjorda matcher alltså, så är Kap Verde vidare som 2 ur grupp H. Där det blev fiasko för Uruguay och framförallt för den rutinerade målvakten Fernando Muslera, som gjorde en jättemiss igen i natt.
10: Det är hyfsat slaget, skottläget, skott kommer upp på ena, målvakten tappar bollen i mål! Vilken tavla! 1-0 Spanien! Alex Baena är det som gör målet. Men vilken hjälp han får av 40-åriga Fernando Muslera, som schabblar in bollen, för skottet hade ju knappt styrfart.
1: Kan påminna här om Musleras utrusning mot Kap Verde och målet som avgjorde, eller som gjordes i och med det i den matchen. Och i nattens avslutande gruppspelsomgång här så byttes han ut i paus. I paus i en VM-match. Men då var ju skadan redan skedd. Även om Uruguay inte hade jättemycket framåt, så hade, som hade liksom behövt för att kunna vinna den här nödvändiga segern mot Spanien, så var skadan redan skedd. Och det är ju Musleras tabbar någonstans som får summera Uruguays dåliga mästerskap. Utslaget direkt. Det hade du inte tippat före VM, Emanuel.
4: Nej, vet du vad? Det är sjukt att du säger det, för jag tänkte precis på det. Jag är med kanske 5 olika VM-tips. I alla har jag ju Spanien och Uruguay vidare, såklart. Så det här fanns absolut inte. Och på tal om Muslera, Johan Elmander sa det igår under Sverige-matchen. Det är den enda av hans gamla lagkompisar som fortfarande är med och spelar i VM. Så att, ja, vår kompis Johan och expert på Radiosporten, ja, han har nog sympatier med sin gamla lagkompis från Galatasaray, Uruguay-målvakten där.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Emanuel, vad har hänt ifrån Sverige-lägret?
4: Ja, det har faktiskt hänt en del. Efter det 16-dels avancemanget igår så finns det en del att berätta för er som upplevt natt de senaste timmarna. Här har det ju varit Dallas kväll i USA, och vi visste ju det i princip redan, men nu är det helt bekräftat att det blir Frankrike i New Jersey på finalarenan på tisdag 23.00 svensk tid. Ja, i princip tuffast tänkbara motstånd. Det är väl vi och Kap Verde som slåss om den titeln vad gäller 16-dels motstånd. De ställs mot Argentina, som den nämnde där, Susanna. Och Potter, han säger om det här motståndet: det blir en fantastisk match, en match man drömt om att få uppleva som barn. Så lite inne på Duartes spår där, att det verkligen bara är halvfullt glas och att det är en möjlighet och så vidare. Och jag var ju på den svenska träningen tidigare idag, och då var det ju inte riktigt klart, men det stod ju framförallt mellan Frankrike och Norge, med stor tung vikt på att det skulle bli Frankrike. Och Ken Sema, han sa då så här, och jag tycker det sammanfattar känslan rätt bra som man har fått från landslaget. Och pass på, här kommer floskler, kontringen på Dembélés tidigare utspel.
11: Och vi vet att alltså, nu är det en match, allting kan hända, absolut, vi kan möta Frankrike eller Norge, 2 bra lag. En match, allting kan hända. Och vi vet att alltså, har vi en bra dag och ligger på maxnivå, så vet vi att vi kan störa alla lag liksom. Så det där handlar om att ligga liksom på max, får man se hur långt man går.
1: Mm, jag är med dig.
4: Vem vinner klyschkampen tycker du?
1: Nej, men det nej.
4: Oavgjort, ja, det hade vi i alla fall tagit i 16-delsfinalen.
1: Ja.
4: Det är inte det enda som har hänt. Tyvärr kanske då jag ska tillägga, mittbacken Isak Hien, han lämnar nu VM efter den där skadan mot Japan igår, och man behövde kanske inte vara läkare för att se att det redan igår såg illa ut. Han kunde ju knappt ta sig av planen. Och bara för några timmar sedan, alltså mitt i natten fredag hemma, så skickade landslaget ut att Hien nu lämnar laget och USA. Han ska tillbaka till Italien och klubblaget och rehabilitera. Landslagsläkaren Jonas Werner har sagt att det är en skada i vänster baksida lår och kommer hålla Hien borta från spel en tid. Ett, ja, ganska vagt uttryck, men känslan var att det här var ändå rätt allvarligt. Så att supertrist för Isak och landslaget, och vi har ju hört hur mycket han tycks om av förbundskapten Graham Potter. Ja, så här lät ju tidigare under samlingen.
12: I love Isak Hien. I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. He's absolutely doing everything he can to represent his country the best way.
4: Det har ju. Det var ju inga ovarma känslor han hyste för Isak Hien, och så hände det där. Jättetråkigt såklart. Det här var efter Nederländerna-matchen när Isak Hien hade fått en del kritik. Och nu missar ju alltså Frankrike-matchen och även eventuell fortsättning om det skulle vara så. Och ja, man kan ju också se det som en försvarare i Iraks landslag. Han skadade sig precis inför VM och sa på skoj då i en tv-studio: Gud räddade mig från Frankrike och Mbappé. Även om jag gissar att det kanske inte är så Hien känner inför den här 16-delsfinalen.
1: Men kan vi gå tillbaka till det här med känsloyttringarna? Därför att jag tycker att nu har vi ju verkligen en pappa i Graham Potter här. Vi kallade honom för pastor igår visserligen, eftersom det känns som att det är sån religiös dyrkan nästan ifrån spelarhåll. Men
4: ja, jag har ju varit inne på sekt.
1: Ja, du har ju varit. Det var ju lite därifrån vi plockade det faktiskt. Men, ja, men även det här med Elangas liksom noll koll på vad som krävdes för att gå vidare. Där sa ju också Potter att här, mamma mia typ, men I love the guy. Det är en lite kärlekshistoria som pågår där mellan trupp och ledare.
4: Ja, det är någon form av bromance mellan varje spelare och Potter, så det har han gjort bra. Vilken typ av kärleksrelation eller relation överhuvudtaget är det? Kanske svårt att sätta fingret på. Sekt, bromance, pappa, son. Någonstans där i mixen är det ju. Och alla som lyssnade igår vet ju hur kul Graham Potter det tyckte var när jag ställde målvaktsfrågor efter matchen. De som vet, de vet, säger jag bara om det där.
1: Dear lyssnar me, på gårdagens wow, session. Vad han svar på den frågan. Ja.
4: Undrar om han har släppt det än. Men jag tänker ändå fortsätta snacka om målvakter. Ja. Jag kommer inte släppa det, bara för att Potter tyckte att det var kanske inte den briljantaste frågan han har fått. Widell Zetterström, det är VM-debut igår och fin insats. Och det finns ju en bakgrund som ju gör det här ännu vackrare, djupare eller vad man nu vill kalla det. Han hade ju enorma problem med något mystiskt virus som höll honom borta från spel väldigt länge under våren, alltså väldigt nyligen inför VM. Och det var på den nivån att det spekulerades, jag vet inte om du hörde det här Susanna, att han inte ens var sjuk, utan att han var iväg på någon Mr. Beast, den här super-youtubern som gör en massa gala utmaningar.
1: Det var jättekonstiga rykten kring honom av många olika eller slag.
4: Ja, sidospår i alla fall. Men han har ju också innan det här för ett par år sedan haft hjärnskakningsproblematik och spelat med sån Peter Käck-hjälm. Så att ja, det har ju funnits en hel del om JVZ. Men just nu vad gäller landslaget så känns det som att han har fått den här bilden om att han är liksom den stora tänkaren. Och han har haft med sig massa böcker och han pluggar på Uppsala universitet. Men så mycket läsning har det faktiskt inte blivit.
13: Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en delläsning, men kanske jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också.
1: Relaterar till att tro att man ska kunna gymma alternativt läsa när man är iväg på mästerskap, även som reporter.
4: Ja, den ena försöker jag inte ens med på. Man får lista ut själv vilken det är. Men det andra brukar inte bli heller. Har du några så här stora tänkare du minns vad gäller landslaget, Susanna? Jag kom in på det temat lite.
1: Ja, nej, men jag vill minnas att just det här apropå att plugga lite på distans. Det hör för mig att mittbacken numera tv-experten Jonas Olsson ändå gjorde. Och på damsidan Magdalena Eriksson har ju liksom hållit igång det där, vill jag också minnas. Men annars så är de ju inte så många. Man får ju också kanske respektera att de inte alltid har tid heller.
4: Nej, det tar ju en del tid att spela fotboll också.
1: Mm, och plugga framförallt om det är det man skulle göra.
4: Ja, just det.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: I natt har Kongo Kinshasa chans att gå vidare till slutspel i VM. Och det är kanske en del som har sett den här mänskliga statyn, Emanuel, som nästan alltid finns på läktarplats då.
4: Ja, följde under afrikanska mästerskapen också, ja.
1: Mm, när andra supportrar skriker sig hesa, när det trumpetas och dansas och viftas med färgglada grejer på läktarna. Då står det en man där, helt stilla, helt tyst, ofta på en liten plattform, lite upphöjd, klädd i flaggans färger, gult, rött och det där klara ljusblå. Inte samma outfit varje gång, men färgerna är konsekventa, i byxa, kavaj, slips i olika variationer, frisyr och glasögon, stylade för att kännas som från en annan tid. Det är en stil från tidigt 60-tal. Jag tittar inte på matchen som andra, säger den här mannen.
14: Moi je regarde pas les matchs comme les autres supporters. Moi mon rôle est d'être figé pendant les matchs.
1: Mm, till Kanal Plus säger han, min roll är att stå stilla. Och det gör han med blicken oberörd, rakt fram, värdig, höger arm upp i luften. Och så står han i 90 minuter plus tilläggstid, ibland genom förlängning, oavsett om det är heta mästerskapskvällar eller om det regnar.
14: Je suis Michel Kouka de Lumumba Vea. Je rends hommage à Patrice Emery Lumumba. C'est notre héros.
1: Jag hyllar Monsieur Lumumba. Han är vår hjälte, säger Michel Kouka, som också kallas Lumumba Vea, som betyder Lumumba lever. Och det här är liksom inte en plojig supportergrej, utan det här är ett livslevande minnesmärke över Patrice Lumumba, som var landets första premiärminister efter självständigheten 1960. Och den här posen han står i på läktaren, den imiterar en staty som finns i Kinshasa. Och Michel Kouka har själv kallat det här för ett patriotiskt uppdrag, att hedra kongolesisk historia och ge moraliskt stöd till landslaget genom att vara den här personen på läktaren. För Patrice Lumumba, han har beskrivit som en symbol för kongolesisk nationalism under kampen mot det belgiska kolonialstyret. På självständighetsdagen den 30 juni 1960, då höll han ett berömt tal inför bland andra Belgiens kung och den belgiska eliten där på plats. Och det har kallats ett av de viktigaste talen under 1900-talet. Men efter det här så blev Lumumbas öde brutalt. Han blev visserligen det befriade Kongo Kinshasas första premiärminister, men som i så många andra tidigare koloniserade upprivna länder så utbröt det politiskt kaos och Lumumba avsattes, greps, torterades och avrättades bara 35 år gammal. Och i huvudstaden Kinshasa så finns då idag ett mausoleum med en staty av Lumumba med den höjda högerarmen, och det är den gesten som Michel Kouka tar med in på fotbollsarenorna. Och Michel säger här också från Kanal Plus-intervju att Lumumba är en förebild för oss och jag tar med mig styrkan till spelarna.
14: Lumumba är en modell för oss, de kongolais. Jag ger la force aussi aux joueurs.
1: Och du var inne på det, Emanuel, under det afrikanska mästerskapet i vintras där. Det var ju då det kablades ut över hela världen. Det var ju då vi fick se det här, nästan för första gången. Och då dök också det här smeknamnet upp som statysupporten. Och det är ju något med kontrasten där, att när alla andra tjoar och skimmar så står han helt stilla. Och när Kongo Kinshasa nu tog sig till VM för första gången sedan 1974, då skrevs sportsligt sett historia redan i öppningen när laget gjorde sitt första VM-mål och kammade hem en poäng mot Portugal.
15: La tête de Wissa, le but! Et le but pour la RDC! Le but de Johan Wissa! Wissa!
1: Men just då var han inte där, den levande statyn. Det blev en följetong nästan lika välbevakad som lagets uppladdning. Anledningen var Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ledde till inreserestriktioner i USA. Och det påverkade landslaget, men det påverkade också Michel, som via karantän och hårt arbete med visum sen ändå hann fram till den andra matchen, förlusten mot Colombia. Och när Kongo-Kinshasa nu går in i gruppavslutningen mot Uzbekistan, då lär han finnas där. Och kanske bryter han inte sin pose som han gjorde under afrikanska mästerskapet för att torka tårar efter en förlust. Kanske får han anledning att knyta den där näven istället och fira med ett leende. Vi ser fram emot Kongo-Kinshasas slutspelschans där från grupp K. 0-1-30 avspark mot Uzbekistan. Och nu ska vi hantera en ytterligare grupp som rör sig mot avslutningsomgången. Det handlar om lördag kväll 23.00 avspark. Troligtvis mest spännande mellan Kroatien och Ghana. Ghana är på andra platsen inför. Kroatien lite skakigare som trea. Och samtidigt spelar Panama mot England. Panama har utslaget redan. England har ett gyllene läge att vinna gruppen. Men det finns ett visst behov av att spela upp sig sen senast, ja. Antar att det resonemanget hörs i England. Vi anropar Storbritannien, London och Sveriges Radios utsända Sofia Sofroniado. Hur är självförtroendet på plats?
16: God morgon, god morgon. Jo, men självförtroendet, det fick sig kanske en liten törn efter Ghana-matchen. De känns åtminstone lite mer ödmjuka nu, britterna. Och enligt min vän då, som är betydligt mer insatt än vad jag är, så är det inte alls lika mycket landslagströjor och flaggor ute på gatorna nu som det har varit vid tidigare VM. Det känns liksom lite svalt, säger man. Ghana-matchen var ju viktig, eller det här är i alla fall en aspekt som jag har hört, därför att Ghana har ju tidigare varit en brittisk koloni, guldkusten då, på den tiden. Och därför var det viktigt, och därför var kanske också det oavgjorda resultatet ett lite större nederlag än annars. Men samtidigt så, ja.
1: Nej, men fortsätt.
16: Jo, men de flesta här vill ju verkligen att England ska få en stjärna till på tröjan. Även om man kanske inte riktigt vågar hoppas på en vinst. Det pratas fotboll överallt. Och man tror ju mycket på den här tyska tränaren som vunnit Champions League och fått lite utmärkelser. Men man vet ju inte riktigt hur han funkar i landslagssammanhang.
1: Nej, galningen kallade också Thomas Tuchel. Men jag fastnade vid det som du var inne på, att inte liksom pynta så mycket och sådär. För det är man ju van vid att se under mästerskap där England spelar, att det är hela kvarter som är helt dränkta i rödvita flaggor. Är det mindre av det den här gången?
16: Ja, det sägs det. Jag har inte så mycket att jämföra med, men det sägs att det är det. Och om man säger så här, England är ju en fotbollsnation. Det har ju väldigt mycket också en pubkultur. Det finns ju pubbar här i princip varje kvarter, minst en. Och där ser man ju väldigt ofta när man går förbi, i nästan varje så finns det ju någon slags skylt eller någon slags information om att där visar man fotboll. Eller VM-fotboll då. Men just det där, liksom den här optimismen och liksom vi vinner eller vi tar oss vidare till final eller så. Den har jag inte sett lika mycket av.
1: Avslutningsvis då, Sofia, hur påverkas du av VM? Du var inne på pubtittarna där. De är ju oftast väldigt passionerade men inte alltid de mest städade att röra sig inkring. Framförallt inte i jämförelse med andra supportrar heller.
16: Nej, alltså jag kan säga så här att jag var och såg Sverige-Japan-matchen, eller en del av den i alla fall, på en skandinavisk pub. Och där var ju de få britter som var i lokalen var väl de mest städade. Alla de som hade blågula tröjor på sig var betydligt mer högljudda. Men jag kan väl också säga här att det har ju varit en väldigt politisk vecka. Fotbollen har liksom inte haft en så stor plats den här veckan i Storbritannien. För mig i alla fall och ur mitt perspektiv. Och en intressant aspekt, för veckan började ju med att premiärministern faktiskt avgick. Och en intressant aspekt är ju att premiärministern då, eller avgående premiärministern Keir Starmer, han har ju sagt i medier att han tror ju såklart på England. Men han har ju också sagt att han är ledare för Labourpartiet, och sist England vann VM var ju under en Labour-regering. Och innan han tog över då för 2 år sedan så så hade konservativa Tories regeringsmakt i 14 år. Så om England ska ha en chans att vinna VM är det ju självklart under en Labour-regering, säger han. Det är nu alltså.
1: Tack så mycket, Sofia Sofroniado ifrån London, Sveriges Radios utsända där. Ja, det är mycket att se fram emot under natten. Vi hörs imorgon igen. Då kan vi börja blicka framåt slutspelet ordentligt. För då vet vi vilka lag som har tagit sig till 16-delsfinal.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
17: Här är Ekot. Välfärden och plånboksfrågorna fick stort utrymme under Almedalsveckan i Visby som avslutades igår kväll. Flera partier valde att lyfta satsningar på barnfamiljerna.
18: Med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
19: Från scenen i Almedalen valde KD-ledaren Ebba Busch nu att till och med trumfa oppositionens bud. Och fler föreslog förbättringar för just barnfamiljerna.
20: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis.
19: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ville se en särskild bebispeng till föräldrar som får sitt första barn. Och Moderaternas Ulf Kristersson föreslog ett skatteavdrag som ger arbetande småbarnsföräldrar mer möjligheter. Både Liberalerna och Centerpartiet lanserade nya förslag om skattesänkningar mot olika grupper. Socialdemokraternas Magdalena Andersson utvecklade partiets tankar om en arbetarpension för de som inte orkar arbeta upp till pensionsåldern. Vid sidan om plånboksfrågorna var välfärden ett återkommande tema hos flera partier. Och det fanns också helt andra teman i veckan.
21: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
22: Almedalen, det jag talar om, det är ingen utopi, det är grön politik.
17: Reporter här, Tobias Sandblad. Irans revolutionsgarde bekräftar i natt attacker mot amerikanska mål som svar på USAs flygangrepp mot iranska vapenlager och radarstationer. Det här rapporterar Irans statliga medier enligt AFP. USAs attack var i sin tur en vedergällning för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay. Och så ett historiskt avancemang.
23: 6:30, domaren blåser i sin pipa! Matchen är slut! Kvart!
17: Ja, Kap Verde går till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin och där väntar Argentina. Vädret sist. Idag mestadels sol men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av åska. Även i östra Götaland kan det på eftermiddagen komma någon lokal regn eller åskskur. Temperatur från i söder 30-36 grader till i norr 15-20 grader. I norra fjällen runt 10 grader. Ekot med Karl-Oskar Alsén.
1: Ja, god morgon. Klockan har blivit några minuter över 7. Det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt.

0: Ring så spelar vi, som sagt. Och det ser ut att bli en riktig högsommarhelg, kan man säga. Alltså, det ska ju bli årets varmaste dag, som det verkar. Över 35 grader på vissa ställen. Det är nästan så att jag ska tipsa om iskaffe istället för vanligt kaffe, eller hur? Och det känns ju faktiskt lite grann som att Sverige är inne i ett helt nytt läge. Vi har klarat av Almedalen. Skolorna är stängda nu på alla håll och kanter. Folk börjar få semester och Sverige har gått vidare i fotbolls-VM. Det var kanske inte alla som trodde det, men så blev det. En enkel match nu, bara kvar mot Frankrike. Hur svårt kan det bli? Ja, det finns det gäller att vara på bra humör över. Och om du är på bra humör så får du gärna ringa oss. Telefonnumret är 020 21 22 23. Du ska också ha rätt slutsiffra och den ska vi dra nu. Jag har dragit den första slutsiffran den här morgonen. 43. 4-3. Om du ringer 43, om du har 43 i slutet på ditt telefonnummer så får du gärna ringa hit. 020 21 22 23. Vi ska säga god morgon till Sara Lennartsson.
1: Hej, hej.
0: God morgon.
1: Hej.
0: Hur är det?
1: Det är bra, jättebra.
0: Vad händer idag? En härlig lördag.
1: Ja, men vi ska åka och bada, har vi tänkt.
0: Ja, det är nog det bästa tipset som man kan få idag faktiskt. Att,
1: ja.
0: Att vara på en strand eller i närheten av vatten i alla fall. Var ja. Någonstans är detta, ska detta bad ske?
1: Vi badar ofta i ett ställe som heter Mulltorp på sjön, heter Kyrksjön.
0: Var är vi någonstans nu? Nu är vi ju i
1: Skaraborg, det är ju Västra Götaland.
0: Just det. Du, berätta hur det ser ut där. Är det tropiskt vackert?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Är det?
1: Ja. Nej, men det är en fin badsjö och brygga och lite hopptorn och beachvolleybollnät och lite sand och lite gräs och ja, men jättefin plats.
0: Låter som någonting för alla, tycker jag.
1: Ja, men det ska jag säga att det är.
0: Ja. Och vem är du där då? Är du beachvolleyspelaren eller är du hopptornstjejen eller vad är du?
1: Nej, jag är nog bara en helt vanlig strandbesökare.
0: Ja. En helt vanlig mamma med picknick och håll koll på matsäcken och det.
1: Ja, verkligen. Mm. Exakt.
0: Vad packar du? Vad packar du ner för något gott?
1: Det är lite fika och lite mackor och lite kaffe och ja, frukt kanske.
0: Oh, du, jag hör fågelkvitter precis i bakgrunden.
1: Ja.
0: Sover du utomhus?
1: Nej, jag är bara ute. Ja. Det är skönt. Ja.
0: Hur många grader har du nu? Vad skulle du säga?
1: Men jag skulle säga att det är ju ja, men, åtminstone 20. Det är mer, tror jag. Det är väldigt skönt ute.
0: Ja. Det är ja, nästan sådär så när man kommer ut på morgnarna nu att man får en känsla av att man inte längre befinner sig i Sverige. Att det,
1: ja.
0: Asfalten gör att man tror att man är i Spanien eller något annat land. Jag vet ja. Inte.
1: Men, ja, det är härligt.
0: Ja, superhärligt. Du, och ikväll då, vad blir det då?
1: Vad blir det ikväll? Ja, vi har faktiskt inget planerat. Kanske äta lite god mat och umgås med familjen, tänker jag.
0: Hur stor är familjen?
1: Jag har 4 barn och en man.
0: Ja, det är bra. Ja, då blir det ett stort gäng när alla är hemma på och käkar middag på kvällarna.
1: Ja, ja, men det är roligt. Väldigt roligt.
0: Ja.
1: Det blir kul.
0: Det är mysigt när semestern kommer. Då börjar alla liksom komma hem. Jag börjar samla in lite barn och barnbarn själv nu. Så, här, så att jag fick precis ett mess från att familjen som bor i Vietnam, de har precis landat nu, ska vara hemma i Sverige över några veckor. Det är härligt!
1: Åh, vad skoj!
0: Ja, jättemysigt, ja. Jättemysigt. Du, Sara, ja. Vi har ju en tävling i det här programmet.
1: Ja, just det är det också.
0: Ja, det är det. Du är ju först ut den här morgonen, så du får liksom, det är fritt fram och välja alla möjliga frågor mellan 1 och 50. Och det finns ju superchanser och det finns, ja, finns vanliga chanser och allt möjligt.
1: Mm.
0: Säg vilket ja, nummer du vill ha.
1: Jag tror jag tar nummer 9.
0: Det har du redan. Åh, vad härligt det låter med fåglarna i bakgrunden. Du, nummer 9, den ligger här och väntar på dig.
1: Ja, spännande.
0: Vad säger du? Ska vi dra igång det här spektaklet? Ja. Rubriken är förklädd foderförpackning.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Och här kommer frågan. Den italienske kompositören Verdi, han har skrivit en opera baserad på attentatet mot den svenske kungen Gustav den tredje. Och nu undrar jag, vad heter den här operan?
1: Den var lurig.
0: Ja, men jag tror att, eller ja, den är lite lurig. Förklädd foderförpackning, den är kanske också lite lurig, den rubriken. Men jag tror nog att jag har hört talas om den här.
1: Förklädd, maskerad kanske.
0: Titta.
1: Och. Maskerad. Kan det vara maskeradbalen?
0: Alltså du är så duktig så jag bara säger hurra! Vilken smakstart på den här dagen. Ja!
1: Ja. Ja, kul. Vad roligt.
0: Ja, jätteroligt. Ja, men alltså, så fort du tog maskerad tänkte jag, det här går vägen. Men hur tänkte du?
1: När du bekräftade mig i maskerad där, då tänkte jag, ja, foderbalen, ja.
0: Alltså så snyggt, precis så. Foderförpackning är en bal och förklädd är maskerad. Det här är en jättegammal opera som skrevs 1859 och eller tidigare än så, men den uruppfördes i Rom. Men sen kom den till Sverige inte förrän 1927. Så när den har spelats på andra ställen så har man faktiskt ibland gjort om handlingen och förlagt den istället för att den skulle vara i Sverige. Så har man förlagt den till Boston och lite allt möjligt sånt. Men det handlar om Gustav den tredje och attentatet på balen i Stockholm.
1: Ja.
0: Jätteroligt att du tog den här, Sara. Superkul. Grattis, det blir ett presentkort som vi skickar till dig. Och
1: tusen tack.
0: Då kör vi inte opera riktigt nu då, som första låt.
1: Nej, det är helt annat.
0: Ja, vad blir det då?
1: Det blir Walter Nilsson med Lukas farsan och jag.
0: Lukas farsan och jag, eller Lukas Dennis och farsan tror jag det står här. Vi får se.
1: Dennis och farsan.
0: Vi får se.
1: Det är till att kunna sina låtar.
0: Ha det så bra och drick mycket idag nu. Vatten menar jag då.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Lukas Dennis och farsan, så heter den, med Walter Nilsson.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Och jag heter Pernilla Månsson-Kolt. Och just nu så är slutsiffran för dig som vill vara med i det här programmet 43. Och telefonnumret, det tror jag, ja, det, om man inte vet det så får man det nu. 020-21-22-23. Jonas Eriksson, var är vi någonstans nu? Korsholm, var ligger det någonstans?
3: Det ligger en liten bit utanför Vasa.
0: En liten bit utanför Vasa, vi är i Finland helt enkelt.
3: Absolut.
0: Nej men god morgon, vad extra
3: morgon.
0: Fint. Vad fint det känns.
3: Mm.
0: Ja. Hur varmt har du det i Vasa? Det är mycket, vi pratar mycket sommarvärme här i Sverige nu de här dagarna.
3: Det är kring 20 grader.
0: Ja. Är det värmerekord på gång eller kommer ni klara er? Vad tror du?
3: Det får vi se.
0: Ja. Den som lever får se i slutet på dagen.
3: Så är det.
0: Du Jonas, vad roligt att du lyssnar på oss boendes i Finland. Hur funkar det? Berätta.
3: Det har jag gjort sedan det här barnsben. Det hör alltid till att man hör på ert fina program på lördagar.
0: Är det så?
3: Jo.
0: Vad roligt. Har ni inget sånt finskt program själva, sånt där man ringer in? Yksikaxi eller någonting?
3: Inte egentligen på samma vis, nej.
0: Nej. Du, vi är så glada. Du är så välkommen att lyssna på oss och så. Det är ju en fördel att du pratar svenska precis som jag, tänker jag.
3: Jo, visst, absolut. Det är ju längst ganska många som pratar svenska.
0: Ja, jag vet det. Det är inte alla som liksom har riktigt har fattat det, att det finns en jättestor del av Finlands befolkning som faktiskt har svenska som modersmål.
3: Ja, så är det.
0: Så är det. Vad ska du göra idag då? Vad händer i Vasa, eller rättare sagt där du bor i Korsholm idag då?
3: Idag ska jag faktiskt fara på en bilträff med det här min gamla bil till Teua, som ligger ungefär 100 kilometer från Vasa.
0: Jaha. Vad är det för en gammal bil du har?
3: Det är en Wartburg som är gjord i Östtyskland.
0: Vad sa du att den hette?
3: En Wartburg.
0: En Wartburg? Det har jag aldrig hört talas om.
3: Ja.
0: Den byggdes alltså i Östtyskland?
3: Östtyskland, ja.
0: Ja, en kvalitetsbil förstår jag.
3: Absolut.
0: Ja. Ja, men såklart. Jag tänkte på att du hade en Trabant eller någonting. Är det inte de
3: nej,
0: som
3: nej.
0: Kom? Nej. De kommer också
3: från Östtyskland, jo. Visst.
0: Ja. Varför är Wartburgen då lite roligare att ha, skulle du säga?
3: Ja, den har större motor och den är vätskekyld och
0: ja.
3: Så vidare.
0: Mm. Okej. Okay. De här Trabanterna, det är ju ändå lite kul. För när man åker på besök till exempel Berlin, där har jag sett såna här Trabant-safari. När man kan åka runt och titta på CV.

0: erfarenheter i en Trabant som man får köra själv.
1: Ja.
0: Ganska coolt. Ja, ganska roligt faktiskt. Men du, din bil är kör, den är körbar och alltihopa så. Den är...
1: Jo, visst. Ja.
0: Hur fort går den?
1: Tillräckligt fort.
0: Kom igen nu, det där räcker inte, Jonas. Hur fort sa
1: man,
0: du?
1: Man får ju endast köra 120 här i Finland. Ja. Ja.
0: Men den går i 120 i alla fall.
1: Jo, visst, absolut.
0: Fantastiskt. Du, beskriv den då, hur ser den ut?
1: Den är vit.
0: Ja?
1: Vit och lite kantig.
0: Vit och lite kantig? Ja.
1: Modellen är en 353, ja. Från 85.
0: Ja. Och vad är det med den här bilen som gör att du liksom gillar den?
1: Den har varit i vår släkts ägo nästan sen ny.
0: Alltså den är, det är ett arv det här, ett släktarv.
1: Egentligen,
0: ja. Så coolt, och vill du kanske egentligen ha bilfrågor, gärna med tysk anknytning på något sätt. Vi får väl se vad det blir.
1: Gärna.
0: Ja, säg vilket nummer du vill ha. Mellan 1 och 50 har vi.
1: 42.
0: 42, den finns här för dig. Och då är rubriken, ja man vet inte, så här låter det. Mullra med 180-gradig sväng. Så står det. Här kommer frågan. Europas näst längsta flod börjar i Tyskland och flyter sedan genom bland annat 4 europeiska huvudstäder för att slutligen mynna ut i Svarta havet. Nu undrar jag, vad heter den här floden?
1: Ja, jag måste säga. Den geografi är inte mitt.
0: Nej, men då får vi vara lite kluriga här. Mullra med 180-gradig sväng.
1: Jag kommer inte på.
0: Om man mullrar så kan man säga ett annat ord, en synonym är kanske dåna. Hänger du med?
1: Donau,
0: det är dit vi är på väg. Donau var det. Du, den var lite klurig, jag håller med. Den var faktiskt lite klurig. Jonas, tack för att du ringde. Och ditt presentkort, det hamnade nu i potten. Så det var bussigt av dig. Det går vidare till nästa. Får vi se om vi har en vinnare eller om det fylls på i den här potten den här morgonen. Vi får se. Men, vad ska vi höra för låt?
1: Det blir nog Kaj.
0: Ja. Det blir Kaj.
1: Bara bastu.
0: Ja, tack för den, säger jag.
1: Yes.
0: Vi kör den och ha det så gott. Ha en trevlig lördag.
1: Tack.
0: Tack.
1: Tack och hej.
0: Hej.

0: Bara Bara Bastu med Kai. Och jag ska också säga till er att slutsiffran är 43. Det ska du ha i slutet på ditt eget telefonnummer. Då kan du ringa hit på 020 21 22 23. Ja, Jonas Eriksson, han klarade ju tyvärr inte svaret på Europas näst längsta flod som är Donau. Europas längsta flod, det är Volga, om någon undrar det. Nu kan jag säga det så här, för då vet ni att den frågan kommer inte på det här provet den här morgonen. God morgon! Nu får vi se vem vi har på telefon nu helt enkelt. Vem är jag pratar med?
1: Ja, du pratar med Åke Altberg i Edsbyn.
0: Hej Åke, hur har du det?
1: Hörru du, jag har ingenting att klaga på just nu. Till och med jag fick komma fram för en gångs skull.
0: Ja, till och med att du fick komma fram. Ibland ja. Har man tur, vet du.
1: Ja, det verkar så. Ja. Det verkar. Jag hoppas det är en sån dag hela dagen idag då.
0: Det är klart att om det börjar så här bra, vet du, då kommer det fortsätta så här hela dagen.
1: Ja, jag hoppas det. Jag litar på det.
0: Självklart. Har du försökt komma fram många gånger? Har du ringt hit många gånger?
1: Nej, det har jag inte. Men tydligen hade jag kommit fram en gång på, för 4 år sedan, sa hon som jag pratade med. Och det har jag nog glömt bort till och med. Men nej, det har sällan slutsiffrorna som vi har med 43.
0: Alltså, är det en siffra som inte kommer så ofta kanske?
1: Ja, det kan man säga. För jag brukar sitta och lyssna. Och blir det 43, då ska jag ringa, har jag tänkt. Och det fick jag göra idag.
0: Du vet, jag vill ändå bara säga till mitt försvar, och nu pratar jag för alla programledarna. Vi har ju det är ju ett system som är fantastiskt utarbetat sedan lång tid tillbaka. En glasskål med en massa små kulor i som det står olika nummer på. Så det är ju bara slump vad som kommer upp.
1: Ja, och jag förstår
0: så
1: det.
0: Så är det, så att det är inget fusk. Det är inte
1: nej,
0: så att...
1: det har jag aldrig påstått.
0: Nej, det vet jag. Jag vill ändå bara säga det. Det är inte så att vi har hoppat över 43 av någon anledning, utan...
1: Nej, det har jag inte trott heller. Men man har tänkt så där att man har haft lite otur att inte det här kommer. Men idag kom det.
0: Idag kom det. Och vad händer idag nu då? Vad ska du göra denna varma lördag?
1: Ja, hör du, det blir inte så mycket jobb mer än att jag ska ställa ordning för att jag har loppis så småningom här, och då håller jag på med skyltar och grejer som ska fixas till.
0: Oj!
1: Ja, det är sånt där man har att göra.
0: En stor loppis eller egen loppis bara?
1: Det är en egen loppis.
0: Ja, vad är det för skyltar du ska göra då?
1: Ja, var jag håller till någonstans.
0: Ja.
1: Så jag får dit allt folk som åker bil förbi, vet du, där. Då måste jag in på något vis.
0: Helt rätt. Och vad säljer du på din loppis då? Har du några, är det några dyrgripar?
1: Det är svårt att säga, beror på hur man ser det hela. Men det finns nog både och. Men inte några riktiga dyrgripar som kostar flera miljoner. Det har jag inte.
0: Nej, det brukar man sällan hitta på loppis heller. Dyrgripar för flera miljoner. Jag tycker att det har blivit svårt att hitta saker på loppisarna. Vad säger du nu?
1: Jaså.
0: Ja. Vad säger du? Har du lätt att hitta när du går på loppis? Hittar du fynd då?
1: Jag går aldrig på andras loppis. Jag har fullt upp med min.
0: Ja. Driver du den?
1: Men jag har ju hållit på med sånt här i många, många herrans år. Jag har jobbat på affärer med alla möjliga möbler och allting. Så att jag är ju införstådd. Men ja, det är inte samma fart som det var för många år sedan.
0: Nej, men många säger ju, hör jag, antikgubbar och tanter, som jag gillar mycket, vill jag säga. De säger så att det finns inte så mycket grejer längre. Det börjar ta slut. Nej. Är det så?
1: Ja, det kan jag nog hålla med om på större platser. Men jag bor ju på en lite mindre ställe då, som heter Edsbyn här.
0: Ja,
1: men det är inte samma fart som det var förr. För då kunde det komma 20-30 personer på en gång. Liksom.
0: Ja.
1: Kommer det 5 personer på hela dagen, då har man kommit långt.
0: Oj, ja, då är det skillnad. Ja,
1: det är dåligt numera.
0: Ja, jag var på loppis häromdagen och köpte mig en jättefin bricka som jag var så nöjd med. Så har jag ställt den på bordet nu och bara tycker att det där var nog sommarens fynd, en teakbricka. Mycket nöjd är jag.
1: Ja, du ser, så, det finns.
0: Ja, det finns. Man ska bara vara lite trägen och nosa runt.
1: Absolut.
0: Hörru du Åke, jag hoppas att du vinner presentkort idag nu när du har sån tur och har kommit fram och allt. Men vilket nummer vill du ha?
1: Ja, det... Hur många nummer finns det?
0: Ja, det finns mellan 1 och 50.
1: Ja, men då tar vi 37.
0: Ja, ligger här och puttrar. Hoppar och puttrar, så heter den. Du, vi har ett presentkort i botten och här finns det ett presentkort till, så att du har alltså chans på två presentkort nu då. 150 kronor vardera. Och rubriken är slang för ölen. Slang för ölen.
1: Oj, oj, oj.
0: Och frågan lyder så här. Nu är vi tillbaka i Tyskland igen. Tysklands största delstat ligger i landets södra ände. Huvudstaden är München. Men vad heter den här delstaten?
1: Oj, det var en knepig fråga.
0: Ja, men jag tror nog att du känner till det här åtminstone.
1: Ja,
0: eller det vet
1: jag
0: inte. Ja, det gör du.
1: Ja, men det gäller att få fram det i det här läget.
0: Spelar du, är du intresserad av fotboll? Kan du tänka något München fotbollslag? Nej, det var ingen hjälp.
1: Jag har slutat med det, för jag har som skada i ryggen, så jag kan inte längre, men jag har spelat fotboll.
0: Men man kanske tittar. Ja, men vad säger du då? Slang för ölen?
1: Nej, det är stopp.
0: Det är stopp. Vad säger du om jag säger att man tar sig en bajer?
1: Det är nej, alltså... det hade jag inte kunnat.
0: Det hade du inte hört? Nej, det är ett sånt där slanguttryck för en öl. Och då är alltså svaret Bayern. Det var dit vi ville, eller Bavaria som det också heter på...
1: Så där, ja.
0: Ja, snyggt.
1: Du vet, jag har lagt av med allt sånt där, så det är inte lätt att komma ihåg då.
0: Ja, förstår. Men du, Åker, tack för att du ringde, och vi lägger den här till potten helt enkelt. Så det är två stycken presentkort till potten. Och du får berätta för mig vilken låt det är vi ska köra nu, som du har valt.
1: Ja, men jag kan ju inte komma ihåg vad han heter.
0: Men om du säger vad gruppen heter, så säger jag vad låten heter.
1: Ännu värre.
0: Månes...
1: Det var nog väldigt konstigt. Jag fick höra när jag pratade här nyss. Så att, nej, jag klarar inte av det.
0: Måneskin City e Boni. Den har du önskat.
1: Du kan ju det i alla fall.
0: Ja, jag vet, jag har det ju framför mig. Du, har det så gott nu idag, Åke.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Hej!
1: Hej, hej.

0: Zitti e Buoni med Måneskin. En låt som får en att vakna till, kan man väl säga att man i alla fall gör. Åke Altberg i Edsbyn var det som önskade. Ludvikas Lisa Igelström, god morgon.
1: Hejsan.
0: Hejsan, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Var är du någonstans?
1: Vi är på väg till Strömstad.
0: Ja. Är det husvagnsekipage eller är det husbil eller hur var det?
1: Det är husvagn.
0: Husvagn?
1: Ja.
0: Åh, så härligt. Och ni är på väg till Strömstad?
1: Ja. Först blir det Halmstad.
0: Ja. En liten sväng neråt och sen uppåt liksom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, förstår. Du, det är ganska häftigt att ha husvagn. Ganska praktiskt om man vill stanna till på många ställen.
1: Ja, det är jättebra.
0: Är det västkusten som är stället då för er?
1: Ja, vi åker nästan hem till västkusten.
0: Ja. Då får du vara västkustkännare nu då. Om du skulle tipsa om bästa stranden, vart åker man då på västkusten?
1: Då är det nog Askim i Göteborg.
0: Jaså! Det, ja. det var ett tips som jag inte riktigt såg. Och där har jag aldrig varit. Berätta varför. Varför är det så bra?
1: Det är en lång bro där.
0: Ja.
1: Eller en brygga menar jag.
0: Ja.
1: Så kan man ligga och sola där. Och så tar man sig ett dopp emellanåt.
0: Mm.
1: I saltvattnet.
0: Mm. Just. Det är varmt redan när jag sitter här, så jag känner att det där hade varit ganska härligt. Men,
1: ja.
0: Men du vill ha bryggan. Du vill inte ha klippor eller du vill inte ha sandstrand.
1: Jo. Jo, jaha. Det också. Absolut.
0: Ja. Och vilket
1: och så går man runt. Och så går man runt och letar efter lite snäckor. Och...
0: Alltså, det är så härligt. Sommar är härligt. Det är faktiskt det. Man kan inte säga annat än att det är härligt. Men du, åker ni till Askim nu den här rundan då? Eller är det...
1: Nej, det blir det inte.
0: Aha. Varför det? Om jag får fråga.
1: Det blir för långt.
0: Ja, jag förstår.
1: Tyvärr.
0: Har du precis börjat semesterresan? Eller,
1: ja.
0: Eller... Ja. Då är det liksom några veckor framåt nu då, som man bara kan bara lyxa sig och ta dagen lite som det kommer.
1: Ja, 4 veckor.
0: Åh, så skönt.
1: Har vi semester.
0: Superskönt. Då hoppas
1: vi ska väl äta skaldjur. Det är det som är det bästa nästan, att äta skaldjur. Ostron.
0: Så härligt.
1: Ja.
0: Du, ostron, räker.
1: Ja. Mösslor.
0: Ja. Det är något visst, det är faktiskt det.
1: Ja.
0: Du, då tänkte jag så här att 2 stycken presentkort i potten. Vad tror du om det? Om du nu tar rätt nummer så kan det bli riktigt många presentkort om det vill sig väl. Så säg ett nummer så får vi se hur det går idag.
1: Jag säger 10.
0: 10:an ligger här och den är din och rubriken är du beredd nu? För då kör vi.
1: Jag vill gärna att du tar rubriken efterfrågan också direkt, för jag har väldigt dåligt minne.
0: Ja, men jag förstår. Det ska du få. Först kommer rubriken här nu då. Och rubriken är pytteliten. Pytteliten. Pytteliten. Ja. Nu kommer frågan. I början av 1990-talet så lanserades en ny typ av mjölk med extremt låg fetthalt. I reklamen för drycken så syntes fotomodellen Emma Sjöberg. Vilken mjölkvariant handlar det här om? Rubriken är alltså pytteliten.
1: Minimjölk.
0: Du, jag hann ju nästan inte säga frågan innan du svarar. Lisa, du har vunnit 3 presentkort.
1: Men gud. Tack så jättemycket.
0: Var inte det fantastiskt bra start på dagen?
1: Jo.
0: Jätteroligt. Pytteliten, precis som mini, som är minimal. Och du vann 1 presentkort i frågan och 2 som låg i potten.
1: Men, oj.
0: Stort grattis.
1: Tack, det var en jättebra början på semestern.
0: Verkligen, verkligen. Du, vi skickar dem till dig och så får du ha en jättehärlig resa nu då på västkusten.
1: Tack så jättemycket.
0: Vem ska vi spela?
1: Lars Winnerbäck.
0: Ja, självklart.
1: Till min mamma.
0: Hälsningar heter låten, då blir det hälsningar till mamma då.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Kör försiktigt också.
1: Det ska vi göra.
0: Ja, det är bra. Hej då!
1: Hej då!

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck för Lisa Igelström som faktiskt klarade rätta svaret minimjölk och vann 3 stycken presentkort.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon. Vem pratar jag med nu?
3: Nu pratar jag med Robert från Huskvarna.
0: Åh, jag hoppades just att det skulle vara Robert från Huskvarna.
3: Ja, men gud så trevligt.
0: Ja, och så var det det. Ibland har man tur.
3: Ja, ibland har man ju det.
0: Va? Och vi ska spela Magnus Uggla om en liten stund.
3: Ja, men jag tänkte det.
0: Varför då, tänkte du?
3: Ja, men jag och sambo ska ju på honom i parken idag. Så tänkte jag att då passar det väldigt bra att köra lite Magnus Uggla med honom.
0: Lite så här, lite förfest redan så här dags, 7:45 på morgonen.
3: Ja, men lite så faktiskt.
0: Du, Magnus Uggla, han håller på fortfarande. Är inte det lite coolt?
3: Ja, men det är faktiskt imponerande. Så jag tror han är uppe i 72-årsåldern eller något sånt där nu. Så han börjar bli till åren, men det är imponerande.
0: Det är bara en siffra när det gäller honom, tror jag.
3: Det är ju det.
0: Alltså han är lite barnslig och det tycker jag är härligt.
3: Fantastiskt är det.
0: Nu sa jag barnslig på ditt sätt att säga det för att jag tyckte det var roligt. Jag ber om ursäkt för att jag härmades, det var inte meningen.
3: Det men, är helt okej.
0: Okay. Är det det?
3: Ja, det är det faktiskt.
0: Vad bra. Huskvarna, jag måste ju säga att jag är lite så halvsmålänning. Min pappa var från Småland, så alltid ömmat. Tycker småländska är det nästan det finaste som finns.
3: Ja, men det är ju härligt att höra. Så. Ja. Det är inte alla som uppskattar det, men det är bra.
0: Jo, va? Finns det någon som inte uppskattar? Säg en som inte uppskattar småländskan. Säg en.
3: Ja, nu satte du nog på pottan.
0: Ja, exakt. Alla gillar småländska. Du, tårta äter ni till exempel? Det vet vi ju.
3: Jajamän, det gör vi.
0: Ja.
3: Det gör vi. Det kommer bli tårta idag. Vi ska på kalas. Vi ska fira 5 stycken samtidigt släktarna. Så det blir mycket tårta idag faktiskt.
0: Oj! Hur kommer det? Fyller alla på samma dag eller vadå? Nu hänger
3: inte. Nej, inte riktigt så. Men det är sommarföreslagare i alla fall. Så vi sa att innan alla åker på semester och försvinner så tar vi och firar alla samtidigt.
0: Med tårta?
3: Ja, det ska bli. I massor.
0: I massor. Blir det marsipantårta eller blir det annan sorts tårta?
3: Nej, det blir jordgubbstårta idag.
0: Ja, jordgubbstårta. Det ska man ha på sommaren. Så är det bara.
3: Så är det.
0: Du är inte en av dem som ska firas?
3: Nej, det är jag faktiskt inte. Men jag vill gärna hälsa till alla de som ska det.
0: Ja, räkna upp namnen.
3: Men då är det Vidar, min egna son på 2 år.
0: Ja.
3: Sen ska vi fira Sigrid, min brorsdotter, min mor Maria och min bror och hans sambo Marcus och Amanda.
0: Och alla är födda på samma dag?
3: Nej, inte riktigt så.
0: Nej, men det är
3: men under sommaren här nu, är spann på några veckor. Så
0: himla praktiskt att slå ihop alltihopa.
3: Ja, men det är ju faktiskt det.
0: Kul. Du då, och presenter har du köpt till allihopa?
3: Jag har ju som tur var en sambo som bryr sig ganska mycket om mig och hjälper mig med sådana saker.
0: Nej.
3: Så hon har ordnat det mesta där.
0: Robert, lägg av.
3: Det finns mycket att tänka på i världen.
0: Ursäkta mig Robert, du fixar väl dina egna presenter? Det måste
3: jag betala
0: vi ändå
3: för dem i alla fall.
0: Du, jag betalar. Nej Robert, det här får du skärp. Nästa år vi pratar, då har du ändrat det där.
3: Ja,
0: då köper
3: jag
0: du dina
3: upp det på listan.
0: Ja, jättebra.
3: Absolut.
0: Presentkort ska du få vinna nu. Det finns mycket här i världen som man kan använda presentkorten till. Vad vill du ha för nummer?
3: Ja, men jag tänkte att vi ska ha 2 om den här fanns kvar.
0: Ja, det gör den faktiskt. Den finns kvar. Ja. Då får du den och rubriken är Dallrande snygging. Dallrande snygging. I England finns en specialitet som liknar ugnspannkaka. Den serveras skuren i rutor istället för potatis till bland annat rostbiff och lammstek och sånt. Och den här specialiteten den kallas Yorkshire... Ja, vadå?
3: Oj.
0: Ja. Visst låter det gott? En dallrande ugnspannkaka som man använder att äta istället för potatis till rostbiff. Yorkshire någonting. Och rubriken är dallrande snygging. Kom igen nu! Hon var en riktig...
3: Pudding! hundig.
0: Du, den där sambon du har som vi hör i bakgrunden.
3: Ja.
0: Mycket bra sambo.
3: Ja, du säger, jag säger det. Hon hjälper med det mesta. Alltså.
0: Ja. En dallrande snygging, det är en pudding helt enkelt. Och Yorkshire pudding är någonting som de gillar väldigt mycket. England. Du, grattis till presentkort. Om du ska ha det eller din sambo, det får du själv.
3: Jag tror nog att det kommer bli hon som får det här.
0: Ja, exakt. Så hon kan köpa en present som är från dig till någon, eller hur?
3: Precis, precis.
0: Ja, skärpning på den. Robert, nu ska vi lyssna på Magnus Uggla. Hoppas det blir en bra konsert ikväll.
3: Det tror jag nog.
0: Ha det så gott.
3: Detsamma. Hej då.
0: Hej.

0: Vittring heter låten. Magnus Uggla är det som gör den. Och det var ju faktiskt Robert Sandahl i Huskvarna som önskade den. Ja, vi tar oss till Borlänge. God morgon, Fredrik Brask.
1: God morgon, god morgon. Jag sitter här i bilen med min fru, Louise Brask.
0: Nej, vad härligt att du har en fru som heter Louise Brask.
1: Jajamän.
0: Henne har du kanske nytta av. Du vet att det har varit så den här morgonen att sambosar och fruar har varit lite nytt. De har varit bra att ha intill. Jo,
1: Louise är väldigt bra på de här ledtrådarna, kan jag säga. Hon brukar ta de flesta frågor, så jag litar hårt på henne här.
0: Egentligen är det hon som ska ringa, men det blev du. Varför då?
1: Ja, 43 kom upp. Jag tänkte här, man ser det som ett ouppnåeligt mål att komma fram och få med. Men nu gjorde vi det, så vi chansar och ringer. Alltså, och nu är vi här.
0: Väldigt glad för det, Fredrik. Du, jag sa att ni var i Borlänge, men det är inte, kanske inte riktigt sant. Har ni kommit fram? Ni ska på någon fotbollskupp, eller?
1: Ja, men det stämmer. Vi hör ju hemma i Tyresö, Stockholm. Men vi är på väg upp nu till Dalekalia, där vår yngsta son ska spela fotboll. Den här första matchen nu vid 8 här, så att, ja, det blir spännande.
0: Vid 8, klockan är ju för 17, 7 minuter, det är 7 minuter kvar till klockan 8.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Är ni på plats? eller ska du istället köra bil kanske? Istället
1: för nej. Louise kör, men vi har stängt av vägen här och står på en parkeringsficka.
0: Jag blir stressad. Jag stressar. När exakt börjar matchen? Börjar den om 7 minuter? Då är det fel.
1: Den börjar om 7 minuter.
0: Okej, okay. Du tänker så. Men han är väl ändå på plats? Sonen?
1: Han är på plats. Bra. De åkte upp häromdagen. Right. De har spelat några matcher. Det går rätt bra för dem. De har, vad är det, 4 vinster och en förlust? Någonting
0: det
1: sånt.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är jätteroligt. Och de har det väldigt roligt i laget också, så det är kul.
0: Hur gammal är han?
1: 11.
0: 11. Och sånt där läge när man sover i skolsal på hård madrass och sånt.
1: Ja, de är inte så hårda längre, de här madrasserna. De tar med sig såna här upplåsbara. Det är som en king size bed de sover i för tiden.
0: De har det nästan lite för bra. Alltså, var det inte ändå lite danande att ligga på en sån där hård liksom? Det duger åt dig, en sån här. Men mamma, den håller ju inte ens luften. Jo då, det duger åt dig. Sån var den.
1: Så var det faktiskt. Ja. Så var det.
0: Men oj, så bra man blev av det där hårda. Det hårda mottagandet.
1: Man blev härdad.
0: Fredrik, vi ska ta frågan nu så att du kan hinna fram till matchen. Vilket nummer vill du ha?
1: Ja, vilket nummer ska det vara? 5. 5 ska vara.
0: 5, säger Louise Brask, din fru.
1: Ja.
0: Femman, och då lyder rubriken så här. Lufsen, Laika och Lassi.
1: Oj.
0: Ja. Vad heter den svenska drama-thriller-serien från 2026 som belyser advokaternas roll i kriminella gäng och där rapparen Ken Ring spelar gängledare? Nej, det är fel svar. Rubriken är Lufsen, Laika och Lassi.
1: Hundarna?
0: Hurra, Fredrik Brask! Klarade du det själv eller var det frun?
1: Alltså, det var min fru här. Det var min fru, hon skrev det här bredvid. Alltså,
0: hon skrev det till och med. Du, det var helt rätt. Lufsen är en hund, Laika är en hund och Lassi är en hund. Underbart.
1: Jag kände mig lättad.
0: Jag också, kan jag säga. För nu finns det ju 5 minuter kvar, så att du 4 i alla fall till klockan är 8. Du kanske hinner fram till matchen. Vem vet?
1: Ja, vi får springa. Vi får springa.
0: Du, vilken låt ska vi höra nu då?
1: Ja, men vi ska faktiskt höra en låt som en väldigt god vän till mig har skrivit. Hon heter Sariana Cortez och låten heter Satellite. En riktigt, riktigt bra låt tycker jag, som vi vill spela.
0: Kul med en kompis som skriver bra låtar, eller hur?
1: Jag tycker också det.
0: Det är klart man ska spela det i radio.
1: Det är en bra låt också.
0: Satellite med Sariana Cortez, den kommer här. Och ni kör försiktigt och så håller vi tummarna för sonen.
1: Det ska vi göra. Ha det bra nu.
0: Du med. Hej då. Hej, hälsa Louise.
1: Det ska jag göra. Hej.

0: Satellite heter låten, alltså med Sariana Cortez, en kompis till Fredrik Brask som just nyss, alldeles nyss, klarade frågan som handlade om hundarna. Och vi drar en ny slutsiffra den här morgonen, för det är dags för det nu, och då står det 06 på den här lilla kulan. Har du alltså 06 i slutet på ditt eget telefonnummer, så är det din tur att ringa till oss nu, och telefonnumret är 020 21 22 23. Gör det! Massor med presentkort väntar. Klockan har blivit 8.
1: Här är Ekot. Den 1 juli träder en lagändringar i kraft som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera om vem som ens fasta läkarkontakt på vårdcentralen. Men Ola Parling, som fått remiss till en röntgenundersökning på sjukhuset i Gävle, han är skeptisk till att det här kommer att fungera.
2: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
3: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Med det nya kravet att informera om fast läkarkontakt är förhoppningen att ändra på det. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
4: De patienterna som finns kopplade till en primärvårdscentral, de ska få uppgift och information om vem som är deras fasta läkarkontakt och hur de kan komma i kontakt med honom eller henne.
3: Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. Bristen på läkare är något Socialstyrelsen är medveten om, säger Mattias Fredriksson.
4: Så att vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
1: Reporter Kristin Odén. 11 av landets statliga myndigheter skulle kunna minska fossilanvändningen med 16 miljoner liter för 2026. Det visar en ny kartläggning från Naturvårdsverket. Kartläggningen har gjorts på uppdrag av regeringen, som avsatt en halv miljard kronor för att underlätta statliga myndigheters omställning till fossilfritt. En av de vanligaste åtgärderna är att ersätta fossil diesel med biodrivmedel. Totalt skulle omställningen kosta 239 miljoner kronor. I Venezuela har omvärldens hjälp börjat anlända för att bidra till räddningsarbetet efter jordbävningen, där fler än 900 människor bekräftats omkomna och minst 50 000 saknas. Men fortfarande saknas tunga maskiner för att kunna lyfta betongblocken. Vår Latinamerika-korrespondent har pratat med Graciela, som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
5: Ecuador är el que vi y hay varios logos de, que no conozco.
6: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva, som bor i kuststaden La Guaira. Eller, just nu bor hon på gatan utanför sitt hus, tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son, som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela. Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela. Och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
1: Det rapporterade Lotten Collin. Irans revolutionsgarde bekräftade i natt attacker mot amerikanska mål som svar på USAs flygangrepp mot iranska vapenlager och radarstationer. Det här rapporterar Irans statliga medier enligt AFP. USAs attack var i sin tur en vedergällning för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge, samtidigt som Spanien slog Uruguay. Klart är också att Kap Verde går vidare till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin. och där får de möta Ukraina. Och vi avrundar med en väderprognos. Idag mestadels sol, men över norra Svealand samt tydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av åska. Även i Götaland kan det bli någon lokal regn eller åskskur. Temperatur från i söder 30 till 37 grader till i norr 15 till 20 grader, i norra fjällen runt 10 grader. Det avslutar Ekot klockan 8 med Karl-Oskar Alsén.
0: God morgon, det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kont.

Tänka sig. Alltså det är så varmt redan nu på morgonen. Vi befinner oss i Malmö och jag är helt övertygad om att det är varmt för årstiden i väldigt många delar utav Sverige den här morgonen. Det ska bli en av sommarens varmaste dagar, säger SMHI. Det är lite fascinerande för vi svenskar, vi väntar ju ivrigt på värmen, att den ska komma. Vi väntar i månader och när den väl kommer, då längtar vi efter skugga och svalka. Det är liksom som att vi aldrig blir riktigt, riktigt nöjda. Men jag hoppas att telefonen i alla fall kan få vara varma den här morgonen. Du som ska vara med i Ring så spelar vi just nu ska ha 06 i slutet på ditt eget telefonnummer. Och då kan du ringa hit på telefonnummer 020 21 22 23. Ja, vet ni vad? Jag ska börja med en önskelåt. Det fanns en gång ett program som hette Ring så spelar vi, är det en som skriver här. Och det är ju det programmet vi pratar om nu. När jag var 14 år så önskade jag den här Elvis-låten för min mormor som fyllde 80 år i ett program som hette Ring så spelar vi. Programledaren hette Georg Tuppen Eliasson. Och till min glädje så spelade han. Det här var år 1961. Och nu om några dagar så fyller jag själv 80 och jag vill väldigt gärna höra Elvis igen. Wear my ring around your neck.

0: Vi säger grattis till Inga-Lill Rönn Persson som alltså fyller 80 år. Men vet du vad, Inga-Lill? Jag tror någonstans så minns du lite knas. För programmet Ring så spelar vi fanns inte 1961. Det var säkert ett annat önskeprogram som du hörde av dig till och fick den här låten spelad. Men strunt i det. Det är en bra låt med Elvis och det är din låt eftersom du fyller 80. Slutsiffran som du ska ha i ditt telefonnummer om du vill vara med i det här programmet är 06 alltså. Och telefonnumret är 020 21 22 23. God morgon, Thomas Philipsson.
1: God morgon, Pernilla.
0: God morgon. Var är vi någonstans i det här avlånga landet?
1: Nu går jag och vandrar runt i Stadsparken i Jönköping och tittar ut mot Vättern. Så jag har just hoppat ur min bil för att prata med dig.
0: Åh, så bra!
1: Ja.
0: Så bra! Och du hamnade precis i en fin, vacker park.
1: Ja, du känner till det.
0: Ja, jag känner till det. Jag var inte så länge sedan jag var där.
1: Nej.
0: Vad skönt. Och lite svalka.
1: Ja. Lite svalka, ja.
0: Ja, ganska härligt. Ja. Vart är du på väg nu då? Klockan är inte mycket och ni är bara 7:50 och det är lördag morgon.
1: Ja, frun sitter i bilen och jag hoppar ur. Vi är på väg att träna på gymmet idag.
0: Svenskarna, vi är för knasiga. Man kan ligga kvar i sängen också en lördag morgon och dra sig.
1: Ja, men inte den här gubben.
0: Ahe. Ahe.
1: Jag är morgonpigg.
0: Ja. Ja. Ja, men berätta om din morgonpighet då.
1: Nej, men alltså min träning brukar vara tidigt på morgon. Så brukar jag känna så här, nu har jag gjort det här. Nu kan hända vad som helst på dagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag är i ditt lag faktiskt. Jag gör likadant. Jag är uppe 2-3 gånger i veckan och står på ett löpande klockan är 6:30. Jag kan säga att det är ingen av mina idrottslärare genom året som tror på detta. För det här är något som har kommit från 50-årsåldern. Men nu tycker jag att det är jättehärligt.
1: Jag kan säga likadant att jag gick i platåskor och långt hår och var sämst i idrott.
0: Vad hände? När slängde du bort platåskorna?
1: Ja, det gjorde jag när jag ryckte in i Försvarsmakten. Och sen har det blivit en livsstil det här med att träna. Mm.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Du ryckte in i lumpen och då insåg du det här med långt hår och platå. Då är det inte min grej, eller?
1: Nej. Sen blev jag ju kvar där.
0: Vadå? Du fortsatte jobba på försvaret?
1: Ja, jag satte på karriären i Försvarsmakten. Ja.
0: Det var som skjutsingen. Jaha, vad blev du då? Major? Eller
1: nej,
0: vad blev...
1: nej.
0: Vad blev du?
1: Nu är jag inte det. Nu är jag pensionär.
0: Ja, förstår. Ja.
1: Eller jag är hybridpensionär, ja. Mm.
0: Det vill säga, du jobbar de regniga dagarna på året? Och
1: jag jobbar 3 dagar i veckan.
0: Mm. Perfekt. Men vad gör du på försvaret? Får man fråga dig?
1: Nej, jag lämnar försvaret. Jag jobbar på Pliktverket.
0: Aha! Vilket bra ställe för dig. Om du kan se de här killarna och tjejerna som kommer nu i platåskor och långt hår så vet du. Så vet du.
1: Ja, då har jag coachande samtal med dem.
0: Precis. Du ser, här är det rätta virket. Här har vi något riktigt bra. Vad var det som gjorde att du liksom, när du gjorde lumpen då, att du kände att det var så kul så att du ville fortsätta? Minns du vad det var?
1: Nej, men det var nog det här med sammanhållningen, naturen, alltså hela gruppdynamiken tror jag. Ja. Mm. Och fördelen med det i försvarsmarknaden att det finns så många yrken att välja på. Alltså, jag har ju jobbat med jättemycket olika saker i försvarsmarknaden. Det

0: Har ett implantat. Så bra är det.
1: Det är ju fantastiskt.
0: Ja.
1: Du, vi får se om det blir några implantatsfrågor här nu. Vi har ju fullt av dem i frågelådan här. Säg vilket nummer du vill ha.
0: Ja, vi kör väl på dagens datum då.
1: Ja. Det har redan glömt bort. Var är vi? 27 eller 28?
0: 27.
1: Alltså du vet, man har kommit lite in i den här semestermoden att det är lite svårt att komma ihåg. Är det måndag eller torsdag eller lördag? Eller?
0: Ja.
1: Det är lördag för det är Ring så spelar vi. Och rubriken nu till dig är matavhållsamhet och tillfällen. Den du, matavhållsamhet och tillfällen. Här kommer frågan. Under fotbolls-VM så är det viktigt för landslagen att träna på straffar och hörnor och frisparkar för att öka sina chanser att göra mål. Nu undrar jag, vad kallas straffar, hörnor, inkast och frisparkar med ett samlingsord?
0: Ja, där satte du mig.
1: Oj vad du kan det här. Det här kan du, för det här har man hört. Matavhållsamhet. Och tillfällen.
0: Mat och avhållsamhet.
1: Ja, vad är det då? Jag äter inte för att... För att...
0: Nej, jag går bet. Jag bara erkänner.
1: Thomas, jag äter inte för att jag fastar, eller hur?
0: Fastar, ja.
1: Ja. Så fasta situationer heter det här.
0: Fasta situationer. Då kommer alla mina kompisar som älskar fotboll skratta åt mig.
1: Ja, hela lördagen kommer gå åt att de skrattar åt dig, Thomas. Men det, du klarar
0: nu får,
1: det.
0: Nu får jag en gammal kollega här. Plastik Janos skrattar åt mig. För han tittar på varenda match i hela VM.
1: Ja, du ser. Ja. Men du vet att det finns ju så mycket man kan ägna livet åt, eller hur? Och du är ju ändå en kille från början med platåskor och långt hår. Så man får ändå förstå att du inte kan allt, eller hur?
0: Jag har aldrig spelat en fotbollsmatch.
1: Thomas, vi lägger ditt presentkort i potten och säger jättestort tack. Vad är det vi ska köra för någonting nu då? Låtmässigt.
0: Det vet du väl.
1: Nej, men jag tänker du ska få säga. Jag vet, men du ska få säga.
0: Ja, Thomas, vi delar på det. Thomas Andersson, vi.
1: Ja.
0: Och så tar vi det här med sista juninatten nu. Ja. Nu är vi bara några dagar kvar.
1: Ja, den är så fin den här låten. Vi kör den bara för den är så fin.
0: Ja.
1: Ha det så gott nu, Thomas. Lycka till med nya knät.
0: Strejligt. Tack så. Hej.

0: När solen färgar juninatten, Thomas Andersson vid för Thomas Philipsson. Spelar vi
1: i P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, vi har hamnat i Ydre, Margona Oman.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Ydre. Det är många som tänker nu, var är det ligger nu? Är det samma sak som Ydre? Men det är det ju inte.
2: Det är ju helt fel.
0: Ja.
2: Det här ligger i sydvästra Östergötland. Precis på gränsen till Småland.
0: Det är där det ligger jag nu, tänker alla. Ja, så var det ju. Just exakt så. Och vad gör du i Ydre?
2: Ja, nu så... Nu är jag faktiskt skriven här.
0: Sa hon och fnissade lite förskräckt. Vad är det som... Ja. Berätta.
2: Jo, men vi har sålt vårt hus uppe i Södertälje. Och vi har inte riktigt fixat var vi ska bo någonstans sen senare. Så då fick vi skriva oss på vårt landställe här. Så nu sitter jag här och lyssnar på fåglarna, tittar på körsbärsträden och laddar energi för att ta hand om lite honung här under.
0: Oj, oj, oj. Många ämnen här på en gång. Hus och honung, hus och honung. Jag börjar med hus.
2: Ja.
0: Ni har helt enkelt, ni har gjort som mäklarna säger att man ska. Man säljer först för att veta hur mycket man kan handla för sen.
2: Ja, men visst är det bra.
0: Ja, det är jättesmart säkert.
2: Ja. Särskilt när man har ett annat hus att kunna bo i ett tag. Så hoppas vi att det löser sig.
0: Men är det så att ni ska bo kvar i Södertälje eller är nu hela Sverige liksom föremål för husköp?
2: Ja. Det är inte ens ett husköp. Vi ska nog hitta något mindre boende än något lägenhet. För vi vill inte ha två ställen att ta hand om.
0: Ah, smart.
2: Så att nu ska vi hitta någonting där vi kan bo närmare arbetet. Runt om i Stockholmstrakten då. Södra delarna av Stockholm får det bli. Så att det blir enklare att komma hit ner på helgerna.
0: Smart. Men hur känns det att sälja ett hus och sen vara så där lite... vilsen, eller vad man ska säga.
2: Ja. Ja, men just nu när det är sommar och snart semestertider, då funkar ju det jättebra. Men jag börjar få lite så här funderingar, hur ska det här funka sen i höst? Så att det är väl lite utmanande.
0: Ja.
2: Vi har inte riktigt orkat få tag i och sätta de tydliga planerna. Så det måste vi göra här när vi får lite kraft.
0: Men, precis. Men är ni överens? Det. Ni är i alla fall överens och ni vill samma sak?
2: Ja, men det är vi.
0: Ja. Då vi, så. I alla fall något.
2: Tids är vi så bra här nere. Så att, tids nog kanske vi provar på att bo här på heltid.
0: Mm. Okej, men det är inte riktigt än alltså?
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nej.
2: Så att, ja, det är inte riktigt likt oss att gå på sådana här lösa boliner, men vi testar på.
0: Nej. Du, då är det lite, då ska semestern ägnas åt flyttkartonger och köras till tippen. Och...
2: Oh ja.
0: Mm. Ah, vad roligt.
2: De står precis överallt.
0: Ah, vad kul. Det där är ju skojen då. Eller hur?
2: Ja, det finns att göra. Och sådana här varma dagar är det väl inte favoritsysselsättningen.
0: Men det som är bra sådana här varma dagar är att ingen annan är på återvinningsstationerna. Utan då är man där själv. Så man kan åka många varv.
2: Jag har inte tänkt på den. Nej, men det var ju fint.
0: Ja. Mm. Du Margona, oj så kul. Och vad ägnar ni dagen åt då? Nu när det ska bli så varmt.
2: Ja, men just nu håller jag på och städar och torkar av... mitt birum så jag kan slunga lite honung. Måste ju ta hand om dem också, mina små hjältar.
0: Så gott. Vad mysigt. Ja. Vilket härligt uppdrag idag då ändå.
2: Ja, och det kommer bli varmt men vi får dricka mycket vatten, tänker jag.
0: Verkligen, se till att dricka mycket vatten. Du, vi har ju en liten, du vet, en liten övning här. Vi håller på med frågesport. Vilket nummer vill du ha?
2: Oj, oj, oj. Men... då tar jag vet inte alls vad som har gått, men då tar jag 4.
0: Den är kvar, den är till dig. Och då... vet du vad? Så här är det, det är en superchans. Det är 3 presentkort som ligger och väntar till dig.
2: Oj då,
0: och rubriken är bimagnet, faktiskt. Bimagnet, ja faktiskt. Den belgiske målaren Pierre-Joseph Redouté, han var lärare i målning till Napoleons båda fruar, kejsarinnorna Josephine och Marie-Louise. Men mest känd blev han för sina botaniska målningar av, ja vadå?
2: Ja, det måste... Bimagnet. Ja, jag kan ju inte konstnärer och så, men bimagneten är väl ändå blommorna, tänker jag.
0: Margona, jag tycker att du tänker så rätt. Det är 3 presentkort som du just har vunnit. Grattis!
2: Ja, men vad härligt! Gud vad kul!
0: Mm, och 1 i potten tror jag till och med, så att vi är uppe i 4 presentkort. Det är inte klokt!
2: Ja, men vad fint!
0: Grattis!
2: Det passar jättebra den där frågan.
0: Ja, verkligen! Underbart när jag ser bimagnet, så tänkte jag, oj, det blir lätt. Jo, men så är det. Blommor lockar ju bin och andra insekter. Så det var ju perfekt till dig. Underbart. Ja.
2: Underbart.
0: Du, då är det väl bara att säga grattis och så köra den här låten som du har önskat nu, som är perfekt i sammanhanget.
2: Ja, då kör vi Happy med Pharrell Williams.
0: Det är det vi gör. Ha det så gott. Trevlig lördag.
2: Underbart. Ja, tack detsamma.
0: Hej.

0: Margona Oman är det som har önskat Happy med Pharrell Williams. En filmlåt faktiskt från en tecknad serie, tänkte jag säga. Den är väl inte tecknad på gammaldags sätt, men i alla fall den som handlar om Minionerna. Den heter Dumma mig eller någonting. Jag ska tala om för er att slutsiffran just nu är 06. Vill du vara med i programmet så ringer du 020 21 22 23.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
2: God morgon och varmt välkommen till dina lokala nyheter i Skåne denna lördag då det tycks bli 30, kanske 35 grader.
3: Det är för varmt.
2: Ja, Kerstin i Kristianstad tyckte det. Klockan 8 var Malmö varmast i Skåne, 26,3 grader. Och många lär söka sig svalka idag på badplatser. Men då ökar också risken för olyckor, varnas det.
4: När vi är här nere, vi badar ju alltid exempelvis tillsammans, så att har man alltid koll och så simmar man kanske och liksom pratar lite.
5: Elin och kompisen Lydia är två av många som sökt sig till Scaniabadet i Malmö. Även om det totala antalet dödliga drunkningsolyckor minskat i Sverige de senaste 20 åren har minskningen planat ut på senare år. Juli i fjol var den dödligaste julimånaden sett till drunkningar sedan 2018. Badvärden William Jädig håller koll på Scaniabadet och det finns vissa saker som han och livräddarna inte vill se.
6: Inte hoppa för nära sina kompisar när man ska hoppa från bryggan. Inte springa på bryggorna. Om någon skulle vara så klok och informera oss om att de har svårt för att simma så kanske vi ber dem att inte simma.
5: Oskar Stjärnfält är operativ bevakningschef på Falsterbonäsets livräddare. Om olyckan skulle vara framme ska man snabbt ropa på hjälp och försöka bidra med en förlängd arm, till exempel en livboj.
7: Det viktiga då är att man får några andra som är uppmärksamma på det, som då kan samla mer hjälp, ringa efter 112 till exempel, eller uppmärksamma livräddare om de finns på plats.
2: Reporter här Signe Ljunggren. Vikingabyn utanför Sösdal i Hässleholms kommun är så ovårdad att kommunen planerar åtgärder för att fastigheten ställas upp. Annars kan det bli fråga om vite eller till och med rivning. Vi hör Torvald Bennes på Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.
8: Anmälan som då var anonym tycker att det är ett tråkigt uttryck för Hässleholms kommun när man stöter på det här då det första när man kommer in i kommunen så att säga.
9: I år har två anmälningar kommit in till kommunen gällande Vikingabyn. Det är personer som reagerat på att fasaden till byggnaden har plockats ner och att det ligger bråte utspridd på tomten. Men för att komma vidare med ärendet måste ägaren få bemöta informationen. Och kommunen har inte lyckats få tag på ägaren som tillsammans med maken Vikingabyns företrädare Oddvar Lönnekrans är registrerad som boende i Kazakstan.
8: Det gör kommunen ganska bakbunden då, att det är svårt att nå fram.
9: Men nu ska Hässleholms kommun ta hjälp av Länsstyrelsen Stockholm som sköter delgivning utomlands. Och utöver vite så kan sådana här ärenden leda till att byggnader till slut måste rivas. Vi har utan resultat sökt Vikingabyns ägare.
2: Och reporter här var Josefin Sidou. Ja, och så vädret då förstås som alla tänker på. Vädret, varmt och soligt, 30-37 grader i Skåne, närmast kusten något mindre och svag vind.
3: Det är för varmt.
0: Ring så spelar vi är alltså det här. Jag heter Pernilla Månsson-Kolt. Och vi tar oss direkt till Hamburgö. Där finns du, Jonas Krusell. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur håller du det sval idag? Det ska bli varmt, varmt, varmt i Sverige.
10: Ja, mycket Ramlösa skulle jag säga. Ja, Kalle Ramlösa.
0: Ja, och då vet du vad jag säger som jobbar på Sveriges Radio. Det finns, ja. Andra, det finns andra vatten också. Kranen
10: ja,
0: finns
10: ja,
0: det och det finns märket.
10: Så, du, det nej, tänkte men, jag inte på.
0: Nej.
10: Nej, men det, är ju, det är viktiga är ju att dricka såna här dagar.
0: Exakt.
10: Skulle jag säga.
0: Ja, kommer du från ja. Folkhälsomyndigheten? Du vet precis vad man ska säga till svenska folket ja. Idag.
10: Ja, men det var väl bra, tog vi upp det också.
0: Ja, det gjorde vi. Och man ska också tänka på salterna. Man ska inte bara tro att det är vatten som löser biffen, utan man ska kanske en liten vätskeersättning som innehåller både lite socker och lite salt. Ja. Är bra.
10: Ja. Någon kaffe också kanske.
0: Ja, iskaffe kan man också ta, vet du?
10: Ja.
0: Ja. Eller is, bara ta en isbit och lägga i pannan och svalka sig.
10: Ja, stämmer.
0: Vad gör du idag då?
10: Ja, jag är ju glassbagare eller glasstillverkare. Så jag har hyfsat bråda dagar.
0: Ja, oj, glassbagare?
10: Eller jag vet inte vad man... glasstillverkare.
0: Jag tycker glassbagare var ganska bra.
10: Ja, det tycker jag också.
0: Ja.
10: Det är ju ändå lite åt konditorhållet.
0: Är det? På vilket sätt då? Vad gör du som deg?
10: Nej, men det är ju mycket vägning och ja, det är ju gram som gäller.
0: Ja.
10: Tusendelar.
0: Det är så noga alltså?
10: Ja, plus minus.
0: Ja, okej. Okay. Nu plötsligt
10: men man höftar inte, för det är inte som att stå och laga mat. Nej.
0: Utan man smakar av lite hela tiden. Utan här
10: man vill ju gärna ha en så jämn glass att den smakar hyfsat lika bra dagen efter.
0: Ja, jag fattar. Ja. Du, men är det här en ny verksamhet för dig? Eller har du alltid hållit på med?
10: Nej, jag har nog hållit på i... 15 år nu. Men det är faktiskt första gången i år som jag gör mycket glass.
0: Ja.
10: Så att det är lite nytt.
0: Har du köpt glassmaskin helt enkelt?
10: Ja, nej, men det har jag haft i 15 år. Men jag har slått på hyfsat stortrumman i år.
0: Okej, på vilket sätt då?
10: Nej, nu har jag två... hoppas jag bra kiosker i Bohuslän då. Annars är jag egentligen härjedaling uppe i fjällen.
0: Aha.
10: Och där går det lite mindre glass på sommaren.
0: Jag förstår.
10: Men jag har flyttat söderut.
0: Så tänkte du så här, västkusten, där vill de ha glass, det känner jag på mig.
10: Ja,
0: jag drar dit och drar igång stort. Vad spännande. Då jobbar du nu dygnet runt de här varma dagarna, tänker jag.
10: Ja, hyfsat. Man måste ju sova 6-7 timmar, tänker jag.
0: Ja.
10: Annars håller man ju inte. Men det är nog i varje fall 15-16 timmar.
0: Ja. Gör du glassen? Gör man den på... Nu, hör här. Grädde, va?
10: Lite grädde, mjölk, socker. Ja.
0: Hur mycket...
10: Och så bär eller... Ja.
0: Hur mycket går det åt då en dag som den här?
10: Ja, men det går nog kanske, hoppas jag, 120 kilo kanske.
0: Det är mycket att släpa hem från affären då. Vilken smak om du nu, det är sista frågan på glass.
10: Ja,
0: vilken smak är ett måste på sommaren?
10: Pistage skulle jag säga, för jag gör ju italiensk glass.
0: Pistage? Jaha.
10: Ja, jag skulle säga att man inte kan vara utan den. Men sen, och citron naturligtvis. Idag kommer det nog gå mycket citronsorbet skulle jag tro.
0: Det tror jag också.
10: Ja.
0: Gott, nu blev jag lite sugen. Ja. Jag sitter här och äter en gammal torr macka från klockan 17:30 i morse och lite... kallt kaffe. Men det går bra.
10: Det är inte synd.
0: Det är inte synd av mig alls. Det går bra. Du, vi ska faktiskt ha en fråga, men sen...
10: Ja.
0: I'm on fire med Bruce Springsteen.
10: Ja.
0: Varför det?
10: Ja, men den passar bra tycker jag. Men jag sa det till producenten att jag har väl lyssnat på Bruce så länge jag minns. Så, ja.
0: Det är liksom din signaturmelodi kan man säga.
10: Kanske. En av dem i varje fall.
0: All right.
10: Men så kommer man igång lite. Jag kommer igång.
0: Det är bra. Om du ska jobba 24 timmar minus 6, då är det bra om du kommer igång lite, tänker jag.
10: Ja,
0: eller hur?
10: Exakt.
0: Hörru du, vilket nummer vill du?
10: Ja, 12.
0: 12? 12, det hade du bestämt redan innan.
10: Ja, jag tänkte lite här.
0: Ja, det är bra. Då har du börjat komma igång lite, om du redan har tänkt lite. Kryss med lätt vind, det är rubriken.
10: Mm.
0: Kryss med lätt vind. Om man inte får lov att vara kvar i sitt hemland, kanske för att man kritiserat dem som styr, då kan man tvingas till landsflykt. Och då säger man att man lever i, vadå?
10: Exil.
0: Ja, du har rätt och du har vunnit ett stycket presentkort, Jonas. Det där var lätt.
10: Tack. Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Men det var bra att du klarade det så fort.
10: Tjuff. Ja, tack.
0: Och då undrar man, vad då för kryss? Ja, men kryss är ju ett X och lätt vind en liten il bara. Då blir det X-il. Ja. Så var
10: jag
0: det.
10: Jag tänkte att det skulle bli en seglingsfråga då. Men...
0: ja, vi tänkte väl att du skulle tänka så, men det var lite lurigt. Det var inte så.
10: Ja, så enkelt skulle det inte bli.
0: Nej. Du, grattis nu då till en presentkort och lycka till idag nu. Hoppas det går åt mycket glass idag.
10: Ja, det får vi hoppas. Bra,
0: Ha det så gott. Här kommer Bruce Springsteen till dig.
10: Tack, tack.
0: Hej!
10: Hej, hej.

0: Ja, hur får man igång en glassbagare på Hamburg ö? Jo, man spelar I'm on fire med Bruce Springsteen. Speciellt för dig då, Jonas Krusell. Vi tar oss till Alfta. God morgon, Frida Kronsjö.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Vi ska spela Ja må du leva med Darin.
1: Stämmer bra det.
0: Vem jag har ju en... fyller?
1: Ja, jag har ju en son, Erik, som fyller 11 år idag. Oh. Så den tänkte ju tillägna.
0: Oh. Vad härligt! 11 år, det är stort.
1: Ja, det är stort faktiskt. Det är det. Det är jättestort.
0: Är han pepp?
1: Ja, otroligt pepp. Det har varit här senaste, skulle säga månaden, men absolut senaste veckan.
0: Åh, vad kul. Ja. Har det kommit önskelistor och sånt, eller?
1: Absolut. Önskelistor finns det. Och det är ingen brist på önskningar. Men det är mycket fotbollsrelaterat. Fiske tycker han om också, så det har varit lite fiske. Prylar på önskelistan och så. Men allt har vi inte avslöjat än. Så att,
0: Är han vaken? Har han fått någon sång på sängen och sånt?
1: Absolut. Han har fått frukost och sång på sängen här. Så att jag tror nästan att det var han som vaknade först i morse. Men han gick inte upp då naturligtvis. Han visste att vi skulle komma.
0: Men alltså, minns du det där, Frida, när man var lite mindre, yngre? Hur man faktiskt vaknade innan någon annan. Och det tog sån tid.
1: Jag tänkte ju säga så. Det var en evighet, den där väntan. Och så tänker jag ska ligga här hela dagen. Ja. Det var nästan så man kände. De har glömt bort mig.
0: Det där straffet. Och sen hörde man hur de började liksom rassla lite och så fick man ett hopp. Och sen bara tog det ändå sån evig tid. Vad gör de där nere?
1: Precis så. Så att det är ju några år sedan man var i den åldern, men visst känns det igen. Det, när de här dagarna kommer så är man barn på nytt, absolut.
0: Ja. Hur firar han idag nu då? Blir det kalas eller sparar han i det? Eller hur gör man när man fyller 11 idag?
1: Ja, det är också som sagt, han har fått bestämma och han vill gärna dra ut på det. Så han sa, det kan vi inte bara fira nu, närmsta familjen idag, så kan vi väl bjuda in släkt och vänner lite senare. Så får jag fira flera dagar, sa han. Så att det är nog så vi har tänkt att göra, att det blir närmsta familjen idag och så tar vi lite släktkalas lite senare i sommar.
0: Oerhört smart faktiskt, både för dig som kanske får stå och fixa en del, men också för honom att dra ut. Alltså det är inte så dumt.
1: Nej, absolut.
0: Mamma, pappa kalas först och sen släktkalas och sen kanske man vill ha ett kompiskalas längre fram.
1: Precis så. Så att det kommer nog bli några kalas till här innan det är färdigt.
0: Underbart. Och då fyller han 11.
1: Han fyller 11.
0: Tycker han att det är speciellt med 11 just?
1: Ja, men det tycker han nog. Men jag tror det kanske var väldigt speciellt i fjol när han fyllde 10, när det blev tvåsiffrigt. Ja. Det kommer jag ihåg, det tyckte han var speciellt. Men absolut, 11. Ja. Det är stort. Ja. Man märker att han växer.
0: Och sen när han fyller 12, då är det lite sådär. Och sen fyller de 13 och då... Nu mamma... Nu är jag nästan stor, för jag är tonåring. Då är det ganska tufft. Minns jag att det var, i alla fall i min familj.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
0: Åh, vad härligt. Du, jag tänker att det är ett presentkort som vi ska spela om. Minst ett i alla fall. Berätta för mig vilket nummer du vill ha.
1: Ja, med tanke på att han fyller 11 så tänker jag att finns 11 kvar så tar vi den.
0: Vet du vad, den ligger här och bara väntar på att någon som är du ska ta den.
1: Ja, men då tar vi den.
0: Och då är det ett presentkort vi spelar om och rubriken är Ledig kulle.
1: Ja.
0: Ledig kulle. Och här kommer frågan. En influencer har klättrat på strömningslistan med låten När vi letar män i USA.

0: Hennes förnamn är Hanna, men vad heter hon i efternamn?
1: Oj.
0: Ja, men henne har det pratats en del om, kan jag säga, den senaste tiden.
1: Ja, fri, kan du, Friberg, vet du vad? Det här är min 11-åriga son som kommer och teaterviskar här i bakgrunden.
0: Är det sant? Ja. Alltså, hur duktig! Han har helt rätt, hon heter Hanna Friberg och ni, eller han, har vunnit ett presentkort helt enkelt.
1: Ja, men absolut, det är hans presentkort alla gånger.
0: Grattis, vad kul!
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Tänk att du fick hjälp av honom. Det var väl precis exakt rätt idag?
1: Ja, helt rätt idag. Och det presentkortet är Eriks alla gånger.
0: Underbart. Ledig kulle blir Friberg och hon heter Hanna Friberg i förnamn. Eller han, som namn helt enkelt. Hanna Friberg var det som vi hörde. Ja, och nu ska vi höra Darin med Jag må du leva.
1: Härligt.
0: Tack för att du ringde, Frida, och gratta nu sonen ordentligt.
1: Det ska jag göra. Tusen tack.
0: Ha det så gott.
1: Ja, det är samma. Hej då.
0: Hej då.

0: Jag må leva idag, Darin, var det som du hörde alldeles nyss.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss till Bollebygd. Joakim Svensson, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Bollebygd. Bollebygd, det var ju på nyheterna alldeles igår.
3: Ja, precis. Alla pratar om det. Men jag har nästan missat det.
0: Va? Berätta nu, alla pratar om Bollebygd. Vad var det som hände i Bollebygd?
3: Det var något tåg som spårade ur här i närheten.
0: Ja, visst var det så. Men du såg det inte?
3: Nej, jag var inte på plats. Det var inte jag som orsakade i alla fall.
0: Nej, tror att då så. För då hade vi... Oj, vad vi hade haft mycket att prata om du hade orsakat det. Men du, ingen kom till skada i alla fall. Så det var ju skönt. Det är krångligt när ett godståg lägger sig på sidan, men... När ingen skadar sig så tänker jag ändå, vilken tur.
3: Det var men det var ändå gött.
0: Det var ändå gött. Du, berätta Joakim, vad hände den här helgen nu då?
3: Vi var inbokade. Vi skulle upp på ett kalas uppe på Skaftö.
0: Ja.
3: Och så blev det så att den familjen ringde igår då och de blivit sjuka. Fått magsjuka då utav alla roliga sjukdomar.
0: Nej, snälla någon.
3: Så att det fick ju ställas in då i sista minut. Så det var ju väldigt tråkigt.
0: Ni åker inte dit och tar hand om dem?
3: Nej, inte hem till dem då. Vi är också barn och grejer. Så vi känner att så ska jag ge det inte.
0: Självklart inte.
3: Men vi hade ändå bokat boende uppe på Skaftö. Så att, då sa vi det. Men då kör vi en god helg uppe på kusten. Så att,
0: vad härligt! Vad ska ni göra då? Sola och bada? Vad tråkigt.
3: Ja, sola, bada, fiska krabbor och äta glass och de här tråkiga grejerna då.
0: Ja, ja. Men någon måste ju göra det helt enkelt. Någon måste ta
3: någon måste
0: den.
3: Axla den här rollen också.
0: Ja, vad härligt. Och Skaftö, där har jag aldrig varit. Har du varit där själv?
3: Ja, men jag har varit där ganska mycket. Kompisen har ju sommarställe där uppe då.
0: Ja.
3: Mycket när vi var mindre var vi där uppe.
0: Och gjorde vad då för något? Vad gör man på Skaftö en sån här varm dag?
3: Ja, man härjar väl och fiskar och leker och badar när man var i den åldern i alla fall. Och det gör man väl idag också för vissa. Det är väl bada och äta glass och njuta av kusten.
0: Joakim Svensson, vad gör man när man härjar, vill jag veta?
3: Nej, jag vet inte. Jag tänker när vi var 10 år. Kom
0: igen!
3: Cyklar vi runt och sparkar boll och ut och busa. Och
0: härjar! Det låter som ni gjorde hyss och busa.
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, just det. För det kan man ändå inte prata om i radio.
3: Nej, man får ju skärpa till sig lite nu.
0: Jag förstår. Ja, men vad härligt, vad skönt att få en liten, det blir som en liten minisemester helt enkelt för familjen.
3: Ja, men det blir det. Vi hoppas att vädret är med oss för att här hemma nu faktiskt både Oskar och regnar det. Så att vi får hoppas att det är lite finare upp med kusten.
0: Det är Oskar och regnar?
3: Ja.
0: Berätta hur det känns med regn, för det var länge sedan, jag kommer inte ihåg hur det är.
3: Det är väldigt gött, för det var ju typ 28 grader igår och man gick här och svettade, så det vanliga gnället på att det är så varmt.
0: Ja.
3: Och nu går man åt andra hållet, nu gnäller man att nu regnar det igen, så att man är väl aldrig nöjd med det där.
0: Men du, vad skönt med lite regn. Jag har min gräsmatta är helt brun kan jag säga. Det finns, den har inte fått vatten på bra länge. Så skönt, skönt med lite regn, det behöver vi väl?
3: Ja, det är väl ändå gött.
0: Det är väl ändå gött. Du, en frågesport där du vinner presentkort. Säg vilket nummer du vill ha.
3: Oj, kan ta nummer 17.
0: Det går bra. Den ligger här. 17, och då är det så här att rubriken är Götaplatsens stolthet. Mm. Många är vi som kommer att ta oss ett dopp i havet i sommar. Vad heter havets gud i den grekiska mytologin?
3: Ja, men den var väl ganska enkel. Det är Poseidon.
0: Dela Poseidon, du har helt rätt och du har vunnit presentkort. Ja. Snyggt jobbat!
3: Tack så mycket.
0: Och hur var det med rubriken då, Götaplatsens stolthet?
3: Ja, men han står ju där uppe på avenyn.
0: Ja, exakt vad han gör. Han står där.
3: Du, han står där och väntar.
0: Stort grattis till dig. Vad säger du?
3: Tack så mycket.
0: Ska vi köra en låt?
3: Ja, men det tycker jag.
0: Välj.
3: Då såg vi Arvid Nero där med tiden.
0: Då kör vi den.
3: Ja, en riktig dunderdänga.
0: Vi kör en riktig dunderdänga och du får en jättehärlig helg nu då uppe på Skaftö.
3: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Ha det så gott.
4: Hej, hej.
0: Hej.

0: Arvin Nero, Tiden heter låten, speciellt för Joakim Svensson i Bollerby. Vi ska dra en ny slutsiffra. En ny slutsiffra som gäller för den tredje timmen när vi går in i den efter klockan 9. Och då blir det 18. Har du 18 i slutet på ditt eget telefonnummer, då är det din tur att ringa nu. Telefonnumret är 020 21 22 23. 18 alltså. Men nu har klockan blivit 9.
1: Här i Ekot, välfärden och plånboksfrågorna fick stort utrymme under Almedalsveckan i Visby som avslutades igår kväll. Flera partier valde att lyfta satsningar på barnfamiljerna.
2: Med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
3: På scenen i Almedalen valde KD-ledaren Ebba Busch nu att till och med trumfa oppositionens bud. Och fler föreslog förbättringar för just barnfamiljerna.
4: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis.
3: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ville se en särskild bebispeng till föräldrar som får sitt första barn. Och Moderaternas Ulf Kristersson föreslog ett skatteavdrag som ger arbetande småbarnsföräldrar mer möjligheter. Både Liberalerna och Centerpartiet lanserade nya förslag om skattesänkningar mot olika grupper. Socialdemokraternas Magdalena Andersson utvecklade partiets tankar om en arbetarpension för de som inte orkar arbeta upp till pensionsåldern. Vid sidan om plånboksfrågorna var välfärden ett återkommande tema hos flera partier. Och det fanns också helt andra teman i veckan.
5: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
6: Almedalen, det jag talar om, det är ingen utopi, det är grön politik.
1: Reporter Tobias Sandblad. Och partiledartalen i Almedalen lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlar det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, nämligen 3 600. Det rapporterar Alltinget. Minst besökare fick Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar igår kväll då 800 åskådare dök upp. I Ryssland har minst tio personer skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd, enligt landets myndigheter. Och enligt nyhetskanalen Astra, som drivs av ryska journalister i exil, så var målet en vapentillverkare. Så har vi en rättelse. I vår tidigare sändning klockan 8 så sa vi att Kap Verde möter Ukraina i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det här är fel. Rätt är att Kap Verde möter Argentina och inget annat. Vädret. Idag mestadels sol, men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av oska. Även i Götaland kan det bli någon lokal regn eller oskskur. Temperatur från i söder 30-37 grader, till i norr 15-20 grader.
0: Ring så spelar vi, heter programmet. Du hör det i P4 och jag heter Pernilla Månsson-Kott.

0: Sista timmen går vi in i nu, denna otroligt varma lördag. Från 15 grader i norr, det är nästan som man känner att man skulle sätta sig på ett tåg uppåt, till någonstans 37 i vissa delar av Sverige idag. Så varmt. Kom ihåg att dricka vatten och gärna fylla på med lite salt och lite socker också för den delen. Slutsiffran just nu är 18 för dig som vill vara med i det här programmet och vinna presentkort. Du ringer 020 21 22 23 och vi börjar i Söderhamn. God morgon, Rune Ahlström.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Vad står på schemat idag för dig?
1: Ja, jag ska till en ridklubb och flippa lite hamburgare tillsammans med min systerson.
0: Ja.
1: Flippa
0: hamburgare.
1: Jajamän. Vi måste ju få installat i ridklubben.
0: Det är så. Berätta nu då. Hur engagerad är du i den här ridklubben?
1: Inte alls. Nej. Men jag tycker att de behöver lite stöd, för de har haft ett trassligt ekonomiskt en längre tid. Men nu är de på väg på fötter igen, så att de behöver en knuff i ryggen.
0: Då ringer de till hamburgerflipparen Rune Ahlström och ber honom komma och flippa.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Systersonen ringde.
0: Ja, och sa, hörru, kan du komma med all din hamburgerkunskap?
1: Ja, men man behöver inte ha så mycket hamburgerkunskap. För det är ju frysta hamburgare som man lägger på en grillar. Ja. Så lägger man dem i buljongvatten, kryddat. Va? Ja, du vet, kommer det 50 pers samtidigt, då kan man inte börja grilla åt 50 pers, för då går de innan de har fått hamburgaren. Men då lägger man dem i varmt spad och så tar man fram dem och så lägger man dem på grillen en par sekunder och torkar upp dem och så får de sin hamburgare, i princip nygrillad.
0: Alltså jag sitter här och gapar, du anar inte, min haka, den har nu fallit ner i studiobordet och där ligger, jag måste få dra upp den igen, det här har jag aldrig hört.
1: Nej, men du är ju bättre på blommor än på hamburgare, det har jag förstått.
0: Hörru du ska inte, du vet inte hur många hamburgerflipperier jag har också stått.
1: Men du inte kunde det här enkla knepet.
0: Nej, det här enkla knepet kunde jag inte.
1: Ja, men det här blir när det blir mycket folk, alltså det kommer en anstorm. De kommer inte i en jämn ström, utan de kommer i flock.
0: De jäklarna kommer i flock. Det är när det är, jag har stått på så här fotbollsevent och då kommer de också i flock. För det är ju ingen som kommer medan matchen pågår, utan de kommer ju allihop.
1: Alla samtidigt.
0: Exakt. Inte hade vi någon buljong som vi kunde hålla på att lägga ner dem i.
1: Men det måste ni prova. Man har en stor pastrull med buljong som man har kokat upp då, och så lägger man ner en färdig hamburgare. Man behöver inte grilla den så att den är alldeles, alldeles färdig, utan man känner lite med grilltången och så lägger man ner den och så får han ligga till sig där. Och så fiskar man upp dem eftersom de kommer.
0: Rune, nu förstår vi varför de ringer till dig.
1: Ja, men det här är någonting som fanns en barnsben, håller på att säga.
0: Alltså är det så? Har du flippat hamburgare på det här sättet sedan du var barn?
1: Många gånger. Åt föreningar, åt mig själv.
0: Ja. Fnissa gärna åt att jag inte kunde det här. Jag är säker på att det finns åtminstone två, tre till i Sverige.
1: Jag har säkert många andra talanger.
0: Ja, jag vet inte. Den här hade jag i alla fall inte.
1: Nu är det lite blygsam kanske.
0: Ja, men det tycker jag inte är så fel. Det kan man gott kosta på sig.
1: Nej, det kan man gott vara.
0: Hörru du, Shake Your Money Maker ska vi spela sen.
1: Ja, Fleetwood Mac.
0: Gillar du den?
1: Det är min signaturmelodi.
0: Jaså.
1: Jag är åtta med i Radio Söderhamn.
0: Jaha.
1: 89,7. Jaha. Och då önskar jag alltid den låten. Så de behöver inte ens fråga vad jag vill ha för låt nu med.
0: Du är en sån förutsägbar.
1: Mellandagsspecial och juldagsspecial. Och så. Ja, då får man ringa in och önska och vara med på lite tävlingar. Och, så.
0: Och då är det Shake Your Money Maker. Det är den.
1: Jajamän.
0: Är din grej. Japp, den ska vi köra snart. Men du vet vad som är min grej i det här programmet?
1: Ja, jag vet.
0: Behöver inte låta så överlycklig, Rune. Vilket nummer vill du ha?
1: Ja, men vi tar det från slutet. 49 eller 50. Finns någon av dem kvar?
0: Bägge finns kvar, så du får välja
1: jag
0: själv.
1: Då tar vi 50.
0: Vi tar 50.
1: Jajamän.
0: Riktigt spännande, du. Rubriken är Drömfabriken.
1: Drömfabriken. Man har varit på många gånger.
0: Ja, du. Men nu ska du få höra frågan. Vi ska nämligen lyssna på någonting. Vi ska lyssna på Thomas Ledins Melodifestivalbidrag från 1977. Nej. Och nu undrar vi så här, vilken stadsdel i Los Angeles återfinns i låtens titel?
1: Ja, nu visste jag faktiskt det, fast jag inte är någon Thomas Ledin.
0: Jaså, hur kunde du veta det?
1: Ja, men det har man väl hört till Leda.
0: Va? Till Leda?
1: Sjunger han om.
0: Sjunger han om ja, Hollywood?
1: Han sjunger till och med Hollywood.
0: Hollywood? Hörru du, vi får väl lyssna på hur han sjunger då?
1: Ja.
0: Du har ju rätt, Rune.
1: Jag vet.
0: Ja. Han sjunger Hollywood och det är helt rätt. Det är drömfabriken är Hollywood. Eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Rune, ett presentkort skickas till dig. Grattis.
1: Men gud, vad härligt.
0: Vilken lördag, vilken start.
1: Det blir det.
0: Ja. Du, lycka till med hamburgeriflipperiet nu då.
1: Ja, och inget hästkött i hamburgarna.
0: Nej, det förutsätter vi såklart.
1: Hälften nöt, hälften älg och hälften björn ska det vara.
0: Hälften björn?
1: Ja, det blir riktigt gott.
0: Hörru Rune, jag har mycket att lära, det hör jag.
1: Ja, vi får ta en snabbkurs något tag.
0: Ja, Shake your money maker kommer här. Ha det så gott!
1: Tack, detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Rune Ahlström, där fick du din signaturlåt Shake Your Money Maker med Fleetwood Mac.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Och jag heter Pernilla Månsson Kolt och vi ska prata med Kristin Eriksson i Arvika. God morgon.
3: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Eller förmiddag, eller vad sa vi, lunch. Var är vi någonstans i din tid, i din, på din dag?
3: Ja, men du, vi har varit vakna ganska länge så att det är nog början på förmiddagen i alla fall.
0: Vad händer den här dagen då?
3: Du, vi sitter i en bil på väg till Brattforsheden heter det. Vi ska på en flyguppvisning.

0: enskilda flyguppvisningar som jag har läst på lite. Och det verkar vara ett väldigt spännande program. Och väldigt mycket historia också. För det här är ju ett historiskt område som vi kommer att besöka. En gammal flygplats helt enkelt som gjordes i ordning för ganska länge sedan.
1: Vad roligt!
0: Ja.
1: Har du läst på vad det är för typ av plan som ni kommer få se då?
0: Ja, ett gammalt stridsflygplan Saab från 1940, men också de nyaste.
1: Ja.
0: Och sen lite helikopter, så att det blir nog lite grann mix av olika saker.
1: Så
0: det
1: spännande! Ja, du, vad har ni tagit med i picknick och sådär då? Och kikare, eller ska ni bara, de säljer säkert hamburgare och annat.
0: Ja, vi har faktiskt bara laddat upp med kopiösa mängder med vatten och vätskeersättning.
1: Ja, det är nog inte så dumt i och för sig.
0: Nej.
1: Det blir varmt hos er idag.
0: Ja, vi har ett fantastiskt väder, en strålande sol, blå himmel och nästan inga moln. Så att, det tror vi.
1: Härligt. En liten hatt kanske man ska ha då, en keps av något slag kan vara ett tips.
0: Det ligger faktiskt en solhatt med i packningen.
1: Ja, bra.
0: Ja.
1: Bra. Det är sånt där som man glömmer. Jag var på besök hos min mamma häromdagen i Karlskrona och satt vid vattnet och tyckte det var, det var toppen.
0: Ja.
1: Som jag brände mig. Alltså det gick ganska fort kan jag säga. Och då hade jag, så solkräm är inte heller dumt att tänka på.
0: Det ligger med i ryggsäcken också.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Så roligt. Men du, är du flygintresserad? Eller har du bara halkat iväg på det här nu?
0: Det här var faktiskt en ren slump. Det var en tävling som var utlyst i en lokaltidning. Om att man kunde vinna biljetter till det här. Så att jag kryssade i där och svarade på en fråga och vann.
1: Vad roligt.
0: Ja, men historia överlag är ju jättespännande. Så att, det var väl en liten jackpot så.
1: Kul. Det där kommer säkert bli en jätteminnesrik dag.
0: Det hoppas vi.
1: Mm. Och här startar dagen då med en vinst, tänker jag, i Ring så spelar vi. Eller vad tror du?
0: Ja, jo, men det måste vi ordna.
1: Eller hur? Eller hur? Så vilket nummer vill du ha?
0: Vi tar nummer 6 om den är ledig.
1: Ja, den är ledig. Den ska du få. Och då är rubriken flodvägsmästare. Flodvägsmästare.
0: Okej, det lät ju inte jättelätt.
1: Nej, men det kanske det ändå är. Vi ska se. Vilken amerikansk sångerska och skådespelerska fick en hit med den här låten 2001? Känner du igen henne? Känner du igen låten?
0: Nej.
1: Oj. Nej, vad svårt. Flodvägsmästare, och vi söker alltså hennes efternamn här.
0: Hmm.
1: Flodväg, vad kan man säga då? En flod... Ja.
0: Ja. Flodväg. Nej, det här var ju inte...
1: Nej, det här var inte din fråga. Du, hon heter Jennifer Lopez.
0: Jaha.
1: Jaha, säger du. Jennifer Lopez var det här. Och flodväg, då är det flodväg. Det är flodens lopp. Och en mästare är ett S. Flodvägsmästare Lopez. Den där var knepig, Kristin.
0: Ja, den var inte lätt.
1: Den var inte din fråga alls. Men vi tar detta fina presentkort. Lägger dig i potten och säger tack så länge, Kristin, och hoppas att du får vara med en annan gång och ringa hit och vinna.
0: Det var väldigt roligt att vara med ändå.
1: Du, det var roligt att du ringde. Väldigt. Ja. Ska vi köra nu Ingen sommar utan reggae?
0: Ja, men det gör vi.
1: Det gör vi. Markoolio kommer här. Ha det så bra.
0: Tack så mycket. Tack för samma. Ha en bra dag.
1: Ja, tack. Hej.

0: Markoolio, ingen sommar utan reggae. Kristin Eriksson var det i Arvika som önskade. Slutsiffran för dig som vill vara med är 18. Du ringer 020 21 22 23. Göteborg, god morgon Elisabeth Johansson.
1: God morgon.
0: God morgon, var är du någonstans?
1: I Göteborg.
0: Ja, det sa ju jag redan.
1: Exakt.
0: Var sitter du någonstans? Sitter du i köket? Sitter du på farstubron?
1: Nej, just nu så är jag ute i köket. Jag ska sätta på radion, tänkte jag.
0: Ja, nej, det ska du inte göra när du pratar med mig. Då blir det rundgång. Då blir det tjut och elände.
1: Ja, jag sticker ut igen, ser du.
0: Ja, så säger du det. Du sätter på radion och sticker ut. Vad är planen? Mm.
1: Ja, så att min man hör mig.
0: Smart. Du tänker yes. Så här, om han hör frågan så...
1: Då kan han kanske hjälpa mig.
0: Exakt så tänker du. Det är smart. Det är smart.
1: Ja.
0: Du, om du, vart sticker du ut då? Är det balkongen du sätter dig på då? Eller vart tar du vägen?
1: Nej, nu är jag på balkongen.
0: Ja. Skönt, svalt eller är det kuvösvarmt?
1: Börjar bli...
0: Ja, hur många grader har du möjlighet att få upp dig där?
1: Nu är det 21 grader i alla fall, så att ja. Och lite sol. Ja. Det har ju regnat här nu och åskat en stund, så att ja.
0: Har
1: du
0: det?
1: Men nu kommer solen. Ja, det har åskat väldigt här i Göteborg. Och regnat. Ja. Så vi fick en liten del i morse då, men nu... Nu ser det ut som det ska spricka upp och lite sol och så att snart kommer värmen på allvar.
0: Vad gott. Är det inte lite härligt det där efter åskvädret när man känner att det liksom har laddat ur? Och man kan andas jo. Igen.
1: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Det är lite jobbigt. Våran katt, han är ju helt galen här.
0: Ja.
1: Ja, det är han blir jobbigt för alla.
0: Ja, han blir inte bara slöd då. Det blir min katt. Han bara ligger och sover överallt i olika hörn, hittar vi honom.
1: Ja, och så ligger han med halva kroppen inne och halva kroppen ute på balkongen.
0: Ja, skönt.
1: Lite obestämt.
0: Men du Elisabeth, blir det bad i havet idag nu då? Göteborg är ju bra, det finns ju hav.
1: Nej, jag badar inte. Jag har en badkruka, ser du.
0: Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Jaha. Vad då för typ av badkruka?
1: Doppar tårna och det räcker.
0: Va? Aldrig badar mer än så?
1: Nej. Nej, jag har inte mycket för sånt där faktiskt. Jag tycker det är så äckligt när det kommer en massa grejer på benen och så, du vet.
0: Du menar vatten, eller vad menar du då?
1: Nej, du vet, det är tång och det kan vara allt möjligt som kommer och då får jag ju fullständig panik.
0: Oj, jag förstår.
1: Ja, det är lite jobbigt. Så att,
0: ja, nej, jag kan...
1: Badkar och pool är väl det jag kan sträcka på.
0: Ja, vilken tur att det finns sånt också då.
1: Men ja, precis.
0: Men du vet att tång inte är farligt, det vet du egentligen.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja,
1: absolut.
0: Bra. Ja, bra. Jag tänkte väl det. Du, vi får väl se här nu då. Bad eller tångfråga. Vi får väl se vad det blir. Vilket nummer vill du ha?
1: Ska jag slå till med nummer 50?
0: Den är faktiskt någon som redan har knipit före dig.
1: Jaha, har vi 49 kvar?
0: Den är kvar, den är till dig.
1: Okej.
0: Okay. Den är till dig och då är rubriken smaskig omogen frukt.
1: Jaha.
0: Och nu får du gå ut ur köket för nu hör jag mig själv där. Jag hör att du är i köket.
1: Ja, jag hör. Jag ska bara sätta högre sand.
0: Ja, jag fattar. Här kommer frågan. Inom motorsport så kan man börja tävla vid 10 års ålder i nybörjarklassen. De här ensitsiga bilarna, de har en ram av rör och motorn är samma som en motorcykel. Vad kallas den här klassen inom motorsporten?
1: Det sprack det direkt.
0: Nej då! Smaskig, omogen frukt.
1: Vänta nu.
0: En omogen frukt.
1: Go-kart.
0: Men jag säger ju det. Varför säger du att du inte kan det här? Det kan du ju. Snyggt, Elisabeth.
1: Herregud.
0: Va? Var det du eller maken?
1: Det var jag själv.
0: Elisabeth, snyggt jobbat. Du har vunnit ett presentkort och två stycken till och med, för det var ett i potten. Och här kommer flickorna i Göteborg till dig. Med flamingo.
1: Underbart.
0: Underbart. Ha en skön lördag.
1: Du, detsamma till dig. Tack så jättemycket.
0: Tack själv. Hej då.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Jajamän, flickorna i Göteborg, det är de som är de snyggaste enligt Flamingo-kvintetten. Elisabeth Johansson var det som hade önskat den. Slutsiffran är 18 för dig som vill vara med i programmet. Nu har klockan blivit 9:30.
1: Och det blir lokala nyheter i Skåne där dagens snackis är hur varmt det egentligen kommer att bli idag. Kanske 35 grader eller mer.
2: Det är för varmt. Det får inte vara mer än 20 tycker jag för att jag ska må bra.
1: Hur ska du klara dig idag då?
2: Ja, jag ska åka ut i skogen någonstans och sätta mig.
1: Vad tänker du om 35 grader varmt?
2: Det är på tok för varmt. Det är på tok för varmt.
3: Ja, det är egentligen lågor när det är sommar, va? 30. Men över 30, då är det något skumt på gången.
1: Och vad gör du när det blir så varmt?
3: Jag duschar i iskallt vatten ett par gånger för att avkyla kroppen.
1: Det får du göra idag då?
3: Ja, oh ja, det måste jag göra.
1: Kristianstadborna Kerstin och Ingvar som jag träffade nyss. Varmast i Skåne enligt SMHI klockan 9, Malmö 28,2 grader. Ja, många lär söka sig svalka idag på badplatser, men då ökar också risken för olyckor.
4: När vi är här nere, vi badar ju alltid exempelvis tillsammans, så att har man alltid koll och så simmar man kanske och liksom pratar lite.
5: Elin och kompisen Lydia är två av många som sökt sig till Scaniabadet i Malmö. Även om det totala antalet dödliga drunkningsolyckor minskat i Sverige de senaste 20 åren har minskningen planat ut på senare år. Juli i fjol var den dödligaste julimånaden sett till drunkningar sedan 2018. Badvärden William Jädig håller koll på Scaniabadet och det finns vissa saker som han och livräddarna inte vill se.
6: Inte hoppa för nära sina kompisar när man ska hoppa från bryggan. Inte springa på bryggorna. Om någon skulle vara så klok och informera oss om att de har svårt för att simma så kanske vi ber dem att inte simma.
5: Oskar Stjärnfelt är operativ bevakningschef på Falsterbonäsets livräddare. Om olyckan skulle vara framme ska man snabbt ropa på hjälp och försöka bidra med en förlängd arm, till exempel en livboj.
7: Det viktiga då är att man får några andra som är uppmärksamma på det som då kan samla mer hjälp, ringa efter 112 till exempel eller uppmärksamma livräddare om de finns på plats.
1: Reporter här Signe Ljunggren. Vikingabyn utanför Sösdala i Hässleholms kommun är så ovårdad att kommunen planerar åtgärder för att fastigheten ställas upp. Vi hör Torvald Bennes på Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.
8: Anmälan som då var anonym tycker att det är ett tråkigt uttryck för Hässleholms kommun när man stöter på det här då, när man kommer in i kommunen.
9: I år har två anmälningar kommit in till kommunen gällande Vikingabyn. Det är personer som reagerat på att fasaden till byggnaden har plockats ner och att det ligger bråte utspridd på tomten. Men för att komma vidare med ärendet måste ägaren få bemöta informationen. Och kommunen har inte lyckats få tag på ägaren som tillsammans med maken Vikingabyns företrädare Oddvar Lönnekrans är registrerad som boende i Kazakstan.
1: Reporter Josefin Sidou och även hon har förgäves sökt ägaren. Och så vädret, det blir varmt och soligt som sagt, 30-37 grader, närmast kusten något mindre, svag vind. Jag heter Odd Clausen.
0: Lite över 9:30 klockan, det här är Ring så spelar vi. Och jag heter Pernilla Månsson-Kolt och ringer upp Regina Karlsson i Varnum. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Nu ska vi se här, ladugårdstjej, mjölkbonde, eller?
10: Ja. Ja, i alla fall djurskötare på en mjölkgård.
0: Ja, men då, jag var inte helt fel på det.
10: Nej, verkligen inte.
0: Hur många djur är det som, många kor finns det?
10: Det är 200 mjölkande, ungefär. Och sen är det ju lika många ungdjur och kalvar också.
0: Oj!
10: Så det är rätt många djur.
0: Rätt stor gård helt enkelt.
10: Ja, exakt.
0: Men du är ensam skötare på 400 djur? Det kan
10: Nej, det är jag och så är det min sambo också. Jobbar i helgen nu då. Vi har ju släppt ut mycket djur så att det är inte jättemånga att sköta om inomhus. Så det är ju skönt. Ja. Då klarar man det på två personer.
0: Vilka är det som står inomhus nu då som inte får skutta ut?
10: Ja, det är mjölkkorna och sen är det kalvarna.
0: Ja, okej. Okay. De behöver
10: men
0: lite extra passning.
10: Men mjölkkorna går ju ut också. Men de är ju, man behöver göra morgonrutinerna.
0: Och vad är det för morgonrutiner man gör då då?
10: Ja, men det är att hämta lite sena kor. Vi har ju robotar här som sköter mjölkningen. Så det är att hämta kor som är sena till mjölkningen. Och sen så har vi lite kalvar som är avvande här nere som får lite gräs och lite spannmål. Och sen så är det att skrapa ner liggbåsen så det blir rent och fint och se till att det ser bra ut i laggan och korna mår bra och så.
0: Du sa så här, de som är sena till mjölkningen, de kommer själva helt enkelt. De känner så här, nej nu måste jag bli mjölkarna så är det inte skönt.
10: Ja, men de flesta fattar ju det. Men vissa är lite tröga på det. Så de kan ligga kvar och de tycker det är så gött att ligga och sova. Så då blir det rätt att de kommer upp i lite för många timmar. Så då vill vi gå och hämta dem för att se så att de mår bra och att det inte har hänt någonting och så också.
0: Och om de ligger för många timmar, vad händer då med mjölken? Händer det någonting?
10: Nej, men ja, det kan... Nej, det gör den inte. Men det kan ju bli att om de inte går och mjölkar sig kan de ju få en djurinflammation till slut om det går för lång tid då. Mm. Och annars kan det bli att de ligger och läcker ut massa mjölk i liggbåsen och då blir det ju väldigt otrevlig miljö för nästa ko som ska läggas i det. Eller så. Och så kan det ju komma in massa elaka bakterier upp i spenarna när de ligger och läcker ut så.
0: Alltså Regina, vet du, det här programmet... Jag älskar Ring så spelar vi. Jag älskar det. Och jag lär mig varenda lördag lär mig massor med nya saker. Det här kunde jag inte.
10: Ja, vad härligt.
0: Det gjorde jag faktiskt. Du, vi ska spela Hoja om en liten stund.
10: Ja!
0: Underbart! Men innan vi gör det, ska vi ha frågesport?
10: Ja.
0: Vilket nummer vill du ha?
10: Ja. Jag finns 8 kvar.
0: Ja, den finns. Ja. Då tar vi den och då är 8:an, rubriken är fiskfortplantning med ting. Ja, fiskfortplantning med ting.
10: Och fiskfortplantning med ting, ja.
0: Ja, och så här lyder frågan. Den amerikanska sångerskan Taylor Swift, hon har fått en ny hitlåt. I remember.

0: Och den här låten, den finns på ett soundtrack till den femte filmen i en filmserie där huvudkaraktärerna har en sak gemensamt. De är nämligen allihopa... Ja, vadå?
1: Oj, det här var inte en fråga för mig.
0: Var det inte?
1: Nej.
0: Men då tittar vi på, vad är då de här... Alla de här filmkaraktärerna har en sak gemensamt. De är någonting och rubriken är fiskfortplantning med ting. Ja, vad heter det när fiskar
1: parar sig?
0: Ja, vad heter det? Det gör de ju inte, utan de...
1: Ja, vad heter det?
0: Ja, vad heter det? Nej, de förökar sig.
1: Leksak! Leksak!
0: Alltså, nu är du så duktig, Regina.
1: Alltså, det är min pappa. Alltså, han är kung på det här. Han skickar ett sms och räddar mig i sista stund.
0: Din pappa ska ha en puss den här morgonen. Ja, verkligen.
1: Ja, det är han ju... är kung på det här.
0: Det är ju Toy Story, vet du. De filmerna, femte filmen har kommit nu. Och där är hennes låt med i soundtracket.
1: Jaså.
0: Så var det.
1: Ja, då får jag ju titta på den här filmen. Ja. Så att jag...
0: Får du faktiskt. Ja, får faktiskt. Regina, fiskfortplantning, de leker ju. Och ting
1: är så. Ja, det gör de ju.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Hörru du, kära vän. Glad att du var med i programmet. Och nu, hoja! Och du har vunnit ett presentkort. Det är ju inte en dum lördag det här.
1: Nej, verkligen inte. Fantastiskt.
0: Ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej då! Baby, du har ju allt jag vill ha. Du köper

0: Trumpelor.
1: Hoja heter de. Allt jag vill ha heter låten. Regina Karlsson ifrån Varnum var det som önskade den. Och jag säger god morgon till Marie Berge som finns i Enköping. God morgon.
2: God morgon, Pernilla.
1: God morgon. Du har skaffat en kompis som heter Frasse, har jag förstått.
2: Ja, en liten fyrbent lurvis som är 8 månader.
1: Oh. Vad är det för en liten lurvis? Vad är det för art på lurvisen?
2: Det är en cockerpoo. Pappan är en liten toypudel och mamma är en cockerspaniel.
1: Det låter som det här är något som är så gulligt så att hälften har direkt.
2: Det är väldigt, väldigt gullig. Ja. Hundkricket skulle man nog kunna börja med faktiskt.
1: Är det så?
2: Och
1: vad är det? Vad går det ut på?
2: Nej, men det är så många som säger att han är så gullig och så börjar man prata med människor och jag är ganska social och det är väldigt mycket äldre människor som är ensamma och då är det ju fantastiskt, man är ute med honom och får en pratstund.
1: Alla vill prata med dig och Frasse.
2: Mm. Lite
1: så är det. Hur kom det sig att du skaffade hund? Har du haft hund tidigare eller?
2: Nej, jag har haft 2 barn. Eller jag har 2 barn.
1: Okej.
2: När de flyttade hemifrån, då blev det så otroligt tyst.
1: Ja.
2: Så då har jag varit hundvakt åt ett par goda vänner som har en likadan sort. Och jag är ju väldigt förtjust i henne. Och så dök det upp en sån här valp i samma färg som Ester, som hon heter, som jag har haft hand om innan. Så att nu då fick Frasse flytta hem till mig. På dagen för nyårsafton.
1: Åh, vad härligt. Så barnen blev ersatta med en liten valp?
2: Ja.
1: Och hur funkar det då?
2: Ja, men det funkar jättebra.
1: Gör det?
2: Jag har fostrat honom som barnen. Så att, jag har inte gått någon hundkurs. Utan jag bara använt sunt förnuft. Ja. Och han lyssnar för det mesta precis som barn.
1: Åh, vad härligt. Mm. Och vad har du för planer framåt då? Ska det här bli en hund du ska tävla med? Eller bara... Vad ska du göra?
2: Nej, det är en må bra hund som jag kan vara ute och gå väldigt mycket med. För jag tycker om att vara utomhus mycket. Ja. Och olyckligtvis så har jag en sjukdom som heter narkolepsi. Som är från den här svininfluensasprutan. Och då är det bra att ha en hund som väcker en när man sover på dagarna.
1: Det hade jag inte hört. Alltså här lär mig igen någonting nytt. Så din lilla Frasse väcker dig när du somnar till, helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: Vilken otroligt smart lösning.
2: Ja, det är nog den bästa lösningen. Bättre än alla mediciner som finns i världen.
1: Hur snabb är han på veckan idag? Alltså hur ofta hamnar du i sån här att du somnar?
2: Ja, dagtid är det ju tyvärr väldigt ofta. Och då om jag har sovit kanske, ja, men vi säger 2 timmar. Då kommer han ju och pussar på mig och tycker att nu är du för tråkig.
1: Så bra!
2: Ja, och sen är jag vaken på nätterna och då sover han som en liten gris.
1: Ja, och det är väl inte så bra kanske? Eller är det det? Eller sover han i din säng så att du smittas hans sömn då till dig?
2: Nej, den gör tyvärr inte det på natten.
1: Nej, fattar.
2: Nej. Men i natt så fick jag lyssna på regnet och då tänkte jag så här att nu kommer det komma saker i skogen här när jag har så varmt.
1: Svamp, tänker du?
2: Ja, det är flera väninnor som har plockat kantareller och nu ska vi ut idag.
1: Åh, vad härligt. Ring sen och berätta om du hittade några kantareller.
2: Nej, men kommer du då och käka lite?
1: Ja, det hade jag gärna gjort. Kantareller är det godaste jag vet.
2: Ja, och de här första är ju magiska.
1: Ja, det är de som fortfarande är lite sådär, inte sådär som de blir sen, lite halvtorra och stora.
2: Det är han som är lyckan när man hittar de första.
1: Absolut. Och Maria, jag hade kunnat prata länge om kantareller, men vi ska istället ha en fråga här nu i frågesporten, vet du. Det är det sista vi ska göra den här morgonen, du och jag.
2: Ja,
1: nästan.
2: Då tar
1: Vilket
2: vi nummer
1: 26. Den ska
2: 26.
1: Du få. Den ligger här. Och då är rubriken... Tår som rinner från sår. Så är det.
2: Ja.
1: Redan i VMs första match mellan Mexiko och Sydafrika, som Mexiko för övrigt vann med 2-0, så hamnade ett videogranskningsverktyg i hetluften efter 3 röda kort. Och det här verktyget, det är känt under sin förkortning. Nu undrar jag, vad kallas det här videogranskningsverktyget?
2: Ta rubriken en gång till.
1: Tår som rinner från sår.
2: tår som ringer från sår.
1: Rinner, inte ringer, utan
2: inte
1: rinner.
2: Ring.
1: Utan rinner. Tår som rinner från sår.
2: Nej, jag kommer inte på vad det kan vara. Så här är det ju alltid.
1: Ja, det är det. Men det här tycker jag var lite svårt, det ska jag säga. Så att jag förstår dig. Tror du att du får hjälp av någon eller ska jag bara dra rätt svar?
2: Nej, men granskningsverktyg och i fotbollen. För det var, alltså, det har ju varit nu några såna här som jag har tittat på.
1: Ja, som jag har tittat på. Nu säger det.
2: Men säg en gång till. Tår som rinner. Var?
1: Du får rätt för det. Men jag kan säga att det var...
2: Det var min underbara faster som smsade det. Hon är sjuksköterska.
1: Underbara sjuksköterskan. Hon kan det här med tår som rinner från sår.
2: Ja.
1: Var är det? Och det står för Video Assistant Referee. Och du har helt rätt. Men nu måste vi köra din låt. Annars hinner vi inte köra den.
2: Det gör vi.
1: Maria Jane Smith. Leave My Head. Ha en jättekan lördag.
2: Tack, detsamma. Hej då.

0: Leave My Head heter låten, Maria Jane Smith, speciellt för Marie Berge och hennes fina hund Frasse. Ja, det blev en lördag förmiddag tillsammans. Tack för att ni lyssnade på oss. Hoppas att det blir en väldigt fin fortsättning på den här helgen. Se till och ta det lugnt i värmen. Drick mycket vatten. Tänk på salter och socker också för den delen. Nästa lördag är det Ring så spelar vi igen. Då med Lasse Persson. Jag heter Pernilla Månsson Colt och säger tack för oss.
1: Hej, jag heter Vera och jag undrar om riksdagen kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år i Sverige.
2: Är det så? Vad säger du, Evelina?
3: Nej, men någon typ av åldersgräns kommer den att bli. Just nu så kollar man på att det kanske kommer bli snarare året man fyller 15 som är gränsen för att vara på sociala medier. Men det rekommenderas också att man inte har en smart mobil innan man fyller 13.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om sociala medier och smartphones för barn. För vissa länder sätter ju åldersgräns för det nu. Men hur ska det bli i Sverige?
5: I handen, din älskade mobil. Tummen rör sig uppåt och neråt över skärmen i snabb takt. En kille som gör eget slime. En tjej som myser med sin katt. Samtidigt poppar meddelande efter meddelande upp från skolchatten. De skriver om någon tråkig fotbollsmatch du inte bryr dig om. Så får du en video från din kompis där hon dansar till en rolig låt. Du kollar på den flera gånger i rad. Men så plötsligt dyker det upp en video på en man i vit skjorta, glasögon och svart kavaj. Du ska precis scrolla vidare när han nämner sociala medier.
6: Nu utreder vi en skarp åldersgräns för sociala medier.
5: Han som pratar heter Jakob Forssmed och är Sveriges socialminister.
6: Barn behöver få sin barndom tillbaka och nu tar vi steg emot detta.
4: Gäst i dagens program är Evelina Galli, techreporter på P3.
2: Hej Evelina! Det snackas ju just nu om åldersgränser för smartphones och sociala medier. Berätta, vad är det här för regler?
3: Ja, alltså nu i sommar gjorde man en utredning kan man säga. Man kollade närmare på, ska vi ha åldersgräns på sociala medier i Sverige? Redan nu så är det ju faktiskt en åldersgräns på 13 år innan man får skapa ett konto på sociala medier utan då en förälders tillstånd. Men den här utredningen i alla fall kom fram till att man tyckte att det skulle i framtiden vara åldersgräns på 15 år på sociala medier. Och sen inte så långt efter det, då kom det en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att man skulle vänta med att ge sina barn en smart telefon tills de fyllde 13.
2: Men du, varför vill man ha de här åldersgränserna?
3: Det kanske känns nu som att sociala medier är någonting som vi har haft alltid, men det är ju faktiskt ett ganska nytt fenomen. Och det är först nu vi börjar se liksom konsekvenserna av sociala medier. Och vi har inte jättemycket forskning på det här än, men många menar att det finns en risk för att unga exponeras för sånt som kanske bara vuxna ska se. Det kan vara sånt som kanske är naket, det kan också vara sånt som är våldsamt, men det kan också vara olika typ av mobbing och annat som man inte tycker att barn ska ta del av. Det är ju ofta så att vi har lag för sånt som kan vara skadligt som typ energidryck. Det får ju bara vissa över en viss ålder köpa och så börjar man se lite på sociala medier också.
2: Vera har en till fråga. Lyssna här.
1: Hur kan sociala medier påverka barns hjärnor?
3: Det finns absolut studier som visar att det finns positiva konsekvenser av att använda sociala medier. Framförallt om du kanske känner att du inte riktigt hör hemma där du bor och har inga kompisar, så finns det många sociala fördelar med att ha sociala medier. Men sen finns det också forskning som visar att om du använder det för mycket så finns det också flera dåliga konsekvenser. Man har till exempel sett att det kan påverka den psykiska hälsan, alltså hur man mår. Typ att man kan få olika kroppsideal och olika komplex som man inte hade innan. Det kan leda till att man får sämre koncentrationsförmåga, att man har svårt att hålla fokus under längre tid. Det kan påverka sömnen, att man inte sover lika bra, vilket också påverkar hur vi mår, alltså känslomässigt. Men också att det kan gå ut över att man inte gör andra saker eftersom man är på telefonen. Så till exempel att man inte går ut och springer och rör på sig.
2: Den första mobiltelefonen kom redan 1973 och hette Motorola Dynatac. Men på den tiden fanns inte sociala medier. Visste du att varje gång man ser ett snabbt och roligt klipp så skapas dopamin i hjärnan? Dopamin är ett lyckohormon som gör att vi känner oss glada. Så man får som små kickar av att scrolla. Vissa appar är gjorda så att vi ska få nya små kickar av dopamin vid varje swipe, utan att hinna tröttna. Och visste du att mobilen är så självklar i fickan att vissa känner fantomvibrationer? Att man tror att mobilen vibrerar i fickan fast den inte gör det? Forskare har upptäckt att det är extra vanligt hos personer som använder mobilen mycket. Alla roliga små emojis vi har i telefonerna känns som en självklarhet idag. Men så har det inte alltid varit. Den första emojin skapades i Japan 1999 och då fanns det 176 stycken. Idag finns det över 3700 och det kommer nya nästan varje år. Min nya favorit är den där det liksom ser ut som att ögonen ska poppa ut åt varsitt håll. De som inte tycker det är bra med åldersgränser, alltså de som är kritiska till såna här regler då, de säger att det kommer vara svårt att kunna kontrollera att lagen följs. Vad menar de då?
3: Om man ska ha en sån här lag, då menar man att det räcker liksom inte med att du säger på heder och samvete att du är en viss ålder, utan man måste kunna också dubbelkolla att du talar sanning. Så det räcker liksom inte i att du får bara kryssa för ja, jag är över 15 år för att gå in på sociala medier. Och då har man testat med lite olika verktyg. Ett av sätten som man har testat på är att man får ta en bild på sig själv, en selfie, och så ska liksom en AI analysera hur gammal den tror att du är. Det visar ju sig vara jättelätt att gå runt. Man kunde liksom bara sätta på sig en liten lös mustasch och sen så trodde den att man var mycket äldre än vad man är. Men så att nu har man börjat kolla på andra sätt. Till exempel typ bank-ID om man har testat det. Alltså typ olika sätt att verifiera sin ålder. Men vi har sett att i länder där man har experimenterat och börjat använda såna här åldersgränser så ökar också användningen av verktyg som gör att det ser ut som man surfar från ett annat land där det inte finns såna här åldersgränser.
2: Så det kommer inte vara superlätt att använda de här åldersgränserna då, verkar det som?
3: Precis, det är svårt och det är också svårt vart man drar gränsen. Alltså vilka sociala medier får barn hänga på och inte hänga på.
7: Jag såg en video där de sa liksom att kan du nämna någonting som du kommer ihåg från när du scrollade igår? Nej, jag kan inte det. Och jag har ändå spenderat 2-3 timmar till att scrolla och jag kommer inte ihåg en enda grej som jag har sett.
2: 19-åriga Louise Larsson Stern är trött på att så mycket tid av hennes liv går ut på att scrolla.
7: Det kunde vara som att jag skulle bara sätta mig och bara kolla läget liksom. Och så kunde det ha gått typ 3 timmar i kväll och jag hinner inte göra någonting annat.
2: Därför har hon köpt en knapptelefon. Och hon är inte ensam. Företag som säljer begagnade saker har märkt att fler och fler vill köpa äldre telefoner. Men att sluta använda smartphone är inte lätt, berättar Louise.
7: Där jag gymmar måste jag skanna med min mobiltelefon. Jag kan inte använda mitt mobila bank-ID på min knapptelefon. På universitetet, gruppchattarna, de är på Messenger, Facebook, Instagram. Så du missar väldigt mycket på att använda en knapptelefon.
2: Evelina, jag har tänkt på en grej. Varför finns det inte liksom riktigt bra telefoner som är lätta att smsa med, fast utan de här apparna då, som på olika sätt kan påverka oss? För de gamla då, så kallade dumma telefonerna, de är ju lite klumpiga och liksom svåra att skriva sms på och sådär.
3: Vet du att det finns faktiskt sådana mobiltelefoner. Det har kommit. Det blir ju oftast inte lika mycket snack om dem som när de här stora företagen släpper nya, nästa flashiga, supersmarta mobiltelefon med bättre kamera och allt sånt där. Men det finns absolut telefoner utan sociala medier, men som inte är superklumpiga. Och nu har det ju också börjat bli mer påtryckningar från de stora techföretagen att de måste skapa olika verktyg och olika sätt för föräldrar eller att ha bättre koll på sina barn till exempel. Så bara nu nyligen så var det faktiskt en jättestor mobiltillverkare som sa att de tittade på att börja skapa så barnanpassade mobiltelefoner där till exempel sociala medier är spärrat.
2: Tack Evelina för att du alltid svarar på alla våra frågor om tech.
3: Tack, det är alltid ett nej.
4: Programledare och producent var Frida Olsson. Vera var med och ställde frågor. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och lämna ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
8: Här är Ekot. Den senaste tiden har flera industribolag, däribland lastbiltillverkaren Scania, krävt att tjänstemännen ska vara mer på kontoret när de jobbar. Men Kristina Palm, som är professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet, hon menar att företagsledningarna borde fokusera på andra saker.
9: Man tror att bara för att vi är på kontoret så kommer den där kulturen som man pratar om på Scania till exempel, att den bara kommer automatiskt, att vi får en massa vinster automatiskt vid kaffemaskinen. Men det är ju inte riktigt så. Vi kan ju ha en dålig kultur även på plats.
10: Efter pandemin har distansarbete etablerats som en ny norm för många tjänstemän. Nästan 4 av 10 av de som jobbar i Sverige gör det delvis hemifrån. Men den senaste tiden signaler från företag om högre närvaro på kontoret har väckt en del kritik. Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap, anser att företag inte ska stirra sig blinda på hur många dagar man är på plats. Det viktiga är hur man organiserar kombinationen hemarbete-kontorsarbete.
9: Det som vi har sett i våran studie så verkar det ju vara ändå att ha några liksom mer struktur på det här. Att man faktiskt bestämmer vilka dagar som man ska vara på plats. Det underlättar ju för arbetstagaren att veta att om jag åker in till jobbet så kommer det finnas andra personer där. Att man bestämmer vilka typer av möten som vi ska vara på plats och vilka kan vi ha digitalt. För det finns ju inte en rätt lösning utan man måste anpassa.
8: Reporter här var Olof Winblad. Och mer om konflikterna kring distansarbete kan du höra i Ekonomiekot Extra. Och det hittar du i vår app Sveriges Radio. I fotbolls-VM är det nu helt klart att det är Frankrike som blir Sveriges motstånd i 16-delsfinalen på tisdag. Bland annat eftersom Frankrike slog Norge igår kväll. Och det här motståndet kommer bli tufft, det tror Radiosportens expertkommentator Johan Elmander.
11: Chansen finns, absolut, men det är ett Frankrike med den truppen, med de spelarna, med spelet de spelar, kommer bli för tuffa för Sverige.
12: Finns det några svagheter egentligen i det franska laget?
11: Ja, men det är lite försvaret kan man tycka att de slarvar lite emellanåt och spelar lite för svårt helt enkelt. Men det är inte så ofta det sker.
8: Det sa Johan Elmander intervjuad av Christian Olsson. Vädret nu. Idag mestadels sol men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av åska. Även i Götaland kan det bli någon lokal regn eller åskskur. Temperatur från i söder 30-37 grader till i norr 15-20 grader. I norra fjällen runt 10 grader. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
2: Här är vinnarna i Melodikrysset 25. Första brickan skickas till Siljansnäs. Jättebra kryssat av Sigrid Knutsson. Så blev det full pott i Linköping. Grattis Martin Pettersson och Fanny Sjölund. En bricka hamnar i Norrköping för där bor Åsa Kummu. Bravo! Alla rätt i Falun, åtminstone om man heter Roger Ryd. Snyggt jobbat! Och felfritt i Gustavsberg. Där har vi ett kryssproffs vid namn Bjarne Dahlin. Samma sak i Borås. Där heter vinnaren Marie-Louise Svärd. Brickvinst i Alingsås där vi grattar Ingrid och Thomas Beijer. Vi skickar näst sista brickan till Bredbyn och Anna och Andreas Brännström Rem. Och veckans sista fina lilla bricka landar i Fagervik. Stort grattis, Bosse Öhman. Badlakanet hamnar denna vecka i Gällivare. Grattis till Gottner Siverhall.
13: Lördagen vaknar. Äntligen dags för Melodikrysset med mig, Anna Charlotta Gunnarsson.

Hej på er i slott och koja, radhus, lägenheter, bilar, båtar kanske. Välkomna till kryss nummer 26. Det finns säkert någon som lyssnar i tält eller hängmattan också. Det låter underbart. Här får alla vara med. Först idag hurrar vi såklart för alla veckans vinnare. Badlakan och brickor postas i detta nu. Och som kronan på verket får vi såklart en lyssnarfanfar. Tjohej vill man nästan utbrista här efter denna fina fanfar inskickad av Ulf Hasse Magnusson. Han har dessutom gett den ett namn, Fjällvägen. Och den var framförd på en hemslöjdad blockflöjt av Victoria Winberg och kompades på furubord av Ulf Hasse själv. Tack snälla ni för insatsen. Facit, jag påminner nu om att det finns att läsa i många lokaltidningar och också framförallt går att lyssna på via appen Sveriges Radio och på webben. Och där finns också veckans kryssplan med nummer 26. Lycka till nu. För att inte helt ska såsa ihop så här i semestertider börjar vi med en dubbelfråga. Först lodrätt 7, långt ut till vänster, strax ovanför mitten. 6 bokstäver. Sen går vi upp till lodrätt 5 som finns vid övre högra hörnet och har 9 bokstäver. Vi dimper ner i ett sommarsverige 1968 när en av våra mest populära artister lät så här. Förnamnet passar på lodrätt 7 och efternamnet på lodrätt 5.

Kärlek, vänskap, frihet, allt det där rymdes i denna smäktande melodi som hör ihop med en dubbelfråga där vi söker artisten. Hans förnamn går in på lodrätt 7 med 6 bokstäver och efternamnet på lodrätt 5 med 9 bokstäver. Går vi nu ner till vänsterhörnet, då hittar vi där vågrätt 13 som är ett ord på 6 bokstäver. Och det är dags att kränga på sig dansskorna och partyhattarna också för den delen med en duo som bara får fler och fler fans för varje år. Vad heter gruppen? Skriv namnet på vågrätt 13.

Ja, det är säkert inte så många som har missat det här danspartyt från årets Melodifestival. Låten blev tidigt etta på Svensktoppen och gjorde sig snart också hemmastad på den här listan. På Vågrätt 13 söker vi den festglada duon. Och om det var Partaj nyss så blir det betydligt surare miner nu. I en dubbel. Först vågrätt 6, en bit ovanför mitten av planen. Och sen lodrätt 1, ett vinkelord uppe i vänster hörn. Båda har 6 bokstäver. Och här ger vi plats åt en helt annan typ av radarpar. Vi söker deras förnamn. Det första går in på vågrätt 6 och det andra, ett smeknamn, passar på lodrätt 1. Och nu är det dags att hålla för eventuellt känsliga öron.

0: Ja, det är renande, det är befriande och det är väldigt roligt och så smart gjort. Vilken humorduo hörde vi? Deras förnamn går in i rätt följd på vågrätt 6 och lodrätt 1. Och den här texten skrevs av Bosse Karlgren och inspelningen gjordes på restaurangträdgården i Göteborg 1976.
1: Melodikrysset i P4
2: med Anna Charlotta Gunnarsson.
0: Och vi tar lite chillare nu. Uppe på övre raden, vänster planhalva, lodrätt 2. Här kommer originalet till en av 80-talets starkaste ballader. Vem är det vi hör? Förnamnet består av 4 bokstäver och du fyller i det på lodrätt 2.

Den här refrängen och de där raderna om våra sköra hjärtan, men de sätter sig verkligen. Artisten bakom låten är en av Danmarks främsta, fortfarande ständigt turnerande. Vad heter hon i förnamn? Skriv det på lodrätt 2. Mer kärlek nu på vågrätt 8, som är ett vinkelord på mittenraden lite till vänster. 7 bokstäver. Och den här rösten kräver ingen närmare presentation, så allt du behöver veta är att efternamnet går in på vågrätt 8.

Ja, det är romantiskt så det förslår. Många har dansat och kramats till den här melodin om främlingar i natten från 1966 med denna oefterhärmliga artist. Och det är hans efternamn som nu ska vara ifyllt på vågrätt 8. Vi hoppar fram några decennier på lodrätt 3, övre raden till vänster, med en helt annan sorts superstar. Förnamnet passar med tre bokstäver på lodrätt 3.

härligt tidstypiska syntar försvinner iväg här. Under 80-talet så var vi många tonåringar som hade ett gäng singlar med den här brittiska idolen och även affischer på väggen. Vem var hon? På lodret 3 söker vi förnamnet. Sista frågan före de lokala nyheterna nu. Då gäller det en dubbel. På övre raden finns vågrätt 4, lite till höger, 4 bokstäver. Och några rader ner i mitten, vågrätt 9, 2 bokstäver. Och här kommer ett gammalt fint örhänge som vi söker namnet på. Tredje ordet i titeln passar på vågrätt 4 och det femte ordet på vågrätt 9.

0: Ja, där var den slut. Denna nytolkning av en svensk evergreen. Det var gruppen Nya Bröderna Färm vi hörde här. Melodin blev poppis först med Edvard Persson. Och i denna dubbel söker vi två ord i titeln. Tredje ordet går in på vågrätt 4 och det femte på vågrätt 9. Vi lämnar nu över till lokala nyheter och sen tar vi nya tag med kryssplan nummer 26. Pådran.
1: Lokala nyheter i Skåne där många lär bada sig till svalka idag. Men då ökar också risken för olyckor, varnas det.
2: När vi är här nere, vi badar ju alltid exempelvis tillsammans. Så att har man alltid koll och så simmar man kanske och liksom pratar lite.
3: Elin och kompisen Lydia är två av många som sökt sig till Scaniabadet i Malmö. Även om det totala antalet dödliga drunkningsolyckor minskat i Sverige de senaste 20 åren har minskningen planat ut på senare år. Juli i fjol var den dödligaste julimånaden sett till drunkningar sedan 2018. Det visar statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Badvärden William Jädig håller koll på Scaniabadet och det finns vissa saker som han och livräddarna inte vill se.
4: Inte hoppa för nära sina kompisar när man ska hoppa från bryggan. Inte springa på bryggorna om någon skulle vara så klok och informera oss om att de har svårt för att simma, så kanske vi ber dem att inte simma.
3: Oskar Stjärnfält är operativ bevakningschef på Falsterbonäsets livräddare. Om olyckan skulle vara framme ska man snabbt ropa på hjälp och försöka bidra med en förlängd arm, till exempel en livboj.
5: Det viktiga då är att man får några andra som är uppmärksamma på det, som då kan samla mer hjälp, ringa efter 112 till exempel, eller uppmärksamma livräddare om de finns på plats.
3: Om man själv känner att man håller på att tappa kontrollen i vattnet ska man framförallt försöka hålla lugnet, säger han.
5: Och se om man kan kalla efter hjälp genom det klassiska SOS-tecknet med att vinka med händerna över huvudet.
1: Reporter Signe Ljunggren. Och dagens snackis i Skåne är ju hur varmt det egentligen kommer att bli. Kanske 35 grader eller mer.
6: Det är för varmt. Det får inte vara mer än 20 tycker jag för att jag ska må bra.
1: Hur ska du klara dig idag då?
6: Ja, jag ska åka ut i skogen någonstans och sätta mig.
1: Vad tänker du om 35 grader varmt?
6: Det är på tok för varmt. Det är på tok för varmt.
7: Ja, det är egentligen lågor när det är sommar, va? 30, men över 30 då är det något skumt på gången.
1: Och vad gör du när det blir så varmt?
7: Jag duschar i iskallt vatten ett par gånger för att avkyla kroppen.
1: Det får du göra idag då?
7: Ja, oh ja, det måste jag göra.
1: Kristianstadborna Kerstin och Ingvar i morse. Varmast i Skåne enligt SMHI klockan 10 var Malmö med 29,5 grader. Under förmiddagen har det brunnit i halm på Slättängsgods i Eslöv enligt Sydsvenskan. Räddningstjänsten Syd arbetar med att begränsa spridning och det finns inga byggnader i närheten, turligt nog. Och på grund av vädret råder eldningsförbud nu i 23 skånska kommuner, bland annat hela östra Skåne. I Lund har förbudet skärpts, där får man inte grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Och den som vill grilla säkert kan däremot göra det hemma på den egna tomten med en upphöjd grill på säkert sätt. Fast reglerna skiljer sig mellan kommunerna. Och vädret 30-37 grader, varmt, soligt, svag vind. Jag heter Odd Clausen.
0: Vi återvänder till den svartvita planen nu i melodikrysset nummer 26. Varmt välkomna tillbaka. Tack för att ni följer med in i vår andra del också. Jag heter Anna-Charlotta Gunnarsson och gläder mig stort åt att vi sällskapar tillsammans denna lördags förmiddag. Vi återvänder nu till själva tävlandet och kryssplanen och letar upp lodrätt 4 som finns på övre raden precis till höger om mitten. Här kommer en omarbetad variant av en känd låt. Vad hette den ursprungligen? Andra ordet i originaltiteln går in med fyra bokstäver på lodrätt 4.

Man blir nästan lite fnissig av den här refrängen tycker jag. För det är liksom inte bara att tvätta bort de där originalraderna ur minnet. Men det var just vad TV hoppades på 1987 när den här slagervinnaren fick skrivas om inför Eurovision Song Contest. Titeln radade ju nämligen upp några varumärken, bland annat något vi stoppade i godispåsen. Vad var det? Detta andra titelord passar med fyra bokstäver på lodrätt 4. Då tar vi nu vågrätt 12 långt ner på planen i mitten. Och den här låten från Lettland har många artister tolkat, även svenska. Och vi söker just sista ordet i låtens svenska titel. Fem bokstäver, vågrätt 12.

För 45 år sedan vann Aje Kukkule letternas årliga musiktävling med den här vemodiga melodin som det genast blev stort sug efter. Den översattes till massa olika språk och på svenska så sjöngs den bland annat in av vikingarna. På vågrätt 12 söker vi sista ordet i låtens svenska namn. Steget över till nästa fråga är inte så långt, för några rader upp till höger finns vågrätt 10 med två bokstäver. Och då ska vi höra Rosarna med en tolkning av en annan känd ballad. Vad heter den på engelska? Sista ordet i originaltiteln passar på vågrätt 10.

Det finns så många försvenskningar där ute och det är så roligt att hitta dem. Här en rockballad i ny inramning. Jag vill ha dig i min famn. På engelska heter låten såklart något annat. Vad då? På vågret 10 går sista ordet i den titeln in. Efter detta tar vi lodrätt 8 som finns på mittenraden och går ner där med 7 bokstäver i vinkel. Här bjuds vi på en sån här sommarlätt och samtidigt melankolisk melodi från en världsstjärna. Förnamnet passar på lodrätt 8.

En gnistrande popvädjan om att gå varsamt fram med kärleken. Den här låten var en stor sommarhit för några år sedan. Och sedan dess har artisten ridit på en framgångsvåg som bara tycks växa och växa. På lodrätt 8 vill vi veta vad denna låtsnickrare heter i förnamn. Vi krokar i den kryssadressen nu på vågrätt 11 ute till vänster. 6 bokstäver. Och då blir det helt annat sväng med Orfeidrängar. I namnet till denna melodi gömmer sig en sorts farkost. Skriv vilken på vågrätt 11. Och lyssna noga nu så kanske ni kan ana.

snyggt. Stämsång i en så kallad stamsång. Alltså en av de här visorna som alla elever skulle lära sig förr i tiden i våra läroverk. Den här skrevs av Otto Lindblad under första hälften av 1800-talet. Och i titeln ingår ett färdmedel. Skriv denna farkost på vågrätt 11. Sista frågan för dagen finns uppe i vänster hörn och det är vågrätt 1. Och vi avrundar med en rejäl crossover, musik av helt annat slag, med ett röjigt gäng. Vi söker första ordet i gruppens namn. 5 bokstäver, vågrätt 1.

0: Yes! Flaggan i topp med 70-tals rock. Paranoid heter låten, som förhoppningsvis ledde fram till svaret på dagens sista fråga. På vågrätt 1 vill vi veta första ordet i bandnamnet. Och vill det sig väl finns nu alla bokstäver på plats. Men för säkerhets skull kommer här en extra lyssningsvända.
1: Det här är melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: På veckans kryssplan står det nummer 26 och allting började med en dubbelfråga. Lodrätt 7 och lodrätt 5. Vem sjunger denna melodi? Förnamnet har 6 bokstäver, passar på lodrätt 7, och efternamnet 9 bokstäver, lodrätt 5.

0: Schlagerparty vågrätt 13. Med vilken grupp? Skriv duons namn med 6 bokstäver. En dubbel, vågrätt 6 och lodrätt 1. Vi söker humorduon bakom denna osande visa. Båda förnamnen har 6 bokstäver. Skriv dem i rätt ordning, vågrätt 6 och lodrätt 1.
1: Du din satans helvetes jävla skit, din jävla skit. Bonlurk, läppiga skurk, ynkliga parasit.
0: Så lodrätt 2 och en känd singer-songwriter från vårt grannland. Skriv förnamnet, 4 bokstäver, lodrätt 2.
2: Allting kan gå i tu. Mitt hjärta kan gå i tusen stycken. Kallar du mig?
0: 60-tal på vågrätt 8 och en röst som aldrig dör. Efternamnet tack, 7 bokstäver.
3: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: Vidare, lodrätt 3, där vi är ute efter förnamnet på denna brittiska popstjärna. 3 bokstäver. En dubbel, vågrätt 4 och vågrätt 9. Vi söker namnet på denna melodi från 30-talet. Tredje ordet i titeln passar, vågrätt 4, 4 bokstäver. Och femte ordet, vågrätt 9, 2 bokstäver. Lodrätt 4 och en omgjord refräng. Vad hette denna slager från början? Andra ordet i originaltiteln består av 4 bokstäver. Skriv på lodrätt 4. På vågrätt 12 undrar vi vad denna lettiska melodi heter på svenska. Sista ordet i vår titel går in med 5 bokstäver. Vågrätt 12. Efter det rosarna på vågrätt 10. Skriv sista ordet i Foreigners engelska originaltitel. 2 bokstäver, vågrätt 10. Aktuell pop på lodrätt 8 med en av samtidens största. Hennes förnamn har 7 bokstäver.
4: Please, please, please, don't prove I'm right.
0: Äkta körglädje, vågrätt 11. Men om vilken flytande farkost handlar melodin? Ett ord på 6 bokstäver. Sist vågrätt 1 och en riktig rockrökare. Första ordet i bandets namn går in 5 bokstäver. Ja, det sägs att sångaren här läste texten för första gången samtidigt som han sjöng in den. Otrolig bedrift, om det stämmer. Har du fått ihop krysset, ja då är det också en bedrift och då kan du vara med och tävla om brickor och badlakan. Postadressen för din analoga lösning, Melodikrysset 26, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Och löser du digitalt är det bara att klicka på skicka. Vi som gjort programmet idag, det är Marie Jansson, Hanna Melander, ljudtekniker, och jag, Anna Charlotta Gunnarsson, som producerade programmet och satte ihop själva krysset. Och vi önskar er alla en riktigt skön sista helg i juni. Nu är det säkert många av er som går in i något slags sommardvala, men vi finns här också i juli och augusti. Faktiskt alla månader, året runt. I P4 på lördagarna och i appen Sveriges Radio. När du vill och var du vill. Mitt i natten eller under fisketuren. Eller när släkten kommer på besök. Hett tips för kul häng. Vi

0: Här är Ekot. Minst 4 personer skottskadades i samband med gårdagens VM-match mellan Frankrike och Norge, rapporterar ABC. Matchen spelades i delstaten Massachusetts och det var när människor samlades efter matchen som någon öppnade eld. De 4 personerna som sköts fick föras till sjukhus med oklart skadeläge. Det finns inga uppgifter om gripna. I Venezuela har omvärldens hjälp börjat anlända för att bidra till räddningsarbetet efter jordbävningen, där fler än 900 människor bekräftats omkomna och minst 50 000 saknas. Men fortfarande saknas tunga maskiner för att kunna lyfta betongblocken. Vår Latinamerika-korrespondent har pratat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
1: Ecuador es el que vi y hay varios logos de, que no conozco.
2: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela.
3: Y no han sabido nada.
1: Nada.
2: Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela, framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
0: Det rapporterar vår korrespondent Lotten Collin. Sverige nu. Partiledarnas tal under Almedalsveckan lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlade det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, 3 600, det rapporterar Alltinget. Minst besökare fick Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar igår kväll då 800 åskådare dök upp. Och vi avslutar med vädret. Idag blir det mest sol i stora delar av landet. I norra Svealand och sydligaste Norrland kan det bli moln, skurar och möjligen åska på eftermiddagen. Även i Götaland kan det komma någon lokal regn eller åskskur. Temperaturer i söder på 30-37 grader, norr 15-20 och i fjällen något lägre. Eko klockan 11 med Alexander Ivanovski.
4: Jag heter Mark Levengård och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Ju äldre jag blir, desto mer påminner jag om ett träd. Ni ser, rötterna suger upp vatten och näring och pumpar upp mot kronan. Den krona som vajar och njuter av solen just idag. Men allt börjar med rötterna. Om jag försöker blicka tillbaka på mitt liv så är det ett virrvarr. Minnen huller om buller. Som en låda man fyller med udda saker. Pennor, snören, frysetiketter och julkort från 2018. En låda där man ingenting hittar när det väl är dags. Så är det för mig. Varje minne i mitt huvud är en kärva eller en pusselbit i mitt liv. Men lägger jag ihop bitarna så fattar jag absolut inte vad det ska föreställa. Men rötterna, min tidiga värld, vilka som bebodde den, allt det är klart och upplyst och kastar fortfarande ljus över mitt liv. Mitt allra första minne är en elefant. Bara ett litet räcke skiljer honom från oss som står utanför hägnaden och gapar. Bakom elefanten står en större elefant, säkert hans mamma. Hon står väl där för att han inte ska hitta på något ofog. Men se, det lyckas hon inte med. Det oerhörda händer. Precis framför elefanten står en liten pojke med en röd skärmmössa. Och elefanten tar mössan med sin snabel. Han gungar mössan fram och tillbaka, retsamt precis utom räckhåll för pojken. Gossen försöker inte ens. Han är förstummad över denna plötsliga attack. Och det är jag också. Så oerhört fräckt gjort, så oartigt att ta en röd skärmmössa så där. Någon, mamma, mormor eller min guvernant lägger sina händer på mina axlar och leder mig därifrån, skakad i grunden. Lite senare ser jag en föreställning. På en rund estrad sitter en fläskig sel och balanserar en boll på nosen. Det ser fint ut. Det är inte en sel, det är ett sjölejon, viskar mamma. Men jag vet inte om jag ska tro henne. Jag vet inte vem man ska tro på i en värld där elefanter tydligen får ta skärmmössor hur de vill. Det här är mitt första minne. Fast mitt liv börjar rimligen inte där. Det finns rötter som går djupare. Upplevelser som har skapat denna rättsmedvetna treåring med brinnande engagemang i frågor som gäller skärmmössor. Men de rötterna har nu försvunnit i det mjuka dis som föregår mina minnen. Mina rötter håller mig stadig nu när kronan tenderar få lite mer volym och ibland svaja till i vinden. Rötterna är förutsättningen för att kronan här uppe ska kunna fortsätta blomma. Ett år till och sen ett till. Men vad händer med ens identitet när man lämnar det land man är rotad i? Och vart hör man egentligen hemma? Av en märklig händelse sammanfaller mina rötter väldigt mycket med dagens gäst här i resten av livet. I alla fall geografiskt och kulturellt. Vi växte upp i samma kvarter i Helsingfors och vi tillhör samma lilla minoritet, finlandssvenskarna. För ja, även om alla har glömt det, Lill Lindfors är finlandssvensk.
3: Det här är Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i Lill Lindfors.
5: Du är den enda som hemligen ser mig. Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig. Min längtan är bara du. Det är du, är du.
4: Välkommen Lill till programmet.
5: Tack så mycket.
4: Varför heter du Lillemor? Varför heter någon människa Lillemor?
5: Jo, det ska jag berätta för dig varför jag döptes till Lillemor. Maj Lillemor. Jag är född i maj. Och innan jag kom till världen så hade min mamma och pappa väntade dem redan en flicka. Och det här, jag vet inte hur långt mamma han kom i sin graviditet. Men det i alla fall var ett dödfött barn. Och det blev ju en besvikelse, för då hade de skaffat, säng och lak, alltså allting, bebissaker. Så att de bestämde sig för att de skulle inte förbereda någonting när mamma väntade mig. För att hon var dödfödd, den här systern. Och då blev jag född i maj på mors dag.
4: Ja.
5: Maj Lillemor är, jag präntade dem, det sa, klart hon måste heta det.
4: Så det är om det de sjunger när de sjunger så här: när lillan kom till jorden, det var i maj när göken gol. Ja. Det är det handlar om.
5: Det är mig det handlar om, ja. Alldeles riktigt. Så jag är född på morsdag i maj.

0: en märkvärdig sak är att våra bakgrunder är så gott som parallella. Jag växte upp i Femkanten i Helsingfors. Precis i hörnet av Båtsmansgatan och Fredriksgatan, liksom det hörnet. Så det var typ 20 meter från ditt hus.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och min mamma var skolkamrat med dig. Fast mamma var alltid noga med att påpeka att lillemor är ju lite äldre. För hon var född 43. Vi har precis samma liksom trakter, du vet, med biografen Merano låg på hörnet. Merano, där, och
1: Shirley Temple såg jag flera filmer av Shirley Temple. Och det tyckte jag var, och det var ju bara att springa ner för backen. Det var en backe som gick ner till Femkanten.
0: Ja.
1: Och så kunde man gå och se Shirley Temple.
0: Shirley Temple, mm. Ja. De hade det matinéerna på lördag, alltså. Det var lite billigare att gå då.
1: Ja, så kan
0: det. Jag såg Sound of Music, så jag där, och mitt liv förändrades för alltid, kommer jag ihåg. Och Ben Hur.
1: Jo, ja. Men du är något yngre än jag, så du har sett.
0: Jag är född 64, så jag är 24 år yngre än du. Men jag märker nu när jag är 61 att jag som ändå kommer från först USA, sen Finland och nu Sverige, att jag har fått ett behov av att på något vis sluta cirklar, att få ihop mitt liv till någon slags enhet. Och då tycker jag att mina rötter har blivit viktigare för mig.

0: en del av arvet. Så att hon kan återkomma och säga, här gick mormor på bio. Här nere, där det nu är mera damfrisering, där var skyddsrummet när mormor var liten och det var krig. Och det här taket mitt emot, för det kommer jag ihåg, taket bombades. Huset mitt emot bombades. Mm. Ja.
1: Men då har du ju samma känsla av att man vill att folk ska förstå, de som är viktiga för en, de ska förstå.
0: Mm.
1: Att det här är mina rötter, här kommer jag ifrån och därför blev jag som jag blev liksom, och det är mitt arv till er.
0: Ja, visst.
1: Vad är ditt allra första minne?
0: Det måste jag verkligen tänka efter. Jag går med... Jag måste tänka, första minnet är ju ute på Skatudden. Skatudden är ju en del av Helsingfors.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du har varit där. Det ligger nära havet. Och där går jag med mamma och pappa. Och mamma är höggradigt gravid, för hon vetar sig, min lillebror. Och sen så är min bror som är ett år yngre, Torsten, går bredvid mig. Och sen slåss vi lite om att dra vagnen, barnvagnen.
1: Men förstod du att din mamma var gravid? Förstod du att det var ett barn till där inne?
0: Ja, det förstod jag. Jag var 3 år. Och då inser man ju att... Och jag har ett starkt minne den gången och ska åka till BB. Och den bilden ser jag framför mig. Hur, alltså hennes mage är i min hårhöjd på något sätt. Jag tittar uppåt och ser hennes stora, enorma mage. Och så försöker jag förstå att där inne ligger en BB som ska komma ut.

0: Du växte upp i Helsingfors och du föddes precis mitt under brinnande kriget.
1: Ja, och det kommer jag ihåg. För vi hade... Pappa var ju inkallad, men han var inte ute i fronten. Eftersom han är född på Åland. Mm. Och ålänningarna fick inte göra militärtjänst. Mm. Så, men han skrev och ritade, jag kommer ihåg. Han ritade hur han låg i sängen med fötterna utanför sängen, för han var så lång. Han var nästan 2 meter lång. Och så ritade han för att jag skulle förstå. Så det minns jag också. Att hans fötter var liksom utanför madrassen.
0: Var han borta långa perioder då under kriget?
1: Ja, så mamma var ensam. Ensam med oss 3 barn blev vi ju, alltså jag är född 40 och min nästa bror är född 41 och lillebror är född 43. Så jag var alltså 3 år. Jag minns mycket väl att det fanns ingen rädsla. Jag visste att jag var trygg med mamma och vi sov ofta i badrummet. I badkaret, liksom min bror, 1 år yngre bror och jag, sov i ett badkar och min lillebror sen så småningom fick sova i ett babybadkar. Men i badrummet fanns det inte några fönster. Så att man visste inte om de skulle släppa bomber, fanns det ju risk att rutan gick sönder, att fönstret gick sönder.
0: Så Helsingfors blev ganska illa bombat framåt 44-45 sen, så det var ju väldigt smart att... Men kommer du ihåg skyddsrummen och sånt?
1: Ja visst, och vad jag kommer ihåg är ju, det var liksom så, någonting självklart att nu gick sirenerna. Och då skulle vi ner i skyddsrummet och det låg i samma hus som vi bodde i. Mm. På Skarpskyttegatan. Karpan tog jag kato. Så det kom jag, och det var inte så märkligt. Nu går sirenerna. Nu ska vi ner i skyddsrummet. Då måste ju mamma ta bebin. Och så skulle hon tog min bror under armen. Och så var det en främmande herre som bar mig.
0: En helt främmande herre?
1: En helt, ja, för mig
0: ja.
1: Främmande. Och det minns jag som sånt där sårigt. Jag var konstigt att inte mamma kunde lyfta mig. Mm. Och att en man, alltså i sällskap, bar mig ner till skyddsrummet.
0: Men det kanske var en dubbelkänsla, för att dels att du inte var den som din mamma valde att...
1: Nej.
0: Och att det kom en främmande herre som talar på din integritet på något vis. Att det skulle bli börja någon som du inte känner. Liksom.
1: Det var det. Och det minns jag som ett märkligt... Alltså det minns jag ifrån alla de nedgångar i skyddsrummet som vi hade.
0: Mm.
1: Och så minns jag just det här att en vilt främmande man erbjöd sig att hjälpa mamma. Och bar liksom tog mig i sin famn. Ja, det finns alltså...
0: Det är så spännande att jag vill ju tala om det med rötter som jag tycker är så spännande. Och jag vet att när krigslarmet börjar nu igen, det börjar med, faktiskt redan för 10 år sedan, men när Putin börjar liksom larma där borta.
2: Mm.
0: Så min kompis Ilon Wikland, som jag älskar på alla sätt, illustratören, för henne blev det som att trycka på en knapp av liksom barndomsminnen som delvis var ganska jobbiga för henne. Hon flydde ju, hon kom ju ensam hit. Som ensamkommande flyktingbarn 44 kom till Sverige.
1: Hit alltså, till Sverige?
0: Till Sverige, från Estland, ja.
1: Uh-huh.
0: Och jag minns liksom vilka processer det drog igång. Och det var inte första gången som jag började tänka på det här med hur mycket vi ändå bär med oss i ett bagage liksom. Men du säger att det inte är något större skräck, och det är ju skönt att skyddsrummet blev bara en del av liksom det dagliga livet.
1: Men det kunde komma till mig nu med tanke på hur det har varit runt om i världen och hur det är nu. Och barnen tänker jag på. Men det var ju för att min mamma var ju en trygghet. Och pappa någonstans i fjärran, men mamma var en trygghet. Och att hon såg till att vi ändå hade det bra. Med sova i badrummet. Och det kanske jag har förstått efteråt, men jag kommer ihåg det här att vi skulle dela badkar, min ett år yngre bror och jag. Det har också gjort att jag har upplevt det här skyddsrummet och sirenerna. Och, så jag vet precis ändå hur det känns när man ser nu
0: Ukraina.
1: I Ukraina, och när man så kan jag verkligen leva mig in i det. Och hur barnen har. Det känns. Ja, jag vet hur det är att leva i krig.

0: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
1: Och här är de lokala nyheterna i Skåne där temperaturen bara stiger och stiger. Klockan 11 var det 31,1 grader i Malmö. Kanske blir det idag 35 grader eller mer.
2: Nej, det är för varmt. Men det går väl i cykler kanske. Det blir kallt snart igen.
1: Men annars klagar vi ju på att det är för kallt.
2: Ja, man måste ju klaga på något.
3: Ja, ens är det bara 30 grader. Men det räcker till. Det ska ju bli mer i eftermiddag.
1: Tycker du att det känns skönt? Eller?
3: Nej, nej. Men just nu så går det an när man är ute en liten kort stund i solen. Men inte länge.
4: Alldeles för varm. Därför att jag är orolig för klimatförändringarna och jag gillar inte den här extrema värmen.
1: Hur gör du själv när det blir uppåt 35 grader?
4: Jag håller mig inomhus och rullar ner och dricker mycket vatten.
1: Helene Alf och Ann-Britt i Kristianstad sa det. Och Vikingabyn utanför Sösdala i Hässleholms kommun är så ovårdad att kommunen planerar åtgärder. Vi hör Torvald Bennes på Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.
5: Anmälan som då var anonym tycker att det är ett tråkigt uttryck för Hässleholms kommun när man stöter på det här då det första när man kommer in i kommunen så att säga.
6: I år har två anmälningar kommit in till kommunen gällande Vikingabyn. Det är personer som reagerat på att fasaden till byggnaden har plockats ner och att det ligger bråte utspridd på tomten. Men för att komma vidare med ärendet måste ägaren få bemöta informationen. Och kommunen har inte lyckats få tag på ägaren som tillsammans med maken Vikingabyns företrädare Oddvar Lönnekrans är registrerad som boende i Kazakstan.
5: Det gör kommunen ganska bakbunden då att det är svårt att nå fram.
6: Men nu ska Hässleholms kommun ta hjälp av Länsstyrelsen Stockholm som sköter delgivning utomlands. Och utöver vite så kan sådana här ärenden leda till att byggnader till slut måste rivas. Vi har utan resultat sökt Vikingabyns ägare.
1: Rapporterar Josefin Sidou. Och idag klockan 11 öppnade årets rosfest i Simrishamn. Samtidigt råder det bevattningsförbud i kommunen.
7: Väldigt tråkigt måste jag säga. Men samtidigt förstår jag helt nödvändigt. Det måste man ju följa så långt det går ju. Och alla de som har samlat vatten i tunnor och så kan ju skatta sig lyckliga. Men nu är det väl inte så mycket vatten i tunnorna eftersom det har varit ganska torrt. Och egna brunnar är det väl också dåligt med vatten eftersom grundvattnet ligger så lågt. Det är problem naturligtvis, det är det.
1: Sa Mia Grönvall, arrangör på Rosfesten i Simrishamn. Så kan jag berätta att vargen som bland annat dödade en ponny i Glemmingebro fortfarande är på fri fot. Ett 80-tal beväpnade personer på olika platser i området håller utkik men hittills förgäves. Och vädret. Det blir varmt och soligt fortsatt och 30-37 grader in i det små i. Närmare kusten något mindre. Svag vind. Jag heter Odd Clausen.
8: Det här är ett program från UR.
0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i Lill Lindfors.
9: Ett tidigt kroppsminne av otrygghet. Som när Lill blir buren till skyddsrummet i en okänd famn, kanske skapar särskilt starka minnen. Minnen som ligger kvar i en ryggrad även efter att rötter dragits upp. Lill och hennes familj lämnar det krigshärjade Finland och flyttar till Sverige. Samma resa som jag kom att göra under lugnare tider längre fram. Eller lämnar jag någonsin Finland? Hur kommer det sig då att jag fortfarande efter 40 år här låter som en bonde från Nyland i just Finland? Hur kommer det sig att normer och värderingar från mitt forna hemland gör sig påminda varje dag, varje timme? Om mitt liv var en lillsång så skulle jag blicka mot Finland och sjunga "Du är den ende". Och sedan mot Sverige och sjunga "Du är också den ende". Och jag skulle mena det båda gångerna. Jag kom hit för att studera. Men hur hamnade Lill i Sverige?
10: Det pappa fick erbjudande om ett bättre jobb.
9: Och hur kändes det för dig att komma hit? Ville du det?
10: Det vill jag nog minnas att det var inte sorgligt att vi flyttade. berättade. För annars brukar man ju sörja sina kompisar och sörja ifrån den. Sörja att byta miljö. Men i Sverige fanns det ju bananer.
11: Bananer.
10: Så jag lärde mig snabbt att säga bananer. Och godis fanns det i Sverige. Så det var ju drömland. Mm. Och jag minns inte som någon sorg att vi flyttade. Utan vi anpassade oss. Jag försökte att bli rikssvensk så fort jag någonsin kunde. För det gäller ju att inte avslöja sig. Vi var lite annorlunda klädda än svenskarna.
11: Men upplevde du att du skämdes för din familj eller ville du försvara dem eller hur var det?
10: Nej, jag skämdes inte för min familj, för jag tyckte nog att min familj var bra. Men däremot så hade ju min ett år yngre bror, han hade ju på sig det var strumpeband. Hade han ju som höll byxor, alltså strumpor uppe. Och det blev han retad för i Sverige. Och då kommer jag ihåg att jag försvarade honom. Det gick jag in. Slogs.
11: Du gick in och slogs?
10: Ja, slogs.
11: Jag har stora syster.
10: De ska inte gå på min bror. Det var viktigt att inte håna eller förlöjliga sig över. Ja, det kommer jag ihåg att jag slogs. Det var verkligen slogs. Gav mig på en av de killarna som hade varit dum mot min bror. Tyckte jag var rätt så kaxig, tycker jag.
11: Jag tycker det hedrar dig. Du är en riktig tigrinna till stora syster. Jag har ju bott i Sverige nu i över 40 år. Och jag låter fortfarande som en bonde från Nyland. Alltså, ingenting hände. Men du gick över till Riksvenska ganska fort.
10: Ja, det var viktigt. Det var viktigt som ung. Alltså som 5, 7-åring, 8. När man tänker efter 8, 9 år. Så var det ju viktigt att inte tala finlandssvenska. För då avslöjar man sig. Ja, att man inte var rikssvensk. Så jag lärde mig fort att säga bananer. Så jag kommer ihåg bananer som man skulle känna så här svenskt.
11: Ja.
10: Har ni några bananer?
11: Har ni några bananer? Jag kan inte härma det, jag kan inte. Det går bara. Några bananer. Men gjorde hela familjen det eller var det bara du som lärde dig?
10: Nej, men mamma talar ju finlandssvenska i hela sitt liv.
11: Ja.
10: Så jag sa det någon gång till henne. Mamma, du talar ju finlandssvenska fortfarande. Gör jag.

0: Vem var din mamma? Hette hon Katri, din mamma?
1: Katri Adel Maria hette hon. Och kallades för Kaja.
0: Kaja. Mm. Vem var hon?
1: Hon var sjuksköterska. Så att när vi var barn så hon gav oss i stort sett alla sprutor. Mm. Det var ju ganska bekvämt att mamma var sjuksköterska. Och det har ju inspirerat mig också. Jag skulle egentligen ha blivit läkare. Jag tänkte jag skulle plugga och så skrev jag in mig på universitetet. Eller på högskolan som det heter då. Jag spelade studentrevy när jag var på högskolan. Och det, för det var ju också ett intresse hos mig. Och så kom Hagge Geigert och tittade på den här revyn, studentrevyn. Och så undrade han om inte jag ville komma ner och spela en månad i en revy som han skulle sätta upp, en nyårsrevy.
0: Hagge Geigert, alltså den legendariska teaterchefen från Göteborg, kom han väl?
1: Ja, just det. Ja, ja. Och då tyckte jag att det var så lämpligt att ta en månad att bestämma sig för att ja, men sen kan jag gå tillbaka till plugget. Mm. Ja, så jag tackade ja till Hagge Geigert och så var jag, spelade jag nyårsrevy. Och när den var klar så fick jag en fråga från Carl Gerhard om jag ville komma och göra audition. Och på det sättet blev jag, när jag gjorde audition, så blev jag engagerad till Carl Gerhards gästspel i Stockholm. Men jag tänkte länge så där att jag skulle, jag tänkte länge, sen ska jag. Jag har levt i landet, sen ska jag. Mm. Att jag skulle gå tillbaka och fortsätta att läsa eller ta någon examen. För det tyckte min pappa också.
0: Hade du press hemifrån på att det skulle bli någonting liksom seriöst?
1: Ja, min pappa tyckte då att jag borde skaffa mig ett ordentligt yrke. Mm. Inte hålla på och flamsa på scenen. Och så småningom så blev han övertygad. Han var ju också road av, för att ifrån honom, han spelade ju luta, mm, alltså som Evert Taube så här, med bassträngar. Och så sjöng han roliga sånger.
0: Får jag höra en rolig, så kommer du ihåg någon av dem?
1: Men tartan laula, en liten sång, om bara någon vill lola. Jag tar med laulor, den blir ej lång, det ska ni inte bara lola. Med laulan på allet på rådsinkeli och andra hälften på finska. Så att det någon får bara mjeli, se voj se glädjen förminska.
0: men det här drömmen om att jobba inom medicin, levde den länge kvar hos dig som någon slags alternativplan? Eller det ska du göra sen? Eller dog den sotdöden där i början?
1: Nej, det gjorde den inte. Det fanns ju kvar, det finns fortfarande kvar, så jag funderar på att ta en utbildning till, åtminstone till undersköterska. Det tar ju ett tag.
0: Men jag tycker det är fint, Lin.
1: Ja.
0: Jättefint. Men, så din pappa, Luta, fick du musik från din mammas sida också?
1: Hon spelar klassisk piano.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag fick den klassiska sidan med Chopin och Bach och...
0: Men hade ni piano hemma?
1: Nej, men vi fick det så småningom när vi flyttade till Sverige.
0: Okay.
1: Och då började jag ta pianolektioner, vilket inte har resulterat i någon direkt flinkhet.
0: Men det kan du göra sen, i samband med att du ska bli undersköterska, så ska du också bli pianovirtuos.
1: Ja, det kan jag inte mycket väl tänka mig.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst Lill Lindfors.
1: Men jag skulle vilja komma tillbaka till det här med språket. För ditt modersmål är ju då finlandssvenska. Och även efter flytten till Sverige så tillbringar ni somrarna på Åland. Så när du började din karriär som sångerska, fanns det på kartan att sjunga på ditt modersmål finlandssvenska?
2: Nej, det känner jag inte att det kunde vara ett alternativ att sjunga på finlandssvenska. Däremot har jag gjort monolog på finlandssvenska för att jag hittade inte i rikssvenskan, och då gick jag tillbaka till finlandssvenskan. Och jag, det finns en rot, och då hittade jag alltså botten eller rötterna i mig. Och det var väldigt, det är väldigt härligt.
1: Men det är väldigt spännande, för de säger ju att ens barndomsspråk är det sista som blir kvar hos en. Och det är väl att, jag tror att våra språkliga rötter går så mycket djupare än vad vi tror också när det kommer till just förståelse, som du pratar om, att för att förstå texten så måste du gå tillbaka till den rytmen och det tänkesättet.
2: Ja, för då känner jag att det, ja, det rotar. Och fortfarande så är jag ju berörd av att höra finlandssvenska. Liksom det är mitt ursprungs... Alltså det touchar någonting, rör någonting i min existens.
1: Ja, men kan du uppleva ibland när man är i Sverige och sen hör man plötsligt att någon talar finlandssvenska på en buss eller på gatan, att det klackar till igen på något vis?
2: Ja, det skulle jag säga, att det klackar till. För att man blir berörd av det. Det här är... Jag hör den här finlandssvenskan och tänker att det här är mitt folk.
1: Ja, det finns ett... Det, precis, men man ingår i ett vi. På samma sätt som ibland kan... När jag åker till Finland så kan jag tycka det är så skönt att jag inte behöver förklara kontext till någon, utan att folk fattar vad jag menar. Och, det, ja. Och ingen tjatar om Mumintroll, utan det blir jättebra också utan det. Det är konstigt att man kan ju bo i sin fors och leva sitt liv på finlandssvenska. Det går ju bra liksom.
2: Du på... Och några finska ord plockade man ju upp på istället. Det är som barn.
1: Gå bort ur vägen.
2: Gå bort ur vägen. Alltså. Och där plockade man ju ut uttryck så att man kunde säga till de andra helfinska barnen.
1: Ja.
2: Eller Tolutan kom hit. Kom hit, ja. Pois här semasta. Står inte där och luktar.
1: Det är viktigaste ord.
2: För jag kan ju gå tillbaka till det här. Så jag vet ju vad mjölk heter och vad bröd heter och de här speciella uttrycken. Så lite har jag väl snappat upp finskan då. Eller jag hade ju finska lekkamrater. Så att en del finska har jag glömt. Men
1: vi började läsa finska i tredje klass i skolan. Så du slapp det precis, tror jag. För du vet, det är 15 kasus. Alltså, och du sitter och böjer ord tills ögonen blöder. Och i Finland räcker med att du blir kuggad i ett ämne som måste gå om hela året.
2: Det är så?
1: Ja, jag kämpar ju varje år som ett djur för att bli med knappnöd godkänd. Det var liksom, för annars fick man gå på sin sommarplugg.

0: Jag skulle gärna ha fortsatt att lära mig finska.
1: Mm.
0: När jag flyttade till Sverige. Mamma talade ju flytande finska.
1: Mm.
0: Och det hade varit roligt att kunna finska ordentligt.
1: Men kanske ska vi lägga det på det här svenska kontot?
0: Ja, vi lägger det på svenska kontot.
1: Vad är vi nu? Du ska bli undersköterska, du ska bli konsertpianist och lära dig finska med 15 kasser.
0: Ja.
1: Men om du nu, ser du dig idag som svensk eller som en finlandssvensk som bor i Sverige, eller är du lika hemma överallt?
0: Jag är lika hemma överallt. Tror jag. Jag tycker det att jag har Finland, Åland, Sverige, och så har jag jobbat mycket i Norge. Så att, nej, jag tycker nog att jag... Men jag undrar om jag är sanningsenlig nu. Jag tänker mig mer internationell. Alltså jag...
1: Mm. Men frågan är fortfarande att var känner du som allra mest hemma? Om man till exempel mår dåligt så vill man bara gå hem. Vart går man då liksom? För jag tänker så att jag tror jag vill bli begravd i Finland till exempel. Eller på Åland vill jag nog bli begravd, tänker jag. För där, dess älskar jag Åland, dess är det mellan Finland och Sverige. Så det är liksom...
0: Mm, det vill jag också bli.
1: Också på Åland.
0: Mm.
1: Men så vi växer upp i samma kvarter, ska vi ligga där bredvid?
0: Vi kan väl ligga bredvid.
1: Vi kan ja. Göra det bredvid.
0: Farmor, farfar och faster har en plats kvar.
1: Okej, okay. Är det ett erbjudande?
0: Ja, det är det.
1: Men är det på Åland det alltså?
0: Ja, i Finström kyrka.
1: Du har så starka... Men mamma blev konfirmerad i Finström kyrka.
0: Blev hon i Finström kyrka?
1: Ja.
0: Nej, men jag tänker min dotter Petronella jobbar ju mycket på Åland nu. Och då tänker jag att när hon sörjer mig, då ska hon kunna gå förbi min grav och så blir de andra också.
1: Fint.
0: Ja.
1: Jättefint. Men det är långt i framtiden, för först har vi en trippelutbildning inom
0: en sjuksköterska.
1: Ja, och en konsertpianist.
0: Vidareutveckla.
1: Åtminstone 14 av 15 kasus i finska, skadibärska.
0: Ja.
1: Samtalet med Lill har fått mig att förstå den där indignerade treåringen i djurparken, han som ser en elefant snå en kärmmössa, på ett helt annat sätt. De där tidiga minnena som skakade om, de ligger kvar i ens ryggrad även efter att rötter har dragits upp. Och att rötterna, de minnen som skapat pojken och hans rättspatos, de är jag också idag. För även om många år har gått och jag nu slagit rot i ett annat land, så är jag väl i grund och botten densamma. När Lill som barn kom till Sverige var det viktigt för henne att lära sig rikssvenska och att i någon mån bortse från sina rötter och säga banan istället för banan, som det ju heter. Men nu som äldre är det just påminnelsen om rötterna. När till exempel en röst på bussen tar henne tillbaka. Det är det som griper tag i hennes själ. Och den dagen hon är borta är det just bland sina rötter som hon vill vila. Lill vill bli begravd på Åland en dag. Där mittemellan landet hon föddes i och landet som hon flyttade till. Cirklar sluts. Rötter, stam och krona blir till ett. Samtalet med Lill har fått mig att fundera på om jag kanske gör samma resa. På Åland ligger min mamma. Och där vill jag kanske också bli begravd. Om inte barnen vill ha mig här. Ja, egentligen kan de begrava mig lite var de vill. Bara de är säkra på att jag är riktigt död. Och så ska jag ligga där helt nöjd och tänka, ha, nu kan ingen ta min kärmmössa. Bye.
2: Du har lyssnat på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst var Lill Lindfors. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent var Fredrik Olsson. Tekniker Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Allt fler använder chattbottar som emotionellt stöd.
5: Och det är ju en stor skillnad jämfört med traditionell terapi då, där man vill att personen inte bara ska få liksom en quick fix.
4: Vad kan hända när det man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod?
6: Jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag litar på det de säger.
4: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
7: Det här är P4, Sveriges Radio.
8: Där är Ekot. Den 1 juli träder en rad lagändringar i kraft som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera om vem som är ens fasta läkarkontakt på vårdcentralen. Men Ola Parling, som fått remiss till en röntgenundersökning på sjukhuset i Gävle, är skeptisk till att det kommer att fungera.
9: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
10: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Med det nya kravet att informera om fast läkarkontakt är förhoppningen att ändra på det. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
11: De patienterna som finns kopplade till en primärvårdscentral, de ska få uppgift och information om vem som är deras fasta läkarkontakt och hur de kan komma i kontakt med honom eller henne.
10: Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. Bristen på läkare är något Socialstyrelsen är medveten om, säger Mattias Fredriksson.
11: Så att vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
8: Reporter här var Kristin Odén. I Ryssland har minst 10 personer skadats efter en ukrainsk attack mot staden Volgograd. Det är enligt ryska myndigheter som också bekräftar att ett företag har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare enligt nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil. Igår eftermiddag dödades 2 personer i Ukraina när Ryssland attackerade en civil minibuss med drönare, det uppger ukrainsk polis. Irans revolutionsgarde uppgav i natt att de har utfört hämndattacker mot amerikanska mål. Detta som svar på USAs flygangrepp mot vapenlager och radarstationer. Det rapporterar statliga iranska medier enligt AFP. Den amerikanska attacken var i sin tur en hämndaktion för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. Och vi avrundar med vädret. Idag får vi mest sol. Svealand och sydligaste Norrland kan få moln, skurar och möjligen åska under eftermiddagen. Även i Götaland kan det komma någon lokal regn eller åskskur. Temperaturer i norr 15-20 grader, i söder 30-37. Ekot med Alexander Ivanovski.
3: P4 Dokumentär.
12: Sommaren 1955. Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
13: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
12: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
13: Jag blir blixtkär i honom.
12: Det blir början på en förbindelse som följs av hela världen. Och som förändrar en fattig flickas liv för alltid.
13: De ville ta i mig precis som jag hade varit ett helgon.
12: Du lyssnar på P4 Dokumentär. Och berättelsen om flaskposten och kärleken. Jag heter Jakob Odelstad.

0: Då är vägen avstängd, kan jag meddela nu. Det är E6an då mellan Landskrona och Bjärred. Där har det inträffat en trafikolycka och räddningstjänst på plats där nu vägen alltså är avstängd i riktning mot Malmö. Det är mellan trafikplatserna Lundåkra och Löddeköping är mer specifikt då, som vägen då sen några minuter tillbaka är avstängd i riktning mot Malmö.
1: P4 dokumentär. Det är den 4 oktober 1958 och i den italienska staden Syracusa är det karnevalstämning. Det vankas bröllop i Sankt Paulus-kyrkan mitt i stans historiska centrum. Och just det här bröllopet vill ingen missa. Tiotusentals människor kantar gatorna. Journalister och fotografer från hela världen är på plats och följer varje steg brudparet tar. Expressen har skickat reportern Gunnar Nilsson som skriver:
2: inte sen Anita Ekberg gifte sig i Florens för 2 år sedan har Italien skådat ett sådant bröllop. Den utkommenderade polisstyrkan förmådde ingenting emot de anstormande folkmassorna. Småbarnen tjöt och prelaterna vred sina händer i förtvivlan när folket försökte storma Sankt Paulus kyrkan.
1: När bruden anländer till kyrkan blir det fullständigt kaos.
2: Då utbröt den stora paniken. Hennes fina slöja trampades till trasor av massan. Hon grät så att näsan blev illröd. Utanför kyrkan blev det stor kalabalik. Poliser och karabinjärer förlorade tålamodet och gick bröstgänges tillväga mot de nyfikna.
3: Vill du ha hjälp med kaffet eller?
4: Nej, det går bra. Det går bra. Ja, nu är bullarna alltså lite mörka i botten, men de är inte brända.
1: 67 år efter det kaosartade bröllopet blir jag bjuden på hembakat fika av bruden, Paulina Viking, i hennes hem mitt i Skara.
4: Nu har jag precis en svar. Det är inte av snålighet. Det är bara det att jag fryser inte ner tillbaka och kommer som blir över.
3: Ja, ja.
5: Har du flaskan här förresten?
4: Jag tog ju fram igår.
3: Ja, ja, den står där. Alltså, det där är den.
1: Mitt i finrummet står den. En mjölkflaska av glas. Och bredvid ett inramat papper med några knappt läsliga bokstäver. Flaskposten som startade allting.
4: Det är riktigt, men du ser, det ser så dåligt. Det är därför jag har gjort så. För det låg i flaska förut.
5: Ja, så där är brevet alltså.
4: Ja, så i och med att de öppnar så många, det har varit journalister, du vet, ja. Allt det där. Så det har tagit ut och in i brevet.
5: Du vet ju vad som står på det i alla fall.
4: Ja, ja, kära barn.
5: Ja, det står på engelska, så jag märker att se.
4: Du ser inte, men...
5: Nej, det är svårt att se. Men man ser att det står Åke här, Åke Viking.
4: Ja,
5: det, så kan man se.
1: Det lilla inramade brevet ser inte mycket ut för världen, men det förändrade hela hennes liv. Paulina föds i staden Syracusa på Sicilien, mitt under andra världskriget. I hennes finrum hemma i Skara hänger en målning på huset hon växte upp i. Det visar ett slitet vitmålat tvåvåningshus i en av Syracusas många trånga, smala gränder.
4: Och det var gammalt hus, väldigt gammalt. Det var lite förstört med efter kriget. Och ja, 2 rum hade vi.
1: Där bor Paulina, hennes föräldrar och Paulinas 10 syskon.
4: Vi hade inte sängen, så det räckte till alla. En del fick ligga på golvet. Och de allra minsta fick ligga i samma säng som pappa och mamma.
1: Paulinas pappa jobbar hela dagarna i en konservfabrik.
4: Och den mat vi hade, det pappa var tvungen att få den för att han skulle orka och jobba. Och...
5: Gick och la er hungriga ibland då?
4: Ja.
1: Redan som barn präglas Paulinas dagar av arbete.
4: Mamma och låg kläder i blöt i en gammal tvättgrej som är... Och så väckte hon oss då. Vi fick gå upp och börja tvätta. tvätta då, det lilla som skulle tvättas, innan man gick till skolan.
1: Och när skoldagen är slut väntar mer jobb. Medan hennes äldre systrar lär sig sy och brodera är hennes uppgifter att städa, tvätta och diska.
4: Försöka att bädda rent och torka golven, det var jag tvungen att göra varenda dag. I och med att en del skulle ligga på golvet då.
1: Paulinas mamma jobbar som städare och så fort Paulina är klar med arbetet hemma följer hon med sin mamma för att städa hos andra familjer.
4: Städa och städa och städa, det har jag gjort jag hela mitt liv.
3: Hade du några framtidsplaner? Vad tänkte du kring vad du skulle göra med ditt liv då?
4: Ingenting. Inte något. Det finns nog aldrig någon som vill ha oss fattiga barn. Och just på den, eller där som vi bodde, vägen där, det var en gränd. Vi var ju kända för att vi var de fattigaste.
1: Det finns egentligen bara en liten ljuspunkt i Paulinas tillvaro.
4: Min mormor tyckte det var synd om mig, så att på söndagarna så frågade hon min pappa om hon kunde ta mig med sig på bio. Det fanns en där bio som inte kostade så mycket. Hon var fattig och med, stackars, men ändå så kunde hon hjälpa oss. I alla fall, det var det enda roliga jag hade, det var att följa med mormor på bio på söndagar.
1: De små stunderna med mormor får Paulina att glömma allt för en stund. Och mormor, hon kommer spela en alldeles särskild roll i den här historien.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär. Samtidigt som Paulina växer upp i Syrakusa går den tonårige Åke Viking runt på familjens gård i Istrum strax utanför Skara, mitt på den väldiga Västgötaslätten, och längtar sig bort och ut i världen. Gun är Åkes 14 år yngre syster.
1: Han älskar ju Dan Andersson. Det gjorde han. Och hans böcker då, de läste han ju, vet du. Det här med svarta ballader och allt vad de heter då. Sen ville han ju gå ut på sjön.
0: Så här skriver Åke själv om sin uppväxt många år senare.
2: Så långt tillbaka

0: något, vet du.
1: Och börjar jobba som mässupppassare på ett fartyg, men avancerar snart. Till slut blir han fartygskock och kan nu uppfylla sin dröm om att upptäcka världen.
0: Han har nog varit princip över alla världsdelarna.
1: Familjen följer spänt rapporten om Åkes fartyg i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och när Åke väl kommer hem, då blir det fest.
0: Han hade alltid med sig presenter. Till oss fick vi, jag och min syster. En gång fick vi varsin så här på stor docka som man hade köpt på Kanarieöarna. Och som kunde gå om man höll i handen på den, vet. Och det var ju alltså helt fantastiskt att få.
1: Men sjömanslivet blir tidvis ensamt för Åke.
2: Jag längtade efter en flicka som motsvarade mitt tänkta ideal någonstans på jordklotet. Eftersom vi for över de sju haven så hade ju jag alla chanser att hitta någon. En kväll kom jag på en idé. Hur skulle det vara att slänga i en flaskpost med ett anrop?
1: När hans fartyg ligger utanför Gibraltar, precis vid Medelhavets inlopp, gör Åke verklighet av en idé han burit på under en tid. Det är sommaren 1955. Han tar en vanlig mjölkflaska från mässköket och lägger i en lapp där han skrivit några enkla rader på engelska.
2: Only for girls, 16 to 20 years old. When you find this paper, please give me your address and photo. Then I will promise you to send a letter with my own photo and a souvenir from Sweden. Good luck.
1: Han avslutar med att skriva ner adressen till sin bostad i Göteborg och försluter flaskan noggrant innan han slänger ner den i havet. För säkerhets skull kastar han ut 5 stycken likadana flaskor i hopp om att i alla fall någon ska ge svar.
3: På sommar så jobbade han på en fabrik och sen på vinter var fabriken stängd.
1: När konservfabriken stänger för säsongen måste Paulinas pappa hitta ett annat sätt att skaffa mat till sin stora familj.
3: Det var ju väldigt jobbigt så han gick och fiskade.
1: Det är en ljum höstkväll när Paulinas pappa är ute och fiskar som vanligt, då han plötsligt ser ett märkligt föremål ute i vattnet.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten. Och det var inte nära alltså, det var en bit så han lånade en eka och fick fram flaskan. Men vi kunde inte läsa när han kom hem, vi kunde inte läsa brevet. Och för det står på engelska.
1: Paulinas pappa tar med brevet till prästen som hjälper till med översättningen.
3: Och då så läste han att det fanns en kille, han var sjöman, kock på en båt. Och ja, där sökte han efter en flicka mellan 16 och 20 år för att brevväxla. Ja, som vän först förstås, men... Ja, då nappar pappa med en gång på detta.
1: Paulinas föräldrar bestämmer sig snabbt för att någon av döttrarna ska svara på Åkes flaskpost.
3: De tänkte som så att det, ja, vi har så många barn och vi klarar inte av dem. Och då vore det bra om det blev något emellan dem.
1: I flaskposten skriver Åke att han letar efter en flicka mellan 16 och 20 år. Så Paulina, som bara är 15, är alltså inte aktuell. Föräldrarna bestämmer därför att det får bli hennes 2 år äldre syster Maria som ska svara.
3: Maria, hon var ju väldigt fin. Hon som var lite finare. Hon gjorde aldrig något så det bara brodera. Men mormor tyckte att när hon skulle gå och posta brevet att jag... kunde stoppa i mitt foto också. Hon tyckte att jag hade haft det så jobbigt och slitigt. Det kanske blir din lycka som mormor. Jag trodde aldrig på mig själv. Jag har alltid varit sån. Så tycker jag är ingenting alltså.
1: Men när det blir dags att posta brevet så är det Paulinas mormor som får uppdraget. Och nu

0: P4 dokumentär. Flaskposten för då samman.
1: Mormor hade kort på mig. För då, ja, hon var lite och tittade mycket om mig. Så hon hade lagt kort eller mitt foto i brevet också.
0: Men det kommer dröja innan Åke får läsa svarsbrevet. För han är fortfarande ute till sjöss. Och när han äntligen kommer tillbaka till Sverige så har han redan glömt bort flaskposten. Så här har han själv senare berättat om hur han fick brevet.
2: När jag nästa gång kom hem väntade mig ett rekommenderat brev från Italien. Jag hade ingen tanke på att det kunde ha något samband med min flaskpost. Inte heller kunde jag förstå så värst mycket av brevet som var skrivet på italienska.
0: Så snart han förstår att det är ett svar på hans flaskpost måste han bestämma sig för vem han ska fortsätta skriva med.
2: Då jag fick brevet och fått hjälp av en spanjor med översättningen så var det till Paulina jag skrev svar. Varför? Ja, jag tittade på hennes foto och där fanns något jag tyckte om. Kanske de sammetsvarta ögonen, kanske mjukheten kring munnen.
0: 2 månader efter att Paulinas mormor postat brevet till Sverige kommer Åkes svar till familjen på Sicilien.
1: På brevet står det att tacka för Marias foto, men han behöll Paulina för att han ville fortsätta brevväxla med mig. För han hade blivit kär i mina ögon. Han hade sett att jag såg så snäll ut. Så han, alltså de orden, det glömmer jag aldrig.
0: Med i brevet finns också ett foto på Åke som visar en ung man med mörkblont bakåtkammat hår.
1: Han var så fin, Åke.
0: I brevet finns också souveniren från Sverige som han lovat.
1: En liten sked, så var jag någonstans ifrån.
0: Åke vill åka till Syracuse för att hälsa på Paulina med de vackra ögonen. Men det kommer dröja. För först måste han ut på sjön igen. Hemma i tvårummaren i Syracuse blir det väldigt spänt mellan Paulina och hennes storasyster Maria. Maria känner sig bortvald och tycker att lilla syster Paulina förstört hennes chans till ett annat liv.
1: Vi blev aldrig vänner.
3: Hon som också skrev till Åke, hon kom aldrig över det eller?
1: Aldrig.
0: Nu börjar en period av intensiv brevväxling mellan 20-årige Åke i Göteborg och 15-åriga Paulina från Syracuse på Sicilien.
1: Jag i alla fall svarade mig en gång när jag hade fått brev.
0: De försöker lära känna varandra trots att de inte förstår varandras språk. Och att be den konservativa prästen att översätta de mest personliga kärleksbreven är inte att tänka på. Men så visade det sig att det finns en dansk sjuksköterska i stan som tjänstgjort på Syracusas sjukhus under andra världskriget och som fortfarande bor kvar i staden.
1: Hon tyckte det var så roligt det här, så att hon hjälpte mig gärna. Och de breven, det har jag i skåpet, men det visar inte jag för dig.
0: Nej, Paulina och Åke har aldrig avslöjat innehållet i breven för någon. Men jag får i alla fall titta på den stora brevbunten hon har sparat i skåpet.
3: Vilken bunt alltså. Och då så skrev han på engelska först och sen på svenska och så översatt.
1: Ja, engelska först och svenska sen.
3: Du måste ju ha hundratals brev bland dig och Åke totalt.
1: Ja, det gjorde vi. Jag läser det ibland.
3: Vad brukar ni prata om i brev?
1: Vi skrev om våra, hur det skulle bli när han kommer hem vad brukar folk som är kära i varandra skriva eller säga?
0: Ryktet om att Paulina brevväxlar med en sjöman från Sverige sprider sig snabbt. Några i hennes släkt blir väldigt avundsjuka.
1: Det var en kusin till mig, förstår du.
3: Mm.
1: om jag ska säga som det var. Att hon tog adressen och skrev till Åke. Aha. Och sen sa hon till mig att hon hade fått svar ifrån Åke. Och att han skulle komma och träffa henne. Men jag trodde aldrig på henne. Och hon sa jo då, men det skulle hon visa brevet. Och brevet var skrivet på maskin.
0: Paulina förstår att brevet måste vara en bluff.
1: Ja, jag var så besviken och arg på henne så jag slog henne. Jag tog henne i hår och så slog jag. Nu får du tala om sanningen här. Men då kommer det fram sen att ja, hon var lite avsjuk på mig. Mm. Så då hade jag gjort detta för att hon trodde att jag skulle lämna. Att jag inte skulle fortsätta träffa Åke.
3: Ja. Hon försökte förstöra för er då?
1: Ja. Ja visst.
3: Oj, oj.
1: Ja.
3: Vilken drama, det är som värsta italienska filmen.
1: Ja, men det är ju en film alltså.
0: P4 dokumentär och berättelsen om Åke och Paulina är tillbaka efter nyheterna.
4: Lokala nyheter i Skåne där temperaturen bara stiger och stiger. Klockan 12 var det 32,4 grader i Malmö.
5: Jag har inga synpunkter. Jag lider inte så mycket av den. Jag tycker det är ganska skönt. Man får ju bara vara klok, hålla sig inne när det är för varmt och leta efter skuggan och dricka ordentligt. Så that's it.
4: Sa Per-Ola i Malmö. Andra skåningar var mer bekymrade.
6: Nej, det är för varmt. Men det går väl i cykler kanske. Det blir kallt snart igen.
7: Men annars klagar vi ju på att det är för kallt.
6: Ja, man måste ju klaga på något.
7: Ja, än så är det bara 30 grader, men det räcker till. Det ska ju bli mer i eftermiddag.
8: Tycker du att det känns skönt? Eller?
7: Nej. Men just nu så går det gärna när man är ute en liten kort stund i solen. Men inte länge.
9: Alldeles för varm. Därför att jag är orolig för klimatförändringarna och jag gillar inte den här extrema värmen.
8: Hur gör du själv när det blir uppåt 35 grader?
9: Jag håller mig inomhus och rullar ner och dricker mycket vatten.
6: Ja, jag kommer från Åhus där så var det lite svalare.
8: Vad tänker du om 35 grader?
6: Ja, är man på rätt ställe så kan det nog vara behagligt, men just nu inte.
4: Helene, Alf, Ann-Britt och Malin i Kristianstad sa det. Vargen som bland annat dödat en ponny i Glemmingebro är fortfarande på fri fot. Vilthandläggare Tom Esp går på länsstyrelsen om vad som händer nu.
10: Det är väl ett 80-tal som är med. Men det är inte så att alla 80 är ute och jagar och söker samtidigt. Utan det är ju några åt gången. Det är ju helt ideellt det här så att alla kan ju inte alltid.
11: Det säger Tom Espgård, vilthandläggare på länsstyrelsen. Som även berättar att vargen ligger lågt under dagen. Det gör att den stora sökinsatsen istället koncentreras till helt andra tidpunkter på dygnet.
10: Ja, men det är ju morgon och kväll, för det är då den är aktiv som alla andra vill.
11: Och för att öka chanserna krävs det mycket folk.
10: Fler det är ju större är chansen att komma åt den här vargen.
4: Reporter Justina Barsinska. Och apropå jakt, 1000 kronor per fält vildsvin till privata jägare och köttet till kommunens skolbarn. Det tycker Arne Silvergren, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Örkelljunga.
12: Vi vill ju inte veta av att det bara skjuts grisar som sen grävs ner, utan vi vill ju i så fall kunna använda det. Och det här är ju också ett sätt för kommunen att ta vara på sina egna resurser och höja den egna civila beredskapen som vi också har som en arbetsuppgift i dessa dagar.
13: När det gäller att äta vildsvin, ja, då finns det dock vissa risker. Djuren kan nämligen innehålla trikiner, små parasitära rundmaskar som kan orsaka den allvarliga sjukdomen trikinos hos människor.
12: Dock så genomförs det tester och dessutom är det så att trikiner överlever inte en ordentlig tillagning.
4: Reporter Tobias Rasmusson ska jag säga att branden på Slättängsgods i Eslöv nu är släckt. Till sist vädret, fortsatt varmt och soligt, 30-37 grader kan det bli, svag vind. Jag heter Odd Clausen.
0: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär och Flaskposten för oss samman. Paulina och Åke brevväxlar i över ett år utan att ha möjlighet att träffas på riktigt. Och Paulina börjar tvivla på att det verkligen ska bli något.
1: Det är så typiskt sjömän, för de vill ha flicka och så är det bra med det. Nej, det tänkte, nej.
0: Men när 1956 går över i 1957 skriver Åke något som Paulina gått och väntat på.
1: Men äntligen kom den dag som han skrev att han skulle komma. Han skulle flyga till Rom och ifrån Rom sen komma till Siracusa. Och då blev det panik hemma. Vad ska vi göra nu? Vi var fattiga, du vet, på den tiden. Det fanns ingen rikedom någonstans. Ja, då skulle pappa måla om väggarna. Alltså det skulle bli lite finare åtminstone när råket kom. Lite ljusare.
0: Det är vår i luften. Syrakusas stora gula järnvägsbyggnad syns tydligt när Åke Viking står i tåkupén och spanar mot stationen där han ska av. Det är den 28 mars 1957.
1: Då hade jag fått permanenta håret, förstår du? Och min syster hade sytt mig en fin klänning. Och så jag såg snygg ut. Det tyckte jag att det var.
0: Nervöst följer hon med blicken alla passagerarna som går av. Till slut ser hon en lång ung man kliva av tåget. Han har blont, prydligt kammat hår och blå ögon. Det är Åke.
1: Jag blir blixtkär i honom när han kommer ur tåget. Det ser jag framför mig än idag. Han hade en skjorta, en svart i bak med vita silvertrådar här. Och så fina stövlar kommer jag så väl ihåg, det har jag kvar. Och ja, han var så fin och han var väldigt snygg. Det var han. Han höll mig så hårt in till sig och det betydde ju väldigt mycket.
0: Ryktet om Åkes ankomst har spridit sig i stan och det är en stor folksamling som möter honom.
1: Herregud, hela det gatan som jag bodde var med på stationen. För det var ingen som trodde på detta, förstår du. Så vi var så nyfikna. När vi gick från station då och kom hem till mig. Då satte de oss i mitten på rummet där. Det var andra, så var det journalister. Det var fullt med journalister, förstår du. Ifrån alla, överallt. Och de frågade alla. Så det var väldigt jobbigt första dagen.
0: Åke och Paulina längtar efter att få vara i fred. De vill lära känna varandra bättre. Men på det strikt katolska Sicilien.
14: Jag har brytt lite kort här för en trafikuppdatering som gäller E6:an mellan Landskrona och Bjärred. Där har det inträffat en olycka lite tidigare och det är mellan trafikplatserna Löddeköpinge och Lundåkra riktning då mot Malmö som vägen är avstängd. Alltså E6:an är avstängd mellan Löddeköpinge och Lundåkra efter en trafikolycka där som involverar flera fordon. Det finns en omledning för den som färdas söderut, då är det vit och blå omledning som man åker. Det är alltså ganska långsamt att ta sig förbi där mellan Löddeköping och Lundåkra. Just nu har jag ingen prognos för när den kommer att öppna igen efter det bärgningsarbete som pågår där just nu. Ja.
1: Ropar de, Paulina, kom ner, vad gör du? Ja, jag kommer, sa jag.
0: Men snart anar Paulinas familj vart hon tagit vägen.
1: Jag var ju tvungen alltså. Herregud. Jag har ju blod i kroppen.
0: För Åkes del är det ingen tvekan om vad han vill. Han skriver så här många år senare.
2: Hon var vackrare än jag trott. En liten behaglig docka som trippade fram mot mig på gatstenarna nere i hamnen. Jag visste i det ögonblicket att hon skulle bli min maka.
0: Men först måste han få tillåtelse av Paulinas föräldrar. Och de har sina motkrav.

0: P4 dokumentär.
1: Mamma hade sagt då att du får gifta dig med Paulina och du lovar att du slutar och vara på sjön. Och det gjorde han. Han slutade, förstår du, helt otroligt.
0: Den 14 april, 2 veckor efter Åkes ankomst till Syrakusa, förlovar de sig.
1: Han hade beställt en så jättefin blomkorg, förstår du. Som var blommor runt omkring och så på korgen. Och ringarna hängde där. Jag sa mina föräldrar och mina syskon. Det blir för evigt. Ja, det blir fest. Vi hade fest den kvällen.
0: Men nästan direkt efter förlovningen måste Åke lämna Sicilien.
1: Han skulle jobba med, men han hade en kusin i Måde, en kusin i Göteborg som grejade med papper då, för han kunde ju inte det, han var ju på sjön då.
0: Eftersom Åke är protestant så får han inte gifta sig i den katolska kyrkan. Åke och Paulina författar ett brev direkt till påve Pius den 12:e. Och medieuppmärksamheten har nu blivit så stor att påven tar sig tid och svarar.
1: Det var prästen som hjälpte oss. Ja, han som skulle viga oss då. Så vi fick ett svar sen att det gick bra. Men han var tvungen att döpa om. Vad säger man på svenska?
2: Konvertera till katolicism.
1: Det var tvungen att göra. Men det sa Åke, det är ju inga problem. Ja, det får mig. Bara vi får gifta oss.
0: Nu återstår frågan hur Paulinas fattiga familj ska ha råd med en riktig bröllopsfest. Men det visar sig att den stora medieuppmärksamheten kommer till deras räddning.
1: Sen fick jag brev ifrån Norditalien, ifrån moderna, ifrån en tant, en fru där, som hade läst i tidningen och frågan, det var sant. Ja, sen brevväxlade vi med henne och hon betalade hela kalaset på en fin restaurang. Herregud.
0: Ja, den rika norditalienska änkan är beredd att betala hela bröllopet ur egen ficka. Bara hon själv får komma. När det väl är dags, den 4 oktober 1958, då har hela Syrakusa kommit på fötter.
1: Det var så stressigt den dag. För att jag hade två väninnor som var hemma och hjälpte mig när jag skulle bada.
0: Paulinas svarta hår kammas och görs i ordning. Hon får på sig sin vita brudklänning med den traditionella vita brudslöjan som täcker ansiktet. I händerna har hon en orange blombukett.
1: När jag skulle åka till kyrkan då, ja, då var det fullt. Hela vägen förstod ut. Det var mycket, mycket, mycket folk. Så poliserna fick skjuta undan folk för att jag skulle komma fram.
0: Över 10 000 jublande människor kantar gatorna och när Paulina till slut når fram till torget i centrala Syrakusa och ska gå in i kyrkan, då är folksamlingen så hysterisk att inte ens polisen kan hålla tillbaka den.
1: Och det rev sönder, alla ville ta i mina kläder och slöja och de ville ta i mig precis som jag hade varit ett helgon.
0: Paulinas brudslöja blir totalt sönderriven och i tumultet som följer lyckas över 100 obehöriga ta sig in i kyrkan innan polisen i panik låser dörrarna.
1: De fick stänga dörren, men de kollade inte vem det var som fattades i kyrkan, utan de fick stänga. Så mamma kom aldrig in.
2: Hon fick inte vara med under ceremonin.
1: Jo, var med. Ja. För jag letade, jag tittade runt omkring mig när vi var i kyrka. Jag ville ha min mamma in till mig. Mm. Och då kollade de, då hade de låst ut för att det var ibland, ja visst, ibland alla. Men han tog kom in och sova med i alla fall sen.
0: Mm. När ceremonin väl kan börja fortsätter filmkamerorna att rulla och under hela mässan hörs fotoblixtarna. Paulina visar mig några av bilderna inifrån kyrkan. Åke står med välkammat hår och dubbelknäppt kavaj och ler. Bredvid honom står Paulina i sin vita brudklänning. Hon tittar stelt in i kameran.
1: Nej, jag var ju väldigt omtumlad. Jag var glad, jag var ledsen och jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte, men vad håller ni på med?

0: Jag påminner då om att E6:an fortfarande är avstängd. Det är mellan Landskrona och Bjärred som det har inträffat en trafikolycka, och mellan Löddeköping och Lundåkra där är det stopp och väg avstängd södergående riktning. Så att vägen är avstängd södergående, en del köer även om man färdas norrut. Färdas man söderut så är det vit och blå omledning som gäller förbi den här olycksplatsen då.
1: I kyrkan genomförts vigselceremonin, och nu är de här och fru Viking på riktigt.
2: Sen på natten när vi kom hem, då var huset fullt med journalister och folk då, så vi fick åka i smyg.
1: Ja, för redan nästa morgon ska de sätta sig på tåget mot Sverige, Paulinas nya hemland.
2: Vi åkte tåg till Köpenhamn, och där fick vi stanna, för det var journalister som skulle prata med oss. Och sen fortsatte vi hemma i Sverige.
3: Vad var ditt första intryck när du kom till Sverige?
2: Ja, det var nog lite trött, för det var så mulet när vi kom till Sverige första dagen i alla fall. Vi fick åka bil genom skogen så långt. Jag tänkte, herregud vad jag kommit. Men nej, det gick bra.
1: Nu ska de lära känna varandra på riktigt. Och Paulina bestämmer sig för att inte på några villkor förlora honom.
2: Jag ville lära mig att bli svensk fru för Råpe, för jag var så svartsjuk. Vi var mycket och dansade med vänner, och stackars Åke, han fick sen skrapa när vi kom hem på kvällen. För han hade dansat så mycket med vissa damer, och det tyckte jag inte om.
1: Men bara efter en månad tillsammans blir Åke inkallad att göra värnplikt. Paulina får flytta in hos Åkes föräldrar.
4: Det året tror jag gjorde väldigt mycket att Paulina lärde sig språket, och det så fort. Hon blev ju tvingad att försöka förstå och lära sig svenska helt enkelt. Hon hade ju ingen att prata med annars.
1: Det är Åkes 9-åriga lillesyster Gunn som tar på sig rollen som Paulinas svensklärare.
4: Och sen hade hon lätt, väldigt lätt för att lära sig. Hade hon också. Hon hade inga svårigheter med det. Hon blev lite grann som en stora syster också för mig. Det gjorde hon.
2: Hon var ju väldigt noga, för när vi tittade på Galanka ibland så sa jag på italienska kanske. Och då sa Gunn, heter det så på svenska? Vad heter det på svenska? Jo, men det heter så på svenska.
1: Under året när Åke är inkallad sker också något annat livsavgörande. Deras första barn föds. En liten flicka som de ger namnet Britta. 3 år senare kommer hennes lilla syster Sabina.
2: Då tänkte jag, nu är vi en familj i alla fall. Nu kan han inte skicka iväg mig när vi har fått barn.
1: De skaffar ett hus tillsammans, och med 2 barn är Paulina inte längre orolig att bli övergiven. Fast det är klart, lite svartsjuk fortsätter hon bara.
2: Men du vet att då var det så, när jag var arg, då gick han ut i garaget, och efter en stund så sa han, och du kokar kaffe på, finns något kaffe färdigt? Då var det färdigt. Ja, det är bra, annars tar du en sup så blir du glad med en gång. Ja, jo, och så räcker jag över rätt så fort, alltså, alltid.

0: P4 Dokumentär. Månaderna i Sverige blir snart till år. Paulina får jobb på ett äldreboende och börjar tjäna sina egna pengar. Hon lever nu ett liv ljusår ifrån fattigdomen och trångboddheten på Sicilien.
1: Jag brukar säga att jag kommer till paradisen när jag kommer till Sverige. Det var helt... Jag har aldrig varit med om något sånt.
0: År 2001 har Åke fyllt 66 år och blivit pensionär. Barnen är utflugna och han och Paulina börjar se fram emot en ålderdom ihop. Kanske flytta till Sicilien. Men så en måndag, strax efter påsk, ändras allt igen.
1: Vi hade ätit upp tårta, påsktårta som hade blivit över. Och då skulle vi ta en fika. Som han sa, nu kan vi ta lite av tårta, sa han på Paulina. Sätt på en fika, ja. Och det hade vi gjort och löst lite korsord. Och då säger han, ja, jag sa nog ta på mig så jag går upp i backen. Kratta på i backen. Ja, det kan du göra, sa jag. Så kan du göra mat och jag säger till henne, det är färdigt. Ja, och rätt vad det var så gjorde jag så konstigt i hallen. Och jag gick och tittade där. Och då stod han och hängde mellan dörren. Karmen och så dörren och tittade på mig. Och så följde jag armarna på mig.
0: Det visar sig att Åke har fått en stroke. Han förs till sjukhuset och sätts i respirator. Men Åke vaknar aldrig igen.
1: Det var inte bra. Det var det inte. Det har inte varit bra någon gång. Men jag hänger med för jag har barna som sagt var. Mina syskon har ju frågat ibland att inte du flytta hit igen på Lina. Men det skulle jag aldrig göra. Aldrig. Jag har ju mina barn här, barnbarn. Och jag har ju graven. Jag har ju Åke här. Herregud, vad skulle jag åka dit för?
2: Du var aldrig intresserad av att träffa börja gifta om dig någon gång? Eller?
1: Nej, aldrig. Åke han var den personen som jag ville ha. Som jag kanske hade önskat mig, men det kunde jag inte tänkas för att jag var fattflicka. Men sen när det blir Åke, då var det Åke.

0: bredde det.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Och här är det.
0: Det är min familj. Och då fattas det en.
3: Idag har Paulina fått flera barnbarn och även barnbarnsbarn. Tillsammans bläddrar vi i hennes stora album fyllt med gamla fotografier från ett helt liv.
0: Det var när vi förlovade oss, du vet. Ja. Det är på natten när vi kom hit. Min mamma. Och lilla Britta. Hon var så fin.
3: I albumet är det även fullt av utklippta tidningsartiklar. Historien om hur glasflaskan som står på bordet intill blev Paulinas biljett till ett nytt liv i ett annat land har aldrig slutat att fascinera.
0: Det måste ha varit Gud som sände mig detta. Ja, fortsätta livet. Det första livet hade jag ju levt redan. Och det skulle jag slippa det. Och så kom jag till Sverige. Och fick allt det som jag inte hade haft. Jag fick känna sånt som jag aldrig hade känt förut.

0: Du har lyssnat på dokumentären om flaskposten och kärleken av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Ljudmixen gjordes av David Hellgren. Dokumentären gjordes 2026.
1: P4 Sveriges Radio.
2: Där är ekot. En person hittades död i natt efter larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. Och polisen vädjar om att få in vittnesuppgifter och tips från allmänheten. Irans revolutionsgarde uppgav i natt att de har utfört hämndattacker mot amerikanska mål. Detta som svar på USAs flygangrepp mot vapenlager och radarstationer. Det rapporterar statliga iranska medier enligt AFP. Den amerikanska attacken var i sin tur en hämndaktion för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. Ekots korrespondent i Mellanöstern, Samar Harous, säger att attackerna inte tyder på en brusten vapenvila.
3: Det verkar inte så, även om både USA och Iran anklagar varandra för brott mot vapenvilan. Så de här attackerna verkar ändå vara kalibrerade. Vi har sett liknande attacker sedan vapenvilan inleddes den 8 april. Men det som utmärker de senaste attackerna, det är att det är första gången som parterna riktar attacker mot varandra sedan de skrev under avsiktsförklaringen förra veckan.
4: Vad betyder det här för samtalen om ett fredsavtal mellan USA och Iran?
3: Ja, igår meddelade det amerikanska militärkommandot att de inte bryter mot samförståndsavtalet. Det tolkas som att avtalet fortfarande gäller. Och än så länge så har vi inte sett några tecken på att samtalen inte kommer att fortsätta. Men det verkar vara så att båda länderna tolkar eller vill tolka vissa punkter i avtalet på ett sätt som gynnar dem. Inte minst punkten som gäller Hormuzsundet. USA menar att sundet är öppet så som det var före kriget, medan Iran menar att samförståndsavtalet ger dem rätten att administrera trafiken genom Hormuzsundet, att all trafik som ska passera ska först samordna med iranska ansvariga myndigheter.
2: Säger Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Harous i samtal med Henrik Zell. Ryska myndigheter uppger att minst 10 personer skadats efter en ukrainsk attack mot staden Volgograd. Myndigheterna bekräftar också att ett företag har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare, detta enligt nyhetskanalen Astra, som drivs av ryska journalister i exil. Och igår eftermiddag så dödades 2 personer i Ukraina när Ryssland attackerade en civil minibuss med drönare. Det uppger ukrainsk polis. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 1. I studion, Alexander Ivanovski.
5: Och här kliver P4 Extra in den här lördagen. Den dag som kan bli årets varmaste och vi kommer att prata en hel del om värmen. Den kan ju vara både härlig och livsfarlig. Det ska bli som sagt årets varmaste dag på sina håll. Hur håller man sig pigg och frisk på jobbet? Kanske jobbar man ute? Och hur tar man hand om de äldre? Och det här med värmen då pratas det mycket om vätskeersättning. Men när och för vem är det värdefullt? Räcker det med ett par glas extra vatten? Och tennis, Dennis är på ingång, eller Kim Sulocki som jag nog kommer att kalla honom. I sommar turnerar han med Diggiloo. Det här är Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar. Jag heter Titti Schultz och du är välkommen.

ska ta och påminna om att E6:an är avstängd söder om Landskrona. Mellan Landskrona och Bjärred, där har det inträffat en trafikolycka då mellan Löddeköping, om man är mer specifik. Löddeköpinge och Lundåkra, södergående riktning. Där är vägen också avstängd sedan en tid tillbaka efter en trafikolycka. Omledning finns för södergående trafik. Då är det vit och blå omledning som man ska följa om man färdas söderut. Just nu har jag ingen prognos för när vägen kan öppna helt igen. Passa också på att nämna att det på E6:an mellan Åkarp och Lund, om man färdas riktning mot Lund, där ligger ett spännband på vägen då, alltså ett spännband på vägen i norrgående riktning mellan Åkarp och Lund, kan man vara lite extra uppmärksam på.

0: Det här är P4 Extra. Den här lördagen som spås bli årets varmaste dag, kanske till och med den varmaste dag någonsin i Sverige. Och ett ställe som är känt för sin värme, det är småländska byn Målilla, där temperaturrekordet i Sverige redan finns faktiskt. Och i just Målilla jobbar idag Johanna Wernersson, undersköterska på ett särskilt boende för äldre. Välkommen Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Hur varmt är det hos dig precis just nu?
1: Ja, men ute såg vi att det var 33 hos någon. Mm. Och ja, 23 inne ungefär.
0: Ja, okej, det är ju ändå varmt inne också. Men du, det har ju ryktats om att det ska bli 35 grader. Hur har ni förberett er för de här varma dagarna? Jag tänker, du jobbar ju med och tillsammans med äldre. Och då blir man ju extra känslig för värmen.
1: Absolut. Nej, men vi beställer ju med dricka från vårt kök och ser till så det finns glass i frysen. Och sen har vi ju personal i vårt kök som är helt underbara, som skickar in precis vad vi behöver.
0: Fantastiskt. Sen tänker jag, sådana här saker som att ha öppna fönster och så, det är väl inte att tänka på?
1: Nej, det sa vi idag på morgonen. Vi drar inte öppna persienner och vi öppnar inga altandörrar eller fönster.
0: Men du,
1: vi stänger ut det.
0: Om någon av dem som bor där du jobbar ändå känner att jag älskar solen och värmen, är det okej att få vara, får man vara ute, eller säger ni bara nej, det är inte bra? Är det tvärnit?
1: Nej, alltså i morse hade vi några som faktiskt tog en promenad ut och precis satte sig utanför dörren. Och det är okej om man sitter en liten stund, tycker jag.
0: Ja.
1: Och i morse var det inte lika varmt, så då är det okej.
0: Ja, okej. Men nu mitt på dagen så är det liksom, nej men nu håller vi oss inne och tar en glass istället. Ja, jag fattar. Ja. Alltså, och det är precis så vi alla känner faktiskt. Men hur stor skillnad är det att hålla sig i skuggan? Det är för varmt där också förstås.
1: Ja, alltså vi håller oss inomhus och där är det svalast. Så att vi är inte ute överhuvudtaget nu. Så.
0: Men du, det är viktigt att dricka i den här värmen för precis alla. Ja. Men hur ser ni till då att de äldre får i sig tillräckligt med vätska? Och det här, jag frågar inte bara för de som är äldre och kanske bor där du jobbar, utan också för de som man har när och kär, så att säga. Har du några tips?
1: Ja, men alltså det viktiga är väl att man dricker sånt som man tycker är gott. Så man inte sitter och tvingar i sig bara vanligt vatten, fast man egentligen kanske inte tycker om det. Blanda ut lite saft. Det behöver inte bli jättesött, men ändå så att man får någon smak på någonting man tycker är gott. För då dricker man ju mer.
0: Mm. Just det. Vad intressant är det där. Jag har med en närstående person som verkligen avskyr vatten. Jag tycker det är så intressant. Men vad gör man mer då? Vad är bra att servera? Jag tänker både mat och dessertmässigt. Vi har ju nämnt glassen. Vad är viktigt mer?
1: Nej, men gärna salt. Vi har ju fått in salta pinnar. Vi har fått in chips och lite sådana där saker som gör att liksom, saltet är ju jätteviktigt med. Som binder vätskan så den blir kvar i kroppen.
0: Mm. Det låter ju också som att det kan bli ganska festligt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt. Men du, ni har 5 avdelningar här förstått och det bor omkring 10 personer på varje avdelning. Vad har du för intryck? De som bor där, hur upplever de värmen? Är man förtjust eller avskymmande?
1: Nej, men de flesta tycker väl att värmen, alltså de gillar sommaren, men de tycker att det börjar bli lite jobbigt nu för att det varit ganska många dagar som det har varit varmt. Men jag gick en sväng förut innan jag skulle prata med er och då de flesta är ganska nöjda och tycker att de har det ganska bra idag ändå.
0: Ja, och man mår ganska bra för ni har koll på läget där.
1: Ja, de sitter och äter lunch här nu så att, och det äter de så att det är trevligt.
0: Men serverar man liksom kallskuret då eller är det fortfarande den varma goda maten?
1: Det är fortfarande varma goda maten.
0: Okej. Men är det någonting som ni i personalen är särskilt uppmärksamma på kring dem, på dem som ni har omkring er?
1: Nej, men det är att man får ju liksom se till så att vart de sitter, så man kanske inte sätter dem vid ett fönster fast de brukar göra det, utan man liksom håller dem och känner i deras rum. Vi tittar ju till dem hela tiden så att det inte har blivit för varmt i rummet eller att de själva har gått och öppnat någon dörr eller något fönster och så.
0: Men du, hur är det för dig och dina kollegor då? Vad tycker ni om att jobba i över 30 grader?
1: Ja, men jag personligen tycker jag faktiskt att det har gått väldigt bra idag. Jag har varit här sedan 7 i morse så att, nej, men jag tycker det har gått bra. Vi har fått in från våra chef och vatten och chips där också. Så vi är klara då.
0: Ja, vad härligt. Du låter väldigt pigg. Det tycker jag är härligt.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Men du, då får du hälsa kollegorna och alla som du har omkring dig där på boendet i Målilla.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: tack själv.
0: Det var alltså Johanna Wernersson som är undersköterska på ett särskilt boende för äldre i Målilla. Holly Humberstone, To Love Somebody, kommer här.

En avstängd i riktning mot Malmö, detta efter trafikolycka med flera fordon. Man uppmanas ta en annan väg. E6 Landskrona till Bjärred alltså, trafikplatserna Löddeköpinge och Lundåkra 23 respektive 24. Vägen avstängd i riktning mot Malmö efter trafikolycka med flera fordon. Man uppmanas att ta en annan väg om man har möjlighet. Prognosen är satt till 13.45.

0: Vi fortsätter att prata om den sommarvärme som har drabbat faktiskt stora delar av landet. Och vi hör ju ofta att man ska dricka mycket vatten såklart, och sen är inte sällan nämns det att det är bra med vätskeersättning för att få kroppen i balans. Men stämmer det här verkligen? Ja, det ska vi ta reda på tillsammans med Ingrid Larsson som är näringsfysiolog och docent på Sahlgrenska akademin. Välkommen Ingrid!
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad säger du? Hjälper det för gemene man att ta vätskeersättning de här riktigt varma sommardagarna?
1: De allra flesta behöver inte ta de här specifika preparaten med vätskeersättning. Om man är frisk för övrigt så kan man, så får man i sig den vätska man behöver genom att dricka lite mer än vad törstsignalerna anger och äta frukt och bär och grönsaker som innehåller mycket vätska.
0: Mm. Jag pratade ju alldeles nyss med en undersköterska på ett särskilt boende för äldre. Jag tänker bara, kan det finnas en poäng där? Och jag har människor i min närhet som absolut avskyr vatten, hur märkligt det än kan låta, jag har svårt att få in det. Men kan det finnas en poäng då kanske att ta vätskeersättning, en sån där brustablett 2 gånger om dagen eller så? Att det ändå är ett sätt att få i sig lite mer än vad man kanske hade fått annars?
1: Ja, absolut. Det finns ju vissa sårbara grupper som ska vara extra uppmärksamma, eller de runt omkring bör vara extra uppmärksamma. Och det är de minsta barnen, det är de äldre sköra och det är personer med kroniska sjukdomar som diabetes till exempel. Och naturligtvis när man är akut sjuk och förlorar mycket vätska genom till exempel kraftiga diarréer, kräkningar och man har feber, då finns det skäl att använda vätskeersättning.
0: Mm. Men man kan säga att en normalt frisk person mitt i livet någonstans, där är det några extra glas vatten och håll dig i skuggan som är goda råd.
1: Ja, och hålla sig i skuggan, extra vatten eller andra drycker, undvika alkohol är också ett bra tips, och inte träna utomhus mitt på dagen eller som du säger, befinna sig i skuggan.
0: Just det. Men du, sen har vi ju den här som så många föreslår till höger och vänster, att ta vätskeersättning

0: innan man går och lägger sig efter att ha varit ute och riktig rajda ikväll, druckit en del alkohol. Har vätskeersättningen någon effekt då på hur man kommer att må nästa dag?
1: Nej, det har det inte, utan konsekvensen blir sannolikt att man får gå upp på natten och kissa.
0: Okej, okay. Ja, och så får man bara stålsätta sig för nästa dag i alla fall då, om det nu skulle vara på det viset.
1: Ja, och dricka lite extra vatten eller andra alkoholfria drycker.
0: Funkar det förebyggande syfte då med vätskeersättning innan man ger sig ut för rajraj på stan?
1: Nej,
0: inte
1: det gör det inte. Men det är det här att dricka extra när det är varmt och vara försiktig med alkoholen.
0: Mm. Kan man få i sig för mycket vätskeersättning?
1: Ja, man anstränger sig väldigt mycket, men då är det ju många liter vatten som man ska dricka under ganska kort tid, så att då får man nästan tvinga sig i vatten, men det ska man ju naturligtvis inte göra, utan dricka lite extra och passa på med frukt och bär, melon, sorbet, grönsaker, så får man i sig vätska på olika sätt.
0: Mm. Det låter ju väldigt gott också. Men nu då när det är så här otroligt varmt på sina håll och riktigt varmt på de flesta håll, har du några råd kring hur vi nu ska agera för att liksom må så bra som möjligt de här dagarna? För det vill man ju.
1: Ja, att vara i skuggan, ha någonting på huvudet, keps och hatt och naturligtvis, som jag har sagt, dricka mycket, undvik alkohol. Och inte förlägga sina träningspass utomhus mitt på dagen.
0: En utmärkt sammanfattning att ha med sig. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Ingrid Larsson, som är näringsfysiolog och docent vid Sahlgrenska akademin. Och så hoppas jag att du kan njuta din lördag i värmen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Hej.
0: Här är Bo Kaspers orkester, En sländas andetag. En sländas.

0: Här går vi nu mot lokala nyheter, men vi hinner med musik. Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Tennis Dennis är på ingång, eller Kim Sulocki som jag nog kommer att kalla honom faktiskt. I sommar turnerar han med Diggiloo, skådespelare, musikalartist. Han har många strängar på den där berömda lyran, men först lokala nyheter.
1: Och helgens hetaste nyhet i Skåne är temperaturen. 33,7 i Malmö och 33,8 i Hästveda klockan 13.
2: Jag tycker att det är skönt. Jag har saknat sommaren. Man kommer inte ut så ofta när man jobbar, så det är skönt att ta in liksom solen och sådär. Och väldigt varmt. Det brukar inte vara så här varmt. Jag hoppas att det blir så nästa år också.
3: Du tycker inte det är jobbigt alls?
2: Inte nu. Lite när man går och lägger sig på natten är det jobbigt. Men annars känns det skönt faktiskt, tycker jag.
3: Vad gör du för att hålla dig sval?
2: Jag dricker mycket vatten och bär lösa kläder.
4: Jag har inga synpunkter. Jag lider inte så mycket av den. Jag tycker det är ganska skönt. Man får ju bara vara klok, hålla sig inne när det är för varmt och leta efter skuggan och dricka ordentligt. Så that's it.
1: Amina och Per-Ola i Malmö. Vår reporter där, Justina Barsinska, frågade också Anna-Maria med hunden Cedric.
5: Jag tycker det är jättetrevligt att vara ute i värmen och jag tycker mycket om solen. Men eftersom jag är hund så får jag hålla mig i skuggan ganska mycket och bära med vatten och solkräm och solfjäder.
3: Vad är tanken att ni ska göra i det här varma vädret idag?
5: Vi ska äta någonting svalkande.
3: Som vadå?
5: Jag tror det blir sushi och så lite glass.
3: Och vad tycker hunden om att göra?
5: Han tycker om att bada i vatten. Så att vi får se om vi hittar någon liten fontän som är på, eller annars blir det bara vattenflaskan.
1: I Kristianstad däremot träffade jag många som vantrivdes i värmen.
6: Nej, det är för varmt. Men det går väl i cykler kanske. Det blir kallt snart igen.
7: Nej. Men just nu så går det igen när man är ute en liten kort stund i solen. Men inte länge.
8: Alldeles för varm. Därför att jag är orolig för klimatförändringarna och jag gillar inte den här extrema värmen.
9: Det är för varmt. Det får inte vara mer än 20 tycker jag för att jag ska må bra.
10: Jag duschar i iskallt vatten ett par gånger.
3: Ja, är man på rätt ställe så kan det nog vara behagligt, men just nu inte.
1: Ja, så kan man alltså säga om det här vädret. Vargen som bland annat dödat en ponny i Glemmingebro är fortfarande på fri fot. Vilthandläggare Tom Espgård på Länsstyrelsen om vad som händer med jakten.
11: Det är väl ett 80-tal som är med. Men det är inte så att alla 80 är ute och jagar och söker samtidigt. Utan det är ju några åt gången. Det är ju helt ideellt det här, så att alla kan ju inte alltid.
12: Det säger Tom Espegård, vilthandläggare på Länsstyrelsen, som även berättar att vargen ligger lågt under dagen. Det gör att den stora sökinsatsen istället koncentreras till helt andra tidpunkter på dygnet.
11: Ja, men det är ju morgon och kväll, för det är då den är aktiv som alla andra vilt.
12: Och för att öka chanserna krävs det mycket folk.
11: Fler det är ju större är chansen att komma åt den här vargen.
1: Reporter Justina Barsinska. Jag slutar som jag började med vädret. I kväll faller temperaturen bara långsamt och natten blir ljum. Imorgon regn och skurar som följs av soligt och varmt väder. 25-30 grader. Jag heter Odd Clausen.
13: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Nu är han här, Kim Sulocki, och jag vill börja med att säga grattis.
14: Tack. Oj, oj, oj. Wow. Ja, det där skulle man ha hört i morse.
0: Ja. Mm. Har det firats något hittills?
14: Knappt. Jag har fått en massa sms och samtal från min familj.
0: Mm.
14: Så att födelsedagar är ju så där, tycker jag. Det byggs upp någon slags förväntan, fast man inte har det. Och så är som sällan infrias heller. Det får gärna gå fort över.
0: Alltså, nu vet ju jag, vi är jämngamla, så jag bara slänger ut det, 54.
14: Yes.
0: Jag tycker det är en bra ålder. Jag har haft den i en månad ungefär nu.
14: Ja, jag har ingen åldersnöja, eller har du det?
0: Inte det minsta.
14: Nej.
0: Jag har alltid varit väldigt tillfreds. Tycker också att jag blir snyggare med åren, hur känner du?
14: Jag håller
0: med. Inte för mig, utan för dig.
14: Jo, men absolut. Och det handlar väl om en... Man var nog snyggare när man var yngre, men man är mer tillfreds och känner att man duger ganska bra.
0: Ja.
14: Som man kanske inte kände när man var yngre. När jag var yngre i alla fall.
0: Mm.
14: Blyg och sådär.
0: Var det så?
14: Ja, absolut.
0: Men du, hur skulle du beskriva dig själv idag? Är du introvert eller extrovert?
14: Det beror på hur mycket jag har druckit. Och sen så beror det på mitt humör och vem jag är med. Och hur väl jag känner rummet jag är i.
0: Mm.
14: Jag kan bli väldigt... väldigt sprallig och jag kan sitta och ta det väldigt lugnt. Jag sitter gärna och pratar allvarliga saker, alltså känslor och vad fan, politik och samhälle och sådär. Men jag kan också vara lite tokig.
15: Mm. Hur känns det precis just nu så jag vet vad jag har att jobba med?
14: Jag känner fortfarande i rummet så jag vet inte vart vi ska och vart jag är och sådär. Och jag har träffat dig förut förstås, men det här är ett nytt rum och vi är mitt i ett samtal. Vi får se, det beror på vad jag får för frågor och om jag drar iväg någonstans. Ingen aning.
15: Jag känner pressen i alla fall.
14: Nej, jag är inte det.
15: Och för dig som just fick på radion så kan jag säga att det är Kim Sulocki som är här.
14: Det är det.
15: Skådespelare,
14: ja.
15: Musikalartist.
14: Ja.
15: Vad vill du ha in mer?
14: Ja,
15: du
14: kanske.
15: Du dubbar ju jättemycket. Säger man talskådespelare då?
14: Röstskådespelare säger man. Ja. Jag dubbar Svampbob och Hotell Transylvanien och ja, lite olika saker.
15: Och i sommar blir det Diggiloo för allra första gången för dig. Det ska vi naturligtvis också prata om.
14: Ja.
15: Nu ska du få musik.
14: Tack.
15: Nu blir det lite svårt att säga. Ella Langley.
14: Oj.
15: Be Her i P4 Extra.
14: Mm-hmm.
16: Jag råter med nummer 6 Landskrona Bjärred mellan trafikplatserna Löddeköpinge och Lundåkra. Man ska alldeles strax öppna upp i riktning Malmö. Detta efter trafikolycka med flera fordon. Så framkomligt inom kort på E6 mellan Landskrona och Bjärred trafikplatserna Löddeköpinge och Lundåkra. Fortsatt arbete med trafikolycka med flera fordon men alltså inte längre avstängt om alldeles strax.

0: Och Kim Sulocki har den stora vänligheten att sitta kvar. Det uppskattar jag mycket.
1: Varsågod.
0: Du klev in på scenen när du var 11.
1: Ah.
0: Och du kommer liksom från sång och dans i din uppväxtfamilj, eller?
1: Ja, mamma var dansös i alla år på Oscarsteatern bland annat. Så att det var liksom min barnvaktsplats, kan man säga. Så att jag hamnade på scenen därifrån var inte så... det var inte så lång... vad säger man? Så lång... vad säger man? Lång...
0: ja, nu... jag är inte riktigt...
1: Det var inte ett sånt långskott.
0: Skulle hamna i den här svängen?
1: Nej, men samtidigt så måste man ju på något sätt ha någon slags talang. Och det hade jag då tydligen.
0: Mm.
1: Och sen min pappa var pianist. Så jag fick väldigt mycket musik. Och han älskade allting som kom från USA. De 30-, 40-, 50-talsfilmerna. Så vi tittade väldigt mycket på det. Och mycket komik. Alltså Brenda Marx och Hela och Halvan. Och så där. Så jag är uppvuxen med skönsång och... jazz och sådär, och lyssnar väldigt mycket på det fortfarande och har det i mig på något sätt.
0: Men var det du som fick det här och det intresset och körde på det? Du har ju två syskon, tror jag.
1: Ja, jag har två bröder.
0: Hela familjen?
1: Nej, min storebror jobbar på Försvarshögskolan.
0: Ja.
1: Han var i engelska armén i 20 år innan det.
0: Wow, är mamma i engelska?
1: Ja, vår mamma är engelska, så vi är båda engelska medborgare. Och sen på min pappas sida, min lillebror, han är fotograf och har haft... Han är så otroligt rolig. Han är mångsysslare. Han har liksom haft ett eget skivbolag. Han har liksom bara startat saker utan att se några hinder. Men det är någonting med den generationen som inte känner att jag måste ha en utbildning till allting.
0: Nu låter det som att han är mycket yngre än
1: du. Han är 13 år yngre, så det är jättemycket yngre. Men, ja.
0: Okay. Ja, men vad häftigt det där är. Och sen har ju du... jag har ju sett dig i några av de absolut största publiksuccéerna. Vad heter den nu då? Pernilla Wahlgren får hybris.
1: Ja, Kortlad och tacksam och Happy Ending.
0: Ja, just det. Och sen pjäsen som går åt helvete.
1: Ja, precis. Ja, den körde vi nu. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Och det är ju något med de här. Det är ju fars kan man ju... det finns ju de som rynkar på näsan åt fars. Men det finns ju verkligen där. Slänga i dörren. Men den vältajmade, moderna farsen är ju briljant. Mm.
1: Ja, jag skulle inte kalla det här pjäsen som går åt helvete en fars. Utan en fars för mig...
0: Jag börjar med att ge bort mig.
1: Nej, absolut inte. Men det där är kanske en... man ser det som, för att det är komik och att det finns dörrar på scenen, så tänkte jag att det är en fars. Men för mig så handlar fars väldigt mycket om otrohet och lögner. Här är det inga lögner, utan här försöker de hålla... Det är en lögn mot publiken, kan man säga, för vi försöker hålla ihop en pjäs som håller på att falla sönder på riktigt. Alltså scenmässigt så rasar saker, folk får dörrar i huvudet och svimmar, så att vi måste lösa det med någon annan som ska spela den personen och så vidare. Det är en komedi där allting går åt helvete. Alltså så, mer än en fars.
0: Men det jag blir impad av varje gång jag ser dig i något sammanhang, det är ju att du är så mjuk och böjlig fortfarande.
1: Ja.
0: Men alltså, är det här, alltså, tränar du kopiöst för att hålla ihop, höll jag på att säga?
1: Nej, men jag överrör mig inte heller, utan vi har ju Ola Forssmed som liksom är Sveriges kanske mjukaste.
0: Ja,
1: och jag är inte alls i samma nivå, men i samma härrad. Men jag har ju dansat, jag gick 6 år på Svenska Balettskolan, så där har jag lärt mig kroppskontroll och en medvetenhet. Och sen så älskar jag att dansa, och sen så bara man liksom växlar till höfterna lite granna och går på ett lite annorlunda sätt, så händer det väldigt mycket, och så tänker man att gud vad den människan är rörlig och skjuter fram bröstet det är bara man liksom tar ut svängarna lite mer, så ser det väldigt mycket roligare ut.
0: Vissa av oss kan vid 54 inte skjuta till höfterna längre.
1: Nej,
0: så det är olika.
1: Det kanske är så. Har du opererat det, eller?
0: Inte än.
1: Nej.
0: Det är säkert en tidsfråga.
1: Tror du det? Okay.
0: Något att se fram emot. Ja. Men du är i Diglo, där kommer det också bli sång.
1: Ja, mycket sång.
0: Ser du fram emot det?
1: Ja, det ska bli jättekul. Men vi har repat nu i 4 dagar och det är så mycket sång. Och det stämmer och det är koreografi. Och det är platser som man ska vara på olika ställen i olika låtar. Och det är olika personer som man står bredvid. Och ja, det är ett monster att lära sig. Men jag väljer att inte gå in i någon slags ångest. För det här är min första gång. Och vi är ganska många som gör det här för första gången i föreställningen i år. Och jag kan se panik i vissas ögon. Jag har varit med så pass länge så att det hjälper inte att ha ångest. Men den kommer då och då. Så man måste bara, ja, hej, hej. Och sen så liksom bara det är lugnt, det kommer att ordna sig, det kommer att bli bra. Man måste bara hålla på med det.
0: Men du, det där vet jag att du jobbar ganska mycket med.
1: Att tänka, men du menar med känslor?
0: Ja, eller? Och liksom sätta saker lite grann i paritet. Du har sagt att under pandemin, då du var väldigt mycket själv, så hann du tänka mycket.
1: Jag hann tänka väldigt mycket då, för att jag var väldigt, väldigt ledig och arbetslös i ett och ett halvt år. Så att, jag gjorde inte så mycket om dagarna, mer än att vara på landet och hugga ved och sätta igång vedspisen och se till och kunna laga mat där och värma upp huset under vintern. Nu. Och det var härligt. Och så tänkte jag också så här, vad behöver jag mer än det här? Hur mycket pengar behöver man, tänkte jag bland annat. Alltså, och då, när jag säger det till folk så, men vill du aldrig resa? Men vad fan? Och så vidare. Jo, men absolut, men du måste inte. Du måste inte det. Och sen så, när det är jobbigt, så upptäckte jag också att du behöver inte gå in i de där grottorna och gräva. Det kommer komma känslor hela tiden när, som är jobbiga och så vidare. Det är inte det att man slutar känna någonting. Men du behöver inte, du kan själv bestämma hur mycket du ska gå in i det där. Och då kan man kanske fråga sig, hur då? För man kan inte bara säga till sig själv, nej, sluta tänk. Utan då får man kanske aktivera sig på något sätt. Man får kanske försöka läsa en bok. Man kanske går ut, man träffar en kompis. Man ringer någon och pratar om det eller någonting annat. Och man aktiverar sig, kanske tränar. Gör någonting som får en att liksom komma ur sig själv. För det här navelskådandet, det hjälper inte dig.
0: Vi ska prata mer om känslor, absolut. Mm. Men du, jag tänker bara nu i Digilo. Mm. Kommer Tennis Dennis att vara med?
1: Han kommer att vara med på scenen ett par gånger och kanske gå ut i publiken och spela lite sådär.
0: Han ligger nära till hans.
1: Ja, alltså. Han finns där. Det är en rolig upptäckt.
0: Kim Sulocki är här och vi ska prata mer efter Coldplay.
1: Hej då!
0: La vida. Nej, men säg inte hej då! Du går ingenstans.

0: Kim Sulocki här, och vi var ju inne och nosade på Digilo. Att vara ny på jobbet, du sa att det är många av de andra också som gör Digilo för första sommaren.
1: Ja.
0: Hur är du då när du kliver in i en grupp?
1: Lite inkännande. Mm. Se vad det finns för platser att ta, så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag gör inte mycket väsen av mig till en början. Men när jag känner mig trygg och till freds och fri, så att jag inte känner att jag stör eller där folk blir irriterade, då vågar jag ta plats och kan låta väldigt mycket eller bara ha väldigt mycket energi som kommer ut och försöker liksom få folk att skratta och sådär. Men det där går i olika perioder och så.
0: Men det känns som att du liksom knådar in dig, alltså att du väldigt mycket vill anpassa dig.
1: Ja, det gör jag nog också. Men det handlar inte om att jag ska bli någon annan, utan jag ska se om den platsen finns som jag har, alltså är. Alltså, det låter lite kanske som att jag knoddar in mig då. På ett sätt så är det väl så. Men det är också så att jag känner av rummet. Och det kan vara ett fysiskt rum. Eller det kan vara ett rum av människor som man liksom bara... liksom, ja. Jag kör inte över till en början i alla fall. Alltså, så.
0: Du varvar upp.
1: Ja. Och sen om jag får lite alkohol i kroppen så kan jag växla upp ganska snabbt. Ja. Och det tycker folk är lite kul, så folk tycker det är kul när jag dricker lite. Men när jag dricker för mycket så tycker folk att det börjar bli jobbigt.
0: Ja.
1: Så jag försöker balansera det där.
0: Och sen kan vi också säga till någon som blir bekymrad att man får låta bli helt om man vill.
1: Ja, gud ja. Jag pratar bara om mig själv.
0: Ja, precis.
1: Man gör precis
0: det tycker jag är det rimligaste här.
1: Ja.
0: Men du, är turnén hel sommar nu.
1: Mm.
0: Har du några hyss för dig? Något som är viktigt på turné? Är det något du vill göra? Är det någon plats ni ska till där du tänker det här ska jag uppleva när vi ändå är där?
1: Ja, vi ska ju till Dalarna och Hotellgrens, där utsikt över Siljan. Det är bara minnen från förut, när jag turnerat, att det är så himla vackert där. Så det ser jag fram emot. Men jag ser fram emot att komma ut, spela utomhus på stora, liksom, stora ställen i små städer. Vi spelar på många små ställen. I Kosta har vi premiär till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så går man ur huset för att se.
0: Hur går det med den engelska drömmen? Att jobba i Storbritannien?
1: Ja, det skulle jag vilja göra. Dels för att jag har ju det engelska språket från min mamma. Men att hoppas på en stor karriär som jag gjorde liksom när jag var yngre, det gör jag inte längre. Utan jag har det rätt bra här, så som jag har det. Jag trivs bra där jag bor, mina barn är friska och jag har min familj här. Så att, och väldigt mycket roligt att göra.
0: Mm.
1: Men skulle det uppstå en längre period där jag inte har så mycket att göra och känner mig lite så här sysslolös, då kanske jag provar någonting annat. Och det kan vara att flytta till ett annat land. Det behöver inte vara England, men att lära mig ett nytt språk eller sådär. Just det här att jag måste uppfylla en sån typ av dröm. Jag skulle jättegärna stå på scenen i England. Jag skulle jättegärna spela Shakespeare på scen i England. Det har jag gjort lite, jag gick i skola där. Och jobbade en kort period där. Så, och det var jätteroligt. Det skulle jag kunna tänka mig göra igen. Men det är inte så mycket annorlunda än vad det är här. Men det hade varit kul, för då hade jag kunnat bjuda mina engelska släktingar och så skulle de förstå vad jag sa. Istället för de har varit här och kollat. Men de
0: har sett svenska föreställningar.
1: Ja, de fattar ingenting.
0: Men ändå,
1: ja.
0: Man får ju en känsla.
1: Ja.
0: Men det känns ändå inte som att du jobbar stenhårt för det här.
1: Nej. Jag tar lite dagen som det kommer, men sen så de jobben jag har engagerar mig väldigt mycket i. Och sen så ser jag vart det tar mig bara.
0: Mm.
1: Och jag menar, jag är ju över 50 nu och jobbar väldigt mycket med väldigt många roliga saker.
0: Mm.
1: Jag kan liksom inte... Att hela tiden önska att det vore på något annat sätt gagnar inte mig.
0: Nej.
1: Och
0: nu är vi där igen.
1: Nu är
0: skönt
1: där igen.
0: Att landa i något.
1: Ja, alltså men jag kan också säga... Det är inte en konstant sådär inställning och känsla som jag har, utan den kan ju också fluktuera där jag känner mig otillräcklig eller dåligt självförtroende, alltså allt det där. Men i det stora hela, när vi sitter här och pratar, så är det så jag skulle vilja känna i alla fall.
0: Du, förra gången vi sågs, då pratade vi om tvåsamhet och då sa du att du inte är något bra på det.
1: Mm. Så är det.
0: Hur står det till? Hur står det till med just detta, skulle du säga?
1: Ja, jag är ju nybliven singel. Och det är väl delvis mitt val. Men det är ändå inte speciellt lätt. Det är inte det. Alltså sådär. Så att jag ska inte gräva i det där nu på allmän radio. Men...
0: Vad är det du tycker är utmanande med tvåsamhet, om vi bara tittar på ämnet utan att gå in på alltså det som är aktuellt för dig så, men utan i det stora, vad är det svåra med tvåsamhet?
1: Ja, jag tror att det är så för mig att jag hamnar när jag är tillsammans med en och samma person under lång tid, så hamnar jag liksom i ett sätt där jag börjar anpassa mig väldigt mycket. Jag börjar liksom sätta band på det jag känner och tycker kanske. Och vill inte såra. Och det gör att jag slutar vara mig själv. Och jag är väldigt bra på att vara mig själv i korta stunder. Men jag måste på något sätt få backa undan. Och så komma tillbaka med lite ny energi. Och då pratar jag inte om månader, utan det kan handla om en dag eller sådär. Men jag kan ha svårt ibland att kräva det. För då är jag rädd hur det ska tas emot och sådär. Och man kan tycka att bara gör det då. Men ja, det är inte bara det. Det är flera saker. Det kan vara svårt att få upp den här... Förälskelsen och attraktionen, det är en sak. Men att ja... Man vill... Eller jag vill ibland kanske att den man träffar ska ha liksom för många strängar på sin lyra än vad som är möjligt. Mm. Vilket ju, ja, vilket är dumt.
0: Så småningom letar du vidare?
1: Ja. Mm. Jag har en hel sommar här framför mig.
0: Exakt. Du, avslutningsvis nu.
1: Ja.
0: Något som är väldigt bekymmersamt, det är att Diggiloo-turnén krockar med Stockholmsveckan i Visby.
1: Ja, det är faktiskt jättetråkigt.
0: Där du brukar ha en stor framträdande roll på närmsta högtalare.
1: Ja, jag brukar älska och fösa, för att det är sån jävla skön stämning där. Bra musik, rolig publik att dansa för. Mm. De folk, man känner att man får igång... viben liksom.
0: De filmerna som brukar dyka upp i sociala medier bland din egen Instagram och även dina vänners, det är ju en höjdpunkt på året, så det är många som kommer att sakna det där, Kim.
1: Ja, vi får se. Jag kanske kommer dit nästa år istället då. Det kan också vara bra med en paus. Annars blir man liksom en installation som inte liksom känns så fräsch.
0: När är det premiär i Kosta?
1: Är det 9 juli? Jag tror det.
0: Om du säger det så.
1: Ja.
0: Stort tack för att du kom hit, Kim Sulocki. Jag hoppas att du får en fortsatt fin födelsedag.
1: Tack, Titti.
0: Det här är Donkey Boy. Ambitions. Mm.

0: Idag väntas tusentals personer fylla Budapests gator. Det är dags för Pride-parad och för bara ett år sedan så var paraden förbjuden under Orbans styre. Dit ska vi efter Ekot.
1: Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg går i begränsad hastighet efter ett elfel vid lunchtid idag. Enligt Trafikverket så beror felet antingen på ett blixtnedslag eller ett nedfallet träd i närheten av Herrljunga. Felicia Palombo-Dagging är presskommunikatör på SJ.
2: Vi har rätt stora förseningar på den trafiken efter stoppet i Herrljunga. Vi kan köra igenom, men vi har rätt stora förseningar och det kommer fortsätta resten av dagen.
3: Och när började de här problemen idag?
2: Vid 20 över 10 ska det ha varit något åsknedslag i Herrljunga.
3: Och sätts det in någon ersättningstrafik?
2: Det är den ersättningstrafiken som vi redan har på sträckan. Eftersom att vi har den här problematiken med godståget. Men annars så har vi ingen annan ersättningstrafik än det som redan är annonserat. På grund av godståget då, från Borås och Alingsås.
1: Reporter Tyra Meidell. Den 1 juli träder en rad lagändringar i kraft som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera om vem som är ens fasta läkarkontakt på vårdcentralen. Men Ola Parling, som fått en remiss till en röntgenundersökning på sjukhuset i Gävle, är skeptisk till att det kommer att fungera.
4: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
5: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Med det nya kravet att informera om fast läkarkontakt är förhoppningen att ändra på det. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
6: De patienterna som finns kopplade till en primärvårdscentral, de ska få uppgift och information om vem som är deras fasta läkarkontakt och hur de kan komma i kontakt med honom eller henne.
5: Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. Bristen på läkare är något Socialstyrelsen är medveten om, säger Mattias Fredriksson.
6: Så att vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
1: Reporter här var Kristin Odén. Polisen utreder mord efter att en person hittades död söder om Jönköping i samband med en bilbrand i natt, det rapporterar P4 Jönköping. Enligt polisen är omständigheterna oklara och de vädjar om att få in vittnesuppgifter och tips från allmänheten. Och med det så avrundar vi Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
0: Och i en helt annan studio sitter jag. Jag kallar mig fortfarande Titti Schultz, så vi har en hel timme kvar tillsammans. Och det samlas tusentals deltagare på Budapests gator alltså idag. Det är dags för en Pride-parad som bara för ett år sedan var helt förbjuden under Orbans styre. Mina kollegor på Klartext här på Sveriges Radio, de intervjuar partiledarna inför valet. Så jag ska träffa Nils och Julia som har gjort de här viktiga intervjuerna. Ett dilemma som dyker upp i många familjer. Vad gör man när tonåringen plötsligt inte vill åka med till exempel landet längre? När och hur kan man släppa taget lite? Och när ska man sätta hårt mot hårt? Det här tror jag många familjer känner igen. Och då kan man se fram emot ett par goda råd. Tucker Wetmore, Sunburn i P4 Extra.

0: För bara ett år sedan så var Pride-parader förbjudna i Ungern. Men idag blir det den första lagliga paraden efter att Viktor Orbán lämnade posten som premiärminister i Ungern. I eftermiddag så väntas tusentals deltagare fylla Budapests gator och många reser också dit. Lovisa Brade, förbundsordförande på RFSL. Du är faktiskt också i en Pride-parad fast i Västerås, eller hur?
1: Ja, precis så är det. Happy Pride.
0: Är det Happy Pride? Är det bra stämning?
1: Det kan jag lova. Jag tror det var ett rekord. Vi var över 40 ekipage och 4000 personer gick här. Så fantastiskt bra stämning och mycket varmt.
0: Bra. Ja, just det. Det är också härligt ändå. Men du, om vi vänder blickarna mot Ungern. Hur viktigt är det för Ungerns HBTQI-personer att den här paraden går av stapeln idag?
1: Ja, men det är ju såklart enormt viktigt. Det var ett enormt stycke demonstration vi såg förra året när så många människor gick tillsammans och trotsade förbudet som fanns då. Och då är det såklart viktigt att hålla i den känslan och fortsätta stå upp för rättigheterna även om paraden inte längre är förbjuden.
0: Kan vi kalla det här ett verkligt trendbrott för HBTQI-personer i Ungern? Eller ska man vara lite försiktig och dra för stora växlar på det här?
1: Alltså jag tycker man ska ha lov att fira att det här är en verklig förändring som har skett och att det var många, många år med ett fascistisk regering som verkligen har monterat ner rättigheten för communities. Så det är klart att det är ett stort, stort seger att nu har en regering som inte gör det. Sen så har vi ju inte sett att det har skett några förändringar i lagstiftningen än i Ungern. Så vi får vänta och se hur det utmyndar sig. Men bara det är att det inte längre är förbjudet, det är ju ett stort framsteg.
0: Men om du skulle beskriva vardagen för en HBTQ-person i Ungern idag, hur skulle det låta?
1: Ja, jag kan inte säga att jag är expert på vardagen i Ungern, men jag vet ju att det finns en stor glädje och framtidstro i communityt i Ungern. Jag vet också att många ser att den paraden som var förra året, där man trotsade förbudet som ett startskott för förändringen. Att det var ett tillfälle där många kom tillsammans och visade stå upp för sina rättigheter och var solidariska med varandra. Och att det gav...
0: Nu ska vi se, nu tappade vi Lovisa där. Om du hör mig Lovisa så är ljudet lite bökigt. Nu ska vi se, där är du igen.
1: Ja.
0: Lovisa, förlåt jag säger fel. Men om vi tar det igen, du är inte expert på vardagen för HBTQ-personer i Ungern. Men om du tar det vidare därifrån.
1: Ja, vad sa jag? Nej, men jag vet att det är klart att det finns en stor optimism och framtidstro där nu. Det var en jättestor förändring som skedde i och med valet i våras. Och många ser ju också den paraden som var förra året där jättemånga trotsade förbudet och gick tillsammans på oförrättigheter och visade på att man ville något annat som ett startskott för förändringen som har skett nu i Ungern. Så jag tycker verkligen det är en demonstration eller ett exempel på hur styrkan i en Pride-parad och i att stå samman för viktiga rättigheter.
0: Men trots att det då var förbjudet förra året så gick alltså ungefär 200 000 personer ut och markerade och demonstrerade. Varför tror du att det var så många som valde att gå förra året trots det där förbudet? För det kunde ju innebära fara för en enskild person.
1: Ja, alltså det var väldigt många som också åkte dit från andra länder där det inte förbjudet för att visa sin solidaritet. Så det gjorde ju att det blev mer tryggt för dem som trotsade förbudet och gick som var unga. Och vi ska inte glömma att Pride är från början en demonstration.
0: Det här ljudet alltså. Det är inte vår vän nu, ljudet Lovise. Men du sa att det var många som reste dit också för att visa solidaritet.
1: Precis. Och det är klart att det bidrog till att fler kanske vågade vara med eftersom vi var en så enorm stor massa som gick. Men jag tycker också det är viktigt att tänka eller komma ihåg att en Pride-parad är en protest och en markering mot begränsande normer och begränsande och regler som kan finnas. Så det är lite i Pride-paradens DNA att gå även om det är farligt och även om det finns repression. Så även om det var farligt så är det många som har gjort det och det var många modiga unga som gjorde det förra året också.
0: Lovise Brade, förbundsordförande på RFSL. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag och fortsätt njuta dagen i Västerås. Ha det så fint, hej då.
1: Tillsammans, hej då.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant har en låt ihop. Superlim och Silvertape kommer här.

0: Sommaren kan bli en prövning för många föräldrar till tonåringar. Hur mycket ska man släppa taget och när behöver man fortfarande hålla i? Det här pratar jag med psykologen Charlotte Bergström om. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Många föräldrar känner ju säkert igen den här känslan av att tonåringen plötsligt inte vill hänga med familjen längre på olika saker. Kan till och med tänka sig att stanna hemma från resor och vara med kompisar hemma istället. Varför händer det här i tonåringen?
1: Alltså om vi tänker nu tidiga tonåren, för det är ofta då föräldrar blir lite smått chockade kanske över den förändring som inträffar. Då är det ju så att det händer ju väldigt mycket i hjärnan och i kroppen under de här åren. Och det känner ju de flesta föräldrar till, men kan ändå bli liksom tagna på sängen när det väl sker. Alltså det är nästan som en biologisk programmering att tonåringen ska bege sig ut och liksom mot kompisar, mot jämnåriga. Och då behöver man ju liksom ta spjärn från familjen. Det är inte som att tonåringen tycker att det här är så lätt heller. Det tycker jag kan vara väldigt hjälpsamt för, som förälder att tänka på att det här är inget de väljer, utan det sker saker i kroppen och hjärnan som gör att liksom de ska ut, de ska iväg. Det är helt nödvändigt för deras utveckling. Mm. Och då blir det ju att man som förälder står ju kvar och fattar inte. Alltså det kan ju kännas som att det är som över en natt, eller för många är det som över en sommar faktiskt. För att man ser liksom, det syns ju inte riktigt alltid. Även om pubertet och så också sätter sina spår. Men så jag tror att i alla fall, det beror ju på hur ens barn är i sin personlighet. Det är ju rätt stor skillnad på hur den här frigörelsen tar sig uttryck. Men för vissa blir det ganska brutalt, och då kan föräldern känna sig väldigt dissad, liksom dålig, barnet känns otacksamt och egoistiskt. För de gör ju inte det med finess alltid när de säger att de inte vill följa med. Man är tråkigast i världen och så
0: alltså,
1: vidare.
0: Jag har till och med minnen av sådana här diskussioner med mina föräldrar, fortfarande. Men du, om man har planerat en familjesemester, ungen ska med, eller ungarna, och så säger

0: är mellan tummen och pekfingret vid 12 års ålder kanske man kan släppa lite mer så att säga, om man vet med sig att barnet klarar av att hålla överenskommelser, om det kan hantera oförutsedda situationer som dyker upp, om det kan ta ansvar för vissa praktiska saker, om det inte är väldigt lätt. Alltså, det finns ju barn som man vet skulle göra vad som helst för att få vara med eller för att vara populär bland kompisar. Och då är det ju kanske inte så lämpligt att bara lämna huset några dagar. Men jag tycker det är bra om man kan testa lite först att de får vara hemma själva lite kortare perioder och så ser man hur det går och sen kan man successivt utöka det där. Jag tror att många barn kanske egentligen både vill och inte vill det här, tillbaka till det här med att de kanske vill vila egentligen, bara få vara en del i familjen en vecka. Så det är inte som att man bara ska ge upp helt lättvindigt och bara, ja men vi åker då så får du stanna hemma. Utan provtryck lite och se vad är det han eller hon är orolig för, att vad är det som kan missas om man följer med.
1: Men säg då att man, ja men det, saker och ting verkar funka med tonåringen och självständig, hitta på egna grejer, det här går bra. Samtidigt så vill man ju ha en fin relation med sin tonåring. Mm. Hur gör man det om man tycker att det här är lite svårt?
0: Det är en jättebra fråga och otroligt spännande tycker jag, för det är så komplext. Det blir så lätt att vi föräldrar faller in i gamla roller och vill bygga den genom påtvingad närhet, kontroll, övervakning. Vi vill ha förtroenden, vi vill ha de där stunderna som vi kanske haft mycket av förut om vi har haft den typen av relation när barnet växte upp. Att man kan hitta på saker under lång tid, äta middag liksom tillsammans och så vidare. Där måste man ändra sina förväntningar som förälder, tror jag. Jag var själv faktiskt rätt naiv och tänkte att ja, men om mitt barn bara mår väldigt bra under tonåren, om jag ser till att mitt barn mår väldigt bra så kanske det inte blir så jobbigt för hen och jag kan känna mig liksom som en kompetent förälder hela vägen. Men det är liksom, det kommer hända grejer, det är bara att vara inställd på det. Jag brukar prata om att man behöver ändra från att vara en sån här hundförälder som hoppar på sitt barn när det kommer hem och liksom kramar och pussar och nästan liksom, inte slickar men så här väldigt på. Nej, inte riktigt. Nej, det avråder jag från i alla åldrar. Till att bli lite mer av en sån här cool kattförälder där man finns i närheten.
2: Som ropar från köket.
0: Ja, lite ja. Så diskret. Alltså kommer kanske, jag vet inte, katter passar väl inte upp så mycket, men man kan liksom så här, vill du ha en glass? Ja, jag ska ändå ta en. Men man håller liksom inte på att göra en stor grej av det, att nu ska vi sätta oss i bersån och prata samtidigt som vi äter glassen. Och jag tänker mycket av de här liksom transportstunderna mellan saker. Alltså om man kan sitta med sitt, om man har en dotter som vill sminka sig så sätter man sig på toalocket och är med liksom. Men man kräver inte att få följa med på festen eller alltså lite samma, man kan skjutsa dit och hem. Så sånt där som barnet egentligen klarar själv. Men där man kan erbjuda dem att göra dem en tjänst. Mm. Det tycker jag är så här perfekta tillfällen att umgås med sin tonåring. Och det smörjer verkligen relationen.
1: Jag tycker också att det känns friskt på alla sätt och vis att även en psykolog har fått kämpa lite med det här. Charlotte Bergström som är just psykolog. Stort tack för att du kom till Chef Extra.
0: Tusen tack för att jag fick vara med.
1: Här lyssnar vi på The Weeknd, Blinding Lights.

0: P4 Extra i din radio och Klartext här på Sveriges Radio gör nyheter på ett lite enklare sätt. Det här är jag säker på att du har hört i radion. Och nu har kollegorna där intervjuat partiledarna inför riksdagsvalet i höst. Två programledarna är Nils Olding och Julia Blomqvist. Välkomna hit!
1: Tack så mycket!
0: Det är ju ni två som har gjort alla intervjuerna med partiledarna. Mm. Ni är 26 och 27 år gamla, ni bor i Stockholm och ni har båda IF, intellektuell funktionsnedsättning. Hur har det varit att göra det här jobbet med partiledarna? Jag vet ju av erfarenhet, det kan vara klurigt att intervjua partiledare, Julia, om du börjar.
2: Ja, det var kul. Det var spännande. Det var lite lite läskigt för man liksom har sett dem på tv och liksom läst om dem i skolan och sådär. Men det var väldigt kul att träffa dem och få deras åsikter, vad deras politik handlar om i deras parti och vad de står för och så här, lite mer tydligare än höra på tv, för det kan bli väldigt förvirrande ibland.
0: Men du Nils, att träffa alla partiledarna så här som ni har gjort, det är ju verkligen inte alla som får göra. Vad tyckte du var roligast? Hade du kul?
3: Jag tyckte den som var roligast, det var väl med Magdalena Andersson. När jag sa till henne att vi håller på att teleportera oss inne i rummet där inne. Och hon bara, var kom ni ifrån? Hur kom ni in här? Ja, vi teleporterar oss, jag och Julia. Det var väldigt roligt, det är det jag sa till henne.
2: Jag var bara nervös typ 5 minuter, 10 minuter innan. Och sen så var jag inte det.
0: Det går över när man börjar jobba,
2: ja,
0: liksom.
2: Det är precis som, jag var jättenervös för allt, när vi började med det här programmet. När vi skulle inte göra första, då var jag jättenervös. För jag bara, men jag var ju också förberedd på att det kan ske att de pratar för mycket om det ämne vi inte frågar efter. Eller de frågor vi vill ha svar på, kanske de svarar kortfattat. Mm. Det är också när det blir, nu är det mycket debatter och sånt. Och det blir ju lite att det går lite över politiken. För de går lite, jag kan inte säga grepp, men lite att de slänger lite strunt på varandra. Mm. Ibland kanske till lite värre, kanske till person som jag har hört eller så, sett på det, att det blir lite för mycket av det. Ja, istället för att gå till själva politiken, vad det handlar om, att vad vill Sverige göra för samhället efter snart den som ska styra nu för Sverige i 4 år. Exakt. Vad vill de förändra för samhälle? Vad vill de hjälpa till med att IF ska få sitt rätta i samhället och känna att vi är också en del i samhället? Känna att vi är väldigt undanputtade.
0: Undantag kanske.
2: Undanputtade från samhället. Och vi har mycket svårt att få jobb, få lägenheter och sådana saker.
0: Otroligt
2: viktiga frågor. Vi får inte visa liksom, det de ser är typ det diagnoser vi har. De ser inte liksom vad vi kan prestera.
0: Exakt.
2: Så det känns som att det är där vi får dörren i facet, känns det lite grann.
0: Vad hoppas ni att man ska få med sig om man lyssnar på era intervjuer? Vad säger du Nils? Vad hoppas du att lyssnarna
3: Jag hoppas att vi når de här snart, alltså att folk börjar tänka på miljön, frågan att för vår klimat blir bara varmare. Korallreven försvinner.
0: Så du hoppas att man lär sig mer om klimatet. Mm. Julia, vad hoppas du att de som lyssnar på era partiledarintervjuer ska få lära sig och få med sig?
2: Att till exempel de som har haft till att det finns bättre sätt att förstå politik när man gör att det här är ett hjälpande medel för dem. Mm. Att vi tycker att det är väldigt viktigt att det var många frågor vi ville ställa om IF, för de hör vi inte nu så ofta i politik, att de tar upp IF-frågor och sådana saker. Det tycker jag är väldigt viktigt, för vi är också en del av samhället.
0: Tycker du att du fick svar på dina frågor när du ställde de viktiga frågorna om IF?
2: Ja, det fick jag.
0: Bra.
2: Och sen fick jag lära Jimmy Åkesson en del också. sådana saker. Så jag fick ju lära honom lite också.
0: Ja, tyckte han det var bra, tror du?
2: Ja, han kommer ju ta med sig det i sitt parti. Sen får vi se.
0: Ja, sa han det?
2: Ja.
0: Och vad spännande.
2: Att han tog in det vi sa, han hade lärt sig en del om när han träffade oss.
0: Det tror jag det.
3: Han tyckte vi var pålästa.
0: Ja, men vad kul. Ja, det här, jag ser jättemycket fram emot att lyssna. Och det är premiär imorgon klockan 10.33 i P4. Liberalerna är först ut. Mm. Och det man ska lyssna efter är Nils och Julia möter partiledarna. Jag är jätteglad att ni tog er tid att komma hit till P4 Extra idag. Och jag hoppas att ni får en fortsatt fin helg. Jag vet att
2: Tack. Du
0: ska fira din förlovning hela helgen.
2: Ja,
3: och jag är singel och jag väntar på den rätta tjejen.
0: Vad härligt. Tänk om hon lyssnar nu, Nils. Vilken grej. Stort tack för att ni kom hit, Nils Olding och Julia Blomqvist.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
3: Ha det så bra.

0: Thomas Andersson Wiener, solen färgar juninatten. P4 Extra i din radio. Och när Robin Söderström på Gotland gick i sjuan, då skrev han ett brev. La brevet i en flaska, kasta flaskan i havet. Nu, 25 år senare, så har den här flaskposten hittats i Finland. Välkommen till programmet, Robin.
1: Tack så mycket.
0: Hur fick du reda på att flaskposten, så att säga, hade hittats?
1: Det var min fru som blev kontaktad av, för henne, en okänd person som hade skickat den här bilden då på flaskposten, brevet. Och undrar om det var jag som hade skickat det.
0: Otroligt. Men
1: jag har ju inga...
0: Förlåt.
1: Nej, jag har inga sociala medier, så att, det är inte så lätt att få tag på mig.
0: Okej, så, men var ändå folk hade lagt ett par strån i kors för att försöka hitta dig? Om de gick via din fru,
1: ett,
0: liksom?
1: Gediget detektivarbete, måste jag säga.
0: Snyggt. Och vad tänkte du då när du fick reda på det här?
1: Jag blev väldigt paff, såklart. Minns ju inte riktigt att jag har gjort det här, för det är så pass länge sedan.
0: Ja.
1: Men väldigt kul, såklart.
0: För du skrev brevet när du gick i sjunde klass, det var en engelska lektion. Vad var det som stod i brevet? Har du blivit påmind om det nu?
1: Ja, men jag har ju läst brevet. Jag kände igen det direkt, givetvis. Det var väl med ett personligt brev. Berätta om mina hobbies. Jag spelade hockey och fotboll. Och berätta lite om mina syskon. Kort och gott.
0: Vad roligt. Skrev du på svenska eller vad skrev du på?
1: Nej, det här var ju under en engelska lektion,
0: ja,
1: så vi skrev på engelska.
0: Åh, herregud, jag får söka hjälp. Under de här 25 åren som har gått, hur mycket har du överhuvudtaget funderat på vad som hände med flaskan och brevet? Tänkte du någonsin på det efter den där lektionen?
1: Jag tänkte nog lite grann på det precis strax efter att jag slängt i det. Men sen har det där glömts bort.
0: Mm. Exakt.
1: Så jag har inte tänkt på så mycket.
0: Exakt var hade flaskan, så att säga, hittat hem?
1: De som hittade den här hade ju varit på en avlägsen ö i södra Finland. I, vad ska man säga, i skärgården, kan man väl säga. Och då hade de nog gått och letat efter skräp och hittade då i ett klippblock. Där låg den.
0: Man undrar hur länge den hade legat där.
1: Ja, verkligen.
0: Okay.
1: När de väl tog upp den sen och skröv upp korken, så faller ju liksom korken i smular. Så den var illa däran, så att säga.
0: Mm. Ja, den hade guppat ett tag. Men du, hur blir det nu då? Vad känner du? Blev du lite sugen att göra om det här? Skicka en till flaskpost?
1: Vi ska till Öland i sommar. Men då tror jag nog att barnen får figurera med sina namn i det här brevet i sådana fall.
0: Det är ju en väldigt rolig grej. Det är ju något som kittlar fantasin, verkligen.
1: Ja, men verkligen.
0: Det var en jätterolig idé. Jag hoppas att fler skickar lite mer flaskpost, helt enkelt. Även om man ska skräpa ner i vattnet. Ja, det är alltid mycket man ska tänka på. Men jag tycker familjen Söderström kör, helt enkelt.
1: Ja. Tack.
0: Stort tack, Robin, för att du var med och berättade om den här flaskposten och att den då hade landat någonstans i Finland. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Robin Söderström där. Det här är Harry Styles, As It Was.
2: Vi ska ut på E4. Då är det så att mellan Helsingborg och Lund ska det göras en brådskande ambulanstransport. Senaste position på denna var trafikplats Ramlösa. Ser du den i backspegeln, så se till att släppa fram den. E4 alltså, Helsingborg till Lund. Brådskande ambulanstransport har varit vid trafikplats Ramlösa och kör alltså mot Lund. Ser du den i backspegeln, var god, släpp fram.

0: Och nu ska det handla om, ja låt oss säga, det är lite VM-sensation från Nordamerika.
1: Klockan på 6.30, domaren blåser i sin pipa. Matchen är slut, Kap Verde firar, Kap Verde är vidare i VM. Kap Verde, de kramar, de dansar, de hoppar.
0: Ja, det gjorde de. Den lilla önationen Kap Verde blev alltså i natt tvåa i sin grupp. Och det innebär att de blir det minsta landet någonsin som går till slutspel i VM. Och det är ingen liten sak, eller hur Bobby Friberg da Cruz?
2: Nej, inte, men vi är inte förvånade någon av oss får ändå, eller?
0: Absolut inte du i alla fall. Och om du inte är det, då väljer jag att inte vara det heller.
2: Ja, utmärkt.
0: Du är ju tidigare fotbollsproffs. Du har dina rötter i Kap Verde. Alltså, hur, såg du matchen? Hur mår du nu? Berätta.
2: Jag såg inte matchen. Gjorde jag inte. Det var alldeles för sent för mig. Men det första man gjorde när man vaknade till idag på morgonen var ju gå in och kolla highlights och ta lite sörr med familjen hemma i Göteborg och snacka lite gött och fråga, bara ställa upp en fråga. Ska vi ner nu och kolla på Argentina för att få någon form av känsla på det här VM:et? Men det var ett blankt nej från allihopa, så vi ser den hemifrån.
0: Okej. Men du, Kap Verde har ju inte vunnit någon match, men det blev tre oavgjorda matcher och det räckte onekligen långt. Man har mött Spanien, Uruguay och Saudiarabien. Hur är stämningen på Kap Verde, tror du? Vad har du fått för rapporter?
2: Nej, men alltså, om man ser i sitt Instagram-flöde så ser det ut att vara på topp. Och redan efter första matchen mot Spanien så var det ju som känslan var att det här löser vi. Det här är inga konstigheter. Att komma tvåa i den här gruppen, det tar vi. Sen är det så här, vi, Spanien, Uruguay och sen Saudiarabien, ändå tre nationer som prenumererar på det här med VM-slutspel, så att ja, nej, det är svårt att sätta sig in att vi på något märkligt sätt, utan att vinna en enda match, ändå blir tvåa i gruppen. Och man kan väl tacka Muslera i Uruguay för det, för att han stod inte för ett bra VM för sin nation. Han bjöd ju på två mål mot oss i matchen mot Uruguay. Så att, vi tackar honom en dag som denna.
0: Ja, jag hör att du är glad, onekligen.
2: Ja, nej, men verkligen.
0: Men du Bobby, din pappa är ju från Kap Verde. Och hur firar han?
2: Han är ju så lågmäld, min far, ska jag säga. Så att det sker nog inte så mycket därifrån. Jag tänkte att jag skulle ringa och snacka lite med honom idag. Men det kommer inte bli så något stort hörrande från honom. Utan det är ju mer släktingarna. Ja. Det är väl de man får skriva lite med på sociala medier idag för att få någon form av känsla vad, hur underbart det här är.
0: Din känsla låter toppen, tycker jag. Kap Verde ställs ju mot Messis Argentina nu natten till 4 juli är det. Och nu kan ni inte spela oavgjort längre. Vad är taktiken nu? Hur ska ni spöa Argentina?
2: Spela oavgjort och ta det här till straffar. Det är väl den taktiken vi får gå med. Jag är svårt att se att vi ska kunna göra någonting för att rubba den här stornationen som det ändå är. Mm. Men spela lite tufft mot Messi, få honom lite i balans och så tar vi det här till straffar. Och så gör vi ytterligare ett mirakel.
0: Ja, lätt som en plätt låter det. Och samtidigt, om vi bara blickar lite på det som är hemmafronten, nämligen Sverige, som ju ställs mot Frankrike, det är på tisdag. Det är ju en minst sagt svår match. Som tidigare fotbollsproffs, otroligt mycket fotbollsrutin och intresse. Vad tror du om den matchen?
2: Ja, det är ju som du säger, det blir extremt jäkla svårt. De har ju en kvartett där framme som är helt unik när vi ser till VM-sammanhang. Vi får väl gå tillbaka till 2002 för att se Brasilien med sin trio som de hade när de tog VM-guld. Det här blir extremt svårt, men det är klart att vi har ändå spelare som kan avgöra matcher längst fram. Får vi bara till den här jäkla defensiven som vi har haft problem med nu en längre stund, så kan vi ju ändå rubba en sån här stor nation. För det gäller bara att hitta dagen, som det alltid gör i ett sånt här mästerskap.
0: Du, var härligt att kunna brinna för två lag. Det blir mycket VM för dig.
2: Ja, det blir det. Det blir det. Sen tyvärr då så ser man väl ändå någonstans att 16-delen är väl där. Det kommer ta slut, men som fotbollsälskare så finns det ju fortsatt jäkligt mycket fotboll att se fram emot. Och jag håller alla tummar jag kan för att vi från båda fronter ändå ska lösa det. Då kommer jag ju må helt otroligt här nu under juli månad.
0: Ja, fantastiskt. Och det unnar jag dig, att må alldeles fantastiskt. Och att
2: tack så hemskt mycket.
0: Båda dina lag bara fortsätter sin framfart. Det är bara att kämpa.
2: Ja, nej, men fasen, det är ju fortsatt mer tummar för Sverige. Det är ju fortsatt där det klaffar allra mest. Så den matchen håller man ju något extra öga på i alla fall och hoppas på att vi löser det. Det vore ju helt underbart.
0: Men Kapverde ska vara glad att de har dig. Bobby Friberg da Cruz, stort tack för att du var med i P4 Extra. Nu ska du få äta upp din glass. Jag vet att du och familjen är ute och njuter så att du får väl slicka den från fingrarna nu. Tack snälla för idag.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Det är bra. Hej.
2: Detsamma, hej.
0: Vargas och Lagola. Roots.

0: P4 Extra är slut för idag och alldeles strax ska jag ta den där glassen jag har tänkt på ganska länge nu. Idag träffar jag Kim Sulocki. Den intervjun finns snart i podden P4 Extra. Gästen, lyssna i vår app Sveriges Radio. Tim Kellerman var tekniker idag, det var härligt. Hans Falk producerade, det var kul. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon igen. Då träffar jag bland annat en av världens främsta robotforskare och så får vi tips på vad man ska tänka på när man ska ut och resa med sin äldre förälder. Sen tipsar jag om lite svalkande kaffedrinkar också. Nu blir det Ekonyheter med Henrik Sell och sen Radiosporten. Och nu hoppas jag att du njuter av värmen och samtidigt är lite försiktig. Ett par extra glas vatten var ju rekommendationen idag.
1: En person hittades död i natt efter larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. Polisen vädjar även om att få in vittnesuppgifter och tips från allmänheten. I Peking dog piloten till flygplanet som kraschade i stadens högsta skyskrapa igår eftermiddag svensk tid, rapporterar AFP. Piloten var ensam på planet som var av en mindre modell, men 13 personer skadades i samband med kraschen. Orsaken till kraschen är oklar. Nu om fotbolls-VM. Efter Frankrikes förstklassiga uppvisning i matchen mot Norge igår kväll blev det klart att de blir Sveriges motståndare i 16-delsfinalen på tisdag. Och i Frankrike är glädjen och självförtroendet stort.
2: Voilà! On vient de l'avant même. Merci pour le match. On a bien kiffé.
3: Taj hänger med sina kompisar vid en av badkajerna här i Paris. Tack för matchen. Vi gillade den verkligen, säger han. Frankrike slog Norge med 4-1 efter en stark insats av matchens stora stjärna Ousmane Dembélé. Romain och Abel tittade på matchen tillsammans på en bar igår.
4: Magnifique. Triplet Dembélé.
5: Très beau match. Première mi-temps assez intense et deuxième mi-temps un peu plus tranquille en gestion quoi.
3: Magnifique hattrick av Dembélé. Romain och Abel är riktigt nöjda med matchen. Och på tisdag ska Sverige alltså möta Frankrike.
6: Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe suédoise?
4: J'ai vu qu'ils avaient battu 5-1 la Tunisie. J'étais plus pour la Tunisie, mais bravo à eux. Donc je pense que c'est possible qu'ils nous mettent en difficulté un peu.
3: Jag såg att de slog Tunisien med 5-1. Jobbigt för Tunisien, men bravo till Sverige. Så jag tror nog att det svenska laget kan sätta upp ett visst motstånd, säger Abel. Men de känner sig inte dugg oroliga inför tisdagens match. Vi känner oss rätt säkra, säger han. Och så känner Taj också. Vi kommer krossa Sverige, säger han. Vi kommer krossa alla.
2: Oui, on va taper la Suède. On tape tout le monde, madame.
3: Caroline Poron, Paris.
1: SMHI varnar för åskoväder i delar av Sverige imorgon. Enligt den gula varningen drar regn och åskurar in över västkusten från Strömstad till Halmstad imorgon bitti. Och det finns risk för stormbyar. Därefter rör sig ovädret österut och når Stockholm och Uppsala framåt eftermiddagen. Så en väderprognos för ikväll, då rör sig ett område med regn och åska norrut över mellersta Norrland. Över södra Götaland kan det bli något åskväder även där. Temperaturen idag den ligger på upp till i söder 37 grader, i norr 15 till 20 grader. Och SMHI varnar ju för höga temperaturer. En orange varning är utfärdad för delar av Skåne, Blekinge och Kalmar. Och en gul varning är utfärdad för stora delar av övriga Götaland samt de sydligaste delarna av Södermanland. Det var Ekot klockan 3 i studion, Henrik Sellem.

0: blir stora, starka, fenomenala Frankrike som Sverige får i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det här blir milt sagt tufft. Men med en enorm precision kan Sverige kanske rå Frankrike.
1: Man måste sätta en perfekt försvarsinsats, och när man bryter utifrån den försvarsinsatsen så måste Alexander Isak och Gyökeres, Elanga eller vem det är som spelar det, då måste man ta vara på de få målchanser man kommer få.
2: Sportens fotbollsexpert Johan Elmander ger oss ett litet hopp. Och mer om Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike som kommer att spelas på tisdag 23.00 kommer i Sportextra.
0: Ett Sportextra som också ger er damallsvenskan i fotboll, Skåne derby mellan Malmö och Kristianstad, där vi har ett rekord att berätta om. Men då handlar det inte om fotboll.
3: Utan då handlar det om ett nytt värmerekord i Malmö. 34,8 grader har nu mätts upp i Malmö den här otroligt heta dagen. Och så varmt har det aldrig någonsin varit här. 34 grader var det tidigare rekordet från 1947. Men alltså, spela fotboll i damallsvenskan i över 34, ja, nästan 35 graders värme. Det har Malmö och Kristianstad redan gjort i en halvlek. Och det är Malmö hemmalaget som leder med 3-0. Och kanske var det värmeslag som drabbade Kristianstad i den första halvleken. För de har närmast bjudit Malmö på de där tre målen. Misslyckade bakåtpassningar. Otroligt passivt och taffligt försvarsspel. Ja, det gör att hemmalaget Malmö leder matchen mot Kristianstad och i alla fall nosar fortfarande ju på den damallsvenska guldstriden.
2: Det här är dagens enda match i damallsvenskan. I Superettan ska det spelas 4 matcher idag. Vi finns på plats på 2 av dem.
4: På Postbergsvallen är vi för att se på Varberg mot Östers, och här är det också varmt, kan jag meddela. 32 grader visade termometern innan jag gick in på den här fina arenan för att titta på fotboll, så att de här spelarna kommer också få slita med att hålla temperaturerna nere lite grann ute på planen. Det är en intressant match att följa också den här eftermiddagen. Det är två lag som ligger på den övre halvan av tabellen och inte så långt ifrån varandra. 6 poäng skiljer mellan de här två lagen, så viktiga poäng är på spel mellan Varberg och Östers som har kommit 6 minuter in på den första halvleken. Det står fortfarande 0-0 i värmen här i Varberg.
2: Hör senare också om bottenmötet mellan Ljungskile och Örebro.
0: Och klockan 5 i eftermiddag, då kopplar vi upp England och London för att höra om hur mycket fotbollsfeber som råder där inför Englands jakt på gruppsegern senare ikväll. Andreas Andersson och Jenny Rask är det, vi som är sällskapet i studion.

0: Dance the Nights med Dua Lipa först ut i Sportextra lördag eftermiddag, samtidigt som Malmö ökar på ledningen mot Kristianstad. 4-0 nu till Malmö i damallsvenskan.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Som börjar med ishockey så här mitt i sommarvärmen. För i natt tangerades rekordet för svenska spelare i NHL-draften. Hela 7 svenska talanger valdes i första rundan. Allra hetast bedömdes Ivar Stenberg var. Frölunda spelaren valdes av San Jose som tvåa av alla. Vi hör Johan Garpenlöv.
3: Då har vi en väldigt fin generation på gång här som gör att vi kan börja slåss om guldet igen i VM och OS och World Cup.
2: Mer i det här ämnet med Johan Garpenlöv blir det senare under sändningen. Golf. Maja Stark stod för en stark andra runda i golfens LPGA-mästerskap i Minnesota. Första rundan gick hon på ett över par, men igår 5 under. Hon står alltså på totalt -4 och är bästa svenska med det på en delad 11:e plats efter 2 rundor. Sydkoreanskan Ina Jung leder på -12 och världsettan Nelly Korda ingår i en kvartett som är 5 slag bakom. På herrarnas PGA-tour stod Alex Nordén för en stark andra runda i Connecticut. Första rundan var lite hit och dit för honom med 3 bogeys och 4 birdies. Men på andra rundan stämde det bättre. Han gjorde 4 birdies och ligger på sammanlagt -5. Det räcker dock inte till mer än en delad 34:e plats efter 2 runder. Ludvig Åberg slutade för dem på -3 och ligger på delad 49:e plats. Leder i stor stil gör världsettan Scottie Scheffler på hela 16 under par. En fotbollsövergång. Jonah Kousi-Assare värvas av Premier League-laget Fulham. Den 18-åriga talangen var under säsongen utlånad från tyska Bayern München till Fulham. Det har gått rykten om att Premier League-gänget vill köpa loss honom och nu blir det alltså så enligt Fulhams hemsida. Enligt Sky Sport är övergångssumman motsvarande 66 miljoner svenska kronor och han har skrivit på ett 5-årskontrakt. Mer fotboll. Ljungskiles Isaac Shears har diagnostiserats med en hjärntumör och kommer att sätta fotbollskarriären på paus. Klubben meddelar att han ska genomgå en operation följt av nödvändig efterbehandling. Han har tidigare spelat i bland annat Falkenberg och Vänersborg.
1: Radiosporten med Superettan.
4: Och då passar det ju bra att kolla hur det går för Ljungskile utan Kjer. Det är ju så att Ljungskile ligger på negativ kvalplats och ligger 1 poäng bakom närmaste laget som är Örebro. Och det är just Örebro som är på besök. Det står 0-0. Här kommer Ljungskile i ett anfall. Det slutar med att det blir inspark även om några i Ljungskile-publiken ropar på straff. De här första snart 12 minuterna har gått i grönt, det vill säga hemmalaget LSK har haft bollen mest och har skapat de få chanser som har varit i matchen mellan Örebro som nu kommer till anfall. Bollen över mittlinjen har inte i princip haft bollen i ägo inne i Ljungskiles straffområde. Här kommer bollen ut på kanten. Det är Jonathan Liljedahl som lägger bollen bakåt. Här kommer alltså det blir en boll som går ut över linjen, så att det är Ljungskile-boll. Svårt för båda lagen, alltså i nedre tabellen. Det var ju inte annat att vänta för Ljungskile som ju är nykomling i den här serien efter att ha varit nere i ettan och vänt, medan förstås Örebro har högre förväntningar på sig. Men båda lagen har svårt att vinna, vilket man kan se på att Ljungskile nu har spelat 3 raka oavgjorda matcher. Örebro 2 stycken och dessförinnan förlust mot bottenlaget Sundsvall. Det sved nog väldigt mycket. Och förklaringen är att det är väldigt svårt för de här lagen att göra mål, speciellt Örebro. Inget lag har gjort färre än de 11 mål som ÖSK har. Här kommer de grönklädda Ljungskile i ett anfall. Bollen på vänstersidan. Det slutar med matchens första hörna som i så fall kommer från vänster. Och då kan jag också berätta om de 2 chanserna som har varit i matchen. Ljungskile, 7:e minuten, Shakur Omar som dribblar. Han passade liksom inte och när han kom till straffområdeslinjen så klippte han till bollen. Gick en 1/2 meter på fel sida sett med Ljungskile-ögon. Nästan lika farligt, ett anfall med Jonathan Liljedahl på högersidan. Bollen in mot anfallen på topp, Lukas Lindholm. Corner som vi fick tårn på bollen, men även den som är utanför. Nu kommer Ljungskile-hörnan, den kommer där inåtskruvad och så nickas den bort ut i straffområdet, läge för skott för Ljungskile. Bollen ut på kanten istället och så ett inlägg in i mitten och nu så nickas bollen inte bättre än att han hamnar hos Ljungskile fötter in i straffområdet och slutar med en ny hörna för Ljungskile. 0-0 alltså, men som ni hör ganska mycket från Bohuslaget och väldigt lite från märkingarna i den här tillställningen.
5: På Postbergsvallen i Varberg är det spelat 14 minuter och 25 sekunder. Fortfarande 0-0 mellan hemmalaget Boys och gästande Östers IF från Växjö. Men det är Växjös laget som har varit närmast att göra 1-0 i den här matchen. Ett par ströchanser i den 10:e matchminuten resulterade nära 1-0 för Östers i den här hettan på Postbergsvallen här i Varberg alltså. Och hett har det också varit ute på planen. Det har varit ett par riktigt fina dueller där det har smält rejält. Och ett gult kort har vi också att redovisa så här långt i matchen. Raymond Adjei i Östers drog för sig det redan i den andra matchminuten. Och var nästan på väg att få ett gult kort till här precis när det smalt till på mitt plan. Men han klarade sig undan den gången för att ha lite extra koll på Adjei här under den resten av den här matchen som ju bara är en kvart gammal så här långt. Det är alltså två lag som jag var inne på tidigare på den övre halvan av tabellen och det skiljer 4 poäng mellan lagen och inget annat. Men just nu 0-0 mellan Östers gästade Östers och hemmalaget Varberg här på Postbergsvallen. 16 minuter snart spelat.
4: Däremot inte mållöst i Superettan-matchen i Ljungskile. Hemmalaget LSK har tagit ledningen mot Örebro. Han har gjort det tidigare i matchen. Shakur Omar, han fintade och sen sköt han utanför. Nu hade han skjutit in sig, han gjorde ungefär samma sak. Precis utanför straffområdet och den här gången en halv meter innanför stolpen till vänster om den polska målvakten Jakob Ojrzynski i Örebro-målet. Så att det är 1-0 till Ljungskile, det är inte mycket att säga om. Det är Bohuslänningarna som har haft bollen mest, de har skapat mest och Örebro slår bara ifrån sig. Det finns en stor Örebroklack här på Skarsjövallens läktare som följer sitt USK. Strax för avspark så vecklar de ut en stor banderoll. USK gör ett mål. Den devisen gäller ännu mer nu eftersom det står 1-0 till Ljungskile mot detta Örebro.
6: Malmö har ett riktigt målkalas på hemmaplan i hettan mot Kristianstad i Damallsvenskan den sista matchen innan det väntar ett sommaruppehåll och på bästa tänkbara sätt går det för Malmö FF som nu leder 5-0 efter att det nu nickats in utav Sara Kanutte-Fornes 5-0-målet på en hörna. Malmö som tog 3-0-ledningen redan i den första halvleken, då var det Kristianstad som var väldigt generösa i sitt försvarsspel. Alice Igner spelade fram till exempel.

0: Alma, och jag har haft lite problem med målskyttet faktiskt, så det här är riktigt islossning i rekordhettan alltså för Malmö FF. 34,8 grader har vi uppmätt, och därför kommer vi snart också ha en vätskepaus här, för det hade vi i den första halvleken, precis som under rådande fotbolls-VM. Kristianstad då? Nej, de har i stort sett ingenting. De ser ut som ett komplett övergivet lag. Men här kommer faktiskt Linda Leifboyama centralt i straffområdet för två chanser. Oj, men det där avslutet hade knappt styrfart fram till Serge Ramusovic, som kan stå i skuggan och vila den här matchen i stort sett. Malmö i stor och betryggande ledning 5-0, just nu trea i damallsvenskan.
1: Gör ett mål, ÖSK, var ju uppmaningen från Örebroklacken i Superettan. Laget möter ju Ljungskile på bortaplan. Ni hörde om Ljungskiles 1-0-mål. Den ledningen stod sig ungefär 3 minuter. För nu är det kvitterat. Nu har Örebro lyckats med att göra mål. Ett anfall som inte såg mycket ut. Kom in i straffområdet och en passning bakåt utanför straffområdet. Och så ett... jag ska inte säga hårt skott, en bredsida, och om jag såg rätt så var det Samuel Wikman som gjorde det här målet. Såg inte allt för otagbart ut, men överraskningseffekten var det. Här kommer det läge för Ljungskile, direkt bollen i straffområdet, bollen bakåt, så faller Ljungskile-spelaren utan åtgärd. Och inte någon åtgärd där heller, publiken missnöjd bland annat för det domslutet och för att Örebro har tillåtits kvittera. Vi har alltså 1-1 i Superettan-mötet efter 19 minuter mellan LSK och ÖSK.
2: Och det är Paul Schirra som tittar på den matchen. Vi har Peter Ekholm på Varberg Öster. Den andra Superettan-matchen som pågår. 0-0 där. Och Malin Ringfors, hon finns på damallsvenskan. Ser Malmö Kristianstad. Malmö leder med 5-0. Och här har vi alltså spel i den andra leken. 60 minuter spelat drygt. Och när det gäller Superettan så startar ju de redan, eller nu klockan 15. Så där är det spel i första halvlek.

Ja, det ligger något i luften med bolaget och vi pratar förstås en del fotbolls-VM den här eftermiddagen, även om det idag inte är någon match för Sverige. Det är inte heller någon svensk träning idag, ingen pressträff med spelarna. Och första VM-matcherna idag, ja, de spelas först klockan 23 i kväll och då är det Panama mot England och Kroatien. Ghana, det handlar om sista gruppspelsmatchen i grupp L här och där går ju England för gruppseger mot Panama. Då krävs det en seger förmodligen och vi ska också koppla upp England och London klockan 17 idag för att höra lite kring fotbollsfeben. Ja, ni,

0: Olysee, Dembélé, Mbappé. Det är det här vad Sveriges försvarslinje ska ställas mot. Och då har vi inte ens en gång nämnt spelarna i Frankrikes mittfält eller backlinje. Vad ska vi tro, Andreas?
1: Ja, men det går ju inte att tro riktigt, va? Att det där ska kunna gå. Det, alltså, tro eller fel, tro kan man alltid göra. Men rent logiskt så borde ju Sverige vara ett ganska enkelt motstånd för Frankrike. Men å andra sidan, ibland slår blixten ner och så vidare. Kap Verde gick ju vidare till exempel i natt. Det var nog inte många som hade trott innan den här turneringen inleddes. Det är deras allra första VM för den här lilla önationen med drygt 500 000 invånare. Hon spelade oavgjort i 3 gruppspelsmatcher, samlade ihop tillräckligt för att kräva sig vidare. Och nu ska de möta Argentina, apropå...
0: Apropå lillebror och storebror,
1: eller? Ja, precis, precis. En annan rubrik från nattens spel är ju att Iran trodde att de hade avgjort mötet mot Egypten. De gjorde mål på tilläggstid, men efter en lång vargranskning så visade sig att en liten millimeter offside. Och därför så blev det 1-1. I det mötet innebär att Iran får vänta på att veta om de är vidare eller inte. De ingår i den där listan med grupp 3. Och Nya Zeeland är utslaget från den gruppen. Men vi tar väl ett tag till om det här med NHL-draften.
2: Då har vi en väldigt fin generation på gång här som gör att vi kan börja slåss om guldet igen i VM och OS och World Cup.
3: Under natten till lördag hölls första rundan av NHL-draften och den blev historisk ur ett svenskt perspektiv. 7 svenskar draftades i första rundan och tangerade rekordet från 2009 då bland andra NHL-stjärnorna Victor Hedman och Oliver Ekman Larsson draftades. Med en så stark skara tror Radiosportens expert Johan Garpenlöv att framtiden för Tre Kronor kan se ljus ut.
2: Det båda är ju jättegott för svensk hockeys framtid. Vi behöver fler spetsiga, bra spelare och det har vi här i de här årgångarna som kommer nu. Speciellt den här årgången med Ivar Stenberg och Viggo Björk i spetsen.
3: Ivar Stenberg draftades av San Jose som 2 totalt och Viggo Björk var inte långt efter. Han gick som 8 till Winnipeg Jets. Men det var också 5 andra svenskar som gick i draftens första runda. Som 12 gick Alexander Coman från Örebro till New Jersey Devils. Därefter följde HV71s Malte Gustafsson till New York Islanders. Modos Elton Hermansson gick till Los Angeles Kings som nummer 19. Och knöt ihop den svenska säcken gjorde Leksands Jonas Lagerberg Hoen som gick till Ottawa Senators. Och Djurgårdens Marcus Nordmark paxades av Anaheim Ducks.
2: Det är nu den här riktiga utmaningen kommer för att fortsätta utvecklas, ta steget upp på seniornivå, leverera där. Man måste inte leverera en eller två matcher utan det måste levereras över tid. Och då handlar det om att man måste bygga på sin fysik, bli mentalt stark och sen anpassa sig då till spelet i NHL. Och kan de göra det som många svenska spelare har gjort tidigare, då har vi en väldigt fin generation på gång här som gör att vi kan börja slåss om guldet igen i VM och OS och World Cup.
1: Johan Garpenlöv där i samspråk med Astrid Johansson.
4: Vi hamnar i Ljungskile, vi hamnar i Superettan och vi hamnar i en dramatisk match som trots att det är ganska varmt här också bjuder på många mål. Nu är det alltså 3 mål gjorda och Örebro har gjort 2 utav dem och vänt underläget 0-1 till 2-1. Senast en löpboll för Örebro. Boll nästan över kortlinjen. Och det trodde väl Ljungskile-spelaren att den här bollen skulle gå över. Men det kommer in inlägg och det inlägget det träffade skallen på Ahmed Yasin. Som var totalt omarkerad. Han kunde enkelt nicka bollen till vänster om målvakten Lukas Eriksson. Fram till ledning då för Örebro. Det var länge sedan som ÖSK gjorde 2 mål i en match. Och då har vi ändå bara spelat i 25 minuter. Vi har haft en vätskepaus här också. Det är varmt. Det är inte alls lika hett som hos reporter Malin i Malmö. Men 31 grader är ju inte polarkyla precis. Och det lag som håller huvudet kallas just nu är Örebro. Ledning 2-1 när vi nu har spelat i 27 minuter exakt.
5: Till Varberg kommer vi nu där det är avblåst för vadå? Lite gruff i Östers straffområde. Det är heta dueller i den här matchen. Det kunde jag prata om innan vi har spelat snart 28 minuter. 0-0 står det på tavlan, men 5-5 i dueller om vi säger så ute på banan. Det är tufft. och tätt och irriterat, men inte särskilt många målchanser än så länge i den här matchen. Det är Öster som har varit närmast att göra mål, men bollen har inte haft den farten som den behöver för att leta sig förbi Oskar Ekman i Varbergsmålet så här långt i matchen. Skadad spelare just nu på plan, Carl Lundahl Persson, har varit en i Öster, fixar en smäll där i duellen med Schneider Borglin, som har varit en av de spelarna i den här matchen som har haft ett hett temperament så här långt, men han har också försökt mycket i sin anfallsroll för Varberg utan att lyckas riktigt hela vägen än så länge. Men intressant att se vad den här matchen tar vägen. Den står väg och lite grann just nu bollinnehavsmässigt också. De senaste minuterna har det varit mycket boltar på mitten, och då har respektive lag försökt att ta sig framåt till banan. Det ska Öster få göra nu via den här frisparken från målvakten Persson. Långt nerifrån, en ganska kort variant som misslyckas helt, och då får Varberg ett inkast på sin höger sida i anfallsriktningen och kan då kanske ställa om. De tar det ganska lugnt, spelarna, när det väl bollen är ur spel, för att ta lite extra vila och återhämtning. Det är ju varmt här också, som sagt, i Varberg, och vi har haft ett sånt där cooling break även här. Varberg nu i eget straffområde genom målvakten Ekman, som skickar den upp mot mitt plan. Där smäller det igen, och då ingen avlösning den gången. Öster kan komma fram här i en konting möjligtvis. Vi ser när de tar det lugnt och stilla, och efter snart 30 minuter så har vi fortsatt 0-0 mellan Varberg och Öster.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4, lyssnar på, eller kanske det är appen Sveriges Radio. Att unga fotbollsspelare allt oftare lämnar damallsvenskan tidigt, det är något som bekymrar landslagsikonen Therese Sjögran, numera sportslig ansvarig i engelska Manchester City. Hon ser det här som en oroande trend i svensk damfotboll. Det ska vi prata om en liten stund, men allra först så ska vi gå till Malmö och det damallsvenska mötet mellan Malmö och Kristianstad, där Malmö leder med 5-0, alltså det är bara 20 minuter kvar. Inget hopp för Kristianstad, va, Malin?
6: Nej, det är kanske till och med mindre än Sveriges hopp inför 16-delsfinalen mot Frankrike, skulle jag vilja säga. Och då betyder ju det ganska så mycket. Vi har ju haft nu en vätskepaus, och till skillnad från just fotbolls-VM och de väldigt omstridda reklampauserna som ju ofta har buats ut, så känns det ju som att det är just 34,8 grader, den varmaste dagen som alltså någonsin har uppmätts i Malmö. Ja, men just idag var ju den där vätskepausen, tror jag, otroligt välbehövd. Och Malmö har haft med sig stora kannor eller hinkar med blöta iskalla handdukar som spelarna har virat runt sig, medan Kristianstad hade mer traditionell vätska. Och nu så ska matchen alldeles strax igång. Och på planen just nu också en väldigt spännande spelare i det himmelsblå laget som gör avgjort den här matchen. Leder med 5-0. 16-åriga Majar Katavi, hon som gjorde debut i damallsvenskan redan som 15-åring och har varit en väldigt omskriven talang. Hon finns nu på planen på mittfältet för Malmö, har varit inblandad i en del utav spelet. Men det är faktiskt Kristianstad som har lyckats flytta upp något i planen. Men jag tror att det här är en match som Kristianstad-spelarna bara vill glömma och lämna bakom sig, för att det har verkligen inte varit mycket till spel överhuvudtaget som Kristianstad har lyckats få till. Och försvarsspelet har lämnat en hel del att önska. Sara Knutti-Fornes pressar nu Kristianstads backlinje. Hon är på jakt efter en äkta hattrick. Har redan gjort två mål i den här halvleken. Istället är det Kristianstad som vinner tillbaka bollen ute på vänsterkanten. Alice Nilsson. När vi alltså är i den sista fjärdedelen utav det här damallsvenska mötet, en match som alltså började redan klockan 14. Kristianstad ute på högerkanten, inläggsläge, når fram, det studsar lite fram och tillbaka, och till slut så blir det ett långt inlägg som går förbi den bortre stolpen, inte ut över kortlinjen, utan Kristianstad kan fånga upp den långt ute på vänsterkanten. Courtney Ruett, backen, försöker med ett lågt inlägg, skickas bara ut utav Malmö som verkligen har gått ner i tempo här i den andra halvleken. Och det kan man väl förstå när det är så himla hett som det är, om man dessutom redan leder med 5-0. Jobbet är ju redan gjort. Malmö FF har pressat att vinna för att hänga på, i alla fall potentiellt, i den där guldstriden där Häcken och Hammarby har ryckt loss. Och det jobbet har ju Malmö verkligen gjort. Ytterligare biten att vänta. 5-0-ledning mot Kristianstad i damallsvenskan.
7: Svenska landslagsikonen i fotboll ser en oroande trend.
8: Man tappar ju kvalitet i den svenska ligan.
7: Therese Sjögran har spelat näst flest landskamper för det svenska damlandslaget och nu för tiden är hon sportsligt ansvarig i engelska storklubben Manchester City. I veckan så sålde BK Häcken den 19-åriga stortalangen Felicia Skröder till Real Madrid. Men att unga spelare allt oftare lämnar damallsvenskan i tidig ålder är något som bekymrar Sjögran.
8: Jag tycker kanske att vissa spelare som går inte har kvaliteten. Men det är klart som en spelare som Felicia att hon går nu är ju inte så konstigt. Men jag tycker kanske det ibland lämnar spelare som inte helt är redo. Men samtidigt förstår jag det på ett sätt för att man tjänar mer pengar i England till exempel. Eller om man går till Tyskland eller vad som helst. Så jag kan förstå det lite. Men samtidigt så blir ju damallsvenskan lite tömd.
0: Det säger alltså Therese Sjögran, landslagsikonen och reporter. Ja, men det var Pontus.

0: Summer Nights där med John Travolta och Olivia Newton-John. Förstås från filmen Grease. Den var man ju såg på bio när den kom 1978. Någonting sånt.
1: Ja. Då var jag inte på bio.
0: Nej, okay.
1: Då var jag ute och lärde mig att cykla kanske. Fyra år gammal.
0: Ja, jag var inte mycket heller.
1: Superettan, två matcher följer vi här i Sportextra. Det är matcherna Varberg-Öster, där står det 0-0, och Ljungskile-Örebro, där är det bortaledning för Örebro med 2-1. Klockan 17, ja, då är det ytterligare två matcher i Superettan. Det är ju sista omgången som spelas nu innan ett kortare sommaruppehåll. Klockan 17, ja, då är det dags för GIF Sundsvall-Östersund och Nordic United mot Oddvold. Vi ska tillbaka nu till andra sidan Atlanten, och då vet ni, då handlar det om fotboll.
2: Nu står det klart att svenska mittbacken Isak Hien inte kommer kunna spela mer under VM och lämnar landslaget. Han ådrog sig en skada i den sista gruppspelsmatchen mot Japan, och till landslagets hemsida så säger landslagsläkare Jonas Werner att Isak har ådragit sig en skada i baksida vänster lår som är av den grad att han inte kommer kunna delta vidare i VM. Han kommer att återvända till sin klubb, och skadan innebär att han kommer vara borta från fotbollen en tid. Även förbundskapten Graham Potter lämnar en kommentar till landslagets hemsida och säger att det är verkligen ledsamt för Isak och för oss. Han är nyckelspelare för oss och är viktig för gruppen på och utanför planen. Sverige kommer ställas mot Frankrike i 16-delsfinal på tisdag, då alltså utan Isak Hien.
1: Och det rapporterade Selma Genevall, och för vara extra tydlig nu då, så ni lägger det här på minne. Tisdag hörde vi Selma sa tiden.
0: 23.00.
1: 23.00. Ja. Sveriges Radio P4 eller appen Sveriges Radio. Apropå skador.
0: Ja, det är nu klart att Reece James, baksida lårskada, engelsmannen alltså, håller honom borta från spel. England möter ju Panama i kväll klockan, det var väl också 23, va? Och det finns nu en viss risk att Reece James inte kommer kunna spela mer i VM överhuvudtaget. Men han har, till skillnad från Isak Hien, inte lämnat gruppen, utan kommer att fortsätta liksom vara en del där och försöka peppa på de andra. Och han hoppas väl, kanske om England går riktigt långt, att han ska kunna spela lite mer i detta VM.
1: Mm. Vad är det för Hien alltså som har rest hem? Ni har väl inte heller missat att lyssna på senaste uppsnacket, Samir Yousufi och Susanna Andrén, om att Sverige säkrat 16-del, om franska floskler och mycket mer. Det senaste avsnittet, ja, det hittar du i appen Sveriges Radio. Malmö i damallsvenskan ångar på 6-0 nu mot Kristianstad med knappa kvarten kvar att spela där. Vi tar oss nu till Superettan, och vi tar oss till Varberg.
3: Och ett intressant läge i matchen mellan Varberg och Öster. Det är frispark för gästande Öster. Ställningen 0-0 med 5 minuter kvar av första halvlek. Och vi lägger upp bollen 3-4 meter från straffområdeslinjen. Och väntar in en frispark här från troligtvis Raymond Adjei, som har backat till och tar bollen där, skjuter, men den går ju 10 meter över. Ajajaj, inget bra avslut alls från mittbacken i Öster, och vi behåller ställningen 0-0 i den här matchen mellan de här två lagen som ligger alltså på den övre halvan av tabellen inför den här matchen och har tätkänning på de där allsvenska platserna. Varberg tredje plats, 4 poäng bakom ledande lokalkonkurrenten Falkenberg, och Östers IF alltså på 20 poäng. Så är de 13 matcher spelade, har ett par poäng upp till de tre översta platserna, men är med i tätstriden trots att det har gått lite knackigt för Växjöklubben den här säsongen. Sparkade ju tränare Max Mulder för exakt en månad sedan idag, och sedan dess har det i alla fall vänt lite grann för småledningarna. 4 segrar och 1 förlust sedan dess. I den här matchen har de inte lyckats göra mål, även om offensiven har putsats till lite grann den senaste tiden. Kanske kan det komma någonting här när gästerna har bollen på mittplan. Fina vändningar av Österspelaren där. Kommer till Burakovsky. Kan han göra någonting på sin vänsterkant? Nej, det gör han inte. Utan med 3 minuter kvar så har vi ställningen 0-0 mellan Varberg och Öster.
4: 3 mål gjorda däremot i mötet i den nedre regionen utav Superettan-tabellen. Örebro har vänt 0-1 och leder 2-1 mot Ljungskile. Och nu i den 42 minuten så kommer också ÖSKs första hörna. Den kommer från vänster och båda målen har givit väldigt mycket injektion till närkingarna som anfaller. Och anfaller mest gör Ahmed Yassin. Det var han som gjorde 2-1 målet. Han passade fram till kvitteringen också. Nu väntar han på att det ska slås en hörna. Och när vi säger att vi har spelat 42 minuter så ska ni veta att det kommer dröja ordentligt innan vi får paus. För det har varit en del skadotillfällen. Här kommer till exempel ett resultat på en sådan, nämligen ett byte för Ljungskile. Isaka Seydou är det som går ut efter att ha fått en smäll. Och även Viktor Sandberg i Örebro har fått lämna arenan. Nu har Love Astvald kommit. När kommer då hörnan? Om jag sträcker på mig så kan jag eventuellt se hur den slås där. Där kommer han väldigt hög och förbi alla. Och så vill vadå? Domaren blås av för ganska tufft spel utav Örebro. Om det inte är rent av så att de tar en de tar en hand. Det var så att det var en hörna som gick långt över och så hamnade den på armen på en utav Ljungskile-spelarna. Och det där missade inte Granit Marcedonci. Han är domare i den här matchen. Och nu har Örebro i den 44 minuten chans att göra 3-1 också. Full utdelning. Läge då för Kalle Holmberg, tidigare målkung i detta Örebro. Han har bara gjort ett mål så här långt. Nu har han chansen att fördubbla det eftersom det är straff för ÖSK. Alldeles strax kommer signalen från domaren. Ska bara ställa sig på plats. Kalle Holmberg tittar på bollen. Lukas Eriksson står i Ljungskile-målet. Stora hoppar. Här kommer signalen från domaren. Holmberg slår till bollen och så räddar målvakten. Han tar returen också. Oj, oj, oj. Det var den här att Örebro avgjorde den här matchen. Men Kalle Holmberg, han gör inte mål på denna straff. Och så blir han väl också liggande där. För han satsade hårt på returen. Och det där tycker ju inte Ljungskile-spelarna om. De omringar domaren och tycker att Holmberg ska få en varning. Och det är så pass mycket upprörda känslor så att även en av linjedomarna får komma in för att lugna ner spelarna. Framförallt de grönklädda. Och vad blir resultatet av det här? Ja, det blir ju inte mål. Det blir en hörna. Farligt på den förra hörnan, den enda som Örebro har haft eftersom det blev straffspark. Men inget mål på straffsparken. Bra räddning utav Lukas Eriksson. Det var Kristoffer Redenstrand som fick bollen på armen lite olyckligt och därför så blev det straff. Men han kan ju andas ut nu. Alldeles strax får vi reda på, eftersom jag har spelat i 45 minuter, att det blir tillägg och jag kan tänka mig minst 5 minuter. Vi hade ju en vätskepaus bland annat och så två skadetillfällen. Vi följer hörna nummer 2 för Örebro. Ska läggas utav ÖSKs Redenstrand. Det kommer en lång boll och den här gången så går det till Örebroare. Skottläge. Nej, det blir en fint. Och så blir boll bakåt till skott utanför också utav Ahmed Yassin. Ja, allt som han rör blir inte mål på. 6 tilläggsminuter har vi i Ljungskile. Nära 3-1 för Örebro, men ställningen alltså bara 2-1 nu när vi är på tilläggstid.

0: Bangaranga där med Dara, Bulgariens Eurovision-bidrag i år.
1: Ja, vi ställer ju oss frågan, är Frankrike en omöjlig uppgift för Sverige? Vi ska höra vad Radiosportens expert Johan Elmander tänker och tror inför 16-delsfinalen på tisdag. Om en liten stund, vi fortsätter följa Superettan för det är slutminuter av första halvlek i Varberg.
2: Vi spelar på tilläggstid i Varberg mellan Varberg Boys och Öster. 0-0 är fortfarande resultatet här. Jag vet inte hur många minuter som det blev på tillägget, för jag följde ett anfall från Varberg som var nära resultera i en het chans. Så jag missade när domaren höll upp skylten. Men borde vara någon minut kvar att spela i alla fall av den här halvleken som i slutminuterna här varit Varbergs. En hörna resulterade så nära i 1-0, en rensning på mållinjen från Österspelare precis innan bollen skulle passera den. Så nära har inget av lagen varit tidigare i den här matchen att göra mål. Nu var Varberg nära att göra det, men fortfarande 0-0 på tavlan. Nu kommer Öster istället i ett farligt läge, men då går bollen över målet även den här gången, och då blåser domaren av. Passar nog också i den här varma första halvleken som vi summerar som ett tätt ställningskrig, hårda dueller, inte så många målchanser. Då är det förklarligt att det står 0-0 mellan Varberg och Öster.
3: Då handlar vi i Ljungskile på Skarsjövallen där Örebro leder mot hemmalaget med 2-1 och kommer in i straffområdet nu. Bollen bakåt ut av Jakob och så rensas bollen undan av grönklädda bohuslänningar. Vi har alltså 6 tilläggsminuter här. Vi har nu spelat i 48 och en halv alldeles strax. Det är en mycket händelserik halvlek, inte bara för att det var 3 mål utan för att det har varit ett antal målchanser. Och ni hörde också om det gyllene läget för Örebro när Kalle Holmberg slog en straff, men den räddade Lukas Eriksson, målvakten. Straffen på grund av en hands, den handsen var på Ivan Maric som fick varning för det tilltaget, och Maric därmed upp i 4 varningar den här säsongen. Kan då Ljungskile åstadkomma någonting den här halvleken? Ja, de har 1 minut på sig, de har en frispark och den är på mittlinjen och det går inte undan precis. Men det här är väl sista chansen i denna heta första halvlek, inte bara för att det är 31 grader i skuggan på termometern och nästan inga människor går i långbyxor utom Rickard Norling, tränaren för Örebro, som stilenligt står upp i kavaj och ja, kostym rent av, men han har inte västen med sig, så att det är väl hans sätt att erkänna att det blir lite för varmt. Frisparken läggs där, bollen nickas sedan utav Ljungskile, spelar ut över kortlinjen så att det blir inspark för Jakub Ojczynski som tvingades släppa in 0-1 i den 15 minuten, men 10 minuter senare så hade hans lagkamrater vänt på steken och 2-1 har vi nu. Nu har vi spelat i 51 minuter och då gäller det att se på om domaren tänker lägga till tillägg på detta tillägg. Nej, nu tänker jag inte, ni hör kanske signalen på Skarsjövallen. Det är ganska glada svartvita supportrar som har kommit hit ifrån Närkes huvudstad, för de ser sitt Örebro leda efter den första halvleken i Ljungskile. 2-1 står det, eller rättare sagt det står 1-2 på tavlan.
1: Ja, 3 mål har han fått sett, Paul Schürrer. Peter Ekholm, han fick inte se något mål under första halvlek. Varberg Öster, det är 0-0 och paus även där. Malin Rimfors däremot, hon har fått sett 6 mål för Malmö leder med 6-0 över Kristianstad. Och där, Malin, går ni mot slutet av matchen.
4: Så är det, vi spelar de absolut sista par minuterna på tilläggstiden och den här matchen har ju faktiskt varit avgjord redan sedan den första halvleken, men det händer spännande saker här ändå. Bland annat så trodde jag att den där slutsignalen som Paul bjöd på från Superettan var att Malmö skulle fixat en straff, och i så fall utav den 16-åriga supertalangen Majar Katavi som har bytts in här i den andra halvleken och som faktiskt redan har noterats för en assist. Hon gjorde ju faktiskt ett mål i damallsvenskan förra säsongen, men i år var det där den första poängen som den 16-åriga talangen Majar Katavi alltså noterades för, när hon då spelade fram Sara Kanute Fornes som då gjorde hattrick här i den andra halvleken. Hon fick göra sitt 3:e mål i det där skedet. Kristianstad har också gjort en spännande manöver som man inte ser särskilt ofta i elitfotbollen, nämligen att man byter målvakt. utan att det egentligen förelåg någon direkt skada, i alla fall inte vad jag kunde se på Moa Olsson som ju vaktar Kristianstadmålet hela tiden. Jag tror att det helt enkelt handlar om att man vill ge 19-åriga Malva Mellbom lite värdefull rutin, och när matchen ändå var förlorad så kastar man in henne i målet, så hon har stått här nu i 10 minuter och Kristianstad har nu faktiskt fixat en hörna. Ska de få med sig ett tröstmål i den här för deras del faktiskt bedrövliga matchen? Den kommer från vänsterhållet. 6-0-ledning alltså för Malmö FF när den där hörnan skickas. Oh, Linda Leif-Boama går upp för att nicka, men den flyger över henne. Kristianstad fångar upp den i bortre änden av straffområdet. Här skickas den in igen, nickas undan av Malmö-försvarare. Kanske mot ett inkast, eller hinner Kristianstad upp den? Ja, de täcker ut den för att få med sig det där inkastet. Kristianstad som inte har lyckats med mycket i den här matchen och som helt enkelt får blicka fram emot när serien återstartas här i augusti. Det är Malmö FF som imponerar och dessutom har sett till att förbättra sin målskillnad i den där striden om tredjeplatsen. Det handlar ju om Champions League-spel om man kommer tre i damallsvenskan. Och den har de just nu tack vare det här resultatet. Och dessutom så bättrar de på målskillnads... målskillnaden helt enkelt mot konkurrerande AIK som också ligger och slåss där på samma poäng. Malmö FF har förresten också bytt in en 17-åring, hon heter Lovisa Breland och var på väg att få ett friläge precis där. När vi alltså är inne på tilläggstid och matchen är alldeles strax slut här, och det är Malmö som bärgar 3 säkra, stensäkra, överlägsna poäng. 6-0. Wow, Malmö.
0: På detta är en tennisskada, och det är 2 dagar före starten av Wimbledon. Det är förra världsettan Naomi Osaka från Japan som tvingades bryta finalen i genrepsturneringen i Bad Homburg med en fotskada. Hon är idag rankad på plats 15 i världen. Hon har tidigare aldrig kommit förbi tredje omgången i Wimbledon, men det här att hon tog sig till final i grästurneringen Bad Homburg visar ju att det fanns ett visst hopp för Osaka att ta sig lite längre i år. Men högst tveksamt nu om hon kan komma till spel mot fransyskan Elsa Chakimon i den första omgången.
5: Vi ska nu blicka fram på 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike med Christian Olsson och Johan Elmander. Och vi hoppas väl de kan ge oss något litet hopp.
6: Sveriges herrlandslag i fotboll står inför en mammutuppgift. De står inför ett berg att bestiga. Sverige ska möta Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Hur stora är de svenska chanserna att slå ut detta Frankrike och avancera vidare i turneringen?
7: Chansen finns, absolut. Men det är ett Frankrike med den truppen, med de spelarna, med spelet de spelar, kommer bli för tuffa för Sverige.
6: Finns det några svagheter egentligen i det franska laget?
7: Ja, men det är lite försvaret, kan man tycka, att de slarvar lite emellanåt och spelar lite för svårt helt enkelt. Men det är inte så ofta det sker.
6: Frankrike har ju några fantastiska anfallskanoner med Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé och Mikkel Olysee i spetsen. Är det det som är den största utmaningen för det svenska laget, att de har en sån bredd i sitt anfallsspel?
7: Det är det som är den otroligt svåra nöten man ska knäcka, att sätter man markering på en spelare, det är någon annan som blir fel eller fri helt enkelt. Så att man måste sätta en perfekt försvarsinsats, och när man bryter utifrån den försvarsinsatsen så måste Alexander Isak och Gyökeres, Elanga eller vem det är än som spelar där, då måste man ta vara på de få målchanser man kommer få.
6: Det är en nyckel i den här matchen mot Frankrike. Hur viktigt är det med det mentala för svensk del? Hur viktigt är det att tänka rätt?
7: Nej, men jag tror att de här spelarna, de tänker precis samma. På vilket motstånd de än möter så är man fokuserad och man går in till matchen för att ta och göra det så bra som möjligt. Så.
6: Är det kanske till och med på något litet sätt en tacksam situation för Sverige att möta Frankrike, storfavoriterna Frankrike?
7: Tacksamt? Nej, det tycker jag inte. Inte alls tacksamt. Det är en väldigt svår nöt.
6: Jag tänkte slå i underläge och sådär.
7: Ja, det kanske är visst, det är positivt för ställfrågan.
6: Jag tänkte att det kanske finns ett värde i att kunna slå er underläge och vara så tydligt nederlagstippad.
7: Ja, jo, men det kan ju finnas en fördel i det, men jag tror det som Frankrike visade upp, framförallt första 45 minuterna emot Norge, där man verkligen skruvade upp tempot, det kommer man ju göra mot Sverige, så jag tror inte det finns någon risk för att de kommer undervärdera Sverige.
6: Usch, vad svårt det här ska bli.
7: Jättesvårt.
6: Johan Elmander och Christian Olsson, herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
5: Ja, det blev Frankrike, men det kunde ju också ha blivit Norge. Men det var ju så att Frankrike krossade, körde över Norge igår. Och det var den här killen som sänkte Norge med ett hattrick.
6: Dembélé går in i straffområdet, laddar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike! Osman Dembélé i den sjunde minuten! Dembélé som skjuter med vänstern, i mål igen! I mål igen! Ska han skjuta, ska han göra tre mål in i straffområdet. Där kommer skottet och där är det tredje målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting.
8: Han prend sa chans, och il est là! Et il est là, le triplé de Osman Dembélé! Il compte sur ses doigts!
5: Ja, Dembélé, hattrick igår alltså. Efter matchen så sa han också om just att få möta Sverige. Lite exemplar, eller vad säger man? Klyschigt. Eller vad
0: kallar vi det? Kanske, ja.
5: Diplomatiskt, tack, det var ordet jag sökte. Allt kan hända, vi måste vara på tårna. Sverige är ett bra lag, vi får inte underskatta och så vidare.
0: Det bör ju tilläggas, kan jag tänka också, att Norge hade ju bänkat alla de stora namnen för att spara dem för framtida matcher. Så att Frankrike såg så fruktansvärt överlägset ut, det kanske var lite missvisande ändå.
5: Och oj vad det diskuterades om det här var rätt eller fel. Och mycket med tanke på de supportrar i Norge som hade betalt dyra pengar, åka till USA för att titta på den här matchen. Man får möta Frankrike och man får alltså inte se Haaland eller storstjärnorna, där, utan ett rent B-betonat lag.
0: Där noterar jag att förbundskapten Stråle Solbacken efter matchen sa att han absolut inte ångrar sig, även om han förstår att det var besvikelse hos fansen och sådär. Men det var en no-brainer för mig, säger han i en intervju efter matchen.
5: Ja, Sverige möter alltså Frankrike klockan 23 på tisdag.
9: Här är Ekot. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg går i begränsad hastighet efter ett blixtnedslag i närheten av Herrljunga i förmiddags. Felicia Palombo Daging är presskommunikatör på SJ.
10: Vi har rätt stora förseningar på den trafiken efter stoppet i Herrljunga. Vi kan köra igenom, men vi har rätt stora förseningar och det kommer fortsätta resten av dem.
11: Och sätts det in någon ersättningstrafik?
10: Det är den ersättningstrafiken som vi redan har på sträckan. Eftersom att vi har den här problematiken med godståget. Men annars så har vi ingen annan ersättningstrafik än det som redan är annonserat.
11: Hur många resenärer det påverkar är oklart enligt Felicia Palombo Daging.
10: Det är väldigt många som har bokat av och bokat om och sådär. Men 23 tåg är det i alla fall.
9: Reporter Tyra Midel. Krimhalvön har hamnat i fokus i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Krim annekterades av Ryssland redan 2014 men har nu satts under hård press efter ukrainska luftattacker mot halvön. Och undantagstillstånd råder där nu. Vår utsände Richard Myrenberg har träffat en talesman för den ukrainska flottan som säger att målet är helt att helt isolera Krim.
12: Все, що відбувається станом на зараз в Криму, в принципі є одним з.
13: Våra attacker mot Krim är en del av en större operation för att slutligen befria de ockuperade ukrainska områdena, säger kommendörkapten Dmitri Pletenchuk, talesman för den ukrainska flottan som har sitt högkvarter här i Odessa vid Svarta havet. Ukraina har under den senaste tiden angripit allt från radarstationer till kraftanläggningar på Krim. Och återkommande ukrainska drönar- och robotattacker mot vägarna till Krim har lett till att halvön nu nästan skurits av. Bron över Kertjsundet är skadad och kan inte ta tung trafik. Ryska militärfordon beskjuts på vägarna norr om Krim genom ockuperade ukrainska områden. Därför råder nu akut bränslebrist på halvön. Elförsörjningen ligger till stora delar nere och undantagstillstånd är utlyst. Enligt kommendörkapten Dmitri Pletenchuk har Krim inte bara stor symbolisk betydelse. Den ryska expansionen började ju här 2014, utan det är också en viktig rysk militärbas. Ryssarna har beskrivit Krim som sitt osänkbara hangarfartyg. Det vi gör nu är att ta bort deras militära förmåga där, säger han. Richard Myrenberg, Odessa.
9: I Sverige har flera lokala värmerekord satts idag. Hittills har Malmö, Helsingborg och Ljungby fått uppleva den högsta temperaturen lokalt någonsin. Den varmaste temperaturen har uppmätts i Malmö på 34,8 grader. Värmeböljan fortsätter även imorgon, men det blir inte varmare än idag, enligt SMHI. Och där sätter vi punkt för Ekots nyheten klockan 4 med Alexander Ivanovski.
5: Och det här är Sportextra. Jenny Rask, Andreas Andersson i studion fram till klockan 17:30 i första hand. Sen är vi tillbaka med Sportextra igen 22:45 ikväll. För då ska Panama möta England och Kroatien ska spela mot Ghana vad det gäller fotbolls-VM. Vi hörde om värmen i Malmö, ja. Där har det också spelats damallsvenskan idag. Malmö mot Kristianstad. Ett hett derby från början blev alltså ännu hetare. Men till slut inte särskilt hett för Kristianstad eftersom Malmö vann med 6-0. I Superettan i fotboll, ja, där följer vi två matcher. Där är det bara paus än så länge. Man har spelat en halvlek alltså. Varberg Öster, där är det mållöst 0-0. Och Ljungskile Örebro 1-2. Bortaledning för Örebro alltså. Vad har vi mer rapporterat denna dag?
0: Vi har rapporterat att det blev tangerat rekord när det gäller antalet unga svenska hockeyspelare som valdes i första rundan av NHL-draften. Allra högst valdes Ivar Stenberg, Frölunda talangen, som valdes som andra spelare. Och detta av San Jose. Och sammanlagt var det alltså 7 svenska talanger som valdes i den första rundan. Någonting som ser väldigt bra ut inför kommande svenska Tre Kronor-turneringar till exempel. Det hörde vi Johan Garpenlöv prata om i den första delen av detta program.
5: Mm. Och Sverige får alltså möta Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta möte sker på tisdag klockan 23. Och det blir utan Isak Hien.
0: Just det.
5: Mm. Han så åker hem helt enkelt efter skadan. Så illa var det. Så det finns inget hopp längre om att Isak Hien ska komma tillbaka. Världsettan i hoppning, Kent Farrington, har vi fått veta, står över VM i augusti. Det ska vi prata med Maria Gretzer om en stund i Radiosportens ridsportexpert. Vi ska också ta oss ut igen såklart till fotbollen vad det gäller Superettan.

0: Jakob Hellman förstås, hon har ett sätt.
1: Andra halvlekarna igång nu i Superettan. Det är oförändrat, mållöst mellan Varberg och Öster och Ljungskile Örebro. Där har vi borta ledning för Örebro med 2-1. Ja, världsettan i hoppning alltså. Kent Farrington står över VM i Aschen i augusti. Stjärnan var uttagen på USAs bruttolista till ridsport-VM. Men nu meddelar han på sociala medier att han ger upp sin plats. Och han skriver på sociala medier att efter ett långt övervägande så är det vad jag tror är det bästa långsiktiga beslutet för mina hästar. Vi har med oss Maria Gretzer, Radiosportens ridsportexpert. Vet du mer, Maria, om varför han inte ställer upp och vad som är då det bästa för hans hästar, som han skriver?
2: Det är klart att man blir förvånad bara först när man hör det sådär. Men läser man hans egen, så att säga, pressrelease, så är det ju hans rutinerade häst som han vann världscupsfinalen med i våras. Den tycker han att det blir lite tufft med två så stora mästerskap, tror jag. Och hans långsiktiga mål är ju Los Angeles. Sen har han en yngre häst som är riktigt, riktigt lovande, som han tror väldigt mycket på, och speciellt fram mot OS då, Los Angeles. Det kan man tycka att det är långt bort, men för den hästen så är det lite tidigt med Aschen. Aschen är en väldigt speciell, tuff tävling, väldigt speciell, svår bana. Och han är nog duktig på matcha, samtidigt som man ska veta att det amerikanska laget, de behöver ju inte kvala till Los Angeles, därför att hållande i olympiska eller i OS, så får de en plats utan att behöva kvala. Många andra länder som Sverige har lite kniven på strupen i Aschen i år. Sen har man en liten chans till i Europamästerskapen, men alltså man behöver verkligen kunna vara med som lag. Och där känner väl Kent Farrington att det är inte hela världen för det amerikanska laget om han står över.
0: Var det ändå inte oväntat att han liksom kom med det här beskedet så pass tätt inpå vi?
2: Jo, det var det. Men jag tror också att i och med att inte han är lika behövd av laget som han skulle varit om de hade varit tvungna att kvala in till OS, så kanske det var ett väl överlagt beslut, trots allt.
0: Hur stort tapp är det ändå då för det amerikanska laget inför VM, tänker jag?
2: Ja, det är klart att med en världsetta i laget som inte är med, så de har ju många duktiga ryttare, det har de. Och jag kan inte precis hur formen ser ut på amerikanerna just nu, men de är alltid att räkna med, det är de helt klart. Sen ska jag säga det till den svenska publiken att Kent Farrington kommer till Falsterbo Horse Show som börjar om 10 dagar. Så det är ju väldigt spännande att få se honom live på hemmaplan.
1: Vad säger du om det startfältet då, med världsettan, världstvåan, OS-mästare också, och sen svenska stjärnor då som Henrik von Eckermann och Peder Fredriksson?
2: Jag tror nog att årets startfält i de internationella klasserna i Falsterbo är nog ett av de vassare startfälten. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se många av de här ekipagen där.
1: Och hur viktigt skulle du säga då att tävlingen i Falsterbo blir då som uppladdning inför VM?
2: Ja, för våra svenska ryttare tror jag att det är den sista liksom uttagningen. Det är på gräs, precis som Aschen. Och för många, en hel del länder, så är det nog en riktigt sista test, så att säga.
1: En sista fråga ändå, Maria, för jag tänker så här, VM, det går ju bara vart fjärde år. Vill man inte liksom på alla sätt ta sig och vara med under ett världsmästerskap?
2: Jo, det tycker man ju. Samtidigt kan vi säga att OS går också bara var fjärde år, och väldigt sällan i din hemnation. Så att det är väl där jag tror att just att det är Los Angeles för Kent Farrington, att, och liksom att det är verkligen once in a lifetime kanske, att det går på hemmaplan när han är på topp.
1: Han passar allt på ett kort här.
2: Lite grann så, och som sagt, han har vunnit just i Amerika, vunnit världscupsfinalen i år, och det är en tuff utmaning och och tuff tävling för hästarna. Så att har man en äldre häst så är det kanske smart att inte rida den på både utomhus- och inomhusmästerskapet.
1: Mm. Tack så mycket Maria Gretz, Radiosportens ridsportexpert. Vi kommer höra mer av dig, inte minst här när det närmar sig de stortävlingarna igen. Världsettan i hoppning alltså, Kent Farrington, står över VM i Aschen i augusti. Det var budskapet. Nu ska vi tillbaka till Superettan. Det handlar om fotboll. Det handlar om mötet mellan Varberg och Öster. Vi hade 0-0 efter första halvlek. Peter Ekholm, har vi tendenser till mål nu under andra?
3: Ja, vi får väl hoppas det i alla fall, för det är skralt med nollchanser. Men nu en hörna för hemmalaget Varberg i ställning 0-0, 55 matchminuten. Det kommer från höger in mot en bortre stolpe, den nickas ner och så kommer det skott utifrån som täcks undan av Österspelare. Ut på vänsterkanten kommer den nu med ett nytt inläggsförsök möjligtvis. Ja, den kommer in lågt den här gången och så är det lite biljard där inne. Och sen kan Öster slå bort bollen. Ut till nytt inlägg för hemmalaget Varberg, som just nu när vi kommer in här sätter en väldig press mot Östers målbur. Nytt försök här då, in mitt i straffområdet, och då täcks den undan av en Österförsvarare i sista sekund. Och en ny hörna för Varberg som verkligen får energi här de sista, sista minuten i den här matchen. Fortsatt 0-0 är det, men en ny Varberg-hörna tror jag det blir. Eller blir det inkast av det där? Det blir inkast, men det spelar ingen roll, för att det är Gustav Broman som ska kasta. Och han kastar ungefär lika långt som i alla fall jag hade slått en hörna. Så att det kan bli farligt ändå. Här kommer Broman med inkastet då mot straffpunkten. Där landar den in, men boxas bort av målvakten Carl Lundahl Persson. Ut i ett nytt inläggsläge för Varberg möjligtvis. Kommer in där och lyckas den i mål. Snyder Boylin är där och nickar in sitt sjätte mål för säsongen. Och 1-0 till Varberg. Och sett till hur det har fått ut de sista minuterna. Fullt rättvist i den 56:e matchminuten. Varberg leder alltså. Sen är det Borgelin som når ut i den där luftdelen. Mycket fint mål av hemmalaget som alltså leder nu 1-0 och får publiken här på Korsbergsvallen att ställa sig upp och jubla trots värmen. 1-0 har vi, det är spelat 56 minuter här. Varberg leder alltså 1-0 mot Öster.
4: Hör ni jublet i så fall, så har ni förstått att det har blivit mål på den andra Superettan-arenan, för att det är kvitterat utav Ljungskile mot Örebro. Ett mål som kom lite överraskande eftersom Örebro så här i inledningen utav den andra halvleken har hållit i bollen. Men så kom bollen ut på kanten till den ständigt farliga Shakur Omar. Som kom i ett bra läge och inte hårt men välplacerat när han väl får chansen in i straffområdet utan chans för Jakub Orzynski, den polske målvakten i Örebro. Så att det är 2-2. Detta målet kom i den 55:e minuten. Men så blir han liggande där också, Omar, och då kommer ju den fåtaliga publiken som försöker gömma sig i skuggan på Skarsjövallens läktare med lite osäkerhet, för Omar har varit en klart lysande stjärnan i detta Ljungskile och han ligger fortfarande kvar, och då passar ju de andra spelarna på banan på att dricka, och Örebro-spelarna de snackar ihop sig att nej, vi får nog skärpa oss. ÖSK den här säsongen som ju har varit en besvikelse, laget ligger ju farligt nära kvalsträcket, det är ju bara en poäng för Ljungskile, har haft en tendens att ha en väldigt bra första halvlek för att sedan ibland falla ihop i den andra halvleken. Senast laget gjorde två mål i serien, det var mot Östersund borta. Och laget ledde 2-0 men tappade där det hela. Här applåderar publiken för att Omar, målskytten nyss, har i alla fall rest på sig och lämnar banan. Och Ljungskile-publiken hoppas i alla fall att det bara är tillfälligt. Men ni hörde om målet, kvitterat 2-2. Jag tror inte att det där var sista målet i den här matchen.
1: 1-0 mellan Varberg.

0: Pack Up med Eliza Doolittle. Tillbaka till damallsvenskan.
1: Mo Olsson, målvakt i Kristianstad. En match mot Malmö i rekordvärme som slutar med en rekordförlust också för säsongen, 0-6. Ja, vad säger man efter en sån match?
2: Ja, svårt. De är kliniska i sina avslut, gör mål på typ varje chans de får. Vi gör inte det och vi är inte tillräckligt bra idag. Så.
1: Nej, det här måste ha varit en av säsongens sämre insatser utav laget. Om jag säger så, håller du med?
2: Resultatmässigt, absolut. Sen tycker jag ändå att vi håller i bollen stora delar av matchen. Och vi borde kunna göra det lite bättre än vad vi gör det kanske. Men det har funnits andra matcher där vi har inte hållit i den lika mycket. Så ja, det är ja, hur man ser på det. Ja.
1: Ska det vara så här stor skillnad mellan er, tänker du?
2: Nej, det tycker jag inte egentligen. Alltså, Malmö är ju ett duktigt lag med många bra spelare och sådär. Men 6-0 tycker jag inte, nej.
1: Ovanligt också med byte på målvaktsposten. Malva Melbourne fick komma in här i andra halvlek. Vad låg bakom det?
2: Det får du kanske höra med Nick, vår tränare. Men för min egen del så tänker jag att han... Vi hade ju redan förlorat matchen och att man vänder det till något nytt och låter Malva göra debut, få långa minuter, det tycker jag är jättekul.
1: Ja, precis. Lite värdefulla erfarenhet för henne att få på planen medan det för din del inte spelade så himla stor roll om du skulle få stå den där slutskedet av matchen.
2: Nej, precis. Nej, precis.
1: Ja, och nu väntar det ett uppehåll. Vad ska du göra då?
2: Oj, mycket tid med familj, kanske lite på stranden, bara ta det lugnt och återhämta sig och sådär. Mm.
1: Och den här matchen är väl bara glömma?
2: Ja, ganska så. Ja.
1: Stort tack.
2: Tack.
3: Moa Olsson i Kristianstad som förlorade mot Malmö med 6-0. Och vi hör Malmö-kommentarer också så småningom här i Sportextra. Malin Rimfors är på jakt efter dem. Vi tar oss till Superettan igen och ja, återigen till Varberg.
4: Där vi har spelat 64 minuter alldeles strax och vi har fortfarande 1-0-ledning för hemmalaget Varberg. Shenaido Borgelins målskytt ända i matchen, hans sjätte för säsongen, kom ju efter en stor Varberg-press senast vi hörde härifrån. Nu kommer han igen, Borgelin, med raska steg på vänsterkanten, borta om kullen, österspel.

0: Remmer får en frispark mot sig, men ett inkast med sig i alla fall. Och en tumme upp från bänken. Öster har varit nära att kvittera, ska vi säga, i den 58:e matchminuten. Fick Linus Karlstrand bollen mitt i boxen, helt solo, med målvakten Oskar Ekman. Och frågan är om han fick solsting när han skulle skjuta, för han fick inte alls någon träff på bollen och den smet utanför stolpen. Retfullt för Öster. Där borde det varit 1-1 i matchen. Istället så är det Varberg som leder med 1-0. När ett nytt långt inkast kommer från vänsterkanten in mot Boylin just. Och så kommer ett nytt inspel. Men Öster får rätt på den bollen och kan lägga ut den. Kanske kan kontra också möjligtvis. Nej, då stannar han upp ytterspringaren i Öster. Och så är det lite slarvigt istället i backlinjen. Och bjuder in Varberg till att kontra. Men Öster får få tag på bollen igen och kan avancera längs vänsterkanten. Här följer folket med upp så snabbt de kan i Öster, men samlat Varberg får svar ta hand om bollen och så kommer det en kapning bakifrån. Inget kort, men ett inkast för Varberg och lite skade uppehåll att vänta här, där vi har spelat nu 65 minuter. Det är en öppen historia, det måste jag ändå säga, trots att Varberg i den här halvleken har kopplat grepp. Det kommer att byte också. Vi följer upp det nästa gång. Vi återvänder till Varberg, för nu lämnar vi vidare med ställningen 1-0 Varberg Öster, 66 minuter snart spelat.
1: Öppen historia kan man väl också kalla mötet mellan Ljungskile och Örebro i samma Superettan-serie. Det står nämligen 2-2 efter att båda lagen har haft ledningen. Ljungskile hade 1-0, så den vände Örebro på 10 minuter. Det hela till 2-1 ledning i paus, missade en straff i slutet av den första halvleken, och här i den andra halvleken har Shakur Omar kvitterat. Det gjorde han i den 50-50 minuten. Vi spelar igång igen då. Vi har haft lite små skada och brott. Här kommer Örebro med ett anfall och där går Jakob omkull, och så kommer det skott framför mål. Det är rena hönsgården för Örebro, som i Ljungskile straffområdet inte lyckas få bollen i mål. Och publiken är förbaskad därför att, oj, här kommer det bli en utvisning efter, förlåt, här kommer det bli en varning, ska jag säga. Det kommer ett gult kort. Det är frustration hos Ljungskile-spelarna som inte fick en frispark nyss. Det var därför publiken buade. Och så gav Lukas Lindholm corner, anfallaren på topp hos Ljungskile igen, och slog ner en Örebro-spelare. Och det såg domaren definitivt. Så där kom varningen på nummer 99, Lukas Lindholm corner. Hans tredje varning. Han blir avstängd nästa match. Han har varit ganska blek, nummer 99 i Ljungskile. Däremot kan man inte säga samma sak om nummer 99 i Örebro, Ahmed Yassin. Ett mål och en målgivande passning från hans sida, och nyss så var han anledningen till att det blev hundskåd hos Ljungskile-försvaret. Nu är det frispark för Örebro på egen plan halva, och Örebro är ju en liten gåta. Har ju i år spelar tre raka oavgjorda, har 2-2 i den här matchen, och dessförinnan förlust mot jumbolaget GIF Sundsvall. Förlust mot jumbon, men seger i början av säsongen mot storfavoriten till att vinna serien, Norrköping, inför nästan 12 000 åskådare i Örebro. Det var höjdpunkten för ÖSK den här säsongen hittills. 2-2 står det i solskenet. De där 31 graderna vi har i skuggan när vi började är nog betydligt värre för spelarna på planen. Vem gör nästa mål, det är frågan. Örebro kanske kommer i ett anfall. Vad blir det? Blir inte frispark? Nej. Matsidonki, domaren, han blåser inte så gärna den här gången åt Örebro. Nu måste han blåsa, och nu blir frispark för Ljungskile. Och nu vill 11 stycken grönklädda spelare att nu får du vifta med gula kortet när du gjorde det nyss. Men det gör inte Matsidonki. 2-2 står det. Vi har snart spelat 67 minuter. Då kommer det bli en vattenpaus här i Ljungskile.
2: Vattenpaus även i Varberg mellan Varberg och Öster. Varberg leder 1-0. I damallsvenskan idag så spelades en enda match mellan Malmö och Kristianstad. Här vann ju Malmö med 6-0 mot Kristianstad. Och det här var också den sista matchen innan sommaruppehållet för Damallsvenskan, och det ger oss anledning att titta till tabellen då i Damallsvenskan. Den toppas av BK Häcken på 30 poäng. Det är 2 poäng mer än tvåan Hammarby. Sen följs det av Malmö på tredje plats på 21 poäng. Lika många poäng som fyran AIK. Femma Eskilstuna, sexa Kristianstad, sjua Piteå, åtta Vittsjö, nia Brommapojkarna. Och nu börjar vi närma oss kvalsträcket. Tia Växjö, elva Rosengård. Elvan Rosengård på trygg mark, alltså på 9 poäng. Det är lika många poäng som kvalplacerade IFK Norrköping har, alltså 9 poäng. Och understräcket där på 13:e och 14:e plats i Damallsvenskan hittar vi Djurgården 8 och Uppsala 6. Den 25 juli, ja då omstartar Damallsvenskan. Alldeles strax, då ska vi tävla i quiz.

Ja. Vi bryter in i Taylor Swift från Varberg där vi har 1-1 i matchen mellan Varberg och Öster. Jag lämnar en liten cliffhanger sist ni var här med ett byte i Öster. Det var Carl Wendt som kom in. Och vem gör mål tror ni? Jo, Carl Wendt i den 70:e minuten. 1-1 Varberg mot Öster.

0: Opalite, Taylor Swift.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Ifrån Varberg och Påskbergsvallen där hemmalaget BoIS möter Östers IF, och vi har 1-1 på tavlan nu efter att Carl Wendt, succéinhopp har han gjort, gjorde 1-1 i den 70:e matchen, utan kom ju in i den 67:e, och efter att Öster rullat upp bollen på vänsterkanten och slått ett, ja men till synes ganska ofarligt inlägg, så hamnade bollen hos Carl Wendt efter en misslyckad Varbergs rensning, och han kunde enkelt rulla in sitt tredje mål för säsongen, Carl Wendt. Och nu är det 1-1 och det är en kvart kvar att spela i den här värmen som spelarna i paus tryckte på, tog energi från dem. Så vi får se vilket av de här lagen nu som kan hålla uppe ångan ordentligt här och gå för ett segermål. För ett intressant läge i matchen är det med 1-1, och en del byte görs nu också i båda lagen för att få in nytt, friskt och piggt folk här på planen de sista 15-20 minuterna som vi har kvar att spela av det här mötet, som blir mer och mer intressant för varje sekund som går. 1-1 har vi nu i alla fall. Carl Wendt, 1-1 skjut för Öster, borta mot Varberg, kvarten kvar att spela.
3: I Ljungskile så får spelarna en vattenpaus. I Superettan, mötet mellan Ljungskile och Örebro, så står det ju 2-2. Och det här tar väldigt mycket på spelarna, vilket gör lägen för byten. Örebro har nu bland annat bytt ut Samuel Wikman och Kalle Holmberg, lagkaptenen. Den olyckliga, det var ju han som hade chansen att kanske ge segern till Örebro, ställningen 2-1 i slutet av första halvleken, men hans straff var inte bättre än att Lukas Eriksson kunde rädda. Han är utbytt, han minns nog hellre för 13 år sedan är det nu som Örebro senast tog sig upp i Allsvenskan, och det gjorde de just genom att besegra Ljungskile på den här arenan. Men det var då det, sen har Kalle Holmberg ju blivit 13 år äldre. Byt också i Ljungskile att rapportera. Shakur Omar kommer att göra fler mål. Han gjorde både 1-0 och 2-2 för sitt LSK, men han blev utbytt och han har varit matchens lirare, det måste man säga. Men så mycket som han har sprungit så förstår jag att han har bytt. Nu är det dags för spel igen på arenan, 2-2. Jag frågar som förra gången, vem gör nästa mål?
0: Häng med i Sport Extra så får du svaret. Om det nu blir något mer mål mellan Ljungskile och Örebro, 2-2 alltså just nu. Och Varberg Öster, ja, samma spänning där, 1-1. Och studions bidrag till det värmesnacket idag, det är att vi sitter här i studion med vätskeersättning i flaskorna och kylklampar under våra bara fötter. Och det är varmt och ruggigt även i Studio 14 i Radiohuset i Stockholm. Kanske inte lika varmt som det var i Malmö idag med värmerekordet, där Malmö besegrade Kristianstad i damallsvenskan med 6-0. Men väl svettigt ändå, även i Stockholm. När det gäller fotbolls-VM så ska det ju spelas matcher framöver. Vi sänder ju nu fram till klockan 17:30. Sen återvänder Sportextra, VM Sportextra då, från klockan 22:45 ikväll. För klockan 23, då är det avspark mellan Kroatien, Ghana och Panama, England. Klockan 13:30 i natt, Colombia, Portugal och Kongo, Uzbekistan. Sen blir det ytterligare två matcher, då vi är framme vid 04 i natt. Då är det dags för Algeriet mot Österrike och Jordanien, Argentina. Och ni har väl lagt påminnelse nu i mobilen och i kalender och på andra sätt, eller om ni har bra minne, tisdag klockan 23:00, då är det 16 del. Då är det dags för Sverige igen och man möter mäktiga, stora, starka, fenomenala Frankrike. Nu ska vi tävla.
4: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
5: Från årets Eurovision-festival, Frankrikes bidrag. Sångerskans artistnamn, Monroe. Ja, samma namn som den ikoniska skådespelerskan Marilyn Monroe. Hon som hade I hetaste laget som en av sina mest berömda filmer. Och Frankrike var just det hetaste laget 1998. Guld i deras eget hemma-VM.
6: Tiden är ute,
5: två mål i finalen mot Brasilien prickades in av deras superstjärna, anfallaren. Ja, han som har två likadana initialer som vi hittar i slutdelen av alfabetet. Vad hette tvåmålsskytten i den final som ledde till Frankrikes första VM-guld i det som var förra seklets sista VM? Efternamnet räcker och du skriver in det i quizformuläret som du som vanligt hittar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se. Vi hörs snart igen.
2: Hörna för Öster i matchminut 80 i bortamatchen mot Varberg. 1-1 på resultattavlan är det när nu bollen kommer in i straffområdet för gästande Öster alltså. Men den går igenom allt och alla och ut till ett inkast till höger för Varbergs del. Det är fortsatt ett ställningsgrej i den här matchen som ju är 1-1 så här långt. Och det är spännande att se hur den här ska gå, den här utgången av den här matchen. Kanske kan Varberg hitta på någonting nu, ha fördel av boll, men nej, det blir ingenting av det istället. Öster istället på väg framåt. Det är inhoppande målskytten Carl Wendt som försöker hitta på någonting med bollen ut i ett inkast. Öster kastas snabbt in i banan att ta det lite lugnt och spela hem den i egen backlinje för Öster att börja om. Men det har inte varit så där mycket anfallsspel sen 1-1 målet från något av lagen, men kanske kommer det här ett instick mot Östers offensiva straffområde och så får det blir inspark av det där, vilket Österpubliken inte är särskilt nöjda med. De vill ha en hörna. Det blir det inte, det blir en inspark istället för hemmalaget Varberg. Snabbt utrullad på backlinjen här för att bygga upp ett anfall möjligtvis. Varberg som ju hade tre poäng i famnen här efter Borglins 1-0 i den här halvleken, men Öster har kommit tillbaka. Försvara sig nu gör gästande Öster när en långboll kommer upp i banan, men den är lite för dåligt slagen och efter 81 halv minut så har vi fortfarande 1-1 Varberg mot Öster.
3: Det innebär att Varberg ligger kvar på kvalplats uppåt och 2-2 mellan Ljungskile och Örebro innebär att Ljungskile ligger kvar på kvalplats neråt. Där vill förstås inte LSK vara, så att det är ju det grönklädda hemmalaget som vill mest i det här mötet. Där Örebro just nu ser ganska så nöjda ut med att ha en poäng. I så fall den fjärde raka oavgjorda matchen. Men vi har kvar 11 minuter plus tillägg och tillägg kan det bli en 6-7 minuter, vi får ju se. Nu är det Örebro ändå som anfaller bollen på Ljungskiles planhalva. Alla spelare där utom USK-målvakten. Det spelar i sidled och det är svårt att vinna terräng för närkingarna. De fortsätter att spela i sidled medan de grönklädda är ganska väl samlade. Vem har bästa orken utav de spelarna som har varit med från avspark? Det är frågan i värmen. Här kommer ändå Örebro. Skott från långt håll att vänta. Nej, det kommer en ilsken petning från Ljungskile. Men det är inte färdigt än. Här kommer skott eller ett inlägg från långt håll. Nickas ut ur straffområdet ut i Ljungskile. Och så skott från ganska långt håll det också. Och väldigt långt över. Ett perfekt droppskott i amerikansk fotboll. Men det är ju inte den sporten som spelar så att det blir inspark för Ljungskile. Där Ivan Maric, en av de varnade spelarna i den här matchen, ska lägga insparken. Och det får man ju lägga till egen målvakt, det gör han. Och så spelar sig då bohuslänningarna ut ur situationen. Frågan är hur nöjda de är med att ha en poäng. De kommer ju inte ovanför det där hemska kvalsträcket, men det är inte att begära heller, det är ju ändå en nykomling. 82 minuter strax spelat, vi säger 81 förresten, utan den här tillställningen, men som sagt ganska mycket tid kvar i värmen. 2-2 mellan SK-lagen från Ljungskile respektive Örebro.
0: Och alldeles strax 84 minuter spelat i Varberg mellan Varberg och Öster, det är lika läge 1-1.
6: Och i damallsvenskan är det färdigspelat. Malmö vann med 6-0. Vi hörde tidigare Kristianstad-målvakten Moa Olsson som var bedrövad. En som hade väsentligt mindre att göra idag, det var hennes motsvarighet i Malmö FF.
7: Zecira Musovic, en het match i Malmö mot Kristianstad i Damallsvenskan där det faktiskt har slagits nytt värmerekord. Aldrig någonsin har det varit 34,8 grader i Malmö så som det var denna dag. Hur var det?
8: Ja, men det kändes, kan jag verkligen säga på ett ärligt sätt. Det var en utmaning. Man såg att det var en utmaning för egentligen samtliga spelare, domaren, ledare, allihopa idag att hålla fokuset och kunna fullfölja en sån här match, för det var riktigt, riktigt varmt.
7: Du står ju i långa stunder här sysslolös. Alltså ni vinner den här matchen med klara 6-0, leder 3-0 redan efter första halvlek. Är det mycket fokuset som blir utmaningen för dig också?
8: Ja, det är kanske den främsta utmaningen när man står i ett lag där man har väldigt mycket, mycket boll. Sen tycker jag att jag är involverad en hel del i det offensiva spelet också, vilket underlättar. Man står inte stilla hela tiden, utan man får vara involverad i passningsspelet och speluppbyggnaden. Men det som du säger, man måste vara med när det väl smäller. Vi ser Kristianstad i början har något farligt läge där som går den in, så kan det vara en helt annan matchbild. Så att, nej, det är verkligen den största utmaningen, och framförallt kanske för mig som har kommit tillbaka från en graviditet, så märkte jag ganska tidigt att det skulle vara en av de större utmaningarna, att kunna fokusera under 90 minuter, för att man inte har gjort det på väldigt länge. Det är en färdighet det också, tror jag.
6: Zecira Musovic där i samspråk med reporter Malin Rimfors, och efter 17 så kanske vi hinner höra lite mer av henne. Hon pratade om VM bland annat. I P1 kommer Kvart i fem ekot att bryta ut om några få sekunder. Det kommer bland annat att handla om det senaste från jordbävningsdrabbade Venezuela. Det kommer att handla om rädsla som tystar Hamas-kritiker i Gaza. Detta i Sveriges Radio P1, alltså här i P4 fortsätter vi bevaka sporten.
0: Och vi går alldeles strax in i slutminuter i Superettan. Och det följer ni då i P4.

0: 18s med Iconic från årets Melodifestival. Hörrni, vi ska få boktips senare i Sportextra. Jo, det stämmer. Svenska landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström, han berättade ju inför VM att han skulle ha med sig ett mindre bibliotek till USA. Frågan är om han var lite naiv eller om han har faktiskt hunnit läsa så mycket böcker. Och vad tipsar han också er lyssnare om att läsa nu under sommaren? Om en stund alltså Jakob Widell Zetterström, boktips i Radiosport.
1: I Varberg, 2-1 i hemmalaget i den 89:e matchminuten. Jag tror att jag såg rätt när Erion Sadiko skickade in bollen på en halvvolley utanför straffområdet efter en hörna från Varbergs sida. Så hamnar bollen där ute till Sadiko som... det är en ren volley för att se på reprisbilderna här. Ett kanonmål faktiskt med 1,5 minut kvar att spela vårt norra matchskydd. Varberg i ledning nu med 2-1. Och frågan är om Öster har ett svar på detta. För Öster hade bara någon minut tidigare en jättechans som Burakovsky från vänster i straffområdet, men precis utanför stolpen. Så nära var det att Öster tog ledningen i den här matchen, men nu är det Varberg som leder, samtidigt som Öster får en riktigt farlig frispark 1,5 minuter ifrån straffområdeslinjen. En nyckelsituation i den här matchen som vi kommer få 5 minuters tilläggstid i här också sen efter frisparken när den har slagits. 3 stycken Österspelare ställer sig runt bollen. Och det här är ju en scenförändring i den här matchen från första halvlek där. Ja, men chanserna inte var så många. Det var ställningskrig. Men här har det öppnat upp sig nu i den andra halvleken. Och det skapas chanser titt som tätt. Den här chansen för Öster kommer vara den näst bästa då. Efter Burakovsky sedan målet från Carl Wendt som betyder 1-1 tidigare i den här halvleken. Nu ska vi se hur det här slutar. Där kommer en variant in mot straffpunkten och Öster får iväg ett avslut, en tå utanför och inspark Varberg när vi har spelat 1 minut av tilläggstiden. Varberg 2 och Öster 1 här i Varberg.
2: Det är 2 minuter, ja 1,5 förresten kvar utav tillställningen mellan Ljungskile och Örebro. Ställningen är 2-2 och om 17 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstid det är. Det bör vara en 6 minuter med tanke på vätskepaus och spelare som har legat ner. Lång boll här mot Örebros straffområde, men bra ingripande utav ÖSK-spelare som får undan trasan. Båda lagen med chanser att göra ett avgörande mål. Här bryter Ljungskile ett Örebroanfall och så startar de ett anfall ungefär vid mittlinjen med små kortpassningar, och det är väl medicinen i den här enorma hettan. Det kommer ett anfall då för Alex Rashid i Ljungskile. Bollen in i straffområdet och skor bollen framåt och sparkas undan precis framför målvakten utav lagkamrater i Örebro, så att där var det nära. 89 och 40 strax, så om 20 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstiden är. Ljungskile har haft en boll i nät, dock avlåst för knuff utav målnickaren. Och sedan i anfallet därpå var det läge för Örebro. Undanrensning utav uppoffrande Ljungskile-spelare hindrar bollen från att gå i mål. Då tittar vi på fjärdedomaren som... sätter upp en skylt om det står en 7 på. Det är 7 tilläggsminuter alltså att vänta i det här spännande mötet. Där båda lagen nog är missnöjda med att de inte har gjort ett segermål, skulle jag vilja säga. Framförallt Örebro som jag hade läge fram till 3-1. Missat straffspark och Kalle Holmberg är resultatet utav att de inte just nu i alla fall har grepp om 3 poäng. De har i alla fall grepp om bollen. Det kommer att bli ett inkast halvvägs mellan mittlinjen och hörnflaggan för ÖSK. Och jag tittar på klockan. Vi har 6,5 tilläggsminuter kvar att spela och 2-2 står det.
1: 2 minuter kvar av tilläggstiden i Varberg där Öster jagar kvittering. Och kanske kommer den här! det gör den inte. Den sitter ju utsidan av målburen, med vilket skott av Samuel Borkowski. Var riktigt nära ett 2-2 mål därifrån Öster-anfallaren. Öster trycker på allt de kan för att få till en kvittering, och nu när Varberg då fick en inspark här så tar hemmalaget det ganska så lugnt för att sätta igång spelet igen. Det var ju Erion Sadiku som gjorde 2-1 för Varberg i den 89:e matchminuten, och det är just nu hemmalaget alltså som leder med 2-1. Här kommer Öster i ny attack framåt. Det är Carl Wendt, målskytten, en enda för Öster, så vill han ha frispark, så inte det, och då kan ju Varberg passa på att döda några extra sekunder i den här matchen. 1:15 kvar nu av tilläggstiden. Varberg med bollen på mittplan, lägger upp den i anfallslinjen bara för att hålla i bollen egentligen här nu. Varberg går inte till någon onödig attack bara för att, utan kämpar sig fast på offensiv planhalva. Kommer här in 2-4 situation, går ner till hörnflaggan och dödar tid. Dödar tid, det är det som det handlar om för Varberg nu, för att ta en trea i den här matchen. Alltså 3 poäng, kommer ju från 2 raka förluster Varberg. Bort Landskrona Boys och Norrköping, så 3 poängare är såklart välkommet här nu för de grönsvarta. En halv minut kvar när Varberg har bollen på mittplan och gör det här väldigt effektivt och bra just nu. Kanske vad jag sa det, så slarvar de med passningsspelet. Där kommer Öster in, lång boll ut mot högerkanten. Samlar upp lite spelare, lyfter upp laget. Här då Öster ner mot kortlinjen. Inspelet kommer på täckande hemmaback med 15 sekunder kvar. Här nu ett inkast ifrån höger, måste ju ta snabbt, men det går långsamt för Öster med bara sekunder kvar att spela nu av tilläggstiden. Kastar hällen, nu måste inlägget komma. Mot straffpunkten gör så också, men en bra insats från hemmamålvakten Oskar Ekman gör att vi nog kommer få resultatet 2-1 i den här matchen. Jajamän, Varberg gör det de ska på hemmaplan, vinner med 2-1 mot Öster. Sadiku med Erion i förnamn är matchhjälte. 2-1 Varberg mot Öster den här varma eftermiddagen i Halland.
2: Vi tar oss till den nedre delen utav Superettan. Mötet mellan Ljungskile och Örebro står 2-2. Vi är på tilläggstid och det är mindre än 4 tilläggsminuter kvar när bollen går till inspark för målvakten Jakub Ojczynski. Polak som hör till en inte speciellt exklusiv skara utav spelare som har legat ner i den här matchen. Det är många som har gjort det, och ibland får man nästan känsla utav att de ligger lite extra länge så att lagkamraterna kan få dricka utöver den eller de vattenpauser som har varit i de båda halvlekarna. Han sparkar in bollen i alla fall, Ojczynski. Den kommer inte ner på, i luften, därför att den tas och nickas ut av spelare. Så kommer Ljungskile med bollen på vänstersidan. Bollen utanför straffområdet. Örebro-spelarna är väl samlade, men bollen kommer nästan in framför. Och så får ÖSK ben sparka ut bollen till ytterligare en hörna för Ljungskile. Det har varit en hel del här på slutet. 89-93 minuten. Och nu skriver vi en vänsterhörna i den 95. Det är 7 tilläggsminuter och 2,5 utav ordinarie tilläggstid, om ni förstår vad jag menar med det. Vänsterhörna för Ljungskile alltså, 2-2, ska bohuslänningarna göra mål och gå förbi Örebro. Bollen framåt och så nickas den lite överraskande utav en spelare som är Filip Örnblom utanför. Överraskande på det sättet att han inte riktigt trodde att bollen skulle hamna hos honom förrän passerade en annan Ljungskile-spelare. Örnblom som kunde ha avgjort den här matchen för 7-8 minuter sedan på en annan hörna, så nickade han bollen i ribban och ner så att Ojczynski kunde ta den här bollen. Där kunde det ha blivit 3-2 till Ljungskile. Båda lagen har haft sina chanser, men som det känns nu så är det ändå Ljungskile som har varit närmast segern. Och det trodde vi ju inte riktigt när Örebro vände 0-1 till 2-1 i den första halvlek. Tryckte på och hade en straff, men Kalle Holmberg gjorde inte mål på den där straffen. Hade han gjort det så tror jag att det var 3 ÖSK-poäng. Det kan det bli fortfarande. Vi har kvar nu att spela 1,5 tilläggsminut. Här kommer bollen på Ljungskiles planhalva. Blir det så att det blir ÖSK-boll? Nej. Det blir det inte där. Det blir inkast bara för Ljungskile. Det är ganska nära egen hörnflagga. Och Örebro-supportarna som ser den där det där inkastet på väldigt nära håll. De håller fortfarande igång trots att hälften av dem står i den stekande solen. 31 grader vid matchstart. I skuggan alltså. Och ännu varmare för spelarna. De ska ha en eloge för att de fortfarande orkar springa. Där börjar vi den sista ordinarie tilläggsminuten. 2-2 mellan Ljungskile och Örebro. Här kommer Örebro. Boll mitt på Ljungskile. Ljungskiles plan halva. Här kommer bollen. Ett inlägg från Örebro framför mål och förbi mål och till inspark för Ljungskile som har bråttom. De känner att det är vi som ska vinna den här matchen. Där kommer insparken att springa på för Ljungskiles spelare. Och så blir det en miss. Här kommer boll ut på kanten. Det står läge för Rashid och skjuter mål! Alex Rashid får bollen i straffområdet. Pekar inte, klipper till otalbart vid ena stolpen och när klockan pekar på 96:30 så blir det 3-2 till Ljungskile. Här är bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Rashid kommer få en varning för det första han gjorde efter målet. Det var att vända sig om och slänga av sig tröjan. Det får man en varning på. Det kan han nog köpa, inhopparen Alex Rashid. 3-2 står det på tavlan och alldeles strax så kommer den här matchen att vara slut. Och jag tittar på de stackars Örebro-spelarna. De hade ju matchen i sin hand men har låtit Ljungskile ta över i den andra halvleken. 3-2 står det. Jag tror faktiskt att det här blir en LSK-seger. Detta bara en månad efter att Ljungskile sportklubb firar 100 år. Den 16 maj 1926 bildades den här föreningen som spelar i grönt på Skalsjövallen. Och just nu har lämnat den nedre kvalplatsen, vilket ju är en hel del att fira. Jag ska vi se om hur länge det blir utav den här tillställningen innan domaren blåser av. Det kan ju vara så att han lägger till. Det kommer att bli ett inkast för Örebro. Då får de en chans till. Jag tittar på Macedonki. Jag tror att det här är slut. Jag tror att trots allt Rashid blir segerskytt för detta Ljungskile. 3-2 till LSK står det.
0: Med sekunder kvar alltså, vi närmar oss ekonyheter. Kommer det att hända något? Ja, då får ni veta det efter nyheterna. Vi vet däremot att det är slut i Varberg. Varberg vann med 2-1 mot Öster. Segermålet i den 89:e matchminuten.
3: Här är Ekot. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg går i begränsad hastighet efter ett elfel vid lunchtid idag. Enligt Trafikverket beror det på ett blixtnedslag i närheten av Herrljunga. Felicia Palombo Daging är presskommunikatör på SJ.
4: Vi har rätt stora förseningar på den trafiken efter stoppet i Herrljunga. Vi kan köra igenom, men vi har rätt stora förseningar och det kommer fortsätta resten av dem.
5: Och sätts det in någon ersättningstrafik?
4: Det är ju den ersättningstrafiken som vi redan har på sträckan. Eftersom att vi har den här problematiken med godståget. Men annars så har vi ingen annan ersättningstrafik än det som redan är annonserat.
5: Hur många resenärer det påverkar är oklart enligt Felicia Palombo Daging.
4: Det är väldigt många som har bokat av och bokat om och sådär. Men 23 tåg är det i alla fall.
3: Reporter Tyra Midel. Nu är det klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Tuffast tänkbara motstånd enligt experter och bland de som Ekos reporter träffade på stan i Stockholm idag finns det både tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Alice Müller ger inte mycket för Sveriges chanser att ta sig vidare.
6: Det känns ju tyvärr nattsvart. Men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara alltså, helt historiskt, känns det som.
7: En bit bort spelar syskonen Sara och Josef Taha fotboll i Vasaparken i centrala Stockholm. De tror på en jämn match, men att Frankrike vinner.
8: Kanske Frankrike, eller så blir det jämnt. Frankrike är bra, fast jag hejar egentligen på Sverige.
9: Frankrike.
7: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
10: Nej, tyvärr. Nej, inte någon. Inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
7: Men kanske mest optimistisk av alla är Carlos. Han är övertygad om att Sverige vinner ödesmatchen och ger tre skäl till varför.
11: 1000%.
7: Varför?
11: Isak, Erlanga, Victor Jokeres.
3: reporter här var Nils Sive. I Sverige har flera lokala värmerekord satts idag, uppmätts idag. Hittills har Malmö, Helsingborg och Ljungby fått uppleva den högsta temperaturen lokalt någonsin. Den varmaste temperaturen har uppmätts i Malmö på 34,8 grader. Värmeböljan fortsätter även imorgon. Och då passerar ett område med regn och åska över Götaland och Svealand. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5. I studion Alexander Ivanovski.
0: Sportextra, lördag, Jenny Rask, Andreas Andersson i studion. Vi har fått höra till två matcher i Superettan och det blev ju dramatik i båda, Andreas. Vi hade länge lika läge mellan Varberg och Öster 1-1, men i den 89:e minuten så blev det 2-1 för Varberg. Och lika spännande i Ljungskile.
12: Ja, där kom ju avgörandet långt in på tilläggstiden när Alex Rashid gjorde 3-2-målet för Ljungskile. Mycket välbehövligt för det laget förstås, medan Örebro fortsatt får kämpa i botten av tabellen. Två matcher drar igång nu också klockan 17. Vi kommer ju inte att sända så länge till. Men det, ni kan ha med er att det är inga mål tillverkade under de första minuterna mellan GIF Sundsvall och Östersund och mellan Nordic United och Oddevold.
0: Vi sänder i ytterligare 26 minuter fram till klockan 17:30. Och under de här minuterna och tiden framåt så ska vi få boktips av den svenska landslagsmålvakten. Vi ska prata med Sebastian Larsson, assisterande förbundskapten, apropå att Sverige ska möta Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det blir på tisdag det, klockan 23. Vad har vi mer? Ja, vi ska koppla upp vår korrespondent i London för att höra inför kvällens drabbning mellan Panama och England. Den matchen är ju 23 i VM. Samtidigt då i grupp L spelar Kroatien och Ghana. England som vill ha gruppsegen förstås. Hur är fotbollsfeben och pulsen där i London? Vi pratar med korrespondent ungefär vid 16:45 i Sportextra.

0: Gyllene tider i Sportextra lördag. Ljudet av ett annat hjärta.
1: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström berättade inför VM-äventyret om att en stor mängd böcker fanns med i hans bagage. Men hur mycket har han egentligen hunnit läsa under mästerskapet?
2: Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en delläsning, men kanske, jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också. Mm.
1: Du sa att du läste Toni Morrison. Vilken bok var du läste på väg hit?
2: De blåsa ögonen. Bra. Och sen så har det varit Tågdrömmar, Dennis Johnson. Och nu vet jag, minns jag inte författaren, men Perfektionen kom ut nyligen. Italiensk författare. Så det är liksom det lite jag hunnit med, men sen så har det varit prioriterat umgänget.
1: Om du ska ge lyssnarna några sommarlästips, har du några så? Det här är mina favoritböcker.
2: Förra sommarläste jag Linnea Maja Ernst, tror jag hon hette, Bara till naven, dansk författare. Jättebra. Det är det första jag kan komma på just nu i alla fall.
0: Ja, men se där. Svenska landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström intervjuad av Selma Jennervall. Ja, det är inte var dag vi får boktips i Sportextra. Sitter du på något?
3: Ja, ja, alltså, jag har en sån där som har scrollat bort mitt attention span. Jag läser inte som jag en gång har gjort. Men jag började lyssna på Lina Wolf, heter hon, va? Den senaste där, Liken vi begravde. Fantastiskt språk, uppskattar mycket. Och sen så är jag ett stort fan av Bea Osma och hennes böcker om det explosionen. Det kom ju en i höstas som också Augustpris belönades. Precis som den första. Och det är ju fantastiska böcker båda två.
0: Jag hörde du sa lyssnade. Har du också fallit i ljudbokseran?
3: Ja, men lite, och särskilt när det gäller fiktion. Däremot de här polarexpeditionsböckerna, de ska man absolut läsa, för det är massor med liksom illustrationer och foton och sånt där att titta på. Tycker jag.
0: Och så många andra gör ju jag, det många andra gör. Alltså, jag älskar ljudböcker, jag har ju verkligen fallit. Och där håller jag mig 10 månader om året. Men 2 månader om året, det vill säga sommarmånaderna, då är det handfast. Då ska det vara bläddervarianten. Rejäl, riktig bok. Har säkert mycket att göra med också. Att man har tiden på sommaren kanske på ett annat sätt. Och finns det något bättre egentligen? Ljusa sommarkvällar, lugnet, uterummet, soffan. Och en riktigt bra bok. Och man vet att jag behöver inte gå och lägga mig. Jag kan ligga här hur länge som helst.
3: Ja, nej, du säljer in det bra.
0: Mm. Ja, härligt att höra. Jakob Widell Zetterström, kanske ännu härligare om han kan hålla nollan på tisdag.
3: Just det.
0: Om han nu får stå. Potter, vår vän, har ju experimenterat lite här nu med målvakterna i svenska truppen. Vi får se. Det kanske blir tredje målvakten plötsligt som hoppar in på tisdag. Det tror vi väl inte. Mycket talar för att Jakob Widell Zetterström kommer att stå även mot Frankrike på tisdag.
4: P4 dokumentär.
5: Jag blir blixtkär i honom.
6: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
7: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
6: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson. Sverige är klart för 16-delsfinal. Du som jobbar så nära laget, del av det. Liksom bara känslan att det är klart. Hur har det varit?
8: Nej, men väldigt skönt såklart. Blandning av glädje och lite lättnad också. Det är klart att man åker inte till VM för att vilja åka ur i gruppen. Så det är klart att det är väldigt, väldigt skönt att vi löste det igår och att vi dessutom inte behöver sitta och vänta på andra resultat och procent hit och dit, utan att vi löste det själva. Så får vi bara vänta lite till för att få ett 100% besked vilken nästa motståndare och spelort blir.
1: Det var ju många som hajade till lite grann när startelvan presenterades med lite förändringar. Var det liksom specifikt någonting ni tänkte så, det här behöver vi inför Japan? Eller kände ni att ni behövde testa lite nytt?
8: Nej, men det är väl det, så skulle jag säga att det är inför varje match. Jag menar, Graham och vi till slut tar han ett beslut med målsättningen att vara så bra som möjligt mot den motståndare vi har. Ursäkta, för att få med oss det resultatet vi behöver och försöka vinna fotbollsmatcher. Och det var ingen skillnad igår. Det laget som skickades ut var det som vi kände hade allra bäst chans utefter de förutsättningarna och få ett resultat. Sen vet vi också, det har Graham pratat väldigt mycket om, att avbytarna, hela truppen, är så viktiga. Det får vi bevis på igår igen och har haft egentligen varje match. Och det kommer det fortsätta vara. Så att som helhet är vi väldigt nöjda att det är många som har spelat, många som har tagit chansen och visat att de kan vara med och bidra.
1: Två av dem som startar igår gör sina fjärde landskamper. Jakob Vitell Zetterström och Elliot Straud. Vad säger du om deras insatser att kliva in i ett VM? Liksom?
8: Nej, men det är bara all cred. Det är klart att match nummer tre och avancemang står på spel. Visar ju på en väldigt mental styrka, måste man säga. Och det är härligt att se. Man gläds med alla spelare såklart. Men det är klart att de spelare som inte har varit med lika mycket och lika länge och får chansen, är ju kul att se när de går in och presterar, definitivt.
1: Expert Jon Persson sa att det är otroligt att se hur respektlös Elliot Straud kommer in liksom från allsvenskan i VM och bara kör på. Har ni sett exakt det på träningarna också?
8: Ja, men Elliot är här av en anledning som alla spelare, och jag vet själv vad pratar man nu när det var dags liksom, att försöka inte vara någon annan. Du är här av en anledning på grund av att det du gör är väldigt bra. Och det är klart det är lättare sagt än gjort att kliva in på en VM-arena och leverera samma sätt. Men återigen väldigt starkt, och jag tror han har en stark tro på sig själv och mår bra i sitt fotbollsliv just nu, och då blir det lite lättare.
6: Sebastian Larsson, assisterande förbundskapten i svenska landslaget i fotboll. Selma Genevall var det som hade pratat med honom. Och vi kopplar strax upp London inför Englands match ikväll.

Jag har ett meddelande om en trafikstörning och då ska vi till riksväg 23 mellan Hör och Malmö i riktning söderut vid Bosjökloster. Om man färdas då mot Malmö, där är det ett träd som blockerar höger körbana då vid Bosjökloster. Det gör att man måste svänga ut till, ja, till andra vägbanor då för att ta sig förbi det här trädet som alltså blockerar riksväg 23 höjd med Bosjökloster södergående riktning då mot Malmö.

0: från liksom själva den meteorologiska temperaturen. Hur är fotbollstemperaturen i fotbollslandet England?
1: Ja, men den är desto svalare skulle jag väl säga. Jag tycker inte att jag har sett så mycket fotbollsfeber när jag har varit ute och runt i London i alla fall. Men det har ju ändå varit många som jag har pratat med också som har sagt att man ser liksom inte lika mycket flaggor och landslagströjor och sådär ute som man kanske har gjort vid tidigare VM. Men det är ju ändå väldigt många som pratar om det och liksom vill se matcher och sådär som är insatta. Så att, ja, lite svalare kanske, men ändå det ligger i luften.
0: De inledde ju med en riktigt imponerande seger. De slog tillbaka Kroatien med 4-2, men sen blev det bara kryss mot Ghana. Det är ju fortsatt så att England kommer att gå vidare, men de behöver ju knäppa Panama ikväll för att vara säkra på gruppseger, och det blir ingen som tror något annat än att det ska gå så. Men det här med bara 0-0 mot Ghana, hur har reaktionerna varit på det resultatet?
1: Jo, men precis som du sa, det har ju varit en emotionell berg- och dalbana det här VM:et för de engelska fansen, och man var ju jätteglada efter första vinsten där mot Kroatien, och sen så var det väl lite som ett antiklimax efter Ghana-matchen. Optimismen dämpades flera nivåer, och man hade förväntat sig mer av laget skulle jag säga i alla fall. Men sen är det också så här att man säger, en reaktion som jag har hört, det är ju det att Ghana är ju en gammal brittisk koloni. Det är väl klart att de var tvungna att vinna den här matchen. De gjorde allt för att liksom ta det till från förlust, om man får uttrycka sig så.
0: Det är ju nästan alltid så inför mästerskap också, att England är väldigt tungt spelat, så att säga. Det finns liksom en förväntan i England att de ska vara med och spela finaler och ta titlar.
1: Ja, det har jag också upplevt. Men jag kan säga att jag såg en undersökning snabbt här att faktiskt 80% av de engelska fansen innan VM drog igång var förberedda på besvikelse. Och jag kan säga att nu upplever jag väl mer att man ändå tror på vinst, och man har någon slags, det kan ju vara en mental pepp att man inte vill tro på förlust istället, och man försöker liksom intala sig att man kommer vinna. Men jag tycker ändå att jag upplever att många är väldigt inställda på att det kommer gå bra.
0: Här hemma ser vi klipp från olika idrottsarenor där man visar Sveriges matcher på storbild, och det är tiotusentals människor fast det är mitt i natten och så. Hur kollar Londonborna på den här matchen mot Panama ikväll vid 23?
1: De kommer sitta på pubbar överallt där matchen visas, och de får plats skulle jag säga. Jag har hört flera stycken som säger att ja, men vi försöker boka bord på våran pub eller på vilken pub som helst, och allt är fullbokat, det finns ingenstans att få plats. Så att det kommer vara packat, och jag ska ju själv försöka ta mig ut och se matchen ikväll. Vi får väl se om jag kommer in någonstans.
0: Kanske får stå utanför och titta genom fönstret annars.
1: Ja, kanske det. Vi får se.
0: Tack så mycket, Sofia, i London där. Och 23.00, alltså avspark mellan England och Panama i den andra matchen där i gruppen, möts Ghana och Kroatien samtidigt. Och här hemma så hittar ni inte någon stor bild att titta på, så går det ju alldeles utmärkt att lyssna på Radiosporten också.
2: Ja, ja, det är det självklara valet att lyssna på Sveriges Radio P4, eller i appen förstås, Sveriges Radio. Vi ska fortsätta, vi stannar kvar med VM-snacket. Vi har ju varit i Malmö idag för att se Malmö-Kristianstad, ett hett Skånederby där i damallsvenskan. Malmö vann för övrigt med 6-0, men vi passar såklart på då, eller vi och vi, Malin Rimfors, fick prata med
0: Sikira Musovic.
2: Sikira Musovic var det, ja, i Malmö. Och ställa frågor om VM.
3: Du, hur hårt följer du fotbolls-VM?
4: Ja, men det är svårt att hålla det riktigt hårt med tanke på speltiderna. Men det är såklart att jag följer Sverige och Bosnien lite extra. Men det lär väl bli mer och mer nu när de riktiga matcherna drar igång i slutspelet.
3: Och på tal om riktiga matcher, vad tror du om Sverige mot Frankrike?
4: Ja, men den tror jag blir tuff. Vi såg Frankrike igår mot Norge riktigt, riktigt bra. Individuellt skickligt, extremt skickligt lag kanske det som ska ta det där guldet. Men samtidigt så har vi sett Sverige blixtra till när det väl gäller. Så att jag tror på Sverige, och jag tror John Guidetti sa att de ska ha en gristaktik. Så att jag är lite inne på det spåret. Att jobba som ett kollektiv, det som brukar vara Sveriges absoluta styrka. Då kan man nog gunga Frank lite grann.
3: Hur är

0: Är du som målvakt när Potter gör det här överraskande bytet på målvaktssidan och ja, men liksom petar Nordfelt i senaste matchen?
1: Ja, men jag är sjukt imponerad över de bytena som han gör, dels på målvaktsposten men även på andra positioner i laget. Och att göra det under ett mästerskap, en utslagsmatch nästan, och när det brinner som allra mest, det tyder på att det är ett bra lagbygge och att tränarstaben känner sina spelare väl och kan pricka in prestationen som faktiskt finns, och dagsformen kanske. Jag gillar inte ordet petning, utan jag tror på ett truppbygge och liksom att hela laget får med och bidra, och det ser man inte minst på hans uttagningar, att det här är ett lagbygge snarare än individer som får liksom de 11 som är på plan.
0: Bosnien, Herzegovina då. Take me to America. Alltså, beskriv vad som händer.
1: Tack. Förlåt, nu missade jag frågan.
0: Nej, jag bara, alltså dels tycker jag den, det är ju inte ens en VM-låt, men jag kallar det VM-låt. Dels tycker jag den är liksom, det är typ VMs bästa låt. Ja. Och dessutom så måste det ju vara, ja men liksom en otrolig känsla i Bosnien just nu.
1: Ja men verkligen, det är en låt faktiskt som jag växte upp med. Jag kommer ihåg Skåne, rikslägerna, så sjöng jag den med min bästa kompis. Så att den väcker väldigt många bra minnen. Men Bosnien, alltså wow, det är... Vilket mästerskap de gör hittills. Och det är unga, hungriga killar som vill visa upp att den här nästa generationen är att räkna med. Och det är Balkan. Man spelar med väldigt mycket hjärta. Och det ser man, och det är det som driver dem framåt. Så det, jag tror det kanske är på väg att bli lite av VMs favoritlag för många.
0: Vi kan ju inte räkna bort Dzeko än och heller, va?
1: Nej, Dzeko han är lite äldre och han, men man kan absolut inte räkna bort honom, framförallt de här yngre killarna som är på väg uppåt också. Man ska inte räkna bort Bosnien.
0: Så ger du Bosnien större chanser att ta sig förbi sin 16-del?
1: Nej, det gör jag nog inte. Det är två helt... Du tänker den Sverige?
0: Ja.
1: Det är helt olika matcher och matchbilder. Så att, nej, jag tycker inte någon har liksom en större chans än en annan. Utan det är två lag som jag vill ska ta sig vidare och... Jag hoppas verkligen att det går bra för båda två. Och tror att det går bra för båda två.
2: Zecira Musovic där i samspråk med Malin Rimfors. Apropå VM och lite olika länder. Och låt oss höra då. Take me to America.

0: Önskningar av Zecira Musovic där Take Me to America. Vi har fått superettan idag.
1: Just det, och två matcher slutade med sena avgöranden. Ljungskile slog tillbaka Örebro 3-2 och Varberg besegrade Öster med 2-1. Pågår gör GIF Sundsvall Östersund samt Nordic United mot Oddevold, men där har det inte fallit några mål. Det är första halvlek som gäller där. Vi har också berättat om NHL-draften och att hela 7 svenskar valdes i den första rundan. Först av dem alla Ivar Stenberg, Frölunda spelaren som kommer förmodligen då hamna i San Jose så småningom. Ja, jo, berättar också att Jonas Kusiasare värvas av Fulham, dit han var utlånad den gångna säsongen i Premier League. De har nu bestämt sig för att köpa loss honom från Bayern München.
0: Jari Henninen, Björn Karlsson, Gustav Renkeskog, Astrid Johansson, Emil Håkansson, Tova Strömberg, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg, Nike Bolmgren, Andreas Andersson, Jenny Rask. Det är vi som har gjort Sportextra under de här timmarna. Sportextra är tillbaka med VM 22:45. Tack för oss så länge.

Nile Rodgers gitarrspel där i bakgrunden fortfarande är Upside Down med Diana Ross. Och så blev ju slutresultatet när hon tog till annan hjälp än den som Nile och Bernard gav henne. Men det blev ändå ingen direkt osämja mellan dem och Diana, hon anlitade Nile vid fler tillfällen. Men vi ska stanna kvar vid den där plattan från 1980 där Diana inte var helt nöjd med hur hennes röst lät innan hon fick hjälp med att göra om det. Nej, vi ska lyssna på en låt till därifrån.

I'm coming out, signerar Bernard och Nile där. Och Diana Ross var inte riktigt nöjd med deras produktion, men låtarna de gillade hon ju ändå. Som till exempel den här, och den hade de skrivit efter att de hade sett massa drag queens stylade som just Diana Ross på en klubb i New York. 1997 då träffade Nile den franska duon Daft Punk på en lyssningsträff när de presenterade sin debutplatta. Vänskap uppstod då 2013, då gav de tillsammans ifrån sig ett samarbete där på en låt som tog ungefär 1,5 år från ax till limpa att få till. Och då bjöds även Pharrell Williams in att sjunga på den här låten, den som heter Get Lucky.

Nile Rodgers gitarrspel där i Get Lucky. Han samarbetade med Daft Punk och Pharrell Williams. Och Nile medverkade även i musikvideon till låten.

Under 80-talet då hade Duran Duran spottat ur sig en massa hits, men här hade de tappat två medlemmar. De var nu mer en trio när de inledde ett samarbete med Nile Rodgers som producent. Och han spelade med gitarr på Notorious som handlade om en tjej vars främsta egenskap det var att ljuga och manipulera, men ändå så svår att motstå. Men inte bara Duran Duran från Storbritannien som anlitade Nile Rodgers, utan det gjorde även Thompson Twins med framgången. Och vi hör ett exempel på detta lyckade samarbete i den här listan.

Trion där som gick under namnet Thompson Twins med Tom Bailey som frontsångare. Och när trion skulle släppa plattan där den här låten skulle vara med, ja då gick Tom in i väggen. Ja, den termen fanns väl knappast där på 80-talet utan det hette väl kanske ett nervöst sammanbrott eller någonting. Men så var det i alla fall, och när han hade fått vila lite och arbetet fortsatte med den här plattan, det var då som Nile Rodgers bjöds in att komma in i bilden, hjälpa dem att fullfölja sitt nya album. Och den här låten fanns med som toppade trackslistan i P3. Året var 1985. King for a Day. Och där handlar det om att kärleken, den var så stor till en annan kvinna att han var villig att ge upp all makt och rikedom bara för att göra henne lycklig. Och från lycklig kärlek så är det bland hårfin till olycklig, och det ska det handla om på nästa låt som också är en filmlåt till rullen som heter Soap for One. Och det är en riktig flopp filmmässigt men succé för soundtracket. Och där gjorde Chic flera låtar, men så hade också Bernard Edwards och Nile Rodgers bjudit in Carly Simon. Och hon fick då framföra den här låten där hon sjunger om hur smärtsamt kärlek kan vara. Och hon frågar sig då, varför?

Why heter också den här låten. En fråga som Carly Simon säkerligen fortfarande inte har fått svar på. Och hon var ju när den här låten kom 1982 gift med artisten James Taylor. Och kanske hon hade honom i sinnet när hon spelade in den här låten, för de skilde sig året därpå. De har också en dotter ihop och hon medverkar faktiskt i den här musikvideon till Why. Hon var bara 8 år gammal då. Men nu ska vi till Australien och In Excess. Rockgänget med Michael Hutchins vid sångmicken. Och vi ska höra deras enda låt att toppa listan hemma i Australien. Och Nile Rodgers har producerat och Daryl Hall gästar på sång ihop med Michael i refrängen till Original Sin.

0: 1997 då avled Michael Hutchence i In Excess efter tragiska omständigheter. Men den här låten, den lever ju vidare. Original Sin. Och 2010, då sjöngs låten in på nytt av In Excess igen, fast då med Rob Thomas vid sångmicken. Och låten fick dessutom ett rapparti av en kubansk tjej. Och därmed så är tematimmen slut för idag med mig, Micke Cederberg. Och vill ni så hörs vi nästa lördag igen. Då ska jag ta er med på en resa till olika städer. Men ni har ju också Kvällstoppen 2.0 med mig på fredags eftermiddagarna när jag botaniserar i hitsen ifrån andra halvan av 70-talet. Och igår så handlade det om de 20 mest sålda singlarna i Sverige i mitten av december 1979. Och alla avsnitt de finns till och med september ut om du söker på Kvällstoppen i appen Sveriges Radio. Och sammanlagt kommer det ju att bli 13 avsnitt i sommar där dagens avsnitt av tematimmen handlade om Nile Rodgers. Men nu är klockan 6 och då är det dags för Henrik Olsson, för nu ska det stuffas loss här i P4 Plus i lördags.
1: Programmet som nu följer
2: är... Över 900 personer har bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande i jordbävningsdrabbade Venezuela. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterade så här för en stund sedan.
3: Ja, det senaste är ju att den här gränsen på 72 timmar eller fönstret som man brukar prata om för att hitta överlevande ju är på väg att stängas. Och jag har blivit inkluderad i en WhatsApp-grupp där människor söker efter sina anhöriga och är desperat medvetna om detta. Det är föräldrar som söker efter barn. Det är bilder på skadade och medvetslösa barn som saknar anhöriga på sjukhus, listor på namn från olika kollapsade byggnader, på överlevande, på döda. Det är stor desperation. Jag har också en lokal journalistkollega som var i La Guaira både idag och igår och berättade att det fortfarande saknas elektricitet och därmed också kommunikationsmöjligheter. Så att på sjukhusen i La Guaira så har man ingen kommunikation alls. Det vill säga inget internet, ingen telefon, man kan inte ringa ut.
4: Du var inne på det där att det är framkomlighetsproblem. Når hjälpen fram till det hårdast drabbade området?
3: Ja, så enligt regeringen gör det det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock.
2: Det säger Lotten Collin i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. Danmark har uppnått sin varmaste dag någonsin. I Odense låg temperaturen på 36,6 grader enligt Danmarks meteorologiska institut DMI. Det tidigare rekordet var på 36,4 grader och uppmättes 1975. Och nu är det klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Bland de som Ekots reporter träffade på stan i Stockholm idag fanns det tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Så här sa Alice Müller.
5: Det känns ju tyvärr nattsvart, men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara helt historiskt, känns det som.
6: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
7: Nej, tyvärr.
8: Nej, inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
2: Rapporten.

Vi började otroligt starkt idag. Knowing Me, Knowing You med ABBA från 1976. Och så var det Pointer Sisters med Jump for My Love från 1983. Två låtar som funkar jättebra att spela fortfarande ute när man spelar på, när jag ska säga, DJ då på till exempel 50-årskalas eller vad det nu kan vara, eller någon tar studenten, eller det är allmän fest och roligt. Men här är lördagens ända fram till klockan 20:00 och vi dansar vidare till Chaka Khan.

Ja, full fart tillsammans med Roy Orbison 1988, när han fick ett stort genombrott igen då, gjorde han en version av Cyndi Lopez, I Drove All Night. Jimmy Ruffin för dess, då fick man ta det lite lugnare. Musik från 66 var det, What Becomes of the Broken Hearted. Och så var det ju Chaka Khan där från 81 för en stund sedan, What You Gonna Do For Me. Ja, vad jag gör för er är att jag serverar dansa.

Ja, vilket tunggung, svänggung eller vad man nu ska säga. Går och baggar lite fram och tillbaka till Eric Claptons Lay Down Sally från 1977. Och så var det en riktig dansmansklassiker, eller gänget som gör den, Sten och Stanley är ju riktiga klassiker. Dra dit pepparn växer heter låten som de spelade in 85. Oj, vad är det här? Ja, det är en riktig gammal klassiker fast i discoversion. 77 kom Singing in the Rain. I need sunshine, I'm singing in the rain. I den här versionen.

Ah, vilket röj. Ja, kommer ni ihåg vilket år Kiki, Bettan och Lotta var med och tävlade med den här låten i Melodifestivalen? Ja, det är nu hela 22 år sedan. Så är det. Då var de med och i finalen hamnade de på tredje plats. Sen blev låten en ganska härlig hit faktiskt. På Svensktoppen blev den som bäst nummer 2. Där den låg under våren 2002 då. Ja, det var Kiki, Bettan och Lotta som vi fick röja loss till där. Före dem då, ja, var det The Use Corporation med Rock the Boat. Och så diskodängan där, nytappningen utav Singing in the Rain gjordes utav Sheila B. Devotion alltså, från 77. Lite strandkillar nu då.

Billy Ocean med When the going gets tough, the tough gets going från 85. Och så var det ju då Beach Boys med Darlin från 1967. Och man kan faktiskt få ihop en liten koppling mellan de här låtarna, en sån här kanske lite krystad radiokoppling. Billy Ocean och The Beach Boys. Ja, havet och så stranden. Ja, ni är med på den. Ja, det är bra. Men här dansar vi. Det är dansen som är det viktiga. Vi har kommit en bra bit i första timmen i kvällens lördans. Nu tid att öppna dörren då för Björn Skifs med en inte alltför ofta spelad låt här. Firefly. Kommer ni ihåg den här? Från 76.

Hallå, jag ringer till dig. Eller om jag ringer till dig heter den till och med Vikingarna. Det var Stefan Borsch som sjöng 1977 på den där härliga danslåten. Gloria Gaynors version av Reach Out, I'll Be There för en stund sedan. Många artister har gjort den där låten, Dana Ross, Michael Jackson bland annat. Gloria Gaynor gjorde sin 1975. Racy för en stund sedan med Some Girls från 79. Och här är det någon som är igång redan i bakgrunden. Gwen McGraw är det här. Keep the Fire Burning.

0: Minst två personer, varav en tonårsflicka, har dödats i en israelisk drönarattack mot södra Gazaremsan idag, rapporterar AP. Attacken riktades mot flyktinglägret Al-Mawasi. Israels militär uppger att en medlem av terrorstämplade Hamas var måltavla. En person har förts till sjukhus efter ett drunkningslarm, rapporterar P4 Kalmar. Det var strax före 3:30 som räddningstjänsten larmades till Kalmarsundsparken. Skadeläget för personen är oklart. Idag har flera lokala värmerekord slagits i Sverige. Samtidigt varnar SMHI nu för åskoväder imorgon i norra Götaland och östra och sydvästligaste Svealand. Moa Hallberg är meteorolog på SMHI.
1: Vi har ett band som ser ut att komma in ganska så kraftig regn- och åskskurar. Och i samband med åskan också risk för kraftig vind. Så att vi kan få kortvarigt då upp mot stormbyar och, eller mycket hårda vindbyar i det här bandet som går.
2: Trots risk för åska på flera håll imorgon i Sverige så ska det också fortsätta vara varmt.
1: Jo, men det stämmer. Men det är ju framförallt idag som vi har de högsta temperaturerna. Och vi har ju flera stationer som har slått sina värmerekord då, här under eftermiddagen idag. Och då har vi inte ännu fått in alla officiell data.
2: Ja, Malmö, Helsingborg och Ljungby har slagit lokala värmerekord. Där den varmaste temperaturen uppmätts i Malmö på 34,8 plusgrader. P4 Malmöhus reporter Johanna Hellström rapporterade direkt från Malmö under lördags eftermiddagen.
3: Det är oerhört hett. Det är nästan lite svårt att andas alltså. Jag känner liksom att pulsen går upp och jag går lite grann.
2: Och även i början på nästa vecka fortsätter värmen att hålla i sig i stora delar av Sverige.
1: I måndagen är fortfarande varm, men vi är ju uppe på 25 grader på flera platser i söder. Och sen senare i nästa vecka så blir det ytterligare svalare.
0: Mo Hallberg på SMHI, reporter Tyra Meidel. Även i Danmark har det slagits rekord. Där har landets varmaste temperatur någonsin uppmätts. Både i Ödum norr om Århus och Bällringen norr om Odense uppmättes 37 grader idag. Tidigare rekordet var 36,4 grader och uppmättes 1975. I Schweiz beräknas årets ansamlade snö och is på glaciärerna vara bortsmälta på måndag, rapporterar AFP. Det är 3 månader tidigare än normalt enligt en glaciolog som nyhetsbyrån pratat med. Avsmältningen är ett resultat av junis och majs värmeböljor i Europa. Det här innebär alltså att från måndag är det själva glaciären som smälter. Ekot med Henrik Sell.
4: Det här är P4 Musikmix med Micke.

Hallå där och välkomna till P4 Musikmix där glädjyran var stor här inledningsvis med Bellini. Och det var en tysk grupp det där som hade återvunnit från en låt som kom redan i början av 70-talet. Men den här inspelningen den blev en hit i Sverige sommar 97. Och det är många medlemmar som har kommit och gått i den här gruppen genom åren som också har tagit en hel del pauser. Men nu har de varit aktiva ett tag och leadsång här gjordes av Dandara Santos Silva. Och hon tog en 20 år lång paus ifrån Bellini, men nu har hon varit med de senaste 8 åren igen. Det var Samba de Janeiro som kanske förde lite tankar till fotboll.

En rysare i form av fotbollsmatch mot Japan när det blev 1-1 natt mot fredag. Och det gjorde ju att de blågula fotbollsströmmarna inte släcktes. Så vi får vara med i 16-delsfinal, vilket blir kul. Och en av årets fotbollslåtar var den här med Khalifa. Aje, aje för Sverige. Minns ni killarna i 02 som var med i årets Mello med berusade ord? Ja, jag har träffat dem och lite senare den här timmen så ska de få önska varsin partydänga som gör dem lite festsugna sådär. Men inte nu, för nu ska vi höra när ABBA tolkas av Erasure.

såldes in i Sverige från midsommarhelgen 1992, 3 månader framåt. Eller EPIN kanske man ska säga om ABBA SQ, för det var så det hette när Erasure tolkade 4 stycken ABBA-låtar. Och Take a Chance on Me, det var låten ifrån EPIN som gjorde störst succé. Låten som ABBA själva släppte 1977, och en låt där Björn Ulvaeus hade fått rytmen till den här låten efter en joggingtur. Och arbetstiteln på den, den var då från början Billy Boy. Men så blev det ju inte. Och Erasure, de är stora ABBA-fans, hade tänkt göra en hel platta med låtar av den svenska gruppen. Men de tyckte själva efter 4 låtar att det räckte. Och det här gav faktiskt brittiska Erasure deras första listetta på hemmaplan. Och så var det ju ett rapparti i låten också, som vi hörde nyss. Och då var det en tjej där som kallade sig för MC Kinky som medverkade. Hon syntes även i videon till låten där duons Andy Bell och Vince Clark, ja, de var faktiskt utklädda till Agneta och Frida. Och under 4 veckor i maj och juni samma år, då var låten som ni hörde i bakgrunden den mest sålda i Sverige. Och det var en låt med Dr. Alban, producerad av Dennis Pop. Låten som också hördes i en reklamfilm för tamponger, It's My Life. It's

Feuer und Eis. Ja, det blev den här låtens titel på tyska när Fancy sjöng in den på nytt för ett par år sedan. Men det är Slice Me Nice vi svenskar känner den som. Poppis även på svenska hitlistor 1985. Och hoppar vi fram till 2014, ja då lät det så här på första platsen. På diggelistan i P3 för exakt 12 år sedan.

0: ledsen. Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm?
1: Sen fattat att du inte är som du.

Ja, men det var ju Albin ihop med Kristina Amparo där och Din soldat. Och det här är ju utan tvekan de här artisternas största hit. Krävdes att de gick ihop för att få till det där. Och numera så är Albin manager åt Felicia. Och hon släppte en ny låt här om veckan, och det är den här. Me Without You heter den.

0: Felicia där och färska Me Without You, och hon hade ju lånat lite från Edward Mayas 16 år gamla hit, den som heter Stereo Love. Även den hittade ju vägen till Digilistans första plats. Ja, det gick ju inte vägen för Felicia i Eurovision, men visst fanns förhoppningarna, och jag träffade henne i mitten av mars i Svensktoppen, alltså 2 månader innan Eurovision-finalen. Och då ställde jag en fråga till henne där ingen av oss kunde ana vilken låt som skulle vinna Eurovision.
1: Har du hört några av dina konkurrenter?
2: Absolut, det har jag.
0: Har du pejlat in alla?
2: Nej, absolut inte.
0: Men någon favorit som... av dem du har hört?
2: Oj, ja, men jag skulle ändå säga... Alltså det är någonting med, är det Bulgarien som jag tyckte var väldigt coolt bara. Men om jag ska gå ut efter min musiksmak så skulle jag dra mig mer åt Bulgariens bidrag.
0: Intressant. Mm. Den kommer vi återkomma till vid ett tillfälle.

Det var Dara där ifrån Bulgarien och Eurovision-vinnaren 2026. En skräll om man säger så för Bangarangan, och det är ju en stor hit också. Och bra, säger jag. Jag tror nämligen att tävlingen mår väldigt bra av att vinnarlåten blir en hit, vilket inte har varit självklart i modern tid. Och nyss hörde ni alltså att Felicia, som lobbade för den redan 2 månader före Eurovision-finalen, ja, hon gick i god för att det var en bra låt. Och apropå att Eurovision-vinnarna har svårt att bli hits. Ja, för några år sedan, då blev det i princip alltid så ju. Som till exempel 2004 när Ukraina tog hem sin första seger tack vare Ruslana.

Ja, men det var ju Ruslana det där som gästade Eurovision-scenen i Wien i år. Och i höst då ger hon sig ut på en Europaturné, men dock inget inplanerat i Sverige. Och ni fick höra här hennes 22 år gamla vinnarlåt Wild Dances. Men nu ska vi till Danmark.

Ja, det var danska cartoons där i P4 Musikmix. Och de levde upp till sitt gruppnamn i slutet av 90-talet och försökte se ut som seriefigurer. Fast levande då med hjälp av peruker och annat. Och så fick de en hit för den här låten som ni fick höra, den som heter Duda.

Colleen Carter där och Every Little Thing, producerad av Tom Pettys gamla basist Howie Epstein. Och när låten spelades in 1993, då var han även tillsammans med Carleen just. Och det varade ända fram tills att han dog av en heroinöverdos. Året var 2003.

83-åriga Tony Christie där, som inte ligger på latsidan. Tvärtom, han är ute på en turné just nu i Storbritannien. Förvisso ingen lång konsert. Han bjuder på 6 låtar. Och efter den brittiska turnéplanen där så ger han sig ut i övriga Europa. Bland annat till Tyskland och Belgien. Och det här var hans listetta gånger 2 får man väl ändå säga. För han toppade listorna med den 1972. Och sen väcktes nytt liv i låten 2005. Och då blev den etta igen. Is this the way to Amarillo? Minns ni Jakob Westerlund och Wilmer Öberg? Ja, de var med i årets Mello under sitt namn 02. Och om exakt 10 dagar då gästade de Pernilla Wahlgren på Allsångscenen på Skansen, den som också kan ses på SVT. Och härom veckan då var jag på presskonferens där många av årets allsångsartister presenterades, och då haffade jag 02 som fick berätta lite om en låt som de gillar när det vankas fest. Och vad de svarade, ja, det får ni veta efter att vi har hört årets mellolåt med dem som heter Berusade ord. Berusade.

0: Och nu står jag här med 02, hej på er.
1: Tjena, tjena.
0: Vi har precis lyssnat på berusade ord, men nu ska ni få önska en gemensam partylåt här.
1: Ja, vi har det bara med lovet.
2: Fröjd och frido.
1: Ja.
2: Gör oss väldigt glad.
1: Ja, men det
2: får igång oss.
1: Det är liksom lite disco och så lite nypop i deras röster. Så det är en bra, härlig vibe.
2: Lite riv.
1: Det riv.
0: Berätta om ett tillfälle när ni har pumpat på den.
2: När vi såg dem live igår, så var skreksjöng den. Ja. Och så blev man lite party.
1: Vi spelade på Brembos och Jön igår, det gjorde de också. Då körde de den live.
2: Ja, det blev en riktigt bra fest, får man säga.
0: Bra då. Lycka till då. Här kommer lovet då. Tack 02.
2: Tack.

Fröjd och frid och lovet är en låt som killarna i 02 diggar och blir partysugna av. Och 02, de ses alltså i Allsången på Skansen om en dryg vecka, tisdagen den 7 juli. Ja!

Det är 30 år sedan, den var en stor hit på sommaren. Drängarna som lyckades följa upp Vill du bli min fru med den här. Kung över ängarna. Chihuahua.

0: chihuahua. Den som trodde att det var Lobega trodde fel, för det var DJ Bobo från Schweiz där i Chihuahua. Och med den tackar jag för mig, Micke Cederberg här i P4 Musikmix. Hej då!
1: Hoppet om att hitta överlevande efter jordbävningarna i Venezuela minskar så här nästan 3 dygn senare. Enligt lokala myndigheter har nu över 1400 personer bekräftats döda, men fortfarande saknas tiotusentals människor. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram till Venezuela. Det säger Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
2: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen, och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock. Det känns ju som att när hoppet nu snart är ute för att hitta överlevande, så känner i alla fall jag att desperationen istället kommer kanske vändas till ett raseri mot regeringen faktiskt. Mot korruptionen, mot byggnormer som inte följts. Alltså det handlar ju om helt nya i stort sett, 20-våningshus eller från de senaste åren i alla fall, som jämnats med marken längs kustområdet. Och det är ju slående då att flera decennier gamla hus stått kvar medan de här nya rasat. Enligt FN är det 7 miljoner drabbade i Venezuela på ett eller annat sätt av den här jordbävningen.
1: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige, tågstoppet mellan Göteborg och Borås efter att ett godståg spårat ur i torsdags kan komma att slå hårt mot företag i Västsverige. Det här säger Ove Lillestöl, regionchef på Västsvenska Handelskammaren i Borås.
3: Det här kan ju snabbt få stora konkreta konsekvenser för våra företag. Försenade leveranser, och det kan vara ökade transportkostnader. Man får ta ett snabba ryck här nu då och planera om till nya godsflöden. Inte bara här hos oss i Borås och i Västsverige, utan hela kedjan hänger ju ihop.
4: Orsaken till urspårningen tros vara en solkurva, och olyckan påverkar tågsträckorna Stockholm-Göteborg och Göteborg-Kalmar. Nu kan det ta veckor innan tågen rullar som vanligt igen.
3: För oss här i Västsverige är det ju särskilt allvarligt. Vår region här är ju ett av landets viktigaste industri- och logistiknav. Fungerar transport är ju helt avgörande för företag och godstrafik och arbetspendling.
4: Leila Jensen, P4 Sjuhärad.
1: Serbiens president Aleksandar Vučić säger att han kommer att avgå inom några veckor och att han har utlyst nyval till både presidentposten och parlamentet. Beskedet kommer efter över ett år av protester mot korruption efter att 16 personer omkom när ett tak på en järnvägsstation rasade 2024. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris.
6: Är det Magga? Ja, men tjena Ingela! Ja? Nej, jag ska inte till puben ikväll, ser du. Nej, jag och Raimo ska kolla Sverige-Finland i hockey. Ja. Vad sa du? Ja, de visar matchen där. Ja, fan vad härligt. Ja, nej, ser du, det går inte. Nej, Raimo, han är för nervös. Alltså, hans nerver tål inte det där, alltså. Han kan inte sitta bland folk när det är Sverige-Finland, alltså. Nej, men han klarar inte av svenska sportkommentatorer. Han blir ett jävla skogstokig, alltså. Jag måste ju låtsas att jag hejar på Finland, vet du. Det går inte annars, alltså. Ja, men du vet, vinner de, alltså, då kommer det att bli pang på rödbetan ikväll, alltså. Men förlorar de, då kommer ligga stirra upp i taket hela jävla natten, alltså.

Nej, det är faktiskt inte hockey ikväll, utan det är disco på finska med mig, Josefin Sonck. Men här hörde ni 1995 års svenska VM-låt Det glider in. Fast i en lite annan tappning. Istället för Nick Borgen så är det den finländska ikonen Kirka som sjunger. Varför och vad har den här låten för koppling till Sverige, kanske du frågar dig. Men om du är det minsta hockeyintresserad och är född typ 1985 eller tidigare, så kommer du säkert ihåg hockey-VM 1995. Turneringen gick i Stockholm och Sverige hade laddat för stor succé. Och när det stod klart att Sverige skulle möta Finland i finalen var Sverige med flera tidiga guldmedaljer i hockeytrunken allmänt utsedd som stor favorit. Men matchen slutade 4-1 till Finland och det blev nationens första VM-guld. Alltså, ni kan inte förstå hur stort det här var i Finland. Alltså, jag minns det fortfarande idag. Det firades i dagar, veckor, månader. Alltså, jag var bara 20 år, men jag kommer så tydligt ihåg att i skolan spelades den här låten på repeat på rasterna. Lärarna, alltså, de kunde inte hålla i ordentliga reaktioner, för alla gick runt i någon slags glädjeyra. Det var folkfest. En vän till mig berättade att hennes pappa hade skrikit så högt när slutsignalen i finalen ljöd att hon hade börjat gråta och gömt sig i en garderob. Och den svenska VM-låten, som så självsäkert lyfte fram Sverige som vinnare, blev såklart en tacksam sak för lillebror Finland att göra till sitt egna anthem. Men Det glider in är inte den enda svenska låten som finnarna gjort i sin, och vi ska utforska flera av dem idag. Och vi ska börja med Ricky Sorsas version av Vi är på gång, On Meille Beat.

Ja, ni hörde Abbas megahit Dancing Queen, fast med Marion som istället sjöng om en prinsessa. Och de här kungligheterna, de kommer liksom nu att få guida oss i dagens tema som en påminnelse om Sverige och Finlands gemensamma historia. För vi har ju faktiskt varit ett och samma rike i över 700 år. Men det har ju inte varit en helt jämlik relation. Utan jag skulle snarare likna vid en lite toxisk syskonrelation. Alltså för Sverige, ni har ju alltid varit så otroligt bra på att branda er själva. Och i Finland har man nog både stört sig på det och också avundats det där självförtroendet. Alltså det är som att Sverige är den där perfekta plastiga Barbien i sin färggranna förpackning i leksaksbutiken. Men Finland är lite mer som nallen som har tappat ett öga. Och som kanske tycker att vi är förtjänta av lite mera uppmärksamhet och kärlek efter allt vi har gått igenom. I Sverige är man liksom sorglös och konflikträdd samtidigt. Och det är för att ni inte har behövt gå igenom lika mycket skit, tycker nog finnarna. När jag flyttade hit till Sverige så reagerade jag på den där allt är bra-attityden. Och att man inte pratar om saker för vad de är här i Sverige. Alltså frågan, känns det bra? Den används alldeles för mycket i Sverige och vid helt fel tillfällen. Så jag kommer ihåg, man sökte liksom något extra jobb och de bara, ja, nej men det här är ju oregelbundna arbetstider och ofta med kort varsel som man rings in. Det är väldigt viktigt att man är stressdålig och positiv gentemot kunderna. Och ja, lönen den är då på 95 kronor i timmen. Känns det bra? Det är klart så fan att det inte känns bra. Kan man inte bara säga det här i Sverige? Kan inte man bara säga att ja, nu det här är ett lågbetalt jävla skitjobb, men du får gärna börja om du vill. Därför ska det vara så svårt. Men nu ska jag lite behärska mig här. Det intressanta är nu att svenskarnas intresse för Finland faktiskt har ökat. Ni har börjat snegla på vår tydlighet och förmåga att vara raka och beslutsamma i allt från krishantering till beredskap. Inte minst under pandemin och NATO-processen var det många i Sverige som fick upp ögonen för Finlands vana att hantera svåra situationer. Jag tror att den där nallen har lappat sitt öga och man ser nu att den är trygg och stabil och någon att hålla i handen i krisiga tider för det känns bra. Men vad som däremot ännu inte intresserar svenskarna så jättemycket, det är finsk kultur. Trots en över 700 år gemensam historia är vi alltså på vissa sätt fortfarande som främlingar för varandra. Vilket inte helt osökt för oss till nästa låt som är Mukalainen med Meiju Suvas. Är det som ni kanske känner igen som Carolas främling? Och känner du att du inte har fått nog av Meiju Suvas efter att ha lyssnat på den här låten så kan jag berätta att hon faktiskt kommer på en unik Sverigespelning på Sverigefinnarnas dag. Alltså nu på måndag den 24 februari. Så befinner du dig i Stockholm, missa för allt i världen inte att gå på hennes spelning på Stadsgårdsterminalen från klockan 21. Här kommer alltså Mukalainen med Meiju Suvas.

Det har inträffat en singelolycka på riksväg 11 mellan Veberöd och Sjöbo. Det ska vara körriktningen mot Sjöbo som är berörd och olyckan ska ha inträffat mellan Vombo, Korset och Klostersågen.

kävelee kuin ruotsalainen med Vilperin perikunta. Kanske känner du igen The Bangles hit Walk Like an Egyptian. Men i den här finska versionen sjunger man om en mystisk person som har flyttat in i huset och tillsammans försöker grannarna att ta reda på vad det är för en filur. Bland ledtrådarna nämns att den här personen 1. Klagar på de gemensamma bastuturerna. 2. Inte verkar ha gjort lumpen. 3. Odlar gröna växter på balkongen. 4. Har dyra kalsonger. Och om ni ännu inte har listat ut vad det är för en person så vill jag lägga till några egna ledtrådar. 6. Säger att hen kommer att dra till sin stuga i Norge om det blir krig. 7. Avslutar alla sina mejl med kram även när de har gett en sparken. 8. Tycker att finst rågbröd borde klassas som massförstörelsevapen. Nåja, i låten är det slutligen något helt annat som avslöjar den här personen. Han går som en svenne. Och hur går en svenne då? Nåja, i en åldrad musikvideo på YouTube så kan man se hur de imiterar en svenne som går upp för trappor. Men jag måste nog faktiskt ärligt här säga att jag fattar inte någonting. Det ser mest ut som en person med rörelsemässiga tvångstankar. Eller helt ärligt, som ett gäng finnar som har försökt göra en rolig musikvideo men har misslyckats totalt. Det är ju ganska lätt att göra sig lustig över svenskar. Men vi har i Finland åtminstone botaniserat oss och inspirerats av till exempel då svensk musik. Och det tycker jag är lite intressant att vi kan fylla ett helt program med finska covers på svenska låtar. Men efter idogt letande här på redaktionen så har vi bara lyckats hitta en enda svensk cover på en finsk låt. Kanske kan ni lyssnare hjälpa oss. Om du vet något flera svenska covers på finska låtar så får du gärna mejla oss på disco@sr.se. Och det kan du göra medan vi andra lyssnar på Bo Kaspers orkester och Paradiset, som alltså är en svensk version av Rauli Baddings Sommarjokis Paratiisi.

Det här var alltså Sveriges Eurovision-bidrag från 1978. Det blir alltid värre framåt natten, men på finska heter den Yön Tuska, här med Kari Mikkonen. Många svenskar är ju väldigt stolta över det svenska vemodet. Men jag måste säga att, inte för att det är någon tävling, det är en tävling. Men om det var en tävling så skulle nog världens lyckligaste folk, finländarna, också vinna i vemod och deppighet. Kom igen, Yön Tuska betyder natten är smärta. Det är liksom inte något omskrivande krusiduller i finskan. Inget inlindande i sockervad, inget, ja men, det blir alltid värre framåt natten. Nej, natten är smärta. Det är ensamt då och jag gråter, sjunger Kari i refrängen. Det är tydligt och konkret och faktiskt deppigare än originalet. Och om natten är smärta så är sommaren inte bara kort i Finland. Utan den är helt enkelt redan förbi. Här kommer Kesä meni jo, me kisu.

Det var Bottenviken med Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Och det är en cover på populära Maustetytets, nu ska vi se om vi klarar det här, Evet enkelit kään ilman siipiä lennä. Godkänt. Bottenviken består av musiker från Sverige och Finland, och 2023 så kom de ut med en hel skiva där de har översatt några av sina finska favoriter. Just för att fler svenskspråkiga ska kunna ta del av den fantastiska finska låtskatten. För det finns ju faktiskt en anledning till att jag gjort så mycket covers i Finland. För att texterna spelar stor roll för de finska lyssnarna. Finlanderna har ju rykte om sig att vara tystlåta, men det finns faktiskt en poetik i det finska språket. Och mycket av den finska musiken är väldigt textbaserad. Och den här låten med Maustetytet är ett exempel på det här. 2023 kom de ut med albumet Maailman onnellisin kanssa, världens lyckligaste folk. Ja, det sägs ju faktiskt att vi är det. Vi har blivit rankade som världens lyckligaste folk flera år på raken. Men samtidigt så är det också så att folk tycker att Finland är deppigt och vi är deppiga. Det är det svenskarna skojar om hela tiden. Och jag tänker att hur går det där ihop? Att vi både är världens lyckligaste och kanske världens deppigaste. Kanske det är vår kombination av vår ganska blodiga historia och kylan och mörkret som har gjort oss så här deppiga, men också samtidigt tåliga och tacksamma. Vår inställning till livet kanske är mer accepterande. Vi kanske tänker att livet består av både vemod och glädje och allt däremellan, så det är bara att göra det bästa av det. Jag tänker att vi kanske är lite som upplysta gurus vid Finland. Finland borde skriva en helt egen självhjälpsbok. En deppig väg till lycka av Finland. Och med det sagt så ska vi nu ta och lyssna på svenska Pandora, som har gjort många samarbeten med finska artister faktiskt. Här till exempel i Life är nu med Roope Salminen. Life on nyt. Pandora.

Nej, alltså herregud, stäng av skiten. Jag tror det här gav mig någon slags akut öroncancer. Okej, tack Pandora för att du samarbetar med finska artister. Men du gjorde verkligen ditt artistnamn en tjänst med den här låten. Alltså ni vet, i den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan. Och ni har ju säkert hört talas om hennes berömda ask. Gudarna gav henne en hemlig ask i bröllopsgåva som aldrig fick öppnas. Men hon var så nyfiken så hon kunde inte hålla sig. Hon öppnade den och utkom alla världens sorger och sjukdomar. Lite så var den här låten. Men nu tycker jag vi tar och sköljer hörselgångarna med lite vemodiga synslängor istället. Ville Leinonen med Sadepisaroita. Eller som bröderna Herrej sjöng, varje liten droppe regn.

Ja, svenskarna kanske inte gör covers på finska låtar, men ibland så händer det att en finsk låt faktiskt letar sig in i deras hjärtan. Som till exempel Finlands Eurovisions bidrag från 2023 som ni hörde här, Cha-cha-cha med Gärje. Och alltså, vi var ju så nära en vinst, men ändå knep Loreen och Sverige första platsen. Och alltså helt ärligt, jag bryr mig inte så jättemycket om Eurovision egentligen. Men just det här året så var jag ändå ganska peppad för att just för att Finland visar än en gång på sin opretentiösa och lekfulla inställning till den här tävlingen. Så som den var tänkt från början. Och det tycker jag om med Finland, att vi inte tar det på så jävla stort allvar. Och jag och några finländska vänner här i Stockholm, vi samlades då för att titta på finalen hemma hos en av dessa vänners sambo som är svensk. Och vi satt där och tittade och vi hörde ju publikens jubel där i arenan och de skanderade cha-cha-cha. Och vi tänkte att nu är det vår tur igen. Den här gången vinner vi. Vi är ju publikfavoriter. Men under rösträkningens gång så blev stämningen där i tv-soffan allt mer tryckande. Det muttrade saker som att det här är riggat. Och, men man hör ju att publiken vill att vi ska vinna. Efteråt var vi besvikna och missunnsamma gentemot Sverige och Loreen. Men svenskan i gänget var för konflikträdd för att våga säga ifrån. När vi gick sa hen: "Ja, men gud, vilken kul kväll. Tack för att ni kom. Känns det bra?" Nu ska ni få höra Eläkeläiset slakta Final Countdown. Här kommer Jäkla.

Ja, vi hörde ju där Markus Krunegård som gav oss ställningen i kvällens landskamp i Suomi-Ruotsi 0-0. Och jag tänker att vi kan väl säga så då. I kväll så får båda två medalj och så kan vi samarbeta och lära oss av varandra istället som vänner. Och stötta varandra i vått och torrt, vad som än händer i den här världen. Okej, förutom när det kommer till hockey, för då ska blodet rinna på svenskarna. Hörrni, jag som har varit er domare här ikväll, jag heter ju Josefin Sonck. Programmet heter Disco på finska och det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent, det var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne. Och vi ska ta och avsluta kvällens program med en finsk cover på en låt från ett svenskt band som är 50% finskt. Eller ja, Sverige-finskt. Och det är Reijo Taipale som ska tolka Eskilstunas sönerna Kens låt De andra, som på finska heter Ihan kuin no toiset.

0: Jordbävningarna i Venezuela i veckan beräknas ha orsakat fysiska skador för motsvarande 65 miljarder kronor. Det här bedömer FN:s utvecklingsprogram UNDP. Och den siffran omfattar inte störningar som blir i hela Venezuelas ekonomi eller kostnaderna för att återuppbygga allt som förstörts. Över 1400 människor har bekräftats döda efter jordskalven och tiotusentals saknas fortfarande. I kriget mellan Ryssland och Ukraina har nu återigen Krimhalvön hamnat i fokus. Krim annekterades av Ryssland redan 2014 men har nu satts under hård press efter ukrainska attacker. En talesman för den ukrainska flottan säger till Ekot att målet är att helt isolera Krim.
1: Все, що відбувається станом на зараз в Криму, в принципі, є одним з...
2: Våra attacker mot Krim är en del av en större operation för att slutligen befria de ockuperade ukrainska områdena, säger kommendörkapten Dmitrij Pletenchuk, talesman för den ukrainska flottan som har sitt högkvarter här i Odessa vid Svarta havet. Ukraina har under den senaste tiden angripit allt från radarstationer till kraftanläggningar på Krim. Och återkommande ukrainska drönar- och robotattacker mot vägarna till Krim har lett till att halvön nu nästan skurits av. Därför råder nu akut bränslebrist, elförsörjningen ligger till stora delar nere och undantagstillstånd är utlyst. Enligt Dmitrij Pletenchuk har Krim inte bara stor symbolisk betydelse, den ryska expansionen började ju här 2014, utan det är också en viktig rysk militärbas. Ryssarna har beskrivit Krim som sitt osänkbara hangarfartyg. Det vi gör nu är att ta bort deras militära förmåga där, säger han. Rickard Myrenberg, Odessa.
0: Det har satts mängder med värmerekord runt om i Europa idag. De högsta temperaturer som hittills registrerats i flera olika länder. Danmark 37 grader, Schweiz 38,8 grader, Tjeckien 40,8 grader och Tyskland 41,5 grader. Och på flera håll där har vägar fått stängas av på grund av att beläggningen spruckit i värmen. Den högsta temperatur som hittills uppmätts i Sverige var 38 grader, uppmätt i Målilla 1947. I Italien firades idag en pigg 80-åring. Det är den italienska mopeden Vespa som skapades 1946 av den tidigare flygplanstillverkaren Piaggio. För att uppmärksamma 80-åringen samlades idag tiotusentals Vespa-ägare från hela världen i Rom för en parad genom staden. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack Ekot och hej allihopa, det här är Dilemma-jouren med mig Farah. Och med mig har jag komikerna Dylan Arpak och Björn Lundqvist och historikern Dick Harrison. Idag om civilkurage i sommarsolen och barn som inte fattar att solen är härlig.

0: Dylan Apak och Moa Lundqvist, komiker och skådisar, och i förra avsnittet kallade jag er för samtidens Hasse och Tage. Tackar. Tror ni att om jag bara säger det tillräckligt många gånger så kommer liksom, det är så ni kommer beskrivas?
1: Det tror jag, ja. Det tror jag. Nöta in det, du har inflytande. Kör hårt, vi betalar dig under bordet. Ja.
0: Men om Dylan, om du går på stan själv, frågar folk dig vad Moa är?
1: Ibland händer det att de gör det, eller att de är så, åh, jag såg precis Moa. Och nu kommer du. Ja. Men jag tror Moa är mer känd än vad jag är. Så men, det är nog mer att...
2: Om jag får skjuta in här, ingen av er bryter på östgötska och skånska. Så vem är Hasse och vem är Tage?
1: Ah, just det.
3: Gud vad svårt.
1: Jag tänker att jag är Hasse för att jag är lite kortare än vad du är.
3: Ja, det är i så fall det vi baserar dig på.
1: Ja,
3: jag är lite längre.
1: Det. Ja. Det. Och jag har mer mustasch.
3: Just det.
1: Utseendemässigt är jag en Hasse.
0: Ja, vi får jobba lite på den, tänker
3: jag. Vi jobbar lite på den. Ja. Men för mig är det ganska ofta att folk tilltalar mig som Dylan och Moa. Alltså även när jag är själv. Så är någon så, åh, det är Dylan och Moa. Ja.
1: Så att vi... Vad bedårande.
3: Ja, det är bedårande. Ja.
0: Men det är som ett band.
3: Ja.
0: Åh, där kommer One Direction.
3: Där kommer Jonas Brothers.
0: Exakt.
3: Så är det för
0: det,
3: oss.
0: Det är ni.
3: Coolt.
1: Det är coolt.
0: Dick Harrison, historiker, och du också här. Mm. Om någon skulle likna dig vid en historisk figur, vem hade du velat vara lik?
2: Ja, vilken bra fråga som jag inte fick veta i förväg att skulle ställa till mig. Nej, men jag hade förmodligen tagit en smart intellektuell rådgivare till någon monark i förfluten tid. Machiavelli eller någon sån där grå eminens. Det hade jag känt mig bekväm i den rollen. Jag tror att jag hade velat spela en sån roll om jag hade levt förr i tiden. Mm.
0: Jag tänker ofta, Sarah, om jag hade levt förr i tiden, vem hade jag velat vara? Men det känns som att döden var så himla nära. När som helst skulle man bli avrättad förr i tiden.
2: Ja, och blev du inte det så dog du ändå i snitt i 35 års ålder. Man levde väldigt, väldigt kort. När du är över 40 så är du alltså reservoar av erfarenhet och får därmed en massa makt.
3: Wow.
2: Var bättre att vara gammal. Dessutom otur att vara kvinna så dör du i princip när du är gravid snitt 50% av gångerna. Så det är inte kul för. Nej. Var glad att du inte lever då.
0: Nej, det var inte bättre för.
2: Absolut.
0: Vad de än försöker berätta för oss så var det inte bättre. Mm. Död vid 35, antingen genom barnafödande, häxeri eller något annat som du råkar göra.
2: Blodförgiftning, dysenteri, kolera, pest, krig, plundring.
1: Du har råkat dricka lite vatten och fått en fruktansvärd sjukdom.
0: Ja.
2: Och drack i regel inte vatten, du drack öl och dog av någon alkoholrelaterad sjukdom. Ja. Alltså det var inte bättre för.
0: Men hade de roligare, tror du?
2: Nej, jag menar, tänk bort alla normala nöjen, för du jobbar jämt. Fritid uppfinns inte förrän på 50-talet om du har tur. Och dessutom så är det mycket kallare. Lilla istiden under 1300-talet och 1800-talet är alltså eländigt. Du har inga värme, ingen elektricitet, ingen telefon, inga skärmar, inga lekar och spel. Och så är det krig nästan jämt. Nu överdriver jag, men det är alltså definitivt inte kul för. Jag får frågan, Dick, vilken tidsperiod vill du helst leva i? Framtiden, gärna på Star Trek Enterprise eller något sånt, om man inte har några sjukdomar och kan beama runt planeterna.
0: Men tror ni att folk förr i tiden hade liksom samma dilemman och problem som folk har idag, att man skriver in och bara min granne är skitstörig?
3: Jag tänker mig att det fanns liknande alltid, kanske maktspel och sånt, som tog sig olika uttryck. Nu är inte jag historiker, så nu får jag komplex för att säga det, men min magkänsla är att olika sådana relationella problem och makt grejer alltid finns närvarande.
2: Vi har faktiskt facit. Sverige är unikt bra på att bevara sådana här dilemman från 1600-talet och framåt. De dyker upp i domböcker när folk har blivit förbannade på varandra och dratt in för rätta. Och då är det ofta sån här otrohet i äktenskapet, eller någon har kallat någon för tjuv eller hora. Kvinnor kallar andra kvinnor för hora, men kallar man tjuv, och det är förbjudet och blir där i kränkning. Och så berättar de allt, och det sitter alltid någon noggrann besserwisser till protokollförare som noterar rubbet. Så vi vet jättemycket om vad folk har för problem, och de påminner mycket om det vi har idag.
3: Se där.
1: Gud vad underbart.
3: Känslan stämde.
0: Är det inte härligt?
1: Det fyllde mig med en sån stolthet över Sverige. Det är sällan jag känner mig stolt över mitt land. Men jag känner mig stolt nu över att vi har fan suttit och skrivit ner våra små tjafs. Och ältat dem i grupp. Det är helt fantastiskt.
0: Och att tjejer har kallat varandra hora i tusen år.
1: Mm. Och hur vågar du kalla mig tjuv, din hora? Och sen sitter de och ältar, och någon för protokoll noggrant. Det är mitt Sverige.
0: Fick du med det? Fick du med det?
1: Fick du med att han hade en ton? Han hade en syrlig ton. Oh. Jag älskar det här.
0: Det är, jag tycker att det bidrar med tröst att vi har funnits så länge men vi har fortfarande samma problem. Att, liksom, att vi connectar med dåtiden och framtiden.
1: Ja.
0: Problemen kommer liksom inte ändras hur mycket mobiltelefoner och tv och internet gör med varandra.
2: Men de hade inte dilemmajouren.
0: De hade inte. Vad vi vet. Det kanske var liksom var domstolen som var dilemmajouren. Där satt några stycken kändisar från byn satt där och bara han är med huvudet. Ja, det här är i alla fall dilemmajouren 2026 och inget annat. Och har du ett dilemma, ja, men skicka in det till oss på jouren@sa.se.

0: Dylan, Moa och Dick är i vår panel idag och jag tycker att vi sätter igång direkt med första dilemmat. Det är Pia som har skickat in detta. Hej, i ett program sa ni att man inte kan förändra sig om man är 60 år eller äldre. Det handlar inte om ålder utan om personlighet. Det finns 40-åringar som inte har förmåga att komma till insikt med sig själv. Så oavsett ålder, om man är nyfiken på sig själv, de man har runt omkring sig och de relationer man har, så kommer man att inse att både saker om sig själv och om andra. Det tar inte slut i en viss ålder. Så när vi ändå pratar om ålder så vill jag passa på att lyfta en sak. Det handlar om äldre och sex. Jag skulle vilja att vi i samhället börjar benämna att vi äldre har sex. Närhet och sex är en fin och naturlig del av livet. Jag vill att det ska vara lika självklart att säga jag kunde inte svara i telefonen för vi hade sex, som att säga jag kunde inte svara i telefonen för jag var på toaletten. Självklart vill ingen veta detaljer kring sexakten, oavsett om personerna är unga, gamla, din familj, dina vänner eller arbetskamrater. Men vi behöver sluta avhumanisera äldre människor. Hur ska jag påbörja min mission utan att förfära min omgivning? Hälsningar, Pia. Du rynkar på ögonbrynen, Dylan.
1: Alltså, är det en åldersgrej egentligen? Att man jag känner ju att jag inte säger det. Alltså, jag är snart 35. Jag säger ju inte, ursäkta, jag kunde inte svara i telefon för jag höll på att pöka. Det säger jag inte, utan jag säger ursäkta, jag missade ditt samtal.
2: Ja. Jag håller helt med. Alltså, Pia, du är pinsam. Det finns något som heter personligt och något som heter privat. Och du går över gränsen till privat. Det är ingen som vill veta när du har sex, eller hur du har det, eller när du har det.
0: Men ingen vill veta
2: om du känner nödvändigtvis att du vill skryta bland dina väninnor över vilket häftigt sexliv du har, så finns det smartare metoder. Du kan råka glömma några kondomer i någon handväska och så när någon upptäcker det, kan du säga... Ja, men det är Robbans. Nej, förresten, det är Kalles. Han kom på lördag. Eller, alltså, om du nu vill det här, men du gör det inte aktivt, då tycker folk att du är jobbig.
0: Mm. Men alltså, folk säger ju också, jag kunde inte svara, jag var på toaletten. Det skäms folk inte för. Är inte det privat?
3: Jag känner ingen som säger det. Och jag tycker man behöver inte förklara. Jag svarade inte, ursäkta att jag inte svarade. Nu ringer jag ju upp dig.
2: Jag var upptagen.
3: Jag tycker det räcker. Men förstår Pias mission. Jag skulle säga att det är delvis ett språkligt problem. För det blir väldigt, det är precis som reaktionen här var nu, att liksom, nej men vi behöver inte veta det där. Men som själslig aspekt, att det finns en sexualitet och ett sexliv i hela ens liv förhoppningsvis, det är ju någonting som är ganska coolt och som skulle, det behöver vara lite hemligt, eller ganska så ordentligt hemligt, men det behöver finnas... Jag är ute efter något så här, det behöver finnas en själslig aspekt av det. Alltså att man kan prata om det som att så att det finns en överenskommelse bland alla man pratar med. Alla vet vad det gäller, men man säger inte jag hade sex. För det, usch, nej.
1: Men det tycker jag man kan säga, det beror bara på vilket sammanhang man säger det i. Alltså jag är ju för att, alltså jag blir ju glad att höra att folk över 60 har sex, eftersom att jag hoppas att jag själv kommer ha det. Och att det pratas väldigt lite om det. Att det kanske, jag tänker att det absolut finns ett stigma kring det. Eller sådär, vi pratar inte om det och det händer inte. Och man lever bara i celibat efter 60 eller whatever. Men det är, när tar man upp det? Man behöver inte tvinga in det.
3: Vilka ord? Alltså jag tycker att det har någonting med att det får vara lite så här, ja, men mer hemligt, eller mer subtilt. Inte hemligt, men subtilt. Alltså, men, förstår ni vad jag menar? Alltså, att stämningen ska vara att erotik finns och de här sakerna existerar och fortsätter existera. Och det är spännande för en själv och för andra. Men det är inte så här, det blir så krasst och tråkigt och avförtrollat med det så.
1: Och det blir ju när unga människor håller på.
3: Absolut.
1: Så också. Att man är så här, åh, ursäkta att jag är sen. Jag hade ett one night stand som var bla bla bla. Då känner man bara, sluta.
3: Ja.
1: Men kanske den här personen känner när den är med sina kompisar att hon inte kan ta upp, alltså...
3: Ja, då är det ju ett problem.
1: Om man är så, jag låg med någon igår och det här hände och det kändes lite weird, kan vi prata om det? Att det kanske blir stelt då. Då får man byta kompisar.
2: Jag vill absolut säga, var försiktig här alltså, Pia. Det finns något som heter det offentliga rummet och där säger man inte vad som helst, för det finns väldigt, väldigt många som stör sig på det. Jag satt en gång på en tunnelbana och så sitter då ett par bara 2 meter bort, som offentligt börjar snacka om sitt sexliv.
3: Nej, men...
2: Och det var, alltså, det blev okej, det är en naturlig sak som de flesta håller på med någon gång då och då, men du gör inte den typen av samtalsordning offentlig. Eftersom vi människor snedtänder på det. Ja. Och det är någon sorts tyst test knowledge. Du gör inte så.
3: Det kan finnas, man kan ha så här att jag tänker på att man skulle kunna ha något tecken. Om man vill berätta att man har haft sex och man är glad över det. Att man har ett erotiskt liv. Att det skulle kunna vara någon liksom, så att man har man visar ankeln lite den dagen. Förstår ni vad jag menar? Eller liksom man har ett litet särskilt smycke på sig. Så att det är alla som vet, vet. Och då är de så här, good on you. Yeah. Alla som inte vet behöver ju inte bry sig. De fattar ju inte.
2: 1700-talets sminkning, kolla upp den. Hur du satte din mors, vilken signal du...
3: Det här älskar jag. Så här tycker jag att samhället ska vara kring detta.
0: Men tror du också att det handlar om populärkultur? Alltså Pia känner att ingen pratar om att äldre har

0: märker det.
1: Pia, stort lycka till. Och du där ute, vad tycker du om detta? Håller du med Pia om att liksom så här, är man över 60 så får man inte prata om sex längre? Och vad ska hon göra för att det inte ska vara så? Skriv in till oss på jouren@sr.se.

0: Noah Lundqvist, Dylan Apak och Dick Harrison, ni är vår panel idag och vårt nästa dilemma kommer från Vilma. Hej dilemmajouren. Jag är väldigt noga med solskydd och tycker att det är mycket dumt att bränna sig. Jag förstår inte att någon skulle vilja det. Det är ju farligt. Så om jag ser någon som börjar bli röd så tar jag alltid ansvar och säger till den personen, även om det är en total främling. Det kan till exempel vara på en uteservering i solen eller på stranden. Civilkurage, tänker jag. Men mina kompisar tycker att det är ett övertramp. Vad tycker ni? Ska man säga till någon vars hud börjar bli röd? Undrar Vilma.
1: Nej, det ska du inte. Jag tillhör de som har blivit tillsagda. Och jag är vuxen människa, jag vet riskerna, jag vet vad solen betyder och jag har ett skäl om jag inte har någon keps på mig.
0: Du är tydligen också en man som vägrar...
1: Vuxna människor vet vad solen gör och vi har ett skäl till varför vi ser ut som vi gör. Och att då någon liten moraltand kommer med en pekpinne och skrattar för det här, du vet, solen tar väldigt, väldigt hårt. Då blir jag förbannad och dottar risker för att någon blir det, skapar dålig stämning. Så nej, lägg det inte i.
0: Men kan man typ bara säga till dig, och du börjar bli lite röd på axlarna?
1: Det kan man göra lite försiktigt, men man ska vara försiktig med sånt här, för då lägger man sig i andra människors beteenden. Och jag hade blivit förbannad.
2: Ja, jag hade också blivit det, tror jag. För att det kan ju vara så att någon annan är i ett så kallat flow state. Alltså att man är på jättebra humör och i ett jättespännande samtal, och man bränner sig någon gång. Alltså på

0: samma sätt som man, alltså det måste ju också få hända att det inte alltid är så att man är skyddad från allting som är lite farligt. Det är upp till var och en. Så låt säga att jag är i ett flow state på en utservering och har ett jättespännande samtal och samtidigt bränner axlarna. Då kan det ju vara jätteirriterande om någon avbryter mig i min jätteroliga stund för att säga detta, även om det är av välvilja. Så jag är inne på samma spår, att det är i så fall otroligt försiktigt, men också, varför tänker du så mycket på det? Det verkar lite fixerat, alltså lite så, lite hypokondriskt nästan, att det finns en sån här en skräckaspekt i henne av att det är så otroligt farligt. Det är ju farligt, alla förstår det, men det är inte som att du bränner av dig i huden och måste åka in på akuten. Det är ju att du får, att det svider lite dagen efter.
1: Dylan, har du bränt dig någon gång?
2: Ja, absolut. Det har jag ju.
1: För jag har gjort det en gång.
2: Ja.
1: Och det var det mest fruktansvärda jag gjort i hela mitt liv. Jag brände min näsa.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg att jag skrek på min kille som då är liksom, som är vit. Och jag bara så här, är det här det som händer dig varje sommar? Ja. Varför går du ens ut?
2: Ja, de har det fruktansvärt på somrarna vita. Det tycker jag är viktigt att vi benämner här idag. Men jag tänkte liksom, först tänkte jag, för det är fruktansvärt att bränna sig. Det är verkligen det. Så jag tänkte så här, är det lite som att man säger åt någon så här, du har persilja mellan tänderna. Att man är schysst liksom. För att folk är alltid så där i efterhand. Varför sa ingen någonting till mig? Men, svårt.
0: Man kan väl ställa fram solkräm på bordet. Så att det är synligt. Jag är för de här mer subtila vägarna för kommunikation. Så att man har sin egen solkräm med sig för det, man tänker det här är viktigt. Ja. Ställer fram den, då om någon annan kommer på, aj jäklar, jag håller på att bränna mig. Men där står ju solkräm.
2: Som jag gör med handsprit.
0: Precis.
2: Ja.
0: Du säger ju inte till mig, nu måste du sprita händerna. Du är såhär, jag har med handsprit.
3: Jättebra förslag.
0: Visst?
3: Annars, enda gången som jag tänker att det funkar, det är att mellan flow, alltså om personen ska resa sig upp och gå på toa eller beställa en öl eller något sådär, ja. Då kan man komma fram till, jag kunde låta bli att se att solen tar den väldigt hårt här.
0: Ja.
3: Men det är alltså mellan flowen.
0: Ja.
3: Jag förstår, det är precis det där att man är inne i någonting. Jag känner mig själv direkt.
0: Då
3: ska jag säga att jag har blivit bränd.
0: Ja.
3: Jag gjorde en gång idiotmisstaget att snorkla runt indonesiska korallrev med brännande sol som bryts i vattnet. Och då hade jag ingenting på mina axlar. Det var ett helvete i 2 veckor efteråt. Så jag vet vad jag snackar om.
0: Ja.
3: Men att bli avbruten i ett flow, det är nästan värre.
0: Ja.
1: Ska man liksom bjuda? Alltså så kan man plocka fram solkrämen. Är det någon som vill ha? Och står man lite själv?
2: Ja, det kan man också göra.
3: Och rita sig till alla vid bordet.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja, så är det någon som vill ha så sprutar man ner lite.
2: Men att man ställer sig upp på till exempel en utservering då, och säger till alla i församlingen, är det någon som vill ha så finns det här.
1: Alltså en gång i livet var jag på ett lyxhotell. Alltså kanske det enda lyxhotellet jag varit på. Och då hade de en person som jobbade med att köra en liten vagn med solskydd. Så där runt så kunde man bara säga, paus, stopp, så tog man lite där.
0: Tycker jag låter classy.
1: Ska vi införa det?
2: Det borde vi införa med tanke på hur rädda folk har blivit för solen faktiskt. Folk är ju helt besatta av SPF. Det här har vi pratat om tidigare i Dilemmajouren.
0: Ja.
2: Så att det kanske är något som faktiskt samhället borde ordna.
1: Som nu, ibland är det på stan och festivaler så går det folk med så, alltså livrädda folk.
0: Ja.
1: Så kanske man kan ha solskyddsfolk som går runt.
2: Ja, de ska ha solskyddskräm, de ska ha vatten. Och de ska ha solfjädrar och dela ut till folk.
1: Ja. Mm. Och eget ansvar, det skiter vi i.
2: Ja, det gör vi.
1: Det skiter vi.
2: Ja.
1: Okej, Vilma, jag tror att proven här är överens. Du får inte göra så med främmande människor.
0: Nå.
1: Folk du känner kanske vid bra tillfällen. Mm. Men man får inte gå fram till okända. Ja, lycka till nu i sommar. Hoppas du inte bränner ut dig med att kolla när folk bränner sig.
0: Yeah.
1: Jouren@sta.se är mejladressen till oss om du vill mejla oss ditt dilemma.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13. Dilemmajouren med Farah. P4.
4: Och vårt nästa dilemma tror jag att många har tänkt på då och då. Och nu är det Linda som formulerade så här. Hej dilemmajouren. Jag undrar hur ni ser på det här med handikappsanpassade toaletter. Ofta finns de i närheten av eller bredvid vanliga toaletter. Och om det är köer eller upptaget på samtliga vanliga, är det då okej att nyttja den handikappsanpassade? Så länge ingen rullstol eller liknande står i kö. Jag skäms alltid lite när jag använder en sån. Men om jag till exempel med mig mina små barn har jag lättare för att känna att det är okej att vi nyttjar den. Sen kanske det såklart finns situationer där det inte syns på en person om den av någon anledning kanske är ett behov av en anpassning som finns på dessa toaletter. Så vad tycker ni om detta? Hälsningar Linda.
5: Ja men Linda, ingen skam alls. Jag använder de här toaletterna hela tiden. Framförallt för att jag måste göra det. Vi har två toaletter på min korridor på jobbet. Man tar den som inte är upptagen. Det finns en sån här handikappanpassad och en annan. Ta den där som finns. Och så gör jag överallt. Jag har aldrig känt skamkänslan någon enstaka gång. Har ni det?
6: Nej, jag tror att jag har slängt ett öga innan. Kollat runt lite. Det tycker jag man kan göra i så fall. Om det är liksom en plats, mer offentliga platser där det är lite mer folk i rörelse. Att man kan vara lite så. Jag tar den här nu. Mm. Så att någon har chansen om det är något så. Men ursäkta.
5: Ja, så du tränger inte förbi någon med rullstol och säger vänta nu gubben lilla, jag är kissnödig, det gör ju.
6: Nu är det min tid här. Tacka. Nej, precis. Man kan väl göra en artig gest så att man noterar att det här är ju inte egentligen för mig. Nej. Primärt. Men nu när det inte, om det inte är någon annan som behöver den här toaletten just nu, då ser jag inte heller varför det skulle...
7: Ja, man läser av läget. Man läser av rummet.
6: Ja.
7: Är det någon kö utanför den så tar man inte den. Men är det ingen där, kör och så får man skynda sig lite tycker jag.
6: Mm. Ja.
4: Nej, men jag kan tycka ibland, jag använder också den. Alltså ibland är det så här lång kö och så står den tom. Mm. Och då går jag in och då får man alltid någon sur blick.
6: Ja.
4: Och då undrar jag så här, är du sur för att du inte gjorde det?
6: Ja.
4: Eller är du sur för att jag tar upp någons plats? För att jag tar inte upp någons plats för ingen står här.
7: Nej, men då får man halta lite på vägen ut.
6: Ja.
4: Får man gå före i kön om man har små kissiga barn?
7: Absolut på vanliga toaletten. Inte på handikapptoan så får man väl fråga först.
4: Ja.
6: Ja.
7: Om det är någon i kö.
4: Men jag tänker mest vanliga toalett. Får man liksom så här, förlåt jättekissig.
7: Ja, men det är för alla skull.
5: Får, har väl alla som haft barn gjort någon gång. Mm. Det är väl självklart. Ja. Men där ställer man upp.
7: Det är ju, annars blir det kiss på golvet.
4: Ja.
7: Folk får ju göra ett val.
4: Ja.
7: Vad vill de ha för samhälle?
4: Gravida, får de gå före?
7: Absolut.
6: Jag tycker det.
7: Det finns inget jag njuter av så mycket som gravid som att använda alla toaletter överallt hela tiden.
4: Mm. Ja, men folk släpper förbi dig.
7: Ach, gud, de är så snälla. De är så snälla.
6: Gud,
7: folk
6: bra.
7: Älskar gravida. Det är bara så. Man kommer in på ett café och
5: är liksom, någon månad till.
7: Ursäkta, jag kommer aldrig sluta vara gravid.
4: Mm.
7: Jag kommer låta mig befruktas om och om igen. För att få gå in på ställen där det står endast betalande gäster får använda toaletten. Men man kommer in med en sån liten blick.
6: Oh.
7: Ursäkta. Ja.
4: Nej, men alltså,
5: inse vilken reklam du gör för fejkmagar.
4: Ja. Ja. Nej, men alltså, folk är snälla mot gravida. Jag kommer ihåg min första gång jag var gravid och mitt första illamående kom på tåg mellan Stockholm och Malmö.
6: Mm.
4: Där jag inte fattade vad som hände utan det kom liksom, kräket kom i min hand. Det var som att jag hade pesten för att folk trodde att jag var kräksjuk.
6: Mm.
4: Och jag grät och fick gå till toaletten och tvätta av mig och bara så. Och när jag kom tillbaka så var det som att alla liksom hade så här, backade bort från mig.
6: Ja.
4: Och jag fortsatte att gråta och jag bara, jag är inte magsjuk, jag är bara gravid. Då kom de.
6: Oj, då.
4: Alla de här tjejerna som kom med nötter, med frukt, med vatten, som klappade på mig. Jag hade så himla bra tågresa.
6: Ja, och det är väl ett jättebra tips till någon som råkar bli magsjuk på resa.
4: Ja.
6: Och som ser ut som en kvinna.
4: Att, jag är gravid!
6: Ja, precis. Det här är inte Kalis virus.
4: Nej. Och Linda, alltså lycka till. Rörande överens är de här. Du får använda den.
7: Med stil och klass.
6: Ja. Mm.
5: Utan skam.
4: Med stil och klass och utan skam. Jouren@sta.se är adressen till oss. Skriv bara så kan vi hjälpa dig och kanske hjälpa världen.

0: Moa Lundqvist, Dick Harrison och Dylan Apak, ni är Dilemmajouren och vi gör oss i kast med en dilemma och så här låter det. Hej, jag har 10-årigt barn som vägrar gå utanför dörren, även nu när det är sommar. Solen skiner, han spolar ut och leker men han vill vara inomhus på sitt rum. Jag var själv alltid ute och lekte och tycker att det är viktigt att han också är det. Har testat att muta honom med fika, roliga aktiviteter, har infört mobilförbud och då blir han arg. Har även tänkt tanken om jag ska fråga några föräldrar i sonens klass om inte vi kan anordna gemensamma aktiviteter. Märker att sonen bara blir mer stängd och vill gå undan när jag lyfter detta med honom. Hur ska jag göra, undrar Niklas.
1: Ja, sonen är 10 år. Du är vuxen och bestämmer. Och sonen kan tycka att det är kul utan att sonen vet i förväg att det kommer att bli kul om du aktiverar dig själv. Om du nu är en softpotatis som sitter och tittar på fotboll eller dricker öl i hängmattan, ja, då är loppet kört och det är dig det är fel på. Men annars så ska du fortsätta aktivera dig och aktivera er tillsammans. Det finns ingen väg runt det här. Så länge du sitter i dator eller softboardet så kommer ingenting att hända. Men annars, jag säger bara att nu ska vi ut i Stora Mossen nationalpark eller nu ska vi bada i Stens huvud eller vad som helst var du nu råkar bo. Och så gör ni det. Har du varit på Historiska museet i Stockholm på Narvavägen? Det är ett häftigt ställe. Nu kommer vi. Kom bara med. Idag är det dags för Tivoli i Köpenhamn. Vi går, alltså, vad du, alltså, det är ditt ansvar. Och sonen ska lyda. Men då får ni kul.
2: Vad är det som gör att det känns som att det måste ligga något bakom att sonen absolut inte vill gå ut?
3: Ja, precis. Det är väl det som i så fall är något att titta på. Om det är något...
2: Har det hänt något?
3: Att det har hänt något eller att han är ledsen för något eller inte trygg med kompisarna. Eller, för jag tycker det första jag skulle säga är också att det är bra med om man tar bort skärmarna, tar bort möjligheten att logga in på internet på något sätt överhuvudtaget i huset och det barnet ändå vill vara kvar inne hela tiden, då skulle jag säga då kanske det är att den är ledsen över något eller har svårt med något.
0: Men sen tycker jag också att man ska kanske urskilja lite, alltså vad gör barnet på sitt rum? Sitter de och läser böcker och bygger Lego och gör någonting som är lite skoj eller ligger de bara och stirrar i taket? Vissa kanske också hatar att det är varmt ute och soligt.
3: Ja.
0: Går han ut på hösten och våren eller är det bara nu?
2: Ja, men precis, är det en nörd, vilket vi ändå vill uppmuntra också. Försök att kanske få nörden att ibland gå ut och läsa en bok istället. Men ta reda på vad är det som pågår? Det känns som att det är något som har hänt kanske. Eller att den är ledsen över något. Men också, alltså jag tror ju också på föräldratvånget. Men då kanske man behöver tvinga barnet att göra saker som är liksom... Inte med de här kompisarna då som det kanske är problem med. Utan var så. Idag ska vi åka iväg dit.
3: Ja.
2: Hela familjen ska åka. Du följer med. Punkt slut. Ja. Och så kommer det vara dålig stämning. Men det får det vara. För då är ni i alla fall ute.
0: Ja, men man kan också kanske hitta något. Alltså något som barnet tycker om. Och sen får man storsatsa på det. Alltså är det Lego så får man ju åka till landet. Eller är det liksom bad. Då får man åka till olika badland. Eller roliga stränder. Eller något skoj. Alltså man får liksom gå all in på det som barnet tycker om. Lite grann i alla fall.
2: Precis.
1: Ja, och det är dessutom väldigt roligt. Även om barnet har negativ attityd från början. Nej, men det ska bli jättetråkigt. Sen som sitter de där i Bergedalbanan eller på badstranden eller i nationalpark och tycker det är skitkul.
3: Ja.
1: Alltså det där, sånt går över fort. Dålig attityd släpper när det väl visar sig vara kul.
0: Men kan
1: picknick, favorittipset.
0: Mm. Men kan man börja smått? Kan man så här, köpa en, eller så här, sno en sån här glasskarta och bara så här, i sommar ska vi prova alla glassar. Varje dag går vi ut och så prickar vi av en och så skriver vi liksom...
1: Glass-safari?
0: Ja, så går man och köper en glass och så får man rata den. Den här får 8 av 10 och sen så gör man en glass per dag liksom.
3: Ja.
1: Jättebra.
3: Det låter toppen.
2: Låter kul. Men om man är ledsen över något så är ju inget kul.
0: Nej, men de har i alla fall kommit ut och det kanske ibland är det lite enklare, tänker jag, att prata om det som är jobbigt när man gör någonting annat.
3: Ja.
0: Alltså jag är inte alls för att ligga i sängen med barnen och prata om det absolut jobbigaste som finns. För jag känner att det ibland kommer inte riktigt fram. Ibland hjälper det om man går en promenad samtidigt som man pratar eller om man äter en glass eller om man spelar minigolf eller något annat.
3: Mm. Ja.
1: Mm. Kanske. Eller gå på en djurpark och betygsätt löjligaste djuret.
0: Ja, det är kul.
3: Ja, det är bra tips.
0: Niklas, hoppas du har fått tips och hoppas det löser sig för dig och ditt barn och jag hoppas ni har en jättefin sommar. Har du där ute ett problem som du vill att vi ska ta tag i? Maila oss då på jouren@sa.se.

0: dagens dilemma går in på upploppet. Dick, Dilan och Moa, är ni med nu?
1: Mm. Yes.
2: Ja.
0: Nu blir det lite skitigt.
1: Yes.
2: Okej. Okay.
0: Hej dilemmajouren. I julas blev jag för första gången bjuden hem till min flickväns familj. Det kändes kul och nervöst eftersom hennes familj är viktig för henne och inte släpper in folk så lätt. De var trevliga men lite stela. Firandet fortsatte med massa av mat, grönkål, julskinka, köttbullar, ägg och efter ett par snapsar kände jag mig ändå ganska bekväm. Men efter maten fick jag ont i magen så jag ursäktade mig och gick in, på toaletten. Jag tog den som låg vid groventrén längst bort i huset. När jag skulle spola steg vattnet upp till kanten.
1: Oh, nej.
0: Jag försökte fixa stoppet i en halvtimme utan att lyckas. Fick panik och sen gick jag därifrån utan att säga någonting. Kvällen fortsatte men jag hade ångest hela tiden och hoppades att det skulle lösa sig av sig själv. Morgonen efter var stämningen dålig. Någon hade orsakat stopp i toaletten och pappan hade fått dra på sig gummihandskar och ta hand om det. Nu är vi bjudna dit i sommar igen och jag känner att det hänger i luften. Ska jag fortsätta låtsas som ingenting eller erkänna, undrar Emilio.
3: Erkänn inte.
0: Oh.
3: Ligg lågt. Det här får du dras med och ha dåligt samvete för tills du dör. Men säg ingenting.
1: Nej, nej.
3: Flyg under radarn.
1: Alltså tiden läker alla sår och även detta kommer blekna i ditt medvetande. Du, jag tror du kan medge det här om liksom 20 år kanske. Men tig ihjäl det. Vilken mardröm.
4: Ja, fy stackare alltså.
3: Annars kommer det bli så här. Vilket år är det idag? Ja, det är exakt 12 år, 5 månader, 3 dagar sedan det stod på toaletten som du orsakade.
1: Sen bajs Emilio kom hit.
3: Precis.
0: Men Moa, tror du att alla ändå vet att det var han?
4: Ja, det tror jag. Men då blir, han ju väldigt invigd i familjedynamiken. Om det är en sån familj som gärna förnekar saker tillsammans och tystar ner saker, då blir det ju en slags initiering också in i familjen. Mm. Att han blir en av dem som inte nämner saker vid sitt rätta namn. Och eftersom han skrev att det var lite stel familj så skulle jag också säga, alltså förneka det för resten av livet, spela förvånad, alltså få en Oscar för hur bra du spelar.
1: Jag spelade så bra att du började tro på dig själv.
4: Ja.
3: Stopp i toan, hade jag ingen aning om.
1: Vad som hände alltså det? Ja. Alltså jag tänker att det här, apropå initiering, det här kommer ju, om alla ändå vet att det är han, så kanske en dag kommer någon i familjen komma och vara så här, du Emilio, jag måste berätta en grej. Och jag vet att du håller tyst.
4: Ja, precis.
1: För jag vet att du håller tyst om bajset.
4: Ja.
1: Alltså de kan lita på honom.
4: Vi kan lita på dig. Med att bära familjehemligheterna.
1: Mm, exakt.
4: Det är jättebra.
0: Mm. Ja. Kommer han våga gå på toa, tror ni?
3: Ja, men inte den toan.
0: Nej, inte den. Ta en annan.
1: Ta en annan och ta med dig liksom något stoppande medicin.
0: Men ska han liksom också... Ska han liksom... försöka då göra sin oskuld ännu mer genom att säga så här, oj, har ni en toalett här längst bort?
4: Ja, alltså varför inte? För alla kommer spela med.
0: Ja,
4: precis. Jag visste inte det fanns en toalett vid groventrén. Var det den ni pratade om det hade varit stopp?
1: Jag brukar inte gå på
3: vill
1: toaletten.
3: Vill hellre att jag tar den? Är den bättre?
0: Mm. Ja, mm. Att han liksom bara ska... Jag har aldrig varit hård i magen hela mitt liv.
1: Nej,
0: alltså
1: precis.
0: Det bara kommer vatten.
1: Ja, det är så fascinerande precis. För mig att folk går på toa.
0: Ja,
4: alltså han kan dra hur långt som helst. Alla i den här familjen kommer bara gå med på det, tror jag.
0: Men han ska absolut inte erkänna.
1: Nej.
3: Det
1: finns värre hemligheter.
0: Nej.
4: Absolut.
0: Ingen vet, eller så vet de, men nu pratar vi inte mer om det.
1: Nej.
3: Som händer på toan, stannar på toan.
0: Exakt. Emilio, lycka till. Säg ingenting. Nej. Det är inte en lögn om du inte erkänner.
1: Exakt, precis.
0: Jouren@sr.se om du har ett dilemma som du vill att vi ska lösa. Och du hör ju här, det finns liksom ingenting som är för dumt eller för löjligt eller för svårt. Vi fixar allt.
4: Vi löser det.

0: Sommaren är slut för nu. Dela Moa Dickner har gjort ett strålande jobb.
1: Tackar.
2: Tack så mycket, vad snällt sagt.
3: Varsågod.
0: Känner ni att ni liksom så här ett steg närmare från att vara så här parterapeuter?
1: Ja, alltså det har jag känt hela mitt liv. Ja.
3: Vi är ett bra team här.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Verkligen, vi leder folket, så känner jag. Mm.
0: Ja, så har ni då något dilemma som ni vill att den här panelen ska ta tag i, då skickar ni in det till oss på jourensnabel.se. Mitt i sommaren, hur mycket bad blir det för er?
1: Otroligt mycket.
0: Ja, du badar i, det känns som att du alltid badar.
1: Jag badar alltid. Mm. Ja.
0: Mm. När du flyttade liksom från norra Sverige till södra Sverige, kände du så här, nu har jag kommit ner i södra Europa?
1: Ja, alltså absolut. Jag var och badade varje sommar ute på Kullahalvön. Där man går ner bland liksom stenraviner. Och där är vattnet helt klart. Och man kan ligga på klipporna. Alltså jag var helt fascinerad över att det var Sverige. Eller är. Det är Sverige.
0: Du bara, jag har blivit lurad under hela min uppväxt.
1: Jag har suttit på den här sandstranden vid Bottenviken i 17 år. Och så fanns det här hela tiden. I mitt egnaste Sverige. Ja. Så att jag tog i massa stränder och badplatser i Skåne.
0: Ja. Du har också flyttat alltså norrifrån, ja, ner till Skåne. Ja. Kände du någon skillnad?
2: Absolut. Ja, gud vad platt det är. Alltså, det är ju något som folk säger. Vad platt det är. Men det är verkligen platt.
0: Ja.
2: Varje gång jag åker till någon annan stad i Sverige så, åh vilken utsikt.
1: Vad vackert. Yeah.
2: Tänk att man kan ha en utsikt över någonting.
0: Nej, men alltså, när jag är i andra städer och man måste gå upp från backen för att typ komma hem, ja, så känner jag bara, det här är ju straff.
1: Ja.
0: Det är ett straff. Ska jag gå upp på den här backen varje dag? Jag kommer inte gå ut.
2: Nej, när jag ser folk cykla i Göteborg,
0: ja,
2: då känner jag...
3: Weirdos Incorporated.
2: Ja, alltså vad är det som pågår? Varför gör ni så här mot er själva?
0: Ja, och du är ju från Skåne.
3: Jajamän, Staffanstorp.
0: Staffanstorp.
3: Och där har vi ett friluftsbad som jag växte upp på när jag var liten. Och det ligger tack och lov fortfarande kvar, inte rivet. Och det är en av mina oaser. Mm. Det ger både barnors nostalgi och det är bra vatten och det är skönt att vara där.
0: Är du där fortfarande?
3: Det händer faktiskt. Ja. Och det är inte bara för barnors nostalgi utan för det är en bra plats. Och det är aldrig jättetångt med folk heller. Särskilt inte om det är lite mulet. Då är det ingen där. Mm. Då har man det för sig själv.
0: Gud. Det gav jättemycket bra tips. Åk inte till Göteborg och cykla.
1: Nej.
0: Bada på olika bad i Skåne.
1: Ja.
0: Mm. Ni får nog ha det underbart i sommar.
1: Samma.
0: Hej på er.
1: Hej, hej.
0: Nu har det blivit dags för Ekot.
4: Ekot börjar med värmen, för det är extremhetta i Europa med varmaste dagen någonsin hittills uppmätt i Tyskland, Tjeckien, Schweiz och Danmark. Och här i Sverige har det slagits flera lokala värmerekord. Det berättar Viktor Bergman, meteorolog på SMHI.
5: Det har slagits stationsrekord då för oavsett månad i Osby med 36,8 grader, Lund 36,3, Malmö 35,1, Ljungby 35,0, Hörby 34,7, Hästveda 35,6 och Helsingborg 33,4 grader.
6: Var det här väntat?
5: Ja, men det var väl det. Det är ju en riktigt varm luft som har legat över Västeuropa som vi fick en portion av.
4: Och P4 Malmöhus har pratat med malmöborna Amina och Per-Ola och de uppskattar värmen.
7: Jag tycker att det är skönt. Jag har saknat sommaren. Man kommer inte ut så ofta när man jobbar, så det är skönt att ta in liksom solen och sådär. Och väldigt varmt. Det brukar inte vara så här varmt. Jag hoppas att det blir så nästa år också.
8: Du tycker inte det är jobbigt alls?
7: Inte nu. Lite när man går och lägger sig på natten är det jobbigt. Men annars känns det skönt faktiskt, tycker jag.
9: Jag har inga synpunkter. Jag lider inte så mycket av det. Jag tycker det är ganska skönt. Man får ju bara vara klok. Hålla sig inne när det är för varmt. Och leta efter skuggan och dricka ordentligt. Så that's it.
4: Reporter Tyra Meidell i samarbete med P4 Malmöhus. Under helgen så firar Gammelstads kyrkstad i Luleå 30 år på UNESCOs världsarvslista. Men det förändrade klimatet sätter allt större press på världsarvet. Anna Elmenberg är antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten.
10: Vi ser ju att somrarna blir längre, klimatet blir varmare. och att nederbörden ökar. Och det innebär att fuktigheten ökar. Och fuktigheten är ju byggnadernas värsta fiende.
11: Tidigare har vintrarna skyddat de 400 år gamla timmerstugorna enligt Anna Elmenberg. Då kylan skyddar mot insektsangrepp och mögel. Just nu finns ingen tydlig dokumentation över klimatets påverkan på världsarvet. Men däremot finns data från närliggande kyrkstaden i Piteå.
10: Och där visade det sig att 12 av 16 stugor hade påväxt av en typ som vi tidigare bara sett i vattenskadade källare.
11: Brist på hantverkare och antikvarier är några av utmaningarna med restaureringen enligt Anna Elmenberg. Men trots utmaningarna tror hon att de kommer lyckas att bevara kyrkstaden.
10: Vi är väldigt medvetna om riskerna här och vi jobbar hårt på att försöka lösa problemen. Men det är inte något man gör över en eftermiddag utan det är långsiktigt förvaltning som räknas.
4: Reporter här Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Hoppet om att hitta överlevande efter jordbävningarna i Venezuela minskar så här nästan 3 dygn senare. Enligt lokala myndigheter har nu över 1400 personer bekräftats döda, men fortfarande saknas tiotusentals människor. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram till Venezuela. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
12: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda, begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock. Det känns ju som att när hoppet nu snart är ute för att hitta överlevande så känner i alla fall jag att desperationen istället kommer kanske vändas till ett raseri mot regeringen faktiskt. Mot korruptionen, mot byggnormer som inte följts. Alltså det handlar ju om helt nya i stort sett, 20-våningshus eller från de senaste åren i alla fall, som jämnats med marken längs kustområdet. Och det är ju slående då att flera decennier gamla hus stått kvar medan de här nya rasat. Enligt FN är det 7 miljoner drabbade i Venezuela på ett eller annat sätt av den här jordbävningen.
4: Säger Lotten Collin. Så vädret i Sverige. Imorgon passerar ett område med regn och oska över Götaland och Svealand. Lokalt kan det blåsa stormbyar kortvarigt i samband med kraftiga oskan. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Fortsatt varmt mellan 25 och 30 grader i Götaland, i Svealand och Norrland mellan 20 och 25. Ekot med Daniel Wockner.
13: P4, Sveriges Radio.
14: Introducing better modern sound and country music.
15: P4 Country med Mattias Hansson.
16: Hej och välkommen till 3 ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag kommer jag som vanligt att spela den bästa nya och lite äldre countrymusiken som finns där ute. Och så har jag åkt hem till villaköket i Nashville hos countrykonnoisseuren Ketch Secor i bandet Old Crow Medicine Show för att prata om det vi alla gillar mest. Och självklart så spelar vi som utlovat alltid minst 1 dollar i timmen. Och mycket, mycket mer. Men

Bill's Laundromat Bar and Grill med Confederate Railroad. Ett av de bästa Southern Rockbanden vi haft. Placerade tryckt någonstans på den bråkiga och bräkiga country-rockhyllan mellan Lynyrd Skynyrd och Alabama. Innan de slog igenom på 1990-talet så agerade Confederate Railroad kompband live åt bland annat Johnny Paycheck och David Allan Coe. Kanske dags för dig med att bekanta dig med Confederate Railroad.

Walk a Straight Line med Mac Gager från Queensland i Australien var en av de nya artister som väckte mest intresse bland oss countryjournalister vid årets CMA-fest i Nashville. Mac Gager alltså. Kom ihåg var du hörde honom först. Du lyssnar på P4 Country och jag heter Mattias Hansson.

Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight med Abby Callahan från Iowa City. En av de mest spännande nya unga just nu. Jag träffade Abby Callahan i Nashville nyligen och en längre intervju kommer med henne här i P4 Country längre fram.

0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen. Äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly i timmen. Du.

0: I'm 16 med evigt unga Dolly Parton. P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, Mittermaster, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier.
1: Hej, jag är HSL. Ni lyssnar på P4 Country.
0: I den tredje säsongen av extremt populära tv-serien Euphoria dansar världsstjärnan Rosalia i sin skådespelardebut Pole Dance på en nattklubb. Otroligt nog ackompanjerad av låten Boom Boom Boom av svenska rockabilly-favoriterna i bandet Fatboy. Hör låten avsluta dagens P4 Country. Boom Boom Boom med fenomenala Fatboy alldeles snart här alltså. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej!
2: So long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio. Introducing better modern
1: sound and country music. Det här är P4, Sveriges Radio.
0: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Elanga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg!
3: Nej, men det är inte klokt! Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton!
2: Något kommer och en jätteräddning av Jakob Widell-Zetterström! Såja!
4: Matchen är slut! Kopp Verde är vidare i VM!
5: I'm living in a dream, to be honest. As a young kid, always dreamed of playing the World Cup. That something is the unthinkable.
6: Drömmar blir verklighet, målsättningar slår in. Det är ju så ett fotbolls-VM fungerar. Men drömmar om VM-framgångar kan ju också gå i kras. Nu ska de tre sista grupperna avgöras.
7: Totalt 6 matcher från nu och 7,5 timme framöver. Här i VM Sport Extra, allra först ut är grupp L med England, Kroatien, Ghana och Panama.
8: En grupp som England leder och som England vill vinna. För vinnaren i den här gruppen får en betydligt beskedligare väg framåt mot 16/8-delsfinaler än vad tvåan i gruppen får. England möter redan avsågade Panama i den kommande VM-arenan i New York. Och vi tittar på Englands laguppställning, Johan Elmander. Det här är ett England som kommer gå pang framåt och göra massa mål.
9: Ja, det kommer de göra. De kommer gå för det. Det som jag tycker är intressant, det är att Bellingham tar ett litet steg ner på mittfältet. Jag tror det kan passa både England och honom väldigt bra.
8: Kroatien kommer till det här världsmästerskapet med 2 raka VM-medaljer. Det blev silver för 8 år sedan och brons senast VM avgjordes. Men nu riskerar Kroatien att missa avancemang från gruppspelet. Så kan det bli om Ghana, som redan är vidare i turneringen, vinner med ett eller flera mål mot Kroatien. Det här är en hyperintressant match när grupp L ska avgöras.
9: Ja, ett Kroatien som inte har levererat under detta VM, medan Ghana har verkligen visat att de är duktiga och spelar defensiv fotboll. Ja, det här är en höjda match att se fram emot.
7: Andreas Mats med koll på England, Panama. Jonas Enarsson med koll på Kroatien, Ghana. Och så expert Johan Elmander som har koll på de båda matcherna.
6: Och sen med avspark i natt 2:30, Colombia mot Portugal och Kongo Kinshasa som möter Uzbekistan.
7: Och är ni med oss hela vägen fram till soluppgången, så får ni med start klockan 04:00 uppleva när han som kallas Jordaniens Messi ställs mot den riktiga Messi. Jordanien mot Argentina och så Algeriet mot Österrike.
6: Varmt välkomna in i sommarnatten med Radiosporten här i VM-studion, Pontus Lind och Martin Marlow.
7: Rubrikerna från svensklägret idag är ju att Isak Hien, som ju skadade sig mot Japan, nu också har lämnat VM. Och nu öppnar den svenska mittbacken upp om känslorna sedan han tvingades avbryta mästerskapet. En dröm som blivit verklighet men som tyvärr avslutats i förtid för min del, skriver Hien på Instagram. Det var redan i den 37:e matchminuten i mötet mot Japan som han tvingades bryta på grund av en skada i låret. Tack till alla svenska supportrar där ute som stöttat oss sedan dag 1. Ni är otroliga. Stort tack till grabbarna i laget och i alla i omkring runt landslaget för den bästa upplevelsen man kan få som fotbollsspelare, skriver Isak Hien.
10: That's life, that's football.
11: Kim Källström, fotbollschef på förbundet. Isak Hien lämnar samlingen. Hur har det här beskedet tagit emot hos er och gruppen?
10: Nej, men först och främst är det så oerhört tråkigt för Isak, som är en central person både i vår grupp och ute på planen. Så det är klart, på det personliga planet är det otroligt tufft att få tugga i sig. Så att det, men jag tror vi alla är oerhört ledsna för Isaks skull. När det kommer till liksom laget, så är det liksom en del av spelet, och vi har jättebra spelare som kan komma in och fylla upp den positionen som Isak har haft. Men det är ju klart att när vi liksom drar ett streck efter det här, så vet man att vi vill ha våra bästa spelare på banan. Så det är klart att det är Isak, en spelare som kanske är någon som har spelat mest de senaste åren och varit oerhört central. Så det är klart att det är ett avbräck. Men that's life, that's football. Men jag tror alla våra tankar går till Isak först. Det är ju laget rullar ju alltid på liksom. Men för honom är det tufft. Och ja, det är klart att slutspelsmatcher i VM dinglar inte på träna direkt.
11: Har du snackat något med honom eller har du hunnit prata?
10: Ja, vi pratade efter matchen såklart och igår och sådär. Så att vi ska försöka hinna med att snacka honom med lite också hur allting känns här nu. Så att, men det är också så här, i de här lägena, det finns liksom inte så mycket att säga. Det är bara lägga en arm om någon och jag tror alla förstår hur han mår mentalt. Liksom. Så att, och sen är det också en skada så man ska liksom hantera. Så att, det är oerhört tufft. Men tyvärr en del av idrotten.
7: Säger Kim Källström, apropå Isak Hiens skadebesked, alltså att han lämnar det svenska landslaget, reporter Emanuel Nashid. Vi vänder blad och blickar framåt emot vad som komma skall.
12: Det går inte att säga annat än att Frankrike blir en tuff nöt att knäcka för blågult i 16-delsfinal. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om att nu kliva in i slutspel.
13: En poäng här, det finns ju inte längre sett nu. Vi vet vad som gäller, det är vinna och gå vidare eller förlora vi så åker man hem. Så att, allt att spela för.
12: Går det ändå att säga någonting om Frankrike? Har ni sett något av deras spel? Vad blir farligt?
13: Jag tror inte man behöver. Frankrike är ett otroligt skickligt fotbollslag med väldigt, väldigt duktiga fotbollsspelare. Så att ska grotta ner oss ordentligt för att se till att ge oss de absolut bästa möjligheterna vi har för att vinna matchen.
7: 23.00 tisdag kväll, då spelas 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike. Någonting som du självfallet följer tillsammans med oss på Radiosporten här inom ramen för VM Sport Extra. Nu börjar ju avsparkat närma sig mellan Kroatien, Ghana och England, Panama. Där Jordan Pickford är målvakt i det engelska laget. Han tror på en betydligt tuffare match idag än för 8 år sedan då England vann med hela 6-1 mot Panama.
14: Yeah, I think so. I think watch a few clips and they've looked definitely more structured. And but it's about us today, not about Panama. I know they're going to put a good game on, but it's about us being on the front foot and being ready to take the game on. We're prepared for everything and come on top. And our main goal is to win the game and finish top of the group.
15: Sunderland-dialekten sitter som en smäck på Jordan Pickford, Everton-målvakten som står i mål för England i sitt tredje VM och som höll nollan senast England spelade mot Ghana. Ett England som förutom Pickford har Jarrell Kwanza ute på högerbacken då Reece James är skadad, som har Ezra Konsa och Mark Gaye som mittbackar och Nico O'Reilly som vänsterback. Längst fram såklart Harry Kane. Han har gjort 10 VM-mål senast. Han mötte Panama för 8 år sedan. Då gjorde han hattrick. Vi tittar snabbt här. Det är ju oerhörda förändringar. Marcus Rashford kommer in på ena kanten och Bukayo Saka på den andra. Vad är det Thomas Tuchel, förbundskaptenen, vill se här av sitt England?
16: Ja, men jag tror framförallt rotation. Att man får in spelare så de får spela så mycket som möjligt. För England ska ju gå långt i den här turneringen. Och då är det bra att få igång dem så att de får en del minuter.
15: Men en sån som Declan Rice petad och Jude Bellingham flyttas ner som kanske lite mer sittande mittfältare.
16: Kan vara att han också inte är petad utan att han får vila lite. Han såg ganska sleten ut i sista matchen, så att då är det väldigt skönt att ha de där minuterna och sitta på bänken och bara titta. Och så regnade det ju också, så då är det skönt att inte behöva spela.
15: Ja, de har Englandsväder idag igen. Det regnar i New York, det regnade i Boston när det blev 0-0 mot Ghana. Då trivdes inte England jättemycket. Vi får se om de trivs bättre idag.
17: Det regnar också i Philadelphia där det alldeles strax är dags för nationalsånger. Ghana mot Kroatien. Kroatien behöver poäng för att ta sig vidare i turneringen. Det kommer att bli svårt att göra mål på Ghana som har 4 poäng, en seger än oavgjord och 1-0 i målskillnad. Det låter ju lite trist.
16: Ja, jo, men de har spelat ett bra försvarsspel. Nästan kan jag tycka en av de bästa försvarsspelarna i detta VM. De står väldigt bra, kompakt och jobbar för varandra.
18: Det sjungs nationalsånger här på båda arenorna i New York och i Philadelphia inför avspark som bara är 6 minuter bort. Vi passar på att besöka London. Där finns Sveriges Radios utsända Sofia Sofreniado på en pub, väl, någonstans i London.
19: Det är jag definitivt, och det börjar fylla upp här nu med folk. Det sitter vi nästan varje bord. Alla är väldigt spända här. Matchen är igång på stor bild och skärmar i hela lokalen och peppen är stor, kan jag säga.
18: Ja, alltså, vad är den allmänna känslan inför den här matchen?
19: Ja, men den allmänna känslan är att det kommer bli stor vinst till England, skulle jag säga, härifrån i alla fall. Flera mål har man tippat på, men vi kan ju lyssna lite grann på vad en Englands supporter sa till mig här för en stund sedan.
20: Robert Collins, I'm 22 years old. I'm here now to watch the England versus Panama match kicking off at 10 o'clock. I think England will win this game hopefully comfortably. They didn't play very well against Ghana, but equally Ghana also sat back and didn't give much opportunity for England to play very well.
19: How would you describe the atmosphere here tonight?
20: Atmosphere, it's good. I think in London you're inevitably going to find a good atmosphere, especially when England are playing. Very excited, looking forward to what's to come. Yeah, no, it's good atmosphere, for sure. Yeah.
18: Skön atmosfär förstås, och England tror ju alltid att de ska vinna trots att de bara vunnit en gång. Men vi hörde om väderförutsättningarna när matchen spelas i New York. Det regnade där och vi sa att det var Englands väder. Vad är egentligen vädret i England just nu?
19: I mean, det är väldigt kvavt och det har ju varit värmebulja de senaste dagarna, så att det har ju inte varit typiskt England-väder. Och jag kan väl säga att det har inte varit lika soligt och glatt efter Ghana-matchen här bland britterna. De var ju ganska optimismen sjönk, kan man väl säga, efter den matchen. Men jag tycker att jag ser att den har plockat upp igen. Och även om man inte har sett lika mycket pepp ute på stan med liksom flaggor och tröjor och så känner man det nu. Nu är ni hör här i bakgrunden när de kommer igång och klappar och hejar. Så att det är full pepp och man tror ju såklart på vinst ikväll.
18: Härligt, vi återkommer alldeles strax, eller i paus och efter matchen, till Sofia Sofiniade som finns på plats i London. Pontus, innan vi fokuserar på matcherna som har avspark nu klockan 23, ska vi kika till några övriga VM-rubriker från dagen?
7: Som alltid så händer ju mycket inom ramen för det här. Spanien slog ju Uruguay i den sista gruppspelsmatchen här tidigare, det är ju idag fast för ett gäng timmar sedan. Men lite jobbigt där för spansk läge. Nico Williams och Jeremy Pino drog sig skador som kan stoppa båda från fortsatt VM-spel, det rapporterar Marca. Williams åkte på en muskelskada i sitt högra lår efter en smäll, och för Pinos del fanns det oro för att nyckelbenet var brutet, men efter undersökning konstaterar man en stukning på AC-leden i axeln. Båda spelarna stannar kvar på samlingen.
1: New York City, staden som aldrig sägs sova. Här flödar pengar, politik och människor varje dag. Det är också hemstaden till den här mannen.
21: If you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there.
1: Staden leds nu av en av Donald Trumps antagonister. Presidenten beskriver honom som en kommunist. Zora Mamdani beskriver sig själv som demokratisk socialist och har i sin tur kallat presidenten både för fascist och despot.
22: And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting.
1: Trots det verkar båda dessa New Yorkers komma hyfsat bra överens än så länge. Kanske är det tack vare sin kärlek till staden.
23: We have many disagreements. There is one place of agreement that we have, which is that we both love New York City.
1: När du tänker på svenskar som gjort sig ett namn här, går kanske tankarna till en framgångsrik målvakt i New York Rangers.
24: What a stop by Henrik Lundqvist!
25: He is in a league of his own.
1: Men det var faktiskt en smålänning som var flera hundra år före Henrik Lundqvist att göra avtryck i denna stad. Jonas Brunk köpte nämligen land från urfolken i området, och det är hans namn som gett upphov till Bronx, en av fem stadsdelar i New York. Även i modern tid har många svenskar sökt lyckan i staden, mycket tack vare den Amerikalinje som startade 1915. Staden har många smeknamn. Gotham City och Empire City. Mest känner kanske staden som The Big Apple. Ett namn som tros komma från hästkapplöpningen som skedde där tidigt 1900-tal. Det var helt enkelt där som pengarna var som störst. När nu fotbolls-VM kommer till det stora äpplet kommer matcherna spelas på hemmaarenan för NFL-lagen New York Jets och New York Giants. Välkommen till staden som aldrig sover.
26: Och precis där på andra sidan, att som floden ligger den arenan som ju är finalarena detta VM den 19 juli, men som framförallt på tisdag är arena för Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Ett gigantiskt bygge utan något som helst tak, därför strilar regnet nu ner på de 22 spelarna som står uppställda för en tyst minut inför avspark för offren för jordbävningen i Venezuela. Det ska vara tyst minut inför alla matcher idag, nämligen.
27: At this time, we ask that you please rise if you are able and join us as we observe a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.

0: Sista minuten avverkad i New York inför mötet mellan Panama och England. Vi påminner om det. Panama sist i tabellen med 0 poäng efter 2-0-1 förluster mot Ghana respektive Kroatien. England leder gruppen på bättre målskillnad än Ghana, som ju tar sig an Kroatien i den andra matchen. England alltså just nu etta, och det är ju en jättefördel för er, Johan, att komma etta i den här gruppen och slippa, som tvåan får, Portugal eller Colombia i 16-delsfinal och sen förmodligen Spanien i 8-delsfinal.
1: Ja, men det är klart att man måste ju gå för den här vinsten i den här matchen.
0: Det är första anfallet från de vitklädda från Mellanamerika, Panama. Ett skott avlossas, men rakt på Jordan Henderson i helt gula engelska målvaktskläder, och England får känna på bollen direkt, eller för första gången i matchen. Snabbt avslut från Panama, och intressant inledning för deras del. Det är ju England och Ghana som slåss om första platsen i den här gruppen, och det är framförallt det dramat vi följer. Sen kan ju Kroatien ställa till det också på sin sida. Tredje platsen där med 3 poäng efter segern mot Panama. Ett England med Pickford i mål, med Kwanzaa Konsa, Gay och O'Reilly i backlinjen, med Elliot Anderson och Jude Bellingham centralt på mittfältet, med Bukayo Saka. Morgan Rodgers kommer in som offensiv mittfältare, Marcus Rashford ut till vänster får starta, och så är det såklart Harry Kane som spelar på topp. 10 gjorda VM-mål i karriären, 2 i detta VM. Gör han ett mål till mot Panama, så blir han Englands bästa VM-målskytt någonsin. Han delar just nu den förnäma ligan med Gary Lineker. Kane, Bellingham och de här, de var ju bleka, tycker jag, när vi såg dem mot Ghana i Boston.
1: Ja, men det håller jag med om. Sen så tycker jag också att Ghana gjorde det väldigt, väldigt bra. De stod och gjorde det svårt för England, som inte riktigt kom till. Och jag ser här inledningsvis också utav matchen, det regnar ju väldigt mycket. Man ser att bollen stannar upp på vissa platser i mitt på planen.
0: Det är verkligen skiftande väder i det jättelika landet USA. I Texas vräker solen ner. Det är 36-37 grader varmt. I New York vräker regnet ner, där Panama på nytt försöker ställa till det för det engelska försvaret. Vinner ett inkast högt upp på den engelska planhalvan. Ser helt obrydda ut om att det är storstjärnor från i första hand Premier League. De möter ett Panama som jagar det första målet i turneringen för deras del, och kanske revansch efter storförlusten i Rysslands VM 6-1 för 8 år sedan. Men det är 0-0 efter 2 minuter mellan Panama och England.
2: Vi reser en aning sydväst, hamnar i Philadelphia. Här regnade också. Det är inget tak över åskådarna på den här arenan heller, utan det är regnkäpar på som är anbefallet. Kroatien mot Ghana. Det är 2 minuter spelat, det är inga mål tillverkade. Ghana i sitt 5:e VM redan vidare till 16-delsfinal. Efter 2 raka VM där de inte har tagit sig från gruppspelet och fått fortsätta spela, så har de åter lyckats med det för första gången sedan 2010 i Sydafrika. Det var ju då Ghana råkade ut från den där hemska kvartsfinalen mot Uruguay, när de fick straff och så här stod med handen och brände straffen. Och det är det senaste slutspelsminnet för dem.
1: Ja, inget roligt slutspelsminne där. Ja, men Suarez räddade upp ett solklart mål och så bränner man straffen efteråt. Så att de vill göra det bättre, och jag tycker också att det är ett lag som känns lite starkare och ska kunna ta sig ganska långt.
2: Gråvädret lyses upp utav Ghanas matchställ. Det är helt i lite blekgult, stilfullt. Mot detta ett Kroatien som har i grunden vita dräkter, och så är det de där klassiska schackrutorna i rött som gör att dräkterna ser ut som de är vitrosa. Det är färgpaletten på den gröna gräsmattan i Philadelphia. Kroatien kommer till den här matchen med ett riktigt målkalas. Förlust mot England. 2 gjorda mål, 4 insläppta. Sen blev det tajtare när de mötte Panama. 1-0. Ante Budimir, målskytt efter knappa timmen. Ände som lyckades spräcka nollan där. Därmed bara 3 poäng för Kroatien och minus 1 i målskillnad. Detta gör att Kroatien är lite illa ute, för skulle Ghana vinna så ligger de risigt till för att ta sig vidare. Det är 0-0 alltjämt i Philadelphia. Strax kan ni få höra vilka spelare som gör upp på planen. 3 minuter, Ghana är det som spelar.
0: 4,5 minut spelat i New York mellan Panama och England. Matchens första hörna tillfaller England efter ett fenomenalt fint samarbete mellan Jude Bellingham och Marcus Rashford. Bellingham till Rashford, Rashford tillbaka till Bellingham in i straffområdet, och Bellingham fixar den här hörnan som kommer från vänster och slås av Elliot Anderson mot den bortre stolpen. Där finns bara försvarare från Panama, där fanns ingen av de nickstarka engelsmännen, och så försvann även ett läge till, ett fast situationsläge till för England, som inte var bra på det tidigare heller.
1: Nej, och man såg också Harry Kane är den som bestämmer vilken hörnvariant man skulle göra. Han tog upp 3 stycken fingrar i luften. Då verkade det som att det betydde att fallet på bakre stolpen. Gäller det?
0: Men de får väl ha hur många hörnvarianter som helst. Då ska de helst fungera. Det där fungerade ju inte alls. Det var jättelätt försvarat. Och i nästa läge så dröjer England alldeles för länge med att kasta ett inkast. Det får man ju inte göra numera. Och Abdulrahman Al-Jassim, domaren från Qatar, ger inkastet till Panama istället. 5,5 minuter in, 0-0 mellan Panama och England.
2: Samtidigt i Philadelphia, inga mål tillverkade. Kroatien spelar mot Ghana, och det är Ghana som ett inkast på högersidan i offensivt läge. Annars är det kroaterna som har haft bollen allra mest. Vi ska börja titta till laguppställningarna. Några överraskande uttagningar i båda lagen. Kroatien som i mål har som vanligt Dominik Livakovic från Dinamo Zagreb hemma i Kroatien. Han gör sin 78:e landskamp, veteranmålvakt. En fyrbackslinje från höger med Josip Stanisic från Bayern München. Mittback Josip Sotalo från Ajax och Martin Pongracic, Fiorentina. Detta innebär att Chaleta Tsar sitter på bänken. Dessutom till vänster i denna backlinje Ivan Perisic. Där har ju, han spelar ju i PSV då för numera. Där har ju tidigare Josko Gvardiol från Manchester City huserat. 2 defensiva veteraner, Mateo Kovacic, Manchester City, i sin 116:e landskamp. Det är inte i närheten av de 201 som Luka Modric, Milan, nu är uppe i. Offensivt på mittfältet till höger Nikola Vlasic, Torino. Centralt Petar Sucic, Milan, och till vänster Martin Batorina, den så tekniskt flinke spelandes i Italien och Como. Och på topp nye anfallsstjärnan, så får vi väl ändå säga, eftersom han vräker in mål i den spanska La Liga, Ante Budimir från Sassuna. 0-0 alltjämt mellan Kroatien och Ghana, 7 minuter. Vi ska också prata om Ghanas laguppställning så småningom.
0: Lite längre har man kommit i New York mellan Panama och England, och det är ett massivt tryck mot Panama-iska, kan det heta så. Målet, det är nu bara efter så här kort tid Englands andra hörna efter ett tungt skott av Marcus Rashford. På nytt samarbete mellan Bellingham och Rashford. Det där ser intressant ut att följa under matchen. Det samarbetet ute på vänsterkanten. Hörnan slås av Anderson, även den här mot den bortre stolpen. Panamas målvakt långt ut och boxar bort den lite grann. Han heter Orlando Mosquera, 31 år gammal målisen i Panama. Och så kommer ett avslut till slut, men från Bukayo Saka högt över, snett och vint och helt felaktigt. Men England drar på här, precis som vi hade förväntat oss.
1: Ja, och likadant att Marcus Rashford, när han har bollen ute på sin vänsterkant, så ska han driva in och försöka komma på ett skott som han gjorde. Och det var så nära att den gick i mål sen, men bra räddning. Och likadant Saka efter hörnan där. Jag tycker att han ska kunna få ner den och få den på mål, för han är så pass ostörd i den situationen.
0: Du satt ju och efterlyste Rashford redan mot Ghana. Då kom han in i slutet. Nu får han starta. Har sett spännande ut där han och Bellingham söker varandra på någon slags vänsterinnerposition och delar boll med varandra.
1: Ja, jag tycker de förstår varandra på ett bra sätt också. Jag tycker Bellingham blir bättre när han faller ner lite och kan få styra spelet. Det är flera gånger han har fått ta tag i den och liksom blivit lite motor på mittplan. Och det är nog väldigt bra för England.
0: Men än så länge, inga mål mellan Panama och England. 9 minuter snart, här kommer med läget igen kanske. Rashford tar ner bollen precis på straffområdets linje. Driver in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Vem där? Ingen alls, utan ytterligare en hörna. Där fanns Saka som låg och lurade i den bortränden av straffområdet. Men fint försvarat. Möjligen kommer detta att blåsas av för en offside. Vi får se när VAR har varit framme vid sina skärmar och kikat på det. Vad säger du, Johan?
1: Ja, men det såg ut som att kanske en fot var över den där linjen så att det skulle bli offside. Men det verkar inte som att det blir det. Det är också svårt när vinkeln är lite snett för oss att se. Så att det blev hörna.
0: Hörna den här gången från höger och två tidigare har varit från vänster. Och relativt, för att vara snäll, misslyckade 9,5 minut in 0-0 Panama och England. Här kommer en kort variant istället. Då kan Saka få bollen, skjuter den mot den första stolpen. Och där är han ju hur säker som helst. Och Rando Mosquera, klent avslut igen av Saka. Mosquera sätter snabbt fram bollen till anfallare i Panama på högersidan. Som kommer en bit och så vill de ha med sig en... frispark. Det blir nog bara ett inkast till slut av det där när Barcenas väldigt rutinerad 107:e landskampet. Det är ett relativt ålderstiget lag, detta Panama som ställer sig mot England. De flesta spelarna har runt 50 eller fler landskamper tidigare i sina karriärer. Och det blir mycket riktigt en frispark. Han blev lite väl bryskt stoppad där, Joel Barcenas. Då ska man försöka pricka in den här samma Barcena, samma med i den snöpliga förlusten mot England i VM för 8 år sedan. Nu ska han försöka smeka in den här frisparken mot det engelska straffområdet. Kommer där, ganska bra slaget. Nickas rakt upp i luften av engelska försvarare. Stannar kvar i straffområdet med resolut bort. Nickar till andra änden. Då sätter Bellingham fart på egen hand ute på högerkanten. Och så får han en frispark när Martinez försvarsspel är lite sådär nästan korpigt. Han bara sparkar ner Bellingham helt enkelt och frispark för Bellingham på egen plan. Här var 0-0, är det? 11 minuter in, Panama och England.
2: Ja, men det är strax 11 minuter spelat även mellan Kroatien och Ghana i Philadelphia. Inga mål, inga målchanser. Vi hörde om Kroatiens laguppställning. Vi plockade ut några viktiga spelare i Ghana att hålla koll på. Det är målvakten Benjamin Nassare som kom in efter den första halvleken i den första matchen när Ghana sent avgjorde mot Panama i den femte tilläggsminuten i den första halvleken. Han har sedan fått stå kvar mellan stolparna. I backlinjen, den som har varit så otroligt stark, där väljer förbundskapten, han har varit det, portugisen Carlos Queiroz, där har varit från april. Han väljer att då ändra i backlinjen och sätta in 30-åriga Derek Lucassen från Paphos på Cypern. Han gör sig med något andra landskamp. Varför gör han en sån ändring när de funkat så bra bakåt? Han har inte sett in ett enda mål.
1: Ja, men det kan ju vara när man kommer så här långt i den här turneringen att det är någon som förslitningar på en del spelare, och har man ett bra alternativ så kan det vara att man gör lite avlastning även om det är en viktig match. Så det skulle kunna vara en sån sak. Något som är väldigt intressant i den här matchen, det är att Kroatien faller hem lite tycker jag, och Ghana är det lag som liksom förar spelet. Hur de klarar det mot lite bättre motstånd. Än så länge så har de klarat att hålla bollen i backlinjen men inte kommit fram så himla mycket.
2: På mittfältet är naturligtvis mycket fokus på den centralt placerade 33-åringen Thomas Partey. Vi är Partey. Villarreal, han fick inte komma in i Kanada. Det är våldtäktsanklagelser som gjorde att de inte släppte in honom. Var framstående verkligen i 0-0-matchen mot England. Och framåt naturligtvis, Antoine Semenyo. Han har tagit en fast plats i stjärnspäckade Manchester City. En sevärd spelare och viktig för Ghanas offensiv.
1: Ja, men verkligen. Det är ju han som ska stå för det framåt. Och man ska försöka mata bollen till honom.
2: Det är så här, det kommer nog inte bli någon virvlande attackfotboll, för båda lagen möjligen ganska nöjda med en poäng. En pinne för Kroatien och de är vidare från gruppen. Förluster de riskerar att missa. Ghana möjligen skulle vara intresserade av att vinna gruppen, att göra ett bättre resultat än England för att slippa Portugal eller Colombia i 16-delsfinalen.
1: Ja, nej, men jag tror, kollar man på matchbilden så tycker jag att det ser ut som bägge lagarna går ju för det. Man vill ju inte vara där. Visst, när det kanske är 5 minuter kvar och det är ett kryss, då är det bra för båda två. Men säg att någon skulle göra mål här, då är det inte så lätt att komma in i ett annat mood där man ska gå för en seger. Då behöver man blotta sig lite mer också. Så
2: att... Det är avgörandet i grupp L, och det vi vet det är att tvåan och trean, de kommer att möta antingen Portugal eller Colombia beroende på hur de placerar sig inbördes etta och tvåa i sin grupp. Medan vinnaren i gruppen fortfarande oklart vilket tredjeplacerat lag de kommer att få möta.
1: Ja, exakt. De matcherna går ju lite senare här i kväll och det ska bli spännande att få summera allt det här.
2: Kroatien då i störst behov utav poäng, har ju en poäng just nu, och skulle den hålla så kommer de att avancera till 16-delsfinal. Luka Modric som fyller 41 år senare under det här kalenderåret slår en jättefin boll ut till veterankollegan Ivan Perisic. Kroatien med inlägg från vänster, det där var svagt slaget, men nära Kroatien ändå arbetar tillbaka bollen utanför offensivt straffområde, men så bryter Ghana parti med bollen och då väljer han att spela hem i eget försvar, och sen så får han tillbaka bollen och ska börja driva upp den. Då faller de kroatiska spelarna.
3: Ja, man ser det i Kroatien där direkt när man tappar bollen så försöker man vinna tillbaka den, och då sätter man sig en stenhård press nästan som blodiglar som ska sätta sig på de spelarna från Ghana. Men när de inte fastnar, då faller de hem, precis som du säger, och ställer sig i sina block och bara väntar och låter Ghana få spela där i sin backlinje.
2: Och när jag säger faller menar jag inte att hela laget ramlar, utan att de backar hem på egen planhalva och därmed ger lugn och ro till försvarsspelarna och de defensiva mittfältarna i Ghana att bygga spelet.
3: Ja, och plus också när man ligger där nere i sina olika block och sådär, så är det också väldigt svårt för ett motståndarlag att komma runt och skapa chanser.
2: Avgörandet i grupp L, 0-0 mellan Kroatien och Ghana. Kvarten spelad, England och Ghana är redan vinnare. Vidare Panama är utslagna, Kroatien spelar för sin vidare existens i det här världsmästerskapet. I Philadelphia, i regnet, alltså dryga kvarten. Och mållöst här, och mållöst hos dig Andreas. Det betyder att inga förändringar i tabellen, mer än att alla lag har en poäng till.
4: Bra du räknar.
2: Femma i matte.
4: Också om det skulle slå sig 0-0 eller oavgjorda resultat hela vägen in, så skulle ju det vara en stor framgång för Panama, som ju är helt avsågade i gruppen men som ändå hade fått ta en VM-poäng. Det är väl ungefär det skulle i sådana fall handla om. Men som sagt, viktigt att vinna den här gruppen, slippa Portugal eller Colombia som tvåan får, och dessutom då förmodat Spanien i en åttondelsfinal. Så att England vill vinna, det syns på spelet också. Även om Panama har stuckit upp några gånger, ett fint läge för en stund sedan Martinez och i Panama som kom hyfsat ren och men kunde inte förvalta den chansen. En frispark nu för England, lyras in i straffområdet. Harry Kane skjuter på.
3: Ja, det ser ut som att den tog på handen, ja, när han slog in bollen.
4: Vad bra du fyller i.
3: Ja, nej, jag visste inte om du missade det eller inte. Liksom. Jag tror säkert
4: nej,
3: du
4: jag lämnade det. Handen till dig.
3: Nej, vi ser prisbilderna på den, så ser ut som att han tar i magen faktiskt. Men ja, fast han har handen också emot kroppen. Om det skulle vara så att den nuddar handen eller tar på handen, så ska det absolut inte vara så.
4: Harry Kane viftade såklart för straff, men det var det inte. Det blir ställt Englands fjärde hörna från vänster. Lyfts mot straffpunkten. Där fanns inte en enda kotte från England. Bara spelare från Panama. England fyller på bakifrån in med bollen igen mot Panamas straffområde. På nytt ganska enkelt bortnickat av de vitklädda från Mellanamerika, som dessutom får med sig en frispark. Och den första anstormningen från England lite grann kommit av sig, de släpper in. Vi ska ju inte alls underskatta Panama på något sätt, bara två knappa 0-1 förluster hittills och ett fysiskt ganska välspelande gäng.
3: Ja, men de har ju sett också vad Ghana gjorde mot England, där England hade svårigheter. England också blev väldigt irriterade, många utav de här stjärnorna. De var lite griniga. Bellingham var ju på och tjafsade på Ghanas bänk i innan de skulle gå ut och sätta sig i omklädningsrummet för pausen och sådär. Så att det är klart att de har sett det också, att gå in lite hårt i duellerna och göra dem griniga. Då har vi en chans att plocka de poäng här.
4: Panama-spelare som hör hemma i den venezuelanska ligan, även i den mexikanska ligan, i den kostarikanska ligan, i MLS i USA och faktiskt i Norwich också i Championship i England. Det är den typen av klubbar de här spelarna finns i. Här kommer Marcus Rashford. Han kan inte dribbla sig in i det offensiva straffområdet, utan Panamas försvar med väldigt mycket hjärta inledningsvis, med väldigt mycket kämpaglöd, med väldigt mycket den här insikten om att vi kan ju sätta de här på plats, och himla stor är kanske inte skillnaden ändå. Här har England bollen utanför det offensiva straffområdet. Spelas tillbaka lite till Anderson som sätter det på Saka i straffområdeshörnet. Saka med en helt misslyckad passning lågt slagen på första bästa Costa Rica. Och då är vi där igen i den här diskussionen, Johan, som du och jag hade mot Ghana. Att de misslyckas ju alltid i princip när de ska sätta det in den avgörande.
1: Ja, för jag tycker att Rashford har lyckats lite bättre och har utmanat. Men Saka har inte kommit in i den här matchen. Han har haft lägen, skottlägen där det har varit väldigt klena skott. Som målvakten egentligen har bara kunnat ställa ner foten och ta emot. Så att det, men jag tycker också att de måste få tempo. Det blir för stilla stående i England. Och då är det lättare att försvara också för Panama i det här läget.
4: England i mörkt röda tröjor, svarta byxor, röda strumpor. Saka med bollen ute på högerkanten. Då fyller Bellingham på, lämnar tillbaka bollen till Saka som inte får det med sig. Då kan det bli kostarikansk eller panamaisk kontring. Panama som har lite grann publiken med sig. Det är väl det klassiska, hålla på underdoggen och utmanaren och inte på de stora favoriterna. Så att det är många som håller på Panama i New York. Så fort de bryter och tar sig framåt så utbrister jubel på New Yorks läktare. Som här till exempel, fin boll, massor med yta på högerkanten för Murillo, högerbacken, som sätter ett fint inlägg som Pickford får kasta sig rakt ut i straffområdet för att boxa bort. Panama försöker återta bollen på offensiv planhalva, men drar då på sig en frispark. Men de skakar England här lite inledningsvis i 20 minuter spelat och fortsatt 0-0 mellan Panama och England.
2: Samma tid i Philadelphia, 0-0 resultatet mellan Kroatien och Ghana. Kroatien har haft ett stolpskott väldigt nära 1-0 när Nikola Vlasic drog till. Nu frisparksläge för Kroatien, en möjlighet för Luka Modric, superveteranen i sin 201 landskamp, att lyfta in den i offensivt straffområde. Eller blir det Petar Sucic med vänsterfoten? Nej, det blir Modric. Ganska flakt slagen nickas över utav kroaterna och det blir inspark för Ghana. Högst upp att nicka till, det var Martin Pongracic, Fiorentina mittbacken. Men han kom inte riktigt över bollen, utan den fortsatte till färd uppåt över ribban.
1: Ja, det gjorde jag. Han var tajmaren lite fel, men det där stolpskottet som vi pratade om, det var efter en kontring från

0: skaffade spelare i Manchester City, då kollade man på att de såg likadan ut också.
1: Då är det Kroatien som anfaller i 0-0-läge mot Ghana. Luka Modric, den lille, hårt arbetande Real Madrid-stjärnan som han ju var. Det är ju där han är mest, det är det han är mest förknippad med. 13 säsonger i den spanska huvudstaden. Nu en säsong i Milan. Ett litet lyft för Modric.
0: Ja, men han har ändå tagit en bra inledning av säsongen. Även om Milan gjorde lite sämre i slutet. Så han var otroligt viktig för dem. Det var ju många som trodde att han var på väg neråt. Men han har visat att han fortfarande håller en bra nivå.
1: Det dricker paus i New York, New Jersey mellan Panama och England. 0-0. Det kommer att bli strax i Philadelphia också. Men spelet rullar på. Thomas Partey med bollen. Rullar upp den kort på mittfältet att arbeta på för Semenyo. Med det vajande håret. Vi har inte sett så mycket av honom är nu väldigt viktig som vi varit inne på för det kreativa som Ghana vill stå för. Boll upp på vänstersidan då, skarvas bara utav vänsterbacken Gideon Mensah som hade klivit fram med några steg i banan, dessutom in lite grann och centrerar väldigt mycket Ghana.
0: Ja, nej, men det gör de, och Kroatien gör det bra också för de centrerar också. Och sen när bollen kommer ut på kanten, då är det direkt tre stycken spelare i Kroatien som faller ut och så flyttar man över. Bra försvarsspel från båda lagen än så länge. Det har ju inte varit så himla mycket målchanser här.
1: Avgörande i grupp L, misslyckat på mittplan utav Ghana så att Kroatien vinner bollen. Modric får bollen för långt ifrån sig. Kroaterna tappar initiativet men kanske kan vinna tillbaka då. Stenhårt arbete utav Josip Sotalo. Vinner bollen för Kroatien. Närmar sig offensivt straffområde. Inlägg längs marken. Där är Valtorin. Han brottas ju ner. Domaren står ut med armarna.
2: Ja. Han håller ju armarna runt honom. Hur ska han komma fram
0: där? Ja, men jag tycker inte att det är en straff i det läget. Jag tycker att han söker upp den situationen. Man kan inte springa igenom den försvararen i det läget. Men vi får se en repris och så får vi slåss om vem som får rätt i det läget.
1: Det är klart att du var rätt.
0: Nej, det är absolut.
1: Och du har spelat där. Men jag känner bara så här den situationen. Hade det varit tvärtom så hade det varit frispark för det defensiva laget.
0: Absolut, absolut. Så är det verkligen, och vi kommer inte för lyssnarna, vi kommer ju absolut inte slåss. Vi brukar diskutera oss fram till vad som kommer hända. Det är bra att säga,
1: ja, du är ungefär 20 cm längre än jag, jäkligt mycket starkare. Så att vi håller oss undan från just de fysiska konflikterna. Men vi tittar på fotboll istället. Det är snart 25 minuter och bollen går inte ut över sidan för det är inget tempo överhuvudtaget. Nej. Utan det är som du säger, två stycken försvarsstarka lag. Gillar man 0-0-spel, ja, men då är det den ultimata underhållningen.
0: Ja, men så är det. Man är rädd för att göra misstag. Det är ju egentligen Ghana har gjort 2-3 misstag då. Kroatien med en gång där och tagit bollen.
1: Mm. Och nu rullar de ut bollen över sidan, för nu var de törstiga. Men lite så var det, för att det fanns ingen anledning att missa den passningen. Det är 0-0 mellan Kroatien och Ghana efter 25 minuter. 3 minuters vila i Philadelphia. Och du sitter och myser där, Andreas, över att spelet kommer igång i New York igen.
3: Nej, jag sitter och myser över att ni ska kramas lite. Och inte bråka så mycket med varandra. Precis, för att i den här sekunden så har de druckit klart i New York 0-0 mellan Panama och England. England skrapat fram redan 4 hörnor, men har också missat en hel del chanser. Vi såg ett samarbete här, Johan, mellan Morgan Rogers och Bukayo Saka. Och även här ett jätteklent avslut av Saka som känns som att han är inte riktigt in i matchen. Här läge för Panama istället. In i det offensiva straffområdet. Skott kommer. Redding Pickford. Tungt skott av José Luis Rodriguez från den mexikanska ligan med vänsterdojan. Fint träff. Bra räddning Pickford.
0: Ja, lite avigt avslut på första stolpen. Ofta så brukar det bli att det ser ut som att man ska skjuta den långa.
3: Och Pickford får verkligen sträcka ut sig med alla sina Sunderland-centimeter. Matchens första hörna för Panama kommer från vänster för deras del. Första hörnan alltså. England har ju haft 4 stycken. Spännande att se vad de kan hitta på den här. De vitklädda från Panama trycker till bollen med högerdörren där mot första stolpen. Nickas lite halvhjärtat bort av engelska försvaret. Fångas upp på den andra sidan av spelare från Panama som vill framåt. Så spelar frejdigt och spelar rätt kul.
0: Ja, det gör de absolut. De vågar de ta för sig också. Just nu så såg jag en prisbild på det här med Ghana-Kroatien-läget. Det brottades lite i straffområdet. Jag håller med Jonas. Jag skulle nog vilja ha straff där. Så Jonas har rätt. För han höll i honom

0: mycket mer än vad jag trodde och blockerade dem på ett sätt.
1: Det var rummet VM 2030. Jonas Enarsson faktiskt som överenseende supervarkontrollant kanske.
2: Paragraf 1, Jonas har alltid rätt.
0: Du kanske var inne i varrummet, det ligger ju i samma byggnad där vi sitter och kollar på matcherna. Det var där borta du var.
2: Nej, men tittar man på det, han tar ju armarna runt honom och stopp och förhindrar honom. Det är klart att det är fel sätt att försvara sig.
0: Helt rätt, helt rätt.
2: Men ingen åtgärd där, utan fortsatt dricka paus i Philadelphia.
1: Fortsatt spel i New York mellan Panama och England och 0-0 där Panama lite grann överraskar England. Här kommer dock Bukayo Saka, och Bukayo Saka får bollen på sitt eget knä och får inte ens med sig en hörna i det fina läget. När han försöker snett inåt bakåtspelet så studsar den på hans eget knä och ut i inspark.
0: Ja, men det osar om inte självförtroende runt omkring hur han spelar just nu. När han försöker med saker så vill det sig inte riktigt, och den studsar på knä och arm och så rätt ut över linjen när han har ett jätteläge att kunna slå in bollen. Ganska enkelt egentligen.
1: Tungt för den 24-åriga Arsenal-spelaren i inledningen av matchen mot Panama. 28 minuter är det spelat. Vi har haft drickapaus. Det innebär att det är minst 3 minuters tillägg och England fortsätter lite grann spela som de gjorde mot Ghana. Det händer väldigt lite. Harry Kane tror jag faktiskt inte har haft en måltouch på hela matchen.
0: Nej, men det känns lite taffligt. Det känns lite stabbigt helt enkelt, deras passningsspel och hur de bygger upp. Det är lätt för motståndarna att bara ligga i sina positioner och avvakta.
1: Det är Elliot Anderson och Bellingham som ska styra spelet från deras centrala mittfältspositioner. Det är Bellingham som sätter ut bollen ut mot vänsterkantens Rashford som möter bra, tar med sig bollen. Blir i ett vänsterinne position, blir av med den till ett bra försvarande Panama. Så spelar jättefin fotboll som kan ställa om, och så måste det vara gult kort på den engelske spelaren som stoppar kontringen från Panama, och det blir inte ens frispark när Esri Konsa håller i Thomas Rodriguez jättelänge, men Abdulrahman Al-Yassin från Qatar, jag vet inte, såg han det inte eller vad hände?
0: Nej, jag tycker ju inte det var en frispark, jag ska. Ja, nej, det är ofattbart.
1: Det är solklart gult kort.
0: Ja, absolut, och framförallt solklart frispark, så ja, lite konstigt.
1: Men England fortsätter spela. 0-0, halvtimmen in. Panama England.
2: Avgörandet i grupp L. England och Ghana vidare. Kroatien spelar för att ta poäng för att de också ska få spela 16-delsfinal. Vinnaren av gruppen får en betydligt lättare 16-delsfinal än 203. Där kommer det att bli Portugal eller Colombia. Antingen eller för 203. Inga andra lag kan bli inblandade där. Kroatien i 0-0-läge, halvtimmen spelad i Philadelphia. Frisparksmöjlighet, lyftning in i offensivt straffområde. Flakt igen, Nick Skarvas rätt i magen på målvakten Benjamin Asare. Men de är luriga de där frisparkarna. Han slår dem alltså flakt mot första delen av straffområdet, och där ska den skarvas vidare.
0: Ja, och jättefin både serven ifrån Modric där, men också nicken. Tyvärr så är den lite för långt borta, så det är svårt att få så pass hård kraft på den, för det är ju egentligen vi straffar hos linjen. Men som du säger, får man lite touch på den och så kan man nicka in lite längre fram. Det var nog säkert det som var meningen.
2: Luka Modric, servspecialist, lik den gamla Wimbledon-mästaren från Kroatien, Goran Ivanisevic, väldigt precis i sina aktioner med högerfoten. Nu är det Ghana som har bollen i eget försvar. Ni ska veta det, att vi som tittar på detta, vi ser bollen om en fotoplan är 1 hektar, så spelar de på kanske en fjärdedel av det. Alltså det är precis i mitten och det är mellan straffområdena bollen befinner sig allra mest. Kroatien nu då i alla fall på offensiv planhalva. Det är gåfotboll, 31 minuter. Kovacic in med bollen centralt då för Sucic istället. Han kommer att skjuta, trycker av där i mål! Han siktade och laddade hur länge som helst. 1-0 Kroatien, perfekt vid stolpen.
0: Ja, men verkligen, men mycket tid han fick att kunna promenera fram. Men sen så också ett avslut som är stenhårt efter backen, så de får lite fart i vätan, och så är den inplacerad vid stolpen.
2: Milans Petar Sutic med sitt andra landslagsmål. Han spelar ju till vardags utan att vräka in mål i Serie A heller. Han har gjort 2 där under säsongen, men här hittade han alldeles rätt. Och där bröts liksom rutinerna för de båda lagen. Nu hände det någonting. Det blev 1-0 i Kroatien som i och med det här målet dessutom ju knappar in på lagen framför och tar sig förbi Ghana i tabellen, och de tar sig även förbi England om det här resultatet. Så just nu Kroatien leder av gruppen.
0: Ja, det kan vända fort det här. Ser också reprisbilder på det. Jag tyckte först att det kan vara lite målvaktstavla, men man ser försvararen som står framför. Den går tunnel på honom, så han får inte ihop benen, och det gör också att det ställer målvakten lite, även om det är ett fantastiskt skott.
2: Och firandet antyder ju att det finns något barn i närheten av Peter Sorsas liv, för att det var både suga på tummen, lägga bollen i under tröjan som om han vore gravid, och väldigt, väldigt nöjd med det där naturligtvis.
0: Ja, jo, men absolut. Och jag tycker att Kroatien har spelat en bra intresse, eller vad ska man säga, de har spelat första 32 minuter, alltså de har spelat smart. De har legat verkligen i sina positioner, och så har de brytit ut när liksom Ghana inte stått helt rätt på plan.
2: 1-0 till Kroatien sätter lite press på England som nu är nere på andra plats. England som väl har tänkt sig att segla fram till gruppseger när de nu möter redan utslagna Panama. Men England har inte gjort mål. Det har Kroatien. Kroatien toppar gruppen just nu. England 2 och Ghana 3.
1: Och som vi har varit inne på tidigare då, så är ju tvåan i den här gruppen som kommer i 16-delsfinal antingen att få möta Portugal eller Colombia. Ingen kul väg framåt just nu för England, som har ytterligt svårt att spräcka den här nollan hos Panama. Alldeles nyss närmast ett fint läge för Panama. Amir Murillo, en boll högerbacken högt upp i det engelska straffområdet. Han fick inte med sig bollen. England då på måljakt med Bukayo Saka. Olycklig matchen. Nästan fram bollen till Harry Kane i straffområdet. Precis när Kane ska dra till så är det en back från Panama som rensar undan den. Bollen hamnar hos Jude Bellingham centralt på offensiv del. Ut med den till lekkamraten Marcus Rashford. De hittade ju grejer i början, de där två. Bollen tillbaka utanför straffområdet. Elliot Anderson med ett skott rakt i magen på Orlando Mosquera. Och det är väldigt vad de har svårt att utmana. Visserligen ett väldigt lågt stående försvar i Panama, men att de blir så desperata som tar ett skott från en sådär 25 meter rätt löst och jättelätt fångat för Mosquera. Det tyder på att det är inte riktigt harmoni i det här.
0: Nej, det är någonting som inte klickar helt 100% för det engelska laget spelmässigt, och likadant hur man inte hittar varandra på ett sätt som jag tycker att det ska de kunna klara av, framförallt när de har så mycket bollinnehav. Det är nästan Panama som spelar en roligare, mer fart, rak spelsätt.
1: Jag tittar här när Panama oerhört elegant vägpassar sig fram förbi hela det engelska centrala mittfältet, och ny löpning på höger sidan, men bollen är inte riktigt hela vägen fram där när de anfaller, ofta gärna med flera spelare dessutom, de offensiva Christian Martinez till exempel på högerkanten. Då blir det ett engelskt anfall istället av det hela. Rashford djupt ner mot kortlinjen, snett inåt bakåtspelet, misslyckat, men de får närmast bollen tillbaka till Schenks utanför det offensiva straffområdet. Engelsmännen där de vill ha ut bollen till Saka, den olycklige Saka som inte får med sig bollen. Istället för ett jättefint spel på den där kanten av José Luis Rodriguez som dribblar och drar mot de engelska superjättestjärnorna med sina fenomenala löner hemma i Premier League. Nu blir de utmanade av sådana som José Luis Rodriguez från Juárez i Mexiko, som Jorge Gutierrez som spelar i ligan i Venezuela och andra. Och det här är sådär, så att nu slipas det knivar igen i den brittiska tabloidpressen.
0: Ja, men det känns lite som om att de vinner ju inga dueller. Panama vinner ju alla dueller. Det känns lite sådär om att nu måste ni verkligen komma igång för att man ska kunna ta tag i detta. Det känns lite krampaktigt.
1: 10 minuter kvar. Första halvlek 0-0 och England nedpetade till andra plats i gruppen. Det står 0-0 mot Panama.
2: Och hyperintressant att höra reaktionerna från London där Radiosporten är på plats nu i pausen om England fortsätter att prestera på det här sättet. Hur tycker pubbesökarna att England sköter sig? Det får ni besked om i pausen. Dit är det lite knappt 10 minuter mellan England. England och Panama. 1-0 leder ju till Kroatien mot Ghana. Det innebär att Kroatien just nu leder gruppen. Just nu i en position för en lättare 16-delsfinal och en behagligare väg framåt i turneringen om det skulle bli så. Detta Kroatien som kommer med medalj i två raka VM-turneringar. Samtidigt så anfaller också Kroatien. Ghana har ingenting. Det är alltjämt 1-0 till Kroatien mot Ghana. All press på England nu, känns det som.
1: Som försöker i alla fall att skapa en hel del chanser två gånger om här. När inläggen styrs in mot försvaret i Panama så är det en gång oerhört nära Terry Kane får sin skalle på bollen. När det andra inlägget kommer så är det Rashford som är högst upp med hans nick. Ska vi säga att det är 3 decimeter över ribban där nere hos Panamas målvakt Mosquera. Där fick de igång spelet utanför det. Panamaiska straffområdet spelade riktigt fint. Här kommer nästa läge. Rashford löper in, löper igenom hela straffområdet ner till kortlinjen på den där vänstersidan som han gjort sin. Och så in med bollen mot Harry Kane som missar nicken. Han kommer ju där som bara Harry Kane kan. Men han får inte kalufsen, huvudet, pannan eller öronen eller någon annan Kane-del på bollen, utan den försvinner bort ifrån honom. Och även Harry Kanes måltorka fortsätter i den här matchen. Blev ju inga mål senast mot Ghana heller för Kane. Och vi påminner om det 2018 när de här lagen möttes. Då gjorde Kane hattrick och hade hur kul som helst. Här har han det tuffare.
0: Ja, han ser ganska trög ut. I det här inläggsläget där så är det målvakten som kommer ut och ja, men boxar bort den, gör det väldigt, väldigt bra. Men det är också det här. Jag tycker att när Rashford, han kommer runt på några gånger nu på kanten och han har spelat in den, men då är inte Harry Kane riktigt på tårna och är på de ytorna som han ska vara. Så det är något som inte stämmer riktigt där.
1: Rashford, en av få engelsmän som efter snart 39 minuters spel nog ändå kan kvittera ut ett godkänt betyg. Har hittat på jättemycket ute på den där kanten. Nu vill Kane bli lite mera inbegripen i spelet längre ner på plan. Då slår han först bort bollen en gång och sen faktiskt en gång till när han inte kan ta emot en passning. Och då är han dessutom avvinkad för offside. Tung period för Kane här i slutskedet av den första halvleken. Och vi påminner om det, Jonas. Nu är ju Kroatien förbi och England hamnar i en ruskigt svår slutspelsdel av det här stora trädet. Där först Portugal eller Colombia väntar i 16-delsfinal och sen av allt att döma Spanien i 8-delsfinal.
2: Alltjämt 1-0 till Kroatien mot Ghana i Philadelphia. Vi får ju statistik löpande över vilket lag som har bollinnehavet. Det kan man ju ta för vad det är. Men det är ju så här att man får också reda på hur stor del av tiden det är oklart vilket lag som har bollen. Alltså när man kämpar om det, när det är närkampen, när den byter ägare fram och tillbaka. Det är nästan ingenting i den här matchen mellan Kroatien och Ghana. Det betyder alltså att lagen står, passar lite grann, tappar bollen och så kommer motståndarna och tar hand om bollen istället. Händer nästan ingenting, säger jag samtidigt som Ghana är framme i sin första riktiga framstöt och just Antoine Semenyo, Manchester City-stjärnan, bara bryter sig fram till höger offensivt straffområde och det är bara centimeter, några få centimeter från att det är 1-1.
0: Ja, egentligen första gången som Ghana kommer framåt och kommer till ett bra avslut. Men du har helt rätt i det du säger. Det är verkligen en match där lagen, när de har bollen, står de och rullar och trillar i sitt egna, inom sitt egna lag, och sen så tappar man den eller så kommer man till någon typ av avslut så tar den andra laget över och gör precis samma sak.
2: Och jag inte kan förstå det att Ghana då som kommer till den här matchen med 4 poäng är jättebra. Det är bara ett gjort mål. Det var precis i de döende sekunderna mot Panama. I och för sig inget insläppt heller. Men varför försöker man inte något annat? Alltså kan ju testa och pressa lite högre. De låg ju lågt mot England i 90 minuter. Och så det vet vi att de kan det spelet. Borde de inte när de inte har någonting att förlora försöka testa något annat?
0: Ja, men det är mycket möjligt att de kommer lyfta upp det kanske andra mer än att hoppas på att det skulle stå 0-0 här i första 45 minuterna och sen så ja, men att lyfta upp trupperna lite mer. Men det känns som också att de är bättre på att ligga i det defensiva och bryta ut därifrån på kontringar. Att de ska föra spelet, då är de inte lika duktiga. Och det kanske var, det säger man ju mot Panama också, att det var svårt för dem att bygga spel.
2: Det var ju så här inför turneringen att Ghana bytte förbundskapten i månadsskiftet mars-april. väldigt hastigt påkommet tränare som har tagit dem till VM. Torsk mot Österrike och Tyskland. Helt plötsligt så väljer man att nej, du får gå in istället med veteranen från Portugal, Carlos Queiroz, som ju har en väldigt defensiv inriktning på hur han vill att lag ska spela.
0: Ja, jag menar, och det speglar ju av sig på de lagarna som han har. Och det är klart att har man, de har ju tänkt igenom också om man ska skaffa en sån typ av tränare.
2: Nu är Gana fram igen i offside straffområde undan från Kroatien. Det är 3 minuter och så är det 3 minuter till och så kanske ytterligare lite tillägg kvar att spela. Upp mot 10 återstår. Det är 1-0 till Kroatien mot Gana i gruppen där just nu Kroatien toppar tabellen. De låg trea när matcherna drog igång.
1: Det är Websport Extra. Vi följer upplösningen i grupp L. England mot Panama 0-0. Kroatisk ledning mot Ghana. Engelsk hörna i den 43:e minuten. England måste göra mål för att ta tillbaka ledningen i gruppen som de hade inledningsvis när matcherna startade. Har det varit misslyckade på de fasta situationerna hittills i matchen. Engelsmännen som kommer där med hörnan. Det är lika misslyckat den här gången. Den hamnar bara i ett stort vitt hav av vitklädda spelare från Panama som enkelt får bort den. Nya försök från högerkanten. Saka ställer sig lite grann på bollen. Där kommer inlägget. Det var dagens högsta det. Hade de haft tak på den där arenan i New York så hade nog bollen studsat i det där taket. Och på nytt en bortkastad fast situation.
0: Ja, både Saka som inte vill slå in den med högen utan han tar med vänstern istället och spelar tillbaka till Rashford. Rashford bara slår in den, men den är så dålig slagen. När den bollen studsar utanför linjen så är Bellingham där och sparka till bollen uppgivet. Vad är det här liksom? En signal som jag tycker inte är positiv i det läget. Nej, då går vi tillbaks och så gör vi om igen. Det är lite uppgiven spark.
1: Det är faktiskt riktigt dåligt engelskt spel här i den första halvleken på den enorma finalarenan i New York, New Jersey, där även Sverige ska möta Frankrike. Det är upplösningen av grupp L. I natt och tidigt imorgon bitti tar ju hela gruppspelet slut i fotbolls-VM. Kan ni tänka er? Det har hållit på ett tag. Det är 6 matcher som ska spelas i natt och på morgonen och det här är då i grupp L som ska avrundas. Där ettan i gruppen just nu, Kroatien, får ta sig an en grupp 3. Oklart vilken det blir i 16-delsfinal. Kan bli Algeriet, det kan bli Senegal, kan bli Kongo Kinshasa. Dessa lag ska ju vara inblandade senare. Där grupp 2 får Portugal eller Colombia. Och där grupp 3 också får Portugal eller Colombia. Hade jag rätt nu, Jonas?
2: Ja, du har rätt.
1: Ja, rätt. Det är så mycket att hålla reda på. Ja. Jag kollar alltid med dig.
2: Ja, det är dåligt omdöme har du, men okej.
1: Nej, ja, faktiskt det är några få saker jag är bra på. Det är i alla fall slags tilläggstid mellan Panama och England och jag hoppas att jag förklarade förutsättningarna tillräckligt bra. Det viktiga är ju att komma etta i den här gruppen för att slippa Portugal eller Colombia som ju är ett betydligt tuffare motstånd än visserligen duktiga Algeriet, Senegal och Kongo Kinshasa, men det innebär också att tvåan i en 8-delsfinal, om nu motståndet i 16-delsfinalen besegras, får av allt att döma möta Spanien. Det är en del av slutspelsträdet som framförallt inte England vill hamna i. Och sett till spelet, Johan, här så är det ju tveksamt om England med det här spelet ens kommer förbi en 16-delsfinal.
0: Ja, nej, det är väldigt mycket tveksamheter i deras spel och ingen som riktigt tar tag i det. Så att det måste ändras. Jag tror säkert att de får mycket regn på sig här i den här matchen, men de kommer nog få en riktig kalldusch och utskällning i omklädningsrummet om de inte höjer sig.
1: Av den tyske tränaren Thomas Tuchel, som jag har varit i Paris, i Bayern München, i Chelsea, i Dortmund. Han tog över i oktober 2024, förde laget klockrent genom kvalet, men det är ett lag som har betydligt större problem här i USA. Men nu med 2 minuter kvar av de 3 tillagda minuterna så har England genom Harry Kane fixat ett läckert, riktigt läckert frisparksläge, nästan rakt framför mål. Ska vi säga att det är 7-8 meter utanför straffområdet. Ja. Där står Bukayo Saka och där står Marcus Rashford.
0: Jag hoppas att Rashford tar den, för Saka har inte haft riktigt en bra inledning på den här matchen.
1: Rashford med en blick ner mot Panamas mur som är 6 man stor. Och en liten engelsk mur bakom muren. Det är väl de som ska flytta sig nu då. 0-0 står det. England behöver ett mål för att ta över tillbaka ledningen i gruppen. Rashford koncentrerad, tittar på bollen, sackar lite mer avslappnad. Tyder väl på att det är Rashford som ska ta hand om den. Får en klar signal från domaren från Qatar, kliver fram. Där trycker han till bollen utanför. Det är ju jättefint slagen, men någon decimeter utanför.
0: Mm, han har duktiga frisparkar och framförallt han får riktig fart. Den dyker på ett läskigt sätt. Kanske är en decimeter, halvmeter eller någonting sånt utanför. Men målvakten ligger ju där också nere vid stolproten och skulle nog tagit den om den har kommit på mål.
1: Riskerar med sin tandkrämsgröna målvaktstress hade nog koll på den där.
0: Ja,
1: han känns säker hela matchen. Hela Panama har känts väldigt säkra. Inte alls skärrade över det namnkunniga motståndet som egentligen inte har skapat någonting. Och här kanske bjuder till och med Panama på chans. Hej, Pickford hinner ut även om det var väldigt sent han kom ut från sitt mål och kickar upp bollen på läktaren. Pickford som varit inblandad i del konstigheter som vanligt, höll jag på att säga, där nere utanför och innanför sitt straffområde. Och då ska det vara slut på den första halvleken, och det är det också. Johan, 0-0 bara mot Panama. Vad tänker man hemma i England när man ser det här?
0: Det tror jag inte man är nöjd med. Eller säkert att man inte är nöjd med det. Man måste höja sig till det andra halvleken.
2: Zagreb, Split, Dubrovnik i Rijeka. Där är nog de flesta väldigt, väldigt nöjda. Det är ju ställen i Kroatien. Kroatien har 1-0 mot Ghana just nu i ledning i gruppen. Och vi pratar ju om vilken position det är bäst att hamna på samtidigt som pausvisslan går 0-0 mellan Kroatien och Ghana. Då ska man ha med sig det. Att om Kroatien hamnar på tredje plats, då betyder det att de har förlorat den här matchen förmodligen. Det kan också vara via oavgjort mot Ghana. Men om de har förlorat, då riskerar de att missa vidare spel. Men så länge de tar poäng, och framförallt när de är i ledning, så kommer det att bli 16-delsfinal. Kroatien just nu i position att ta hem gruppen i ty att de har 1-0. Målet i den 31 minuten Petar Sucic för kroaterna, och Ghana-spelarna samlas i en ring och pratar igenom vad de ska göra bättre i den andra halvleken. För de behöver göra mål om de ska ta poäng. Kroatien leder medan det är 0-0 mellan England och Panama.
3: Jonas Enarsson, Andreas Mats och expert Johan Elmander med koll på det här som är avslutningen av grupp L. Och mycket intressant alltså att Kroatien, som ju inledde med förlust mot England och bara 1-0 mot Panama, nu är alltså uppe i topp efter den första halvleken. Hur tas det här emot i London då är frågan. Sofia Sofreniado, Sveriges Radios utsända där. Du är på en pub och vad säger folk?
4: Ja, vi ska prata här med Robbie som vi hörde tidigare innan matchen. Robbie, how do you feel now, halftime?
5: I think we're lacking creativity and the finishing product in the final third. And I genuinely think it's quite disappointing. You know, we start off with Croatia in the first match. Ultimately, we're disappointed in the second against Ghana. And now, in the first half against Panama, we are genuinely disappointing in the final third and creativity-wise.
4: Besvikelse här, han tycker inte att de spelar tillräckligt bra, säger han. But I heard you screaming earlier in the game when they were very close to scoring. Describe the feeling.
5: I mean, I think the feeling is that there's a bit of hope there. The hope is that we perform to the players' standards. We hope that we perform to the players' standards, and yet we don't. You know, I mean, they're all Premier League players at least. And yet we don't perform to those standards that the players do at their club level. So I think in that sense it is very disappointing that we can't come together. I sort of thought that bringing in a manager to the level that Thomas Tuchel would, that we'd perform a bit better, but we didn't.
4: So it is very disappointing. Yeah. Han säger att det är väldigt, väldigt han är väldigt besviken. Han tycker att spelarna borde leva upp till den nivån som de spelar på i sina klubblag, men det gör de inte riktigt, och han hade hoppats på det. But how do you think it will end?
5: Defensively, I think we played decently. I think they've had too many clear-cut chances to compete at the highest level in terms of Portugal, France and Germany and all the highest level. attacking, I think we're well below par. I don't think we're good enough. And it is quite disappointing.
4: I mean, schysst försvarsspel men inte tillräckligt bra i anfall, säger han här. Vi får se helt enkelt hur kvällen utvecklar sig. Thank you, Robbie. Men annars är det är fortfarande god stämning, men det har ju varit ganska högt tonläge här stundtals under matchen.
3: Sofia, du finns ju på en pub i London, men hur är det med storbildsvisningar på större arenor? Vi har hört här i Sverige att man tittar till exempel på Ullevi i Göteborg och på Stockholmsstadion. Hur är det i London?
4: Ja, men det finns ett helt utbud här av diverse olika alternativ. Det finns stora stadior som har liksom storbildsskärmar och som event med DJs och giveaways och sådär. Och det finns också 4D-visning. Det finns ställen som har specialiserat sig på att ha massor med skärmar liksom. Och utebio som visar matchen då ikväll. Så att det finns ett stort utbud, men problemet är ju att det har varit fullbokat sedan länge. Det är få som kan få tag i platser just ikväll om man är ute i sista sekund. Jag kan säga att på vägen till den här puben så gick vi förbi en pub och försökte komma in och vart nekade. Vi fick inte ens komma in och kika. Och sen bara ett kvarter längre bort gick vi förbi en annan pub och den var helt tom. Den skulle också visa matchen, men den var helt tom. Fanns ingen där. Så att det är ju väldigt... väldigt varierande, men trycket har varit väldigt högt och jag har hört många som har sagt att det finns ingen plats att hitta när man är ute liksom i sista sekund.
3: Sofia Sofrenado med oss direkt från London efter att den första halvveckan är färdig spelade England bara 0-0 mot Panama, samtidigt som Kroatien alltså leder mot Ghana, innebär att Kroatien just nu toppar gruppen och att England, som ju hade ledningen inför kvällen, är nedpetrad till en andra plats. Ghana just nu i live-tabellen på den tredje.
6: Vi hörde ju den andra platsen som England just nu har. Det kan ju bli en riktigt obehaglig företeelse för England. Som läget är nu så skulle ju ett möte mot Portugal vänta. Colombia möter ju Portugal senare. De två lagen kan ju skifta, men Colombia är också ett duktigt fotbollslag. Så ja, en läskig fotbollsmässig framtid väntar för England om man nu inte lyckas då finna något mål framåt.
3: Vi har andra halvlek att se fram emot mellan nyss nämnda Panama, England och Kroatien mot Ghana. Sen senare i natt 01:30 då sparkar vi igång Colombia mot Portugal, samtidigt också Kongo Kinshasa mot Uzbekistan. Det är det som avgör grupp K. Och sen fram i gryningen med avspark 04:00 Jordanien mot Argentina och Algeriet mot Österrike. Det är en läcker avslutning av gruppspelet som väntar här i VM Sport Extra hela vägen fram till 17:45.

0: David Bowie här i VM Sport Extra med Young Americans.
1: Förbundskapten Graham Potter valde att byta målvakt under Sveriges avgörande VM-gruppspelsmatch mot Japan. Vågat enligt somliga, genidrag om du frågar damlandslagets målvakt Zecira Musovic.
2: Jag är sjukt imponerad över de bytena som han gör, dels på målvaktsposten men även på andra positioner i laget. Och att göra det under ett mästerskap, en utslagsmatch nästan, och när det brinner som allra mest, det tyder på att det ett bra lagbygge och att tränarstaben känner sina spelare väl och kan pricka in prestationen som faktiskt finns och dagsformen kanske. Jag gillar inte ordet petning, utan jag tror på ett truppbygge och liksom att hela laget får med och bidra, och det ser man inte minst på hans uttagningar, att det här är ett lagbygge snarare än individer som får liksom de 11 som är på plan.
1: Och vad gäller stundande 16-delsfinal mot Frankrike så ser hon nu fram emot en inte helt enkel historia.
2: Ja, men den tror jag blir tuff. Vi såg Frankrike igår mot Norge riktigt, riktigt bra. Individuellt skickligt, extremt skickligt lag kanske det som ska ta det där guldet. Men samtidigt så har vi sett Sverige blixtra till när det väl gäller. Så att jag tror på Sverige, och jag tror John Guidetti sa att de ska ha en gristaktik. Så att jag är lite inne på det spåret, att jobba som ett kollektiv, det som brukar vara Sveriges absoluta styrka. Då kan man nog gunga Frankrike lite grann.
3: Zecira Musovic där, reportrar Malin Rimfors och Emil Håkansson. Musovic som också stod i mål idag när hennes Malmö FF besegrade Kristianstad i damallsvenskan med hela 6-0. Vad gäller kvällens VM-fotboll har vi sett ett mål i de första halvvekarna. Inget mellan Panama och England, men däremot 1-0 Kroatien mot Ghana. Så här lät det i kroatisk radio.
4: Petra Sučić, lopta na 30 metara, ide malo naprijed. Sučić, udarac, gol!
3: Andra halvleken kommer till er på andra sidan utav ekonyheterna. Då ska ni också få vara med och tävla här i VM Sport Extra. Häng med oss hela vägen fram till 6:15 i morgonbitti.
5: Här är Ekot. Under den extrema hettan i Frankrike har 74 personer dött i drunkningsolyckor sedan den 18 juni, det uppger landets inrikesminister. Enligt ministern har olyckorna oftast skett på platser där bad varit förbjudet eller oövervakat. Men drunkningar i privata bassänger har också förekommit. Minst 4 barn har också hittats döda i överhettade bilar enligt franska medier. Under lördagen har det varit en mycket besvärlig dag i tågtrafiken i Skåne med många inställda och försenade tåg. Och sent på kvällen stod många frustrerade resenärer och väntade på ersättningsbussar vid Malmö C.
6: Det här är jättedåligt. Informationen är enormt. Den är nästan... finns ingen information.
7: Mats Nordgren står i stråhatt och vill hem till Höganäs. Redan när han åkte till Malmö på lördagsförmiddagen var det strul.
6: Ja, då var det ju... det var elfel och det var signalfel och det brann på någon sträcka uppåt Kristianstad. Så det var väl väldigt mycket problem då.
7: På Skånetrafiken jobbar Sandra Patraska som operativ ledare. Och hon säger att det är el- och signalfel och nedrivna kontaktledningar som gjort att massa avgångar på sträckorna Malmö-Hässleholm och Malmö-Helsingborg ställs in under lördagen.
5: Och reporter här var Johanna Hellström vid P4 Malmöhus. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger sig vilja leda en koalition efter nästa val som politiskt är mer åt mitten. I ett tv-framträdande under lördagen sa han att hans mål är att bilda en bred regering som varken står långt till höger eller till vänster. Det här rapporterar AFP. Valet ska hållas senast den 27 oktober i Israel, och Benjamin Netanyahu har haft dåliga opinionssiffror den senaste tiden. Det var Ekot vid midnatt i studion, Erik Porali.
8: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: I natt avgörs gruppspelet. Vi inleder med grupp L, och det är Kroatien som just nu toppar tabellen, som man leder mot Ghana med 1-0 inför den andra halvleken. Parallellt så står det nämligen bara 0-0 för England mot Panama. Senare ikväll, 2:30.
9: Vi fyller på med Kongo mot Uzbekistan, Colombia mot Portugal. Det är och grupp K.
3: Just så, och snart slutar vi morgonen med grupp J. Det är ingen bokstavsordning, men i alla fall. Jordanien mot Argentina och så Algeriet mot Österrike. Det är i natt som allting avgörs, vilka lag tar sig vidare och vilket motstånd det blir framöver.
9: Lyssna här, P4. Får du allting?
3: Så är det. Och just nu, dags för dig att tävla.
10: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
11: Från årets Eurovision-festival, Frankrikes bidrag. Sångerskans artistnamn, Monroe. Ja, samma namn som den ikoniska skådespelerskan Marilyn Monroe. Hon som hade I hetaste laget som en av sina mest berömda filmer. Och Frankrike var just det hetaste laget 1998. Guld i deras eget hemma-VM. Två mål i finalen mot Brasilien prickades in av deras superstjärna, anfallaren. Ja, han som har två likadana initialer som vi hittar i slutdelen av alfabetet. Vad hette tvåmålsskytten i den final som ledde till Frankrikes första VM-guld i det som var förra seklets sista VM? Efternamnet räcker och du skriver in det i quizformuläret som du som vanligt hittar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Sverigesradio.se. Vi hörs snart igen.
3: Bengt Skött återkommer varannan dag här under hela VM-perioden. Jaha, då rullar vi igång andra halvlek. Ni har kommit igång i New York, Panama mot England.
12: Ja, den sista halvleken i gruppspelet i grupp L, där ju England, Panama, Ghana och Kroatien har hållit till. Detta fotbolls-VM. Matchen spelas i New York på den kommande finalarenan, på den kommande arenan där Sverige ställs mot Frankrike. England behöver göra mål för att vinna gruppen. Just nu 2 efter Kroatien eftersom det står 0-0. Här kommer England i ännu ett misslyckat anfallsförsök när Morgan Rogers slår bort bollen och Panama kan kanske till och med ställa om och komma in på offensiv plan. Halva ett Panama som gör ett byte efter pausen. José Fajardo kommer in på topp istället för Thomas Rodriguez som sprang och sprang och sprang och brottades och brottades och brottades med Konsa och Gehi där i den engelska backlinjen. Fajardo är också en rejäl pjäs som hör hemma i den ekvadorianska ligan där han för övrigt öser in mål. Så möjligen kan han göra någonting mot England som ju har massa att önska av sina otroligt välbetalda, välbeställda superstjärnor som Bellingham, som Saka, som Kane, som inte åstadkom ett. Kolla på mitt chansblock, det är helt tomt.
13: Ja, nej, de måste lyfta sig i den här matchen för att hjälpa England och ta en seger helt enkelt, för man vill ju vinna gruppen.
12: Stentuff närkamp nere vid kortlinjen på Panamas planhalva. Bellingham och den reslige backen José Córdoba som spelar i England i Norwich som sparkar ihop när Córdoba, som för övrigt var enormt bra i den första halvleken, han stoppade olika engelska attacker. Han är jättetuff, han går in och bara tar hand om Bellingham. Båda spelarna reser sig upp igen efter den där kollisionen och Bellingham fortsätter. Du var inne på det tidigare, Johan. Han skriker och han pratar och gestikulerar och han trivs inte alls i VM än så länge 2026.
13: Nej, han har verkligen en inte så positiv utstrålning i sitt kroppsspråk och sådär. Det liksom smittar ju av sig också. Han ska vara en av de ledande figurerna. Så det är mer kanske att han jobbar ju hårt, men man kan också ha lite positivare kroppsspråk.
12: Panama som redan är på väg hem till Panama har ingen chans att gå vidare till 16-delsfinal. Spelar också på det sättet, det vill säga helt avslappnat. De vet att om vi går in lite tufft så får vi de här engelska spelarna på dåligt humör och det gör de mest hela tiden. Här är det Christian Martinez som så här håller på att ställa till det för det engelska försvaret. Men det är fortsatt 0-0 i inledning av den andra halvleken mellan Panama och England.
14: 1-0 till Kroatien mot Ghana. Första minuten avverkad i den andra halvleken. Ett gråmulet Philadelphia. Regnet hänger verkligen i luften. Kroatien alltså 1-0. Det som lyser upp, det är Ghana-spelarnas färg på dräkterna, helt i gult. Medan kroaterna då i vitrosa. Ja, men det ser ju ut så med de där schackrutiga rödvita delarna på dräkten. Två byten i Ghana. Kul att få se svensk bekanting Kojo Peppra Opong, känd från allsvenskan IFK Norrköping, superettan med GIF Sundsvall, flyttade inför den gångna säsongen till Frankrike och Nist som man nu har som sin hemmaförening. Och spännande att se om Ghana väljer att kliva på lite, göra det lite jobbigare för Kroatien att spela upp bollen.
13: Ja, nej, men det, jag tror inledningsvis så kommer det nog säkert vara så här att de kommer att avvakta lite, men ju längre matchen går så kommer man nog verkligen att jaga det där målet. Man ser på sättet de ställer upp och spelar just nu att det påminner om väldigt mycket hur man gjorde i början av matchen.
14: Ghana just nu på tredje plats i tabellen. De var ju klara för vidare spel i turneringen för 16-delsfinal redan innan avspark, men vill ju få så hög placering i gruppen som möjligt för att få lättast möjliga motstånd i den här 16-delen. Tvåan och trean, just nu England och Ghana ställs mot vardera då antingen Portugal eller Colombia i 16-delen. Tuff utmaning. En 2,5 minut spelat nu i Philadelphia. Det är Ghana som har bollen och det är de som har haft den mest efter paus. Kroatien i 1-0-ledning centralt på egen plan halva. Party med bollen för Ghana. Crossboll ut på högersidan. Den är ju lite för högt och för långt slagen. Får ändå tummen upp utav inhoppade Abdul Fatawa från Leicester, som ju brakade ur andra ligan i England den här säsongen. Han nådde inte den utan blinkast för Kroatien istället.
13: Det, om man ska säga någonting om de bägge två matcherna, det är att det har slutat regna och det kan ju bli också en skillnad för de olika lagarna. Ett ösregn är aldrig roligt att spela i.
14: Kroatien nära att kunna ställa till någonting för Ghanas försvar, men Martin Batorina, vänsterspringaren, var inte tillräckligt snabb utan det är Ghana som tar hand om bollen i eget vänsterförsvar. Gideon Mensah, en utav Ghana-spelarna vars hår dansar och hoppar, släpper in bollen till Partey istället. Helt centralt nu att bearbeta för Jordan Ayew som har åkt ner för att hämta boll fram mot den kroatiska backlinjen. Då bryter kroaterna och Ghana får börja om centralt på planen. 1-0 till Kroatien mot Ghana i en efter 49 sömnig tillställning där ljuset tändes genom ett mål i den första halvleken efter en halvtimme genom Kroatiens Petar Sučić.
12: Mål där, men absolut inga mål i New York och matchen mellan Panama och England. 52 minuter in, fortsatt 0-0. England med fortsatt väldigt mycket bollinnehav. Försök in mot Panamas straffområde, men jättefint försvarsspel i första hand av Norwich-backen José Córdoba som flera gånger är om bara ställer sig i vägen när Kane och Rashford och de andra tar sig in. Här är det dock jättefarligt och det håller på att bli ett panamaiskt självmål när de ställer till det framför målvakten Mosquera. Fanns Harry Kane. Det är Englands bästa chans hittills. Det är hörnet för England efter ett dribbel och ett flipper och ett sammanflätat mittbackspar som inte får bort bollen, men det studsar via ryggslutet till slut på en av mittbackarna i Panama, Andrade, eller via benet var det kanske, men upp över ribban. Och ska England göra mål så är det kanske via ryggslutet på en lirare i Panama, för de verkar ju inte klara av att kunna göra några mål själva.
13: Nej, Harry Kane kommer verkligen helt fel in i alla situationer. Den tar faktiskt på handen och går ut över det måste varit någonting, för nu blev det inspack. Det blev ingen hörna, för det var ju solklart att det var en spelare från Panama som slog ut bollen över.
12: Verkligen. Jag tror det gick via rygg och hand.
13: Ja, stämmer. Men det spelar ingen roll. Det är väldigt uddlöst. England väldigt dåliga i de första 53 minuterna.
12: Ja, det ser liksom inte bättre ut om man sitter och väntar på att det ska lossna för kanonerna Rashford, Rodgers, Saka och Kane där framme, men än så länge gör det inte det. Här är det Saka som försöker ta sig med fyra spelare i Panama. Gissa om det gick, det gjorde det inte. Istället är det Panama som mycket elegant genom Fajardo spelar loss bollen framför eget straffområde, helt ostressade, helt obrydda sätter de igång en kontring istället. Fajardo ger sig iväg på en offensiv utflykt, försöker hitta bollen till Mar- Martinez, den hårt före blonderade ut på högerkanten. Han vinner ett inkast för Panama. Engelska spelare skakar på huvudet. Undrar vad tusan är det som håller på att hända. De ledde gruppen inför matchen, men i och med Kroatiens mål så är England nu nere på andra plats. Och det är en plats som inte är något kul att hamna på. För att då väntar Portugal eller Colombia i nästa omgång. Och sen om nu England skulle överleva en sån omgång, då väntar Spanien av allt att döma. Så att det är klart att England måste på något sätt. Ska de göra några förändringar som du ser i spelsystem? Ska de...
13: Jag menar, man kan ju testa med bara att byta så man får olika fötter på ytter. Att man inte kanske behöver gå runt och slå inlägg. Att man ska ha någon som bryter in. Alltså det finns en del grejer man kan göra. Ska man sätta in en till forward så man får bara chansa lite. Så att det finns ganska mycket saker och jag tror att vi kommer nog få se ganska snart en del byten i det här England, för något måste hända. Nu kommer han visserligen här.
12: Om inte Rashford hittar på något nu, här kommer han i full fart på vänsterkanten. Kane snett innanför sig. Han skjuter i burgaven själv istället för att passa. Pang i burgaven, pang inspark för Panama. Jag sitter och tittar lite, Johan, på den engelska bänken, vad som finns där att sätta in i det här läget. Och det är inte en särskilt imponerande bänk de har. Där finns ju liksom Ivan Toney. Det var några år sedan Toney var riktigt bra. Ja. Numera i den saudiska fotbollen. Där finns en sån som Jordan Henderson. Har väl inte heller kanske sett sina bästa, eller han har sett sina bästa fotbollsdagar.
13: Ja.
12: Det är en lite tunn trupp. Där finns ju till exempel Ollie Watkins, Aston Villa-spelare, att kasta in framåt möjligen. 16 mål den här säsongen i Premier League är ju ett hyfsat facit, men inte har han synts till än så länge. Det är lite tunt.
13: Ja, när man kan hålla med det där. Plus också att det...
12: Men kolla här då, Panama, skott utanför! Han försöker smeka in den i krysset. José Luis Rodriguez i den 56:e minuten, och det är baske mig inte särskilt långt ifrån att han klarar det. Och det hade ju varit en rullgardin som heter duga som hade rullat ner över England om han hade fått den här på mål. De håller på att tappa det. Det är klart att de kan komma tillbaka, men det här spelet hittills i matchen mot Panama, det har gått 56 minuter. Det imponerar inte. Det är 0-0 mellan Panama och England.
14: I samma grupp, grupp L, just nu toppad av Kroatien, tyder att de har 1-0 mot Ghana. Men Ghana efter paus har tryckt upp tempot i återerövringsspelet. Högt upp i planen sätter de tryck på kroatiska försvarare som är lite kvar i första halvlekslunken och tappar boll gång på gång på gång. Och väldigt nära har det varit ghanansk utdelning. Ajax, mittbacken i Kroatien, Petar Sotalo, eller Josip Sotalo, stod för ett närmast akrobatiskt nummer. Han kastade sig mot eget mål, vände liksom i luften och nickade bort bollen från mål. Det var väldigt, väldigt nära att Ghana fick utdelning. Helt annan inställning, helt annan matchplan i andra halvlek från Ghanas sida.
13: Ja, men då blir det att man går lite mer för det också, den här dubbelbyten.
14: Ghana nu med bollen centralt på egen plan halva. Alla uppspel går genom 33-årige Thomas Partey. Han väljer att bredda ut till vänster och istället för Mensah. Han spelar in bollen centralt istället återigen för de gulklädda ghananerna. Närmar sig mittlinjen, breddar ut till höger. Inhoppade Fatavo har varit väldigt aktiv på sin högerkant. Spelar centralt, nu är bollen på offensiv plan halva för Ghana. Inte supersnabbt avancerar de. Partey med bollen, kort på att arbeta på för defensivt inriktade mittfältskollegan Kwasi Sibo. Kommer en lång lyftning, crossboll ut på vänstersidan från Lukasson in centralt. Där är kroatiska ben emellan och skickar ut bollen till hörna för Ghana. Luka Modric var det som verkligen offrade sig. Och vilken björnkram han fick utav målvakten Livakovic.
13: Ja, han lyfte verkligen upp honom och höll honom. Och tack så hemskt mycket för det. Det var en bra, viktig brytning där det stod en spelare bakom Modric som hade kunnat skjuta på mål.
14: Ja, men det var ju ett superläge för lagkaptenen Jordan Ayew om inte Modric hade varit där. Här hör han från vänster då för Ghana. det är ju slagkaptenen som ut och slår den nära målet. Livakovic misstajmar en aning utbokstid så den går rakt upp i luften. Boll är kvar i Kroatiens straffområde. Där kommer skott från Ghana. Kroatien bryter Modric. Han har ju ben och springer benen som vore han 22 år. Men han fyller 41 det här året, och han leder genom exempel, som de säger på engelska. Det vill säga att det är han som går i bräschen för att Kroatien ska komma in i matchen igen.
13: Ja, nej, men det är det som är intressant när man kollar på ett kroatiskt landslag. När de kommer till VM-turneringar och sånt där, så är det verkligen, då höjer man sig. Man kanske inte spelar jättebra, men man tar sig ofta vidare långt i turneringarna.
14: Mycket roligare att titta på andra halvlek som är 12 minuter gammal. Kroatien leder 1-0 mot Ghana, en ledning. Uddamålsvariant som är hotad.
12: Andra halvlek i New York mellan Panama och England är väldigt mycket en karbonkopia, om vi nu ska jämföra halvlekar på den första halvleken, för det händer inte särskilt mycket här heller framåt. Dock en chans för England för en stund sedan, Harry Kane fint igenom i straffområdet, fint framspelad av Jude Bellingham, sköt i målvaktshöjd på Mosquera som enkelt kunde rädda skottet, som var i ett superläge långt djupt inne i Panamas straffområde. Men Kanes avslut alldeles för snällt och alldeles för enkelt räddat av Orlando Mosquera. Just nu ska det bli en engelsk hörna efter att Bellingham faktiskt haft lite dribblingsshow i det panamaiska straffområdet. Men innan dess ett relativt långt straff. Skadeavbrott. 0-0 efter timmen spelar och skadeavbrott.
14: Trots till Philadelphia igen. Den här regngråa eftermiddags tidiga kväll som det är i östra delen utav USA. 1-0 till Kroatien mot Ghana som lyfter bort ett försök till kroatisk attack. Bollen är i luften, tas jättefint ner utav tekniskt skickliga Martin Boatovina. Han spelade i Kroatien, men han var inte tillräckligt skicklig för att behålla bollen innanför sidlinjen, attackerad utav ett par ghananska motståndare. Därmed Ghana då med bollen istället. I 1-0-ledning för Kroatien som just nu toppar gruppen och får en smidigare väg in i utslagsspelet, 16-delsfinalen. Ghana jagar, de ligger trea just nu om det här resultatet står sig. För mellan dem, där är England placerade. De spelar i New York, inte alls långt från Philadelphia.
12: Och 0-0 fortsatt och olyckligt för Englands del. Gerald Konsa, högerbacken som spelar istället för Rhys James, skadad, blir omhändertagen. Ser färdig lirat ut för Bayer Leverkusen-spelaren. Vi väntar fortfarande på den där hörnan för Englands del. De förbereder dessutom ett knippe byten här i slutskedet. Efter dryga kvartens spel i den andra halvleken 0-0. Nu ska hörnan slås i alla fall. Från vänster, Bukayo Saka med vänsterdojan. Gott om folk framför Mosquera i Panamas mål. Står och hoppar, står och väntar förväntansfullt på Sakas örna som kommer där. Den är slagen ut mot straffpunkten. Den går mot mål i mål! Den går mot mål i mål! Bellingham skarvar in hörnan från Saka. Och efter 18 eller något fasta bortslagna situationer så lyckas England när Bellingham är först på hörnan och slår in en i mål för 1-0 England, och då är England tillbaka i ledning i grupp L efter snart 62 minuter spel.
13: Ja, nej, men det är de här fasta situationerna som man måste ta vara på när inte spelet stämmer. Jag har visst inte, som du är inne på, hörnor och frispark varit bra heller innan, men det här Bellingham, det är därför han får bra betalt, för när han väl får den här chansen så tar han den och slår in den ganska säkert.
12: Tror du att de blir lite lugnare och lite mer avslappnade nu? De har ju spelat som att de har haft stora stenar i skorna och tyckt att det var så himla obehagligt att spela fotboll. Nu borde väl en del av pressen släppa i alla fall.
13: Jo, men absolut. Men jag tycker inte det är bara det att de har en stor tyngd på axeln. Jag tycker att spelet stämmer inte. Det är någonting som gör att de hela tiden drar ner på tempot och det verkligen inte går framåt.
12: Men nu leder de i alla fall mot Panama efter 62 minuter och tillbaka i gruppledning dessutom 1-0. Jude Bellingham, hans andra VM-balja den här turneringen.
14: Nu Det betyder att Kroatien i Philadelphia är nedpetat till andra plats i gruppen, men vidare i alla fall. Kroatien som är det enda laget i den här gruppen som har någonting verkligt att spela för, överlevnad eller inte. De har 1-0 mot Ghana, 61 minuter spelat. Kroaterna har vaknat. De har också insett att Ghana har tryckt upp tempot, då får vi nog göra det också. Nu är det kroaterna som har haft initiativet någon minut. Där kommer inlägg in i offside straffområde. Den ljusblåklädde målvakten i Ghana, Benjamin Nassare, har inga problem att plocka den här bollen. Så det är ett lång utspark, men den rinner ända ner till motståndarkeepern Livakovic, så att Kroatien börjar spela igen. Nej, men det är mycket trevligare att titta på det här än vad vi såg i första halvlek. För att nu är det ju tempo i passningsspelet. Lite tryck i pressen för att vinna tillbaka bollen. Och dessutom så skapas det målchanser.
13: Ja, man ser verkligen att det är mycket högre bolltempo. Att, framförallt det är Ghana som har piskat

0: planhalvan för de kroatiska spelarna som letar luckor i den kanadensiska försvaret. Så tappar han bollen. Här kommer Ghana istället i en kontring. Sulemana mot offensiv straffområde, men vilket försvarsarbete utav Sotalo.
1: Ja, fast det är dåligt. De är 3-2 i det läget och han spelar precis dit Kroatien vill, för de styr något eller. Då måste du kolla upp, lyft blicken och så spela ut den till höger, för det har varit det helt rätta alternativet att göra istället.
0: En missad möjlighet för Ghana att kvittera. Det är Kroatien som är i 1-0-ledning, har bollen på egen planhalva. Drivs upp nu utav just Sotalo, han som stod för den där viktiga brytningen för kroatisk del. Och då har tempot sjunkit igen. Och det är kroaterna som rullar bollen. Titta, nu kommer de gulklädda Ghana-spelarna och säger till kroatiska backar att nu får ni faktiskt se till att spela upp bollen. Och då gör de det också centralt på offensiv planhalva. Men så tillbaka i backlinjen.
1: Ja, känslan är lite att Kroatien försöker att spela av den här matchen. De leder ju med 1-0 och att man behöver ju inte gå för något mer mål egentligen. Så att man spelar smart tycker jag, för de vill locka upp Ghana. Och så när de gör det, då är då man kan hitta lite passningar in bakom. Så får man lite kontringar på det sättet, eller chanser inne och ha snabbheten där.
0: England och Ghana vidare till 16-delsfinal redan före avspark i de här båda parallella matcherna. Kroatien behöver en poäng för att säkra avancemang. Har just nu 3 och en andra plats i gruppen. I ty att de efter 64 minuter har 1-0 mot Ghana.
2: Fortsatt 1-0 för England mot Panama. Jude Bellinghams mål för en 4-5 minuter sen. Här kommer England igen på vänsterkanten med Rashford. Rashford ner mot kortsidan. Vill inte slå inlägget i första läget, gör det i andra. Kane nickar mål! Harry Kane är numera Englands bästa VM-målskytt genom alla tider när han sätter sitt...
1: Ja, det var...
2: 11 VM-mål i karriären.
1: Ja, fantastiskt inlägg utav Bellingham som snurrar runt ute på kanten här och hittar Harry Kane. Kane har inte varit sig lik i den här matchen, men när han får det på huvudet, då är han svårstoppad.
2: Han kommer igenom, givetvis att Panama har varit tvungna att trycka upp lite. Säkrar inte defensiven lika hårt som de har gjort tidigare i matchen. Nu är det 2-0 till England efter 67 minuters spel. Nu har Harry Kane gjort mål igen, hans tredje VM-mål den här sessionen. 2-0 England.
0: Som har ett fast grepp om första platsen i gruppen. Kroatien 1-0 mot Ghana. Hörna för det afrikanska laget. Lagkapten Ayew ute för en inåtskruvad hörna. Det var farligt på förra mot straffpunkten. Nickas undan utav kroatiska försvarare och rensas verkligen bort så att Ghana får börja om på mittplan. Ghana trycker på för en kvittering. Skulle de få in ett mål, då avancerar de förbi Kroatien i tabellen. Skulle Kroatiens ledning stå sig, så har vi England 1, Kroatien 2 och Ghana 3 i gruppen. 2 och 3 ställs alltså mot antingen Colombia eller Portugal när det blir 16-delsfinalen.
1: Man hörde ett sus gick genom publiken när det plingade till på arenan, och det var ju resultatet att England gjort 2-0.
2: Genom Harry Kane, och det var ju Bellingham som gjorde det första. Nu har det gått 68 minuter och du får VMs ende dansk, det är väl Thomas Christiansen, förbundskaptenen i Panama, pratar med sina spelare om hur de ska börja göra mål i den här turneringen, för de har inte gjort ett enda.
0: Nej, det har de ju sannolikt inte gjort. Surt naturligtvis, nu 2-0 underläge för Panama. Men spelet fortgår mellan Kroatien och Ghana ytterligare någon minut innan det blir dicka paus. Här kommer Ghana då, inte i någon superhastighet över mittlinjen. Skulle kunna bli en tempoväxling, blir det inte så, utan Mensah får tag i bollen i eget försvar istället. Ta hjälp där centralt för Ghana utav Sibo. Spelar de i sidled, byter från vänster till höger. Nu är bollen framåt i alla fall. Rejält försvarsspel från Kroatien som vinner boll också. De har gjort ett byte, kroaterna, innan Matanovic kommit. Han driver bollen framåt och när han släpper bollen till... lagkamrat, jag tror det var Kovacic, så blir han omkullvräkt. Domaren blåser inte frispark för Kroatien, däremot för Ghana i nästa skede, och dessutom en varning. Var det Batorina som fick den där varningen?
1: Ja, tyvärr så såg jag inte exakt vem det var. Men Kroatien är ju irriterade, för de tyckte att de skulle haft frispark tidigare där, men så får man inte det.

0: Per de Sitter är det som får varningen. Ja. De skulle nog inte haft en frispark heller. Han ramlade lätt där, Kovacic.
1: Ja, nej, jag håller med. Men jag tycker inte att det skulle vara ett gult kort på den här situationen. Men frispark skulle de ha, absolut.
0: Mm. Ett av alltså till Kroatien. Är det dags att pausa lite även i Philadelphia? Tror jag i alla fall. Ja, spelet dröjer åtminstone en liten stund. Det är 1-0 till Kroatien. Det är 2-0 till England mot Panama just nu. England, Kroatien och Ghana vidare från gruppen. I den ordningen.
2: Men mycket speltid kvar, allt kan hända. Det här är VM Sport Extra, den sista gruppspelsnatten. Efter de matcherna som nu pågår med andra halvlek så har ni avspark 13:30, bland annat Colombia mot Portugal. Och sen imorgon bitti 04:00, bland annat då Argentina mot Jordanien. Häng med oss!

0: Thrill of the Night, Sebastian Taylor Slayer och Nile Rodgers i VM Sport Extra.
1: Och upplösningen i den spännande grupp L där tre lag hade chansen att lägga rabarber på första platsen och få en enklare väg framåt 16-delsfinalen. Just nu är det England som leder gruppen efter att ha fått igång i alla fall målskyttet, om än inte spelet i den andra halvleken. Det är 73 minuter spelat. Det är 2-0 till England, målskyttar Jude Bellingham och så Harry Kane, som alltså nu passerade Gary Lineker som bäste målskytt i England. De stod ju båda på 10 mål inför den här drabbningen, men nu har Harry Kane gjort 11 mål sammanlagt i VM-premiären, eller VM-karriären. Men du, Johan, du är lite bekymrad för Kane. Du tycker att han ser lealös ut.
2: Ja, inte lealös, men han ser inte riktigt sådär att han... Ja, men han är ju ingen som är sprudlar om honom. Han är ju inte världens snabbaste om man säger så. Men jag tycker det här i skottfaserna är han otroligt skarp. Där han petar bollen åt en sida så skjuter han ganska snabbt. Det går nästan lite slow motion emellanåt. Det kan ju vara så också att det sliter på kroppen att spela de här matcherna så här igen, så mycket närmare. Men det borde man vara van vid också ifrån sitt klubblag Bayern München som spelar ganska ofta.
1: Han har haft en jättelång säsong med spel i Bundesliga, med spel i Champions League. Så här års brukar väl Harry Kane ligga på någon strand och glassa eller något. Nu får han spela ytterligare matcher i VM, kan ju vara en förklaring. Det är lite byten, Jude Bellingham ut, Berrici Essay in istället för honom, målskytten Bellingham ut. Alltså det är snart bara kvart kvar ordinarie tid och det är 2-0 till England mot Panama.
3: Uppdelning för England, Kroatien på andra plats. Ghana kan ändra på det om de gör mål mot Kroatien. Det är 72 minuter som har avverkats av matchen. Frispark för de gulklädda ghananerna. Ska lyftas in i offensivt straffområde. Målvakten i Kroatien, Livakovic, är väldigt laddad ut. Alla spelare på straffområdet. Det är en bra sak, frispark skarvas i mål. Det är 1-1, Ghana kvitterar. Och målskytt är... Derek Lucassen, han som gör sin andra landskamp bara, inplockad som mittback i den här matchen. Varför skulle de göra det, sa jag? Men han ska göra mål såklart.
2: Ja, men det var ju det de hade tänkt ut i den 73 minuten liksom. Står han där på baksidan? Jag tror att det kan vara avvinkat för offside.
3: Ja, det ser ut så på reaktionerna från Ghana-spelarna.
2: Ja, men jättefin frispark och lugnt och fint så sätter han bredsidan till den och den går in. Men domaren är ganska bestämd på att det ska vara offside där.
3: Ja, det verkar ju så. Vi får en repris nu. Här kommer reprisen. Där står frisparken. Det är åtminstone en garanspelare i offside-position. Han får inte boll. Nej, men det där kan ju inte vara offside.
2: Nej, och det är om de har hittat att det ska vara någon frispark.
3: Ja, möjligen det, att de tränger sig, att de trycker undan kroatiska spelarna. Väldigt svårt att avgöra av tv-bilderna vad domaren har dömt. Han verkar prata med varummet och de tittar på detta. 1-1 står det fortfarande på resultattavlan. Det där kan ju ändras.
2: Ja, det kan det verkligen göra. Jag tror också att man borde ju liksom... Han som är offside, han inverkar ju inte på spelet i huvud taget. Så att det kan de ju inte...
3: Ja, det är om det är, som du säger, att det är någon ruff av något slag. Den kanadensiske domaren Drew Fisher har ordentlig kontakt med varummet, Video Assistant Referee. De sitter ju här, granne med oss, och tittar på en massa olika vinklar och tv-bilder för att avgöra om Ghana har kvitterat till 1-1 och återigen ställt om tabellen, gått upp på andra plats och dessutom sätter lite skräck i kroaterna för att ytterligare ett kanalsmål om detta godkänns. Och Kroatien lever farligt för att överhuvudtaget ta sig vidare.
2: Ja, nej, men så det är ju otroligt viktigt moment det här i matchen om det är godkänt. Han tar god tid på sig, domaren.
3: Och han ser väldigt glad ut. Nu pratar han med Luka Modric som sätter handen för munnen när han pratar.
2: Ja, fast han pratar med domaren, ja, så att då vill jag tajma vad han säger.
3: Ja, okej. Okay. Ja, det är precis. Det har varit diskussioner om när spelare pratar med varandra och sådär, att man inte får lov numera att sätta handen för munnen när man pratar. Vi väntar på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte. Vi har väl inte kunnat se någon riktig anledning till att döma bort målet?
2: Nej, nu springer han ut och kollar här.
3: Det är ju absolut inte offside på målskytten. Inte överhuvudtaget.
2: Nej, och det måste godkännas det där målet. Det är därför han springer ut också och kollar. Visst, det är offside på de andra. Och jag tycker inte om det skulle vara en ruff där någonstans. Det känns väldigt konstigt.
3: Har Derek Lukasan gjort sitt livs första landslagsmål är frågan. Har Ghana kvitterat till 1-1 samtidigt som England har 2-0 mot Panama? Du ser någonting på reprisen här?
2: Ja, men det är i så fall en av spelarna i Ghana som håller fast och blockar så att inte den försvararen i Kroatien kan falla av och ta bort dem, om han påverkar det spelet eller inte.
3: Och han är ju offside-position också, om det kan påverka. Alltså, och det är ju en tydlig obstruktion är det ju. En interference på hockeyspråk.
2: Ja, exakt. Men frågan är om hur mycket de påverkar i den positionen som han är. För bollen går så mycket högre över, tycker jag, på det här bilderna. Så att det är ingen lätt situation, men det är ju absolut ingen offside.
3: Här kommer beskedet. 1-0 till Kroatien eller 1-1. Det ser ut på reaktionerna från Ghana-spelare, men de vet väl inte vad domaren ska döma. Han pratar med publiken.
4: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play. Decision is goal.
3: Ja, det är mål. Det är 1-1. Och nu kan Ghana, både spelarna och de väldigt engagerade supporterna, jubla. Ghana har kvitterat mot Kroatien kvarten från 90 minuter. 1-1 alltså, och Kroatien, se upp nu.
2: Ja, och domaren var precis inne på det som vi sa också. Nummer 8 i Ghana, han är där och blockar en kroatisk spelare. Men han påverkar inte det här målet, så därför så släpper de den situationen och ett snyggt mål.
3: Hyperintressant avslutning i Philadelphia. Om Kroatien släpper in ett mål till, då kommer de att förlora, om de inte gör något också då förstås. Och de hamnar på 3 poäng på tredje plats med minusmålskillnad på 2. Och det där är ett resultat som när alla matcher är färdigspelade kanske inte räcker för att ta sig vidare. Så att det bör vara nervöst i Kroatien just nu i Philadelphia. Det är alldeles strax är dags för avspark. Nej, men avsparken är faktiskt gjord. England har 2-0 mot Panama på väg mot gruppseger. Håller nere hos grönklädda kroatiska målvakten Livakovic. Det såg ju så säkert ut för Kroatien, men det här var en fin frispark.
2: Ja, jättefin. Men det är det som är det farliga också med de här matcherna som är så pass jämna. Det räcker att man får en situation. Vi har ju lärt oss under detta mästerskapet också att många lag, de tränar extra på frisparkar, på hörner, för de har fattat att det blir tillknäppta matcher. Då är de viktiga att ta vara på de fasta situationerna.
3: Nu är det Kroatien som går framåt i stället. Mario Pasalic har kommit in istället för Mateo Kovacic. Han var nära att bryta sig fram igenom det kompakta ghananska försvaret. Han blev av med bollen som hamnar då nere i eget försvarsområde för kroaterna istället att starta spel. 1-1 räcker för att ta sig vidare på en tredje plats för Kroatien. Ghana klara för avancemang redan innan avsparken gjordes. Kroatien nu lite tillbakatryckta. Ghana fortsätter att pressa hårt. Där kommer en lång lyftning upp mot mittlinjen för Kroatien som vinner ett inkast i eget högerförsvar. Bayern München-stjärnan Josip Stanisic för att kasta bollen gör det bakåt. 1-1 mellan Kroatien och Ghana, 2-0 till England mot Panama i grupp L som ska avgöras. England på väg mot gruppseger, Ghana just nu på andra plats och för tredje gången i historien på väg att ta sig till utslagningsmatcher i ett världsmästerskap. Debut 2006 VM i Tyskland, då blev det åttondelsfinal, 0-3 mot Brasilien. Sen blev det ännu ett snäpp bättre 2010, kvartsfinal. Det är 16 år sedan som Ghana senast spelade en slutspelsmatch i ett VM, för det har blivit två gruppspel där de inte har tagit sig vidare från sedan dess.
2: Jag tycker också, om man ser ett Kroatien, att de är lite tveksamma i sitt uppspel nu. Jag tycker att de vet ju om vad resultatet är och vad man ligger i tabellen, om man ska gå för eller inte. Det är också det som är man får ifrån tränarbänken, direktiv hur man ska gå och attackera den här matchen.
3: Schacker ut i ett rött och vitt i Kroatien. Darrit som Asplöv möjligen på läktarna hos supportrarna. Kroatien lever farligt i VM, men just nu är de vidare via 1-1 mot Ghana. 80 minuter spelat i Philadelphia.
5: Och 2-0 till England mot Panama i den 83:e minuten. En match som har blivit rejält avslagen sen Harry Kane satte 2-0. Även om Panama förstås jagar och fortsätter jaga sitt första VM-mål i den här upplagan. En titt på rankingen av tredjeplacerade lagen då, så är Kroatien 7:e rankade just nu av de 8 som går vidare, alltså långt ner i den tabellen. Och då vet vi att Kongo-Kinshasa och Algeriet kan passera senare i natt. Så att, visst Jonas, du har helt rätt, Kroatien hur pyrt till som helst ligger de.
3: Om de skulle släppa in ett mål till, för just nu så har de ju en poäng som tar dem vidare. De har ju 4 poäng just nu som 3, det kommer att räcka. Men hamnar de på 3 poäng, då är det ju fara och färde med om det ska bli en 16-delsfinal eller inte. Så att det är ju en avvägning nu. Ska vi försöka säkra det här 1-1 resultatet, eller ska vi gå för ett 2-1 mål och säkra den där platsen?
2: Ja, jag tror säkert att man inte chansar
3: med Kroatien igen. Skott.
5: Oh, vilken räddning!
3: Vilken räddning på passande skott utav den ghanaiska målvakten Asare. Blixtrande upp med högerhanden mot det vänstra krysset. Hörna Kroatien.
2: Wow! Herregud, vilken räddning. Det är ett stenhårt skott och han ligger som Stålmannen och sträcker ut liksom ena armen och räddar den. Det är fantastiskt att han hinner reagera och att han håller liksom bollen bort ifrån målet och får den över. Starka biceps och triceps.
3: 33-årige Benjamin Asare spelar i Hearts of Oak hemma i Ghana till vardags. Startade ju inte första matchen, hoppade in efter en halvlek och har blivit kvar där. Hörna för Kroatien, 1-1 mot Ghana. Kroatien lever farligt i VM, men är just nu vidare till 16-delsfinal. Modric, lagkaptenen, veteranen med hörnan. Målvakten kan inte gå ut, nickas mot mål, i mål! 2-1 Kroatien, Nikola Vlasic, vilket svar!
2: Ja, men verkligen, han otroligt bra gjort utav Modric igen, som slår en hörna som ligger precis där den ska göra. Och ja, i den familjen kan man hoppa högt, det gör han här också och nickar in den.
3: För att syster heter Blanka Vlasic, en gång i tiden världens bästa höjdhoppare.
2: Ja, stämmer bra det. Men vilket viktigt mål för Kroatien.
3: 2-1, återtagen ledning. Hur länge var det Ghana fick vara glada? De gjorde sitt mål för 10 minuter sedan. Det känns som det var alldeles nyss. Men det var faktiskt det. Det var ju en väldigt lång VAR-granskning. Så där gick det nog 5 minuter ungefär. Så att det är effektivt spel, det är inte mer än 5 minuter. Kroatien tillbaka på andra platsen på säker mark.
2: Ja, men jag måste säga det också, Ghana, man missar lite i markeringen. Man måste vara tätare på de spelarna som är inne i straffområdet. Även om nicken är fantastiskt bra. Ner i marken, det gör att den går lite snabbare i det våta gräset. Stolpe in, helt otagbart.
3: Ja, men det var mycket roligare att titta på andra halvlek. Det första var ju ett sömnpiller.
2: Ja, men verkligen. Och nu ska vi se här också om Ghana, om de kör ännu mer framåt för att få det här krysset.
3: Har ju ingenting att förlora. De är redan vidare men vill upp på andra platsen igen bakom England.
2: Ja, men så är det ju, att de vill ju verkligen visa att de är ett bra lag och att man får bättre motstånd än vad de tycker.
3: Här kommer Kroatien då i anfall i 2-1 ledning just nu på andra plats i tabellen. Frispark får de med sig. Bra arbetat, verkligen fint ut och inhopparen Igor Matanovic, Freiburg, Tyskland, i sin blott 11:e landskamp. Han har ersatt anfallsspelaren Ante Budimir. Ja, men vad häftigt, alltså, det här med att 2/3, det vill säga 8 av 12, 3 år går vidare. Det skapar ju dramatik i den tredje och sista omgången, nästan i varenda grupp.
2: Ja, men så gör det. Och det är roligt också, för det blir ju en show. Och ja, men publiken, om man inte hejar på ett lag, tycker ju att det är roligare. Man kanske blir lite mer nervös när man har sitt lag som står där och ska ha den här nerviga matchen.
3: Det är 5 minuter kvar att spela i Philadelphia. Kroatien kan andas ut, det är känslan. För inte ska de väl släppa in 2 mål mot Ghana på de drygt 10 minuter som återstår att spela. Nu är det Ghana som anfaller. Jättefint försvarsarbete utav kroaterna. Här kommer Modric, veteranen som fyller 41 år i år. Får massor med yta, massor av gräs han kan springa fram på. Breddar ut till vänster för Batorina. Inlägg Kroatien, undan nickat försvarande Ghana-spelare. Kroatien vinner återboll högt upp på offside planhalva, men den går bakåt. Så att det är nickar på 2 meters höjd, på 1,5 meters höjd och på 7 centimeters höjd. Det nickar överallt.
2: Ja, nej, men Kroatien, nu kommer de ju vilja bara rulla runt i laget och hålla i bollen så mycket det går. Och Ghana, de kommer verkligen upp med över till sina spelare långt upp och sätter en hög press, men de kommer inte riktigt åt bollföraren.
3: De vill verkligen sätta eller hålla bollen i spel, men får inte bli passiva med den. Det är 2-1 till Kroatien mot Ghana. Det är 4 minuter av ordinarie matchtid kvar. Nu är det ett antal spelare som ligger, sitter och har ont. Det kommer att vara ett litet speluppehåll i Philadelphia.
5: I New York, inte särskilt långt därifrån, är det spel i den 89:e. Här surfar England fram i regnet för sina många tusentals blöta supportrar mot en gruppseger i grupp L. De lyckas till slut med det som de har haft så himla svårt med 3 halvlekar, 2 mot Ghana och en här tidigare mot Panama, att göra mål i den här andra halvleken. Först Jude Bellingham och sen Harry Kane, framspelad av Bellingham, nickade Kane in 2-0. Båda dessa spelare utbytta. Nu rastar Thomas Tuchel, förbundskaptenen, tysken i England, en himla massa spelare. Till exempel har veteranen Jordan Henderson fått komma in i sitt 4:e VM och få spela några minuter, in också med Aston Villa-anfallaren Oli Watkins till exempel. Det är spel för galleriet, eller i alla fall för supportrarna. Det är snart slut och England leder med 2-0.
3: I Philadelphia, det är 3 minuter till 90, kommer det mycket tilläggstid. 2-1 för Kroatien mot Ghana. Oroväckande bilder för Ghana. Deras storstjärna Antoine Semenyo, Manchester City, han ligger skadad och har riktigt ont.
2: Ja, det verkar nog som att han trampade snett lite i den när han försökte ta bollen, men tyvärr så har vi ju inte fått sett några reprisbilder på det, för tv-bolaget som sänder här håller på och filmar publik hela tiden och det är kändisar och allting. Vi hoppas verkligen att de kan någon gång lära sig att vi är fotboll, vi är här för att kolla på, inte publiken. Det här blir otroligt irriterat, blir över det här.
3: Bedrövligt, bedrövligt med reprisbilderna från detta världsmästerskap. Det är väldigt svårt, för att det händer ju så fort allting. Allting syns inte på bild och så får du ingen möjlighet att berätta för lyssnarna vad som har hänt. För du får inte se det.
2: Nej, man får inte det. Men det som vi ser nu i alla fall, det är att han är uppe på benen igen och linkar lite, haltar lite. Men det ser ut som han kommer tillbaka.
3: Ghana har gjort sina 5 byten, så det blir 10 man om man inte skulle kunna fortsätta. Här kommer Kroatien då istället för ett 3-1 mål. Bollen är uppe i offensivt straffområde hos Matanovic, men han får inte riktigt kontroll på sina långa ben, sina tentakler, utan bollen i ghanansk ego istället. 88 minuter. England leder 2-0 mot Panama. Skulle kunna bli reducering, Andreas, för Panama. Men det blev det inte, för det var offside. Så vi tittar till Kroatien Ghana istället. Kroatien på andra plats i tabellen. Ghana jagar för att återta den positionen. Det är England som har första platsen. Här kommer Kroatien. Matanovic snett inåt bakåt. Det är bra slaget till Modric. Kan skjuta? Nej, spelar istället. In i offensivt straffområde. Vlasic trycker av offside. I något annat skede. Någon gång. På stenåldern. Ingen aning när det var. De vinkar ju också himla sent.
2: Ja, men verkligen.
3: Frispark för Ghana. Sätter igång spelet snabbt. Om en minut får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i Philadelphia. Det är Kroatien som leder. Kroatien på väg mot 16-0. Misstänkt offside. Semenyo inne igen i offensivt straffområde. Och nu var det offside och nu måste de ganska snabbt.
2: Ja, exakt. Vi ska säga det också att vi sitter ju i ett rum tillsammans. Jonas, Johan och Andreas. Och kolla, vi har 2 stycken skärmar. Det är därför Jonas kan se också att det var avvinkat för offside. Så att vi, ja, vi sitter och samarbetar hjärnet här för nya lyssnare som har kommit.
6: Du tänkte om de var orolig för att jag inte fanns kvar längre.
2: Ja, ja, men lite så.
6: Tack, Jonas.
2: Så, ja.
5: Du är så snäll, så Johan.
3: Fyra minuter kvar mellan England och Panama. England på väg mot gruppseger. Det är om 20 sekunder. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är i Philadelphia mellan Kroatien och Ghana. De schackrutiga på läktarna med vattenpolohjälmarna. De där med de stora öronen. Ja, de är ju glada just nu.
2: Ja, det är klart de är det. Och framförallt har de fått nytta också, för det har varit ganska mycket regn och har de där mössorna på sig.
3: 7 minuters tillägg, det var nästan mindre än jag trodde faktiskt. Det är bara 4 utöver de 3 och det har ju varit ganska långa, alltså vargränsningar tänkte jag. Det var 5 minuter och det har varit byten och det var skadet, så det var i minsta laget kan jag tycka.
2: Ja, det kan jag hålla med om faktiskt.
3: Och nu är det ju underhållning, så att nu tittar vi gärna på den här matchen. Bollen i spel, Popsi Planalva för Kroatien. Frispark också precis utanför straffområdet för kroaterna när inhoppade Josko Gvardiol, Manchester City. Bryter sig fram, vad stark han var där och tvingade verkligen Ghanas Sanaya att bara riva ner honom, och hade det varit en meter längre fram så hade det varit så.
2: Ja, men han gör det så smart också, han tar första touchen fram, in framför sin back i det läget, och då är det svårt att försvara sig, då måste man riva ner honom, och man gör det precis utanför straffområdet.
3: Gvardiol som haft en skadefylld säsong, brutit ben i början på säsongen, har hoppat in i den här matchen. Frispark då, Kroatien. Där kommer Modric mot mål, undan från Ghana-spelarna. Oj, vad bråttom de har att sätta igång spelet. Chansboll uppåt, skulle kunna lyckas. Ja, men de får med sig en frispark där. Jättefint arbetat utav Ghanas Thomas Asante. Spelet är igång igen, det är Kroatien som leder. Ghana spelare faller, domaren ger ingen frispark. Här kommer Kroatien på bred front. 5 spelare i bredd, upp mitt på offensiv planhalva. Breddas ut på högersidan. Och så lugnade de ner spelet. Och det där var väl smart att hålla i, för att en seger för Kroatien innebär andra plats i tabellen bakom England, som bara är minuter från att säkra 2 seger mot Panama. Här är Kroatien igen, skott utifrån som täcks undan av Ghana-försvaret. Gvardiol chippar bollen ut till Blasic på högersidan, tar emot jättefint ner mot kortlinjen, och då blir det hörna för Kroatien.
2: Någonting som jag tycker har stuckit ut lite i den här matchen för Kroatiens del är att Modric har varit väldigt involverad i anfallsspelet. Han har varit en liten magnet som bollen har dragits till honom hela tiden. Han har stått för när Kroatien går framåt. Jag tycker han har varit väldigt duktig i den här matchen.
3: 2-1 alltså till Kroatien, det är knappt 5 minuter kvar att spela. Kort variant, då vill de bara hålla i. Mario Pasalic med bollen för kroaterna. Släpper den till Modric, lagkaptenen, 40-åringen. Tillbaka ut till Pasalic, där kommer ändå ett inlägg. Det är ju svagt slag och så att det blir inspark för Ghana. Varför ge bort bollen på det sättet när man har alternativet att det är lugnare att hålla den ett tag till?
2: Ja, nej, men det är, man förivrar sig, man ser någonting där när man lyfter blicken. Och så har man en tanke att, ja men där ser jag ju, då ska jag slå bollen där, men så är det inte alltid att man lyckas med den prestationen och lägga den precis där, och det här var ju verkligen långt ifrån vad hans tanke var.
3: England vinner gruppen, de är 40 sekunder från slutsignal, 2-0 seger mot Panama. Kroatien och Ghana gör upp om andra platsen. Vilket lag ska komma högst i tabellen? Det är just nu Kroatien, det tycker att de har en 2-1-ledning, uddamåls försprång. Ghana kämpar och sliter för att skapa målchanser. Party bryter ett uppspel, uppspelsförsök från Kroatiens sida. Får tillbaka bollen, skarvar fram den. Där i mittförsvaret är Pongracic, Kroatien, och nickar undan. Kraftfull, stor, bra mittbackslås har de haft idag. Verkligen i Sotalo och Pongracic, nykomponerat. Men här kommer Ghana i alla fall. Med en chans, in i offensivt straffområde. Modric där och bryter, Modric är där och täcker. Modric leder laget i 2-1 ledning mot Ghana med 3 minuter kvar. Det är slut i New York, New Jersey, mellan England och Panama. England har vunnit. Det betyder att de har vunnit 2 matcher. 4-2 mot Kroatien, 2-0 mot Panama. Dessutom spelat en oavgjord 0-0 mot Ghana. England 7 poäng vidare som gruppetta. Nu är frågan vilket lag som ska komma på andra plats. För att både Ghana och Kroatien kommer att ta sig vidare. Om inte Ghana gör 2 mål på jättekort tid, det kommer inte att hända. Men om Ghana gör 1 mål så passar passera dem, Kroatien. Sen är det ju så att de vet inte vilket motstånd det blir. De vet att det blir antingen Colombia eller Portugal för båda de här lagen. Det avgörs när de här lagen möts senare under den här VM-natten med Sportextra i Sveriges Radio Peter och i appen Sveriges Radio Play. Kroatien i ledning. Kroatien skaffar fram en hörna, tyckte jag. Tyckte domarna det också. Ja, ovationer från publiken och Perisic. Det kan vara bråttom man har ner för att slå den här hörnan. Det är väl dessutom så att Modric ska komma ut och slå den, va?
2: Ja, det kan nog säkert vara. Jag är lite förvånad att Kroatien går så hårt för att göra ett mål till. Att de inte maskar och tar lite korta hörner och försöka hålla bollen där nere i hörnet och bara låta tiden gå.
3: Man kan ju inte maska med bollen liggande still numera, för att det får du inte, då blir du av med bollen. Men du har ju möjligheten att hålla den i spel i områden där du låter tiden gå. Modric gör det jättefint när han fördröjer tiden in med bollen också i straffområdet där det passar Modric. Hade han lagt sig kunde han fått straff, så blev det inte. Kunde också blivit ett läge för Perisic. Men nu blir det en kontring. Nu har de gått med jättemycket folk framåt så att det finns en chans för Ghana och Semenyo att trycka på. Men då får Kroatien med halvannan minut kvar i 2-1-ledning chansen att ändå skicka undan bollen. Men Ghana får en ny möjlighet. Nu på högersidan för Ghana.
2: Det är han, förlåt att jag avbröt Jonas. Han har verkligen lyft de senaste kvarten. Det är han som har lyft Kroatien. Han vinner varenda duell defensivt och han går verkligen där och visar dem. Kom igen nu måste vi jobba hela vägen in i det sista.
3: Så leder en kapten, så leder en vinnare. En spelare som är van vid framgångar.
2: Ja, men verkligen. Och han vet hur viktigt. Var nära att han skulle göra bort sig och slå tillbaka bollen till målvakten när en spelare från Ghana stod.
3: Och så tycker jag Pasadic att det lägger också en klapp på egen planhalva. Han lär ju få onda ögat utav Modric där. 2-1 Kroatien mot Ghana med 40 sekunder kvar.
2: Ja, men vem var det som tog tillbaks bollen när han missade den där klacken? Modric, ja, som slår upp bollen.
3: Han är överallt. Här kommer kanske en sista möjlighet för Ghana. Lyft framåt, nickas rätt upp i luften utav Pongracic. Inte speciellt långt bort. Ghana kan få ett skottläge. Blir ett passning i sidled istället. Och hemjobbet är från Perisic som kommer från någonstans långt bort i stan. Men här kommer Ghana istället. In i offensivt straffområde, skott utanför. Inspark Kroatien. Det är bara 10 sekunder kvar. Kroatien på väg mot seger. Kroatien på väg mot avancemang. Kroatien på väg mot 16-delsfinal.
2: Och man ser också spelarna, engelska spelarna i den andra matchen är kvar på inneplanen och de står och lyssnar på hur det går i den här matchen.
3: Lyssnar på Radiosporten?
2: Antagligen Radiosporten, och det är ganska intressant att se.
3: And we better speak English for them, maybe.
2: Exakt. Go for it.
3: Nej, men det är ju slut mellan Kroatien och Ghana. Och Kroatien har vunnit. De har vunnit med 2-1. Ghana har dubblat sin målskörd, produktion framåt. De har gjort ett mål i den här matchen. Men Kroatien har vunnit, tagit sin andra raka seger och därmed en andra plats i tabellen. England vinner gruppen före Kroatien. Och på tredje plats Ghana, utslaget sedan tidigare Panama. Ja, men så blev det, och det blev ju dramatiskt igen. Det hade vi nästan inte väntat oss efter den där sega första halvleken, Martin.
7: Nej, det var ju superspännande det här. Om jag får hålla kvar expert Johan Elmander och hugga tag lite i Kroatien först. Det var en väldigt rafflande kväll. Ett tag var man gruppetta när England bara hade 0-0 mot Panama. Ett tag var man bara ett liksom, baklängesmål för att bli grupp tre. Vad är din bild av det kroatiska spelet? Hur stabilt är det?
2: Ja, men det är lite upp och ner, men jag tycker de gör sin bästa match i denna VM-turneringen här emot Ghana. Och det är ju det här med Kroatien också. De tråcklar sig alltid vidare från gruppspelet och tar sig långt i ett VM. De har spelare, jag tycker de har en bra kombination mellan de här lite äldre spelarna och yngre spelarna som man behöver i en VM-turnering man ska gå långt. Och sen så är det roligt också att se den här Modric som tar för sig och visar verkligen vägen.
7: 40-plussarna levererar. Men du, om vi kollar till England också, det dröjde ju över en timme innan det lossnade där. Till slut så kom det mål först, Jude Bellingham och sen Harry Kane. Men det var ju länge som spelet hackade. Vad är din bild av Englands insatser i VM hittills?
2: Spelar jättedåligt, väldigt hackigt. De får inte ihop sitt samspel helt enkelt. Det känns som att man spelar lite en och en för mycket. Man måste få bättre tempo på bollen och sen så måste ju de här storstjärnorna ta två steg fram, inte bara ett, för att det kommer behövas.
7: Men ser du några specifika taktiska detaljer eller annat som gör att det hackar för England?
2: Nej, men det är just det här positionsspelet, och jag tycker att, ja, men det som jag är inne på, jag tycker man springer lite för mycket själv, och likadant att man inte, när man kommer in i straffområdet så måste man vara lite mer kliniska i sina avslut. Saka har några bättre skottlägen, och Harry Kane också, som är rent av tafatta.
7: Tack så länge, Johan. Vi kan väl höra hur det lät i engelska BBC när England gjorde 2-0.
8: Bellingham twisting and turning. Bellingham with the cross. Kane with the header! It's 2-0 and it's Harry Kane. And there we are. England are clear now. 2-0 up against Panama. And they will surely be going through as group winners as Harry Kane scores his third goal at this World Cup. Laid on by Bellingham, who scored the first.
7: Ja, det blev seger 2-0 för England alltså mot Panama, och man blev också vidare som grupp 1. Vi ska återkomma till de olika alternativen som finns.
9: Grekiska.
7: Det är väldigt många fortfarande alternativ för vilka som man kan möta framöver. Vi ska återkomma till det. Men först bara reaktioner från London. Sofia Sofreniado, Sveriges Radios utsända på plats där. Du har upplevt matchen på en pub i London, och jag beskriv från förtvivlan till glädje till slut, antar jag.
10: Ja, det var det. Ja, det var det verkligen. Alltså, det var ju Robbie som jag pratade med, som vi hörde tidigare. Han var ju väldigt besviken och ganska nedstämd. Han satt liksom ihop sjunken och huvudet neråt så där i halvlek och tyckte inte alls att de spelade bra, var väldigt besviken. Men jublet när de gjorde första målet och sen andra målet, det var ramsor, det var sång, det var skrik, det var en lättnad och en glädje i puben där, inte bara för Robbie utan för alla, tror jag, som var där och såg matchen.
7: Det var lite förvirrande att kolla på en match där England uppträdde i röda tröjor och motståndarna i vita. Men när du kollar omkring nu på Londons gator, är det massa vita Englands tröjor, eller hur ser det ut?
10: Alltså, jag ska säga att just där jag går nu en bit ifrån puben så märker man inte så mycket av att det har varit match alls. Det är ganska lugnt, det är inte så mycket. Men det var vita tröjor i puben.
7: Ja, men då så. Stort tack Sofia Sofreniado som var med oss från London under kvällen. Det blev till slut alltså engelsk seger, och grupp 1 är man i grupp L. Pontus, vill du ge dig kast med och berätta hur motståndet ser ut framöver?
9: Du kastar ut mig på djupt vatten, men vi kan väl ge ett litet försök i alla fall. Så som läget ser ut nu, det är ju fortfarande hiskeligt många kombinationer. Ni känner ju säkerligen garanterat igen det från Sveriges snack, vilka Sverige eventuellt skulle möta. Det blev Sverige sen som enligt de flesta tipsen också blev att man kommer möta Frankrike. Det är lite senare. England just nu, så som läget är i alla fall, då pekar det mesta på att man kommer möta Senegal. Kroatien däremot, där är det inte riktigt klart vilka de kommer att möta. Där kommer de att möta tvåan i gruppen mellan Colombia och Portugal, som gör avspark om 27 minuter. Just Colombia och Portugal möter varandra, och det laget som kommer tvåa i gruppen, det kommer att möta Kroatien. Det laget som vinner gruppen då, antingen Colombia eller Portugal, kommer istället att få möta Ghana, som är då alltså förlorade mot Kroatien här precis.
7: Så fortsätt följ VM Sport Extra med avspark alltså nu vid 2:30. Colombia mot Portugal och Kongo Kinshasa mot Uzbekistan. Vi har, förutom Englands 2-0-seger, också haft då Kroatiens seger mot Ghana. Det lät så här i kroatisk radio.
11: Iz ofenzivnog prekida možda na isti način odgovoriti Gani kako su oni nama spakirali pogodak za 1-1. Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je

0: Maggio i VM-sport extra med Backspegeln. Och kikar vi där så har vi alltså klart av två utan nattens totalt sex matcher när vi avslutar gruppspelet i detta världsmästerskap. England har tagit sig vidare efter seger 2-0 mot Panama. Man är vidare som grupp ettor. Och Kroatien som grupp två efter 2-1 mot Ghana.
1: Och även Ghana som ju som grupp tre också är vidare till spel i det här VM-slutspelet. England spelade ju i röda tröjor idag.
0: Ja, det var svårt. Mot ett lag i vita tröjor.
1: Det kändes väldigt konstigt. Och de har ju gjort det tidigare. 2018 var senaste gången i en turnering. Då mötte man Sverige och slog ut Sverige. Så det där verkar vara ett lyckokoncept för det engelska landslaget. Nu väntar ju då alltså deras 16-delsfinal på onsdag. Då är det antingen Senegal eller Kongo, är det någon vettigare person än mig som har fastslå att så är fallet i alla fall. Det som annars kommer från VM-bubblan, från det svenska hållet framförallt idag, är att Isak Hien, mittbacken som skadade sig mot Japan, har ju nu lämnat VM. Nu öppnar den svenska mittbacken upp om känslorna sedan han tvingats avbryta mästerskapet. Det här är en dröm som blivit till verklighet men som tyvärr avslutas i förtid för min del, skriver Hien på Instagram. Han säger också tack till alla svenska supporter där ute som stöttat oss sedan dag ett. Ni är otroliga. Stort tack till grabbarna i laget och alla i och runt landslaget för den bästa upplevelsen man kan få som fotbollsspelare. På återseende också, säger han.
0: Om en stund, förutsättningarna inför de matcher som startar nu vid 2:30, Colombia mot Portugal och Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan. Men före dess, rubriker utanför VM.
2: Lag SM i friidrott slutade idag med dubbelseger för Vanessa Kamga, både i diskus och i kula.
3: Nej, men det känns hur kul som helst att leverera fulla poäng till min klubb. Det är det lag SM är. Och att få komma ut på liksom den svenska banan som jag har hållit mig mycket internationellt nu och få träffa på alla ens svenska landslagskollegor och idrottskompisar.
2: I kula slog hon dessutom till med nytt personbästa på 16.34, något som inte var särskilt väntat.
3: Nej, men det var det verkligen inte. Jag tänker att jag ställer upp i kula och tar poäng för klubben och så stötte jag jättebra på instötningen så att jag tänkte att nej, men det här ska jag leverera i när vi väl kör igång med tävlingen också. För jag hade ju diskusen som krockade med kulstötningen egentligen. Så att jag var ju tvungen, min plan var ju att två stötar och sen springa till diskusen. Men det blev ju fyra stötar med ett personligt rekord på den sista.
2: På herrsidan vanns diskusgrenen föga förvånande av Daniel Ståhl. Men kanske viktigast av allt är att han medger att efter en tid av lite halvtaskiga resultat med flera kast i nät, så börjar nu formen bli allt bättre.
4: Jo, jag känner mig på rätt väg. Det var lite ungefär samma som förra året för den här tidsperioden. Då hade jag många liksom trampkast och sen hade jag liksom ganska dålig rytm i tekniken. När den här grundträningsfysiken började komma in här, som är liksom ganska tungt nu i 3-4 veckor här nu. Så att, det är bara ösa på nu här och komma tillbaka till Karlstad. Men jag ska till USA nästa vecka. Åker på måndag och tävla på 4 juli här i Diamond League Eugene. Och sen efter det tillbaka till Sverige och tävla här i Karlstad. Sen blir det lite uppehåll och träning och sen blir det SM Uppsala.
2: Och efter det, säsongens stora händelse. EM i Birmingham.
4: Nej, men det är målsättningen att dundra på otroligt mycket och liksom ta sig först i final. Och sen så försöker jag så gott jag kan i finalen och göra mitt bästa där för Sverige. Och det triggar mig att åka till EM nu för att jag har ju varit med på EM sedan 2014. Så att det är otroligt kul att bara... Ja, men målet är ju att reta de andra så mycket jag kan, men det är inte så lätt för nu europeisk diskus är så otroligt jäkla bra nu i världen med Christian Kjell, Slovenien, Nikola Selekner, Litauen och alla andra grabbarna ute i världen, så att det är otroligt bra för diskus breddmässigt i sporten.
0: Reporter här Mats Fagerström och Emil Håkansson.
1: Sara Sjöström är ju tillbaka i simbassängen efter barnafödande. Hon tävlar ju den här helgen italienska Sette Colli, men idag har hon, igår blev väl nu, men har bytt om i sitt 9 år gamla världsrekord på 100 meter frisim. Det är det andra världsrekordet på drygt en vecka som supersvenskan blir av med. Nederländska stjärnan Marit Stenbergen simmade på tiden 51-68 i finalen på Sette Colli där i Rom. Det var 300 delar snabbare än Sjöströms rekordtid från VM i Budapest i juli som 2017. Så ja, Sjöström är ju tillbaka och får väl börja slipa på tiderna igen då för att återta det världsrekordet kanske.
0: Tillbaka nu till fotbolls-VM och lite spännande statistik.
5: Det var en gång för länge, länge sedan.
6: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
7: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0. È andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
6: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
8: Och titta, där är Milla, och han har inte varit inne på planen en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
6: Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart, han är 43 år.
2: Men vi kan nu slå fast att det inte blir något rekord där för Craig Gordon i Skottland.
1: Nej, för deras VM-äventyr är över. Det stod klart efter att Kroatien besegrade Ghana med 2-1. Alltså är det färdigspelat för Skottland som ju vann i premiärmatchen mot Haiti för deras del. Innan dess att det blev 2 dubbla förluster mot Marocko och Brasilien. Därför står nu klart alltså att Skottland har spelat färdigt i detta världsmästerskap.
2: Fokus om en kort stund på de matcher som börjar om en kvart här i VM Sport Extra. Men vi ska också få höra norske förbundskaptenen Ståle Solbakken. Han har fått ha ett brandtal här, men varför byter han ut nästan hela startelvan mot Frankrike?

0: Be Her, Ella Langley som sjunger här i VM Sport Extra.
1: Han gjorde 10 förändringar i startelvan inför matchen mot Frankrike och förlorade. Men Norges förbundskapten Ståle Solbakken är tydlig.
2: Det har ingenting med Sverige att göra. Det har ingenting med Sverige att göra. Så det har ingenting med Sverige att göra. Ingenting med Elfenbenskusten att göra.
1: Norge var redan klart för 16-delsfinal och Solbakken luftade truppen. Norge slutade 2 i gruppen och undvek ett möte med Sverige i 16-delsfinal. Istället väntar Elfenbenskusten, men det var alltså inte medvetet, menar Solbakken.
2: Nej, och det är där, och det är ju liksom en feige grej. Det är det argumentet som är helt bort i natten. Fordi at det har ingenting med det att göra. Vi gör akkurat det vi menar är bäst till en hver tid.
1: Han försvarar beslutet och menar att det handlar om att han ville lufta truppen. Men han grämer sig dock över en sak. Att supporterna inte fick se Norges stjärnor.
2: Det enaste som jag har ont i magen, och det har jag selvfølgelig. Jag önskar alla de spillere, eller alla de tillskurna i Boston skulle få se Erling på Martin, som de selvfølgelig vill. Eller de som är hemma i Norge. Men jag hoppas ju och tror att det vi gjorde kan bidra till att vi får en bättre upplevelse på tisdag.
0: Säger Norges förbundskapten Ståle Solbakken. Norge spelar deras match mot Elfenbenskusten på tisdag match klockan 19. Reporter var David Nyström. Mm,
3: och sen klockan 23 tisdag kväll, då är det dags i Sverige.
0: Aj.
3: Mot Frankrike. Det kan bli fruktansvärt svårt. Pontus, vad säger du så här mitt i sommarnatten om att snacka lite böcker?
0: Lite hängmatta, va?
3: Ja, men här kommer några tips.
4: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström berättade inför VM-äventyret om att en stor mängd böcker fanns med i hans bagage. Men hur mycket har han egentligen hunnit läsa under mästerskapet?
5: Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en del läsning, men kanske, jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också. Mm.
6: Du sa att du läste Toni Morrison. Vilken bok var du läste på väg hit?
5: De blåsta ögonen. Bra. Och sen så har det varit Tårdrömmar, Dennis Johnson. Och nu vet jag, minns jag inte författaren, men Perfektionen kom ut nyligen. Italiensk författare. Så det är liksom det lite jag hunnit med, men sen så har det varit prioriterat umgänget.
6: Om du ska ge lyssnarna några sommarlästips, har du några så? Det här är mina favoritböcker.
5: Vadå sommarläst? Jag Linnea Maja Ernst, tror jag hon hette. Bara till naven, dansk författare. Jättebra. Det är det första jag kan komma på just nu i alla fall.
3: Boktipset alltså där från Jakob Widell Zetterström som rekommenderas i sommarhängmattan. Det är Bara till naven av Linnea Maja Ernst. Och sen den där italienska författaren som jag inte kom på namnet på, det var Vincenzo Latronico som har skrivit låten Perfektion. Har du koll?
0: Nej, så var det med det. Mm. Får väl ta till mig av det här tipset.
3: Han är skön, Jakob Widell Zetterström. Ska vi ta och blicka lite framåt mot det som stundar om bara 10 minuter?
1: Ska Kongo Kinshasa ta sig vidare till 16-delsfinal?
7: On va forcément prendre un peu plus de risque parce que le match nul ne suffira pas, mais
1: under matchens gång kommer vi ta kalkylerade risker. Målet är att vinna och framförallt att spela en bra match. Förbundskapten Sebastian De Sarbo och Kongo Kinshasa skrällde och tog en poäng mot Portugal i den första VM-omgången. Med den poängen i bagaget har man nu ett bra utgångsläge inför gruppavslutningen mot Uzbekistan. En seger räcker för avancemang. Vi vet att om vi inte vinner kommer resan, även om den är underbar, att ta slut. Men det är inte alls vårt mål. Vårt mål är att vinna. Det handlar om att kämpa till slutet, fortsätta resan och fortsätta inspirera våra kongolesiska fans. Och hör här, Kongo Kinshasa kan faktiskt sluta 2 i gruppen där både Colombia och Portugal finns med. Men då ska det mycket till. Portugal ska förlora samtidigt som Kongo Kinshasa ska ta ikapp en målskillnad på 6 mål. Här är Nathanael Mbuku om möjligheterna.
8: Comme dit tout est possible et j'espère qu'on va gagner 6-0 et on va passer deuxième. Et que le Portugal va perdre.
1: De säger att allt är möjligt. Jag hoppas vi vinner med 6-0, att vi kommer 2 och att Portugal förlorar.
3: Ja, innan matchen har börjat så lever ju hoppet på alla möjliga resultat. Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan alltså. En av matcherna som startar nu 1:30. David Nyström, reporter. Strax mer om det som är vår huvudmatch, nämligen Colombia mot Portugal.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här i VM Sport Extra, superlim och silvertejp.
1: När Portugal ska spela fotboll handlar rubrikerna som så många gånger förr om en anfallsstjärna.
2: Ronaldo skjuter i mål. Ronaldo är 2-0, 3-0 Portugal. Vilket anfall!
1: Nu väntar Colombia och inför mötet med Cristiano Ronaldo, då visar mittfältaren Juan Quintero sin respekt för portugisen.
3: Lo que significa para el mundo del fútbol. Jag personalmente lo admiro mucho también. Bueno.
1: Vi vet vad han betyder för fotbollsvärlden. Personligen beundrar jag honom mycket och det kommer bli ett nöje att möta honom, säger colombianen. Ronaldo, som presenterar sig ordentligt i den andra gruppspelsmatchen när han gjorde dubbla fullträffar i 5-0-segern mot Uzbekistan. Vinnaren av Colombia och Portugal kommer vinna gruppen, så frågan är hur Colombia ska stoppa portugisen med sjuan på ryggen.
4: Es un equipo que por supuesto que hay que tener cuidado con Cristiano y con todos, ¿no? Lo que no podemos es descuidar dos o tres.
1: De är ett lag där man naturligtvis måste se upp för Cristiano och alla andra. Vad vi inte kan göra är att binda två eller tre spelare bara för att hantera en, för det skapar luckor på andra ställen, säger Colombias förbundskapten Nestor Lorenzo. Båda lagen är redan klara för slutspel och det räcker med ett kryss för att Colombia ska vinna gruppen. Men då måste man alltså få stopp på Cristiano Ronaldo, som verkar ha hittat formen.
2: Jag hörde publiken också.
0: David Nyström, reporter. Colombia mot Portugal alltså, med start om bara 3 minuter. Men vart spelas den då?
5: Välkommen till Miami, Floridas största turistmål och ett dragplåster för människor från hela världen. Många svenskar har varit här, men det var en svensk som var långt före dagens turister. Redan på 1800-talet var det immigranten Johan Anders Boström med och lade grunden för Floridas citrusindustri. En industri som på senare tid var i fritt fall på grund av sjukdomar och extremväder. Staden är också känd via tv-serien Miami Vice. Är du lite yngre, kanske du spelade GTA och tog del av Miami via den fiktiva staden Vice City. Med sitt geografiska läge nära Kuba är det många exilkubaner som lever i Miami. Det kubanska arvet syns i politiken genom utrikesministern Marco Rubio.
6: Kuba, they're lying, they lie all the time.
5: Tidigare senatorn som föddes här i Miami och har kubanska föräldrar. På filmduken syns det kubanska arvet via Al Pacinos legendariska film Scarface, som skildrar den kubanska flyktingen Tony Montanas liv i Miamis undervärld. Även på senare tid har staden utmärkt sig när det gäller kända filmer. Moonlight fick 2016 en Oscar för sin realistiska skildring av stadens skuggsidor. När VM-matcherna kommer spelas på Miami Stadium hoppas vi att det blir schysst spel utan för mycket filmningar. Välkommen till filmstaden Miami.
0: Och för att kolla matchen i Miami, Christian Olsson och Johan Elmander.
7: Ja, det ska ju bli väldigt, väldigt roligt. Hejsan svejsan. Och det här är ju spännande på riktigt i den här gruppen, som alltså inför avgörandet toppas av Colombia, som vunnit sina två inledande matcher i detta VM. 3-1 mot Uzbekistan och 1-0 mot Kongo. Portugal inledde med en besvikelsepoäng där, att det inte blev fler, alltså via 1-1 mot Kongo och sen 5-0 på Uzbekistan. Då gjorde Cristiano Ronaldo den ofrånkomlige två av de portugisiska målen och blev därmed först med att göra mål i 6 VM-turneringar. Men du, Johan, är en av dem som har tippat Portugal som världsmästare.
8: Ja, det gjorde jag ju innan VM startade. Jag tycker inte att de har bevisat att de är så duktiga som jag

0: tyckte att de var inför det här mästerskapet. Sen så var det en vild chansning också. Men det som jag är väldigt intresserad av att kolla på, det är framförallt Ronaldo nu när de får möta ett riktigt bra motstånd i Colombia. Hur bra är han? Vad står han att göra mål mot Uzbekistan? Visst, han gör bra mål, men det är också viktigt hur han levererar när det är bra.
1: Nu i båda de här två matcherna det handlar om ikväll i avgörandet i Portugalgruppen, Colombia mot Portugal i Miami och Kongo mot Uzbekistan i Atlanta, så hålls en tyst minut. Startälvorna och domartrion vid mittcirklarna för att högtidlighålla minnet av de jordbävningsdrabbade i Venezuela. Så en tyst stund innan det börjar spelas fotboll. Stunderna på arenorna i Miami och Atlanta över. Det var rent hjärtskärande bilder att se ifrån Atlanta där en åskådare stod och storbölade på läktarna med Venezuelas flagga i gult, blått och rött och symbolerna i mitten över huvudet. Mm. Så himla fint mitt i allt.
0: Ja, men absolut. Och det finns så mycket annat. Vi tycker att fotboll är stort, men det här är något ännu större. Och det är så fint också när det blir så gemenskap på alla plan.
1: Alldeles strax är matcherna igång i Miami och i Atlanta. Det är de i detta nu. Vi ska sitta och följa båda två från två olika bildskärmar, som tur är. Vi på Radiosportens kontor i Dallas. Vi fokuserar på Colombia mot Portugal. Har ett halvt öga, eller kanske två i några lägen också, på matchen Kongo mot Uzbekistan. För läget i gruppen inför avgörandet som börjat alldeles precis är att Colombia har 6 poäng, Portugal 4, Kongo 1 poäng och Uzbekistan 0 poäng. Uzbekistan är utslaget ur VM. De har så väldigt dålig målskillnad och är dessutom i läget att de är väldigt nära att göra 1-0 redan i den 22 sekunden. Men det är avvinkat för offside i Atlanta. Inget mål, ännu 0-0 i båda arenorna. Colombia mot Portugal alltså och Kongo mot Uzbekistan. Colombia mot Portugal, matchen som Portugal favorittippade. Portugal måste besegra Colombia för att vinna gruppen och få en tänkt mildare lottning i 16-delsfinalen. Det är ju så att gruppvinnaren här möter trean i det som är den gruppen som precis spelades färdigt, den med Ghana, England och Kroatien, alltså Ghana, gruppvinnaren mot Ghana, och tvåan i den här gruppen möter Kroatien i 16-delsfinalspel om några dagar. Och det är en rivig start på båda de här arenorna, för det är väldigt nära att Colombia gör 1-0.
0: Ja, det är en nick som går tätt över efter lite flipperspel och så kommer den fram till
1: Cordoba
0: var det, ja. Och så när han hinner inte, det går så snabbt så han hinner inte riktigt rikta micken neråt.
1: Vi kollar på laguppställningarna lite hastigt. Det är alltså Colombia mot Portugal. Vi börjar med Colombias laguppställning. Colombia som anfaller men i offside-position. En av dem som spelar från start som inte gjorde det senast. Högerbreddaren Santiago Arias från Independiente i Argentina. Han spelar i backlinjen framför målvakten Camilo Vargas. Centrala försvarare, mittbackar Davinson Sanchez och John Lukomi. Och vänsterback David Machado i den backlinjen. Det är också en ändring på båda ytterbackarna. Santiago Arias och David Machado spelar inte senast. Och så dessutom så har de en ändring centralt i anfallet som vi strax kommer till. För först mittfältet från höger, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma och John Arias. Och centralt i anfallet spelar inte Luis Suarez, alltså colombianen Luis Suarez. Det finns ju en uruguayan också som lagt av i landslaget. Denne Suarez har ju vräkt in mål i sina klubbar. Senaste säsongen Sporting i Portugal och före det där han ersätter Victor Gyökeres ju, och före det Almeria i den spanska fotbollen. Han spelar inte, istället John Cordoba som hade nicken nyss centralt i Colombias anfall. På vänsterkanten Luis Diaz från Bayern München och på högerkanten James Rodriguez från Minnesota United. Det där har visat sig vara ett väldigt bra lag.
0: Ja, nej, men det är det. De har bra spelare, framförallt offensivt så är det ju spelare som kan avgöra på egen hand, men de är duktiga också som ett lag.
1: 0-0 mellan Colombia och Portugal och 0-0 också mellan Kongo och Uzbekistan. Den första matchen med Portugal spelas i Miami och den andra spelas i Atlanta. Noga räknat spelas Portugals match mot Colombia i Miami Gardens, en plats strax norr om själva storstaden Miami. Portugal har följande lag på benen. I mål Diogo Costa, fyrbackslinje från höger João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga och Nuno Mendes, samma backlinje som senast. De byter på en position och den kommer nu. Det är på det defensiva mittfältet, ut med João Neves och in med Ruben Neves. En Neves ut och en Neves in alltså. Bredvid honom Vitinha. Där är också Bruno Fernandes som nu ska skicka frispark mot offensivt straffområde i fjärde minuten. Det är bra läge detta för Ronaldo. Cristiano är ju bra i luften. Det är andra portugiser också. De slår den längs marken. Den här frisparken kommer så småningom via Mendes inte in i straffområdet. Och så får Colombia tag i bollen och skickar den med bra självförtroende och fantastisk teknik. Undan på ett djärvt sätt och slutar med ett portugisiskt skott en liten bit utanför. Inspark för Colombia.
0: Fast Colombia läste den frisparken ganska. Det stod i gårdagens tidning att de
1: El Diario.
0: Att den bättre frisparken spelas kort. Så det var lite tre colombianer som sprang ut och gjorde det svårt för portugiserna att in inlägget.
1: Och Nuno Mendes som kom springande där, PSG:s vänsterback, en av världens bästa, blev ju verkligen förvånad. Det var så många som gör ni här? Hur visste ni det här?
0: Exakt. Ja, den maskerade de inte så bra.
1: Portugals laguppställning i övrigt då, offensiv fyrkanten så att säga, är från höger Pedro Neto från Chelsea, Bruno Fernandes Manchester United, João Felix Al Nasser och Cristiano Ronaldo på topp, också han från Al Nasser i Saudiarabien. Jag drog klubbtillhörigheterna där, för de är så imponerande i stort sett genom hela det portugisiska laget, genom hela den portugisiska VM-truppen. Så mycket talang där
0: det är. Ja, det, men det är det verkligen, och får de det att klicka så kan de gå hela vägen. Än så länge tycker jag inte de har haft någon sån match där det verkligen har dominerats.
1: Och för att sponsra ditt eget guldtips på Portugal så tänker du att det är en lång turnering, det är inte nu man ska vara bäst.
0: Nej, och det är då man behöver också de här bänkspelarna som är duktiga och som kliver fram när det inte riktigt funkar för de andra.
1: Läge här för Portugal att försvara sig mot en bra colombiansk attackbollen i straffan mot Veiga, nickar undan det i efterbörden till ett inkast från Colombia från högerkanten, och så sparkas bollen undan av Vitinha långt och skevt upp mot Ronaldo som ser bollen studsa på den vältrimmade högra bröstkorgsmuskeln, och sen så spelar Bruno Fernandes bollen på en colombian till inkast för Portugal på vänsterkanten vid mittlinjen. 0-0 här mellan Colombia och Portugal, 0-0 också mellan Demokratiska republiken Kongo och Uzbekistan i den parallella matchen i den här gruppens avgörande i herrarnas fotbolls-VM. Portugal måste besegra Colombia för att vinna gruppen och få en tänkt lättare lottning i 16-delsfinal. Just nu har de inte besegrat Colombia. Det är 0-0 här, det är 0-0 där. Colombia toppar gruppen före Portugal och Kongo, som absolut måste vinna sin match mot Uzbekistan. Gör de det så går de upp på 4 poäng och har bra målskillnad och kommer in bland, som en av de 8 bästa treorna i turneringen. Det är mycket som avgörs de här sista andetagen av gruppspelet.
0: Ja, men det är mycket som står på spel. Det är inte bara den här matchen Colombia-Portugal i förhand som är en otroligt stor match och roligt med två bra lag, men att Kongo fortfarande har chansen, det är också, det trodde man inte riktigt inför den här VM-turneringen började.
1: Portugal i anfall, João Felix tar emot med trippande steg ute på vänsterkanten, lyfter in i offensivt straffområde den, och så når de inte bollen i den bortre delen av straffområdet. Det är Pedro Neto som är där, som är lite för kort för att ta ner den bollen med huvudet, och den studsar ut till inspark för Colombia och nationens målvakt Camilo Vargas från Atlas i Mexiko. Han är 37 år gammal för övrigt. Hur gammal är Pedro Neto då? Jo, 26, han som inte nådde bollen. Han kommer inte att växa så särskilt mycket mer heller, så han bör få bollen längs marken i fortsättningen, tänker jag.
0: Ja, nej, men jag har suttit och kollat lite på
1: Cordoba i anfallet här för Colombia. James skjuter från vänsterkanten långt utanför Portugals mål till inspark för Portugal.
0: Jag säger det, man sitter ju och kollar lite extra på Ronaldo. Han har varit ute 2 gånger ute på avbytarbänken och pratat med någon där. Vi ser ju inte riktigt, för det kamerorna är ju på den här sidan så att taket täcker. Men han har varit där ute och pratat med någon, om det är tränare eller någon annan ledare. Hoppas inte att det är något konstigt med honom, med att det är bara taktiska saker som han var där ute och pratar med.
1: Här springer Pedro Neto på högerkanten för Portugal mot Colombia, 0-0 i matchen. Ronaldo finns i närheten, cirklar runt, han spelar bakåt genom laget. Så småningom till Fernandes, centralt i banan, lägger ut på högerkanten. Det är en djupleds skruvad boll, den är bra slagen, den hinns före kortlinjen. Kommer det ett inspel där kanske utifrån? Nej, de spelar bollen bakåt genom laget. Portugiserna har den hos Pedro Neto. Rullar framåt till Fernandes. Fernandes som möter med ryggen mot målet utanför straffområdet. Bakåt genom det portugisiska laget till Vitinha från Paris Saint-Germain. Och sen så slås det en passning som var fullständigt galen av Ruben Neves. Till han ser också aggressivt missnöjd ut i närbild med sig själv för det passningsspelet och insparkade för Colombia.
2: Känns som att det är väldigt mycket colombianer på läktaren där, för det buas så fort Portugal ska börja bygga spel.
1: Och så fort Ronaldo är i närheten av bollen, inte minst. Men han har inte varit i så mycket, du?
2: Nej, han har smygat och gömt sig i skuggan och inte riktigt vilja ha boll lika mycket som han brukar begära. Får la se här om han får jobbat in sig lite i matchen.
1: Portugal har hittat någon sån där portugis-allergisk fläck på planen där ute på högerkanten. För så fort han slår en passning där blir den osedvanligt sned för att vara portugiser. Men nu får de i alla fall bollen inom kontroll. Och vilken nedtagning av Mendes. Nuno Mendes på vänsterkanten på den crossbollen. Vrider med Arias och får med sig en hörna. Nere vid hörnflaggan.
2: Nej, det ska han inte ha. Det är han som klackar ut den.
1: Han kanske inte fick en hörna, eller?
2: Nej. Helt rätt ut att doma, för det är han själv som klackar ut den.
1: Hur ser du sånt? Jag slutar ju titta på situationen när bollen går över kortlinjen, men då har ju det ju redan hänt i och för sig.
2: Ja, jo. Jag vet inte. Det kanske är någonting när man har spelat fotboll ett tag så märker man vissa saker och man ser på reaktionerna också på spelarna att det där var någonting.
1: Kan man få jobb som fotbollsexpert faktiskt. Nu är det i den andra matchen mål för Uzbekistan. I 10:e minuten Shomorodov gör mål på Demokratiska republiken Kongo. Och Cannavaro, den italienska förbundskaptenen i Uzbekistan, ler vid sin bänk. Och det är ju absolut sämsta möjliga utveckling för Kongo det. Som vi måste vinna den matchen. De behöver inte vinna med många mål. De måste vinna matchen för att ha en chans att vara bland de åtta bästa treorna. Det är nästan så att man kan säga, vinner de matchen så är de garanterade en plats bland de åtta bästa. Men då kan de inte börja så här.
2: Nej, men det är ett jättefint mål också. Uzbekistan har ändå startat den här matchen väldigt bra. Det är en lobb där målvakten kommer lite för långt ut som hittar in. Det är ett väldigt fint mål.
1: Iskallt. 1-0 Uzbekistan alltså mot Kongo. 0-0 mellan Colombia och Portugal i tabellen just nu. Colombia 7 poäng, Portugal 5 poäng, Uzbekistan 3 poäng och Kongo 1 poäng. Det blir så när man läser live-tabeller som ändras hela tiden att man har fel ordning, men jag ska göra mitt bästa. Det är väl en bra ambition?
2: Det är jättebra. Man kan inte göra så mycket mer än sitt bästa.
1: Just i mitt fall kan man det, men jag ska göra mitt yttersta. Det är 11 minuter spelade mellan Colombia och Portugal. Det är 0-0 där. 11 minuter också mellan Kongo och Uzbekistan. 1-0 till Uzbekistan alldeles nyss. Shomorodov, deras mest berömda anfallsspelare med förflutet i flera klubbar i den italienska ligan. Till exempel. Portugal i helt vinrött med lite akut röda korset-axang så att säga i det röda mot gultröjade, blåbyxade och vitstrumpade Colombia. Det är 0-0 och Portugal motionerar bollen lite lojt i sidled i backlinjen. Går in på offensiv planhalva. Ronaldo möter. Publiken reagerar. Oj, vad han trippar. Lägger bollen i sidled till Fernandes. Simulerar att han får en smäll. Ligger ner. Spelet går vidare på andra kanten. 35-40 meter därifrån. Ronaldo reser sig upp när han inser att jaha, alla tittar inte på mig just nu. Fernandes skjuter nu från långt håll. 5 meter utanför. Inspark för Colombia. Och Ronaldo passar på att gestikulera till domaren med sitt vänstra pekfinger.
2: Ja, det var, ursäkta att jag skrattade till, men det såg väldigt komiskt ut när han lägger sig ner, precis som att han inte skulle kunna spela vidare mer än den här matchen. Så tittar han upp lite och så ser han att bollen, ja, men det kan ju komma ett inlägg här. Då är det ju dags för mig att komma upp och liksom in i straffområdet och vara med på det.
1: Ett beteende som ju på sina sätt är en relik från en svunnen tid. En minnesbild där man kunde lägga sig ner och få med sig frisparkar och sänka tempo till matchen och allt sådant för att inte premiera spel i första hand. Nu är ju bedömningen en annan med nya regler till detta mästerskap och då får man inte mycket för att man lägger sig ner.
2: Nej, och jag tycker det är jättebra domarna som har dömt just med den regeln så gör de det bra och likadant de här 5 sekunderna man får på sig att sparka in bollen eller kasta in bollen. Det hålls väldigt hårt utav domarna och det är bra.
1: Självklart så tas allvarliga skador på största möjliga seriösa sätt. Så ligger någon och har ont, och verkar på alla sätt vara allvarligt skadad, då blåses ju spelet av.
2: Ja,
1: alla simuleringsinsatser, att man försöker låtsas att man är skadad och ska ha frispark i bra läge och sånt där, det ska beivras. Och det görs ju väldigt bra. Yeah. Colombia nu i anfall mot Portugal, 13:e minuten. Det är 0-0 i Miami. De är på bollen ute på vänsterkanten. Puerta nu centralt. Där är också Arias. John Arias. Finns ju en John på mittfältet och en Santiago Arias i backlinjen. Det är just Santiago som har bollen nu på högerkanten, högt uppe som han är. Mittbackarna är med också i anfallet. Sanchez, Davinson Sanchez och Lucomo. Och centralt i banan, just Sanchez framåt mot straffområdet. Det var en bra attack. Bröt linjer. Här kommer de på vänsterkanten. James Rodriguez nu med bollen vid sin härliga vänsterfot. Spelar uppåt genom laget till Luis Diaz som trampar på bollen, snurrar runt och gör en helikopter flamingo fint jättebra. Alla i Portugal ligger på den och ut med bollen på högerkanten till Arias som inte får in inlägget. Bra jobbat i defensiven där av Nuno Mendes, vänsterbacken i Portugal. Spelet lever vidare för attackerande Colombia. Det är 0-0 i matchen, 14 minuter. Här kommer det inte inspel. Nej, de spelar i sidled utanför straffområdet. Ska han skjuta därifrån på Puerta? Driver i sidled. Där kan han skjuta med vänstern. Gör det också. Det borde han inte gjort, tänker lagkompisarna, för det var ju långt ifrån mål.
2: Colombia spelar bra. Det är bra fart och det är mycket löpningar och sånt också i straffområdet, runt omkring straffområdet, som öppnar upp egentligen för ett bra skottläge. Tyvärr så tar han i för kung och fosterland och träffar helt fel med vristen så att den flyger långt ut, långt bort.
1: Länge och väl var det ju så med Colombias landslag att James Rodriguez, spelfördelaren, honom som vi var så många som blev förälskade i under Brasilien-VM 2014, då han var så bra och man tänkte att oj, oj, oj, det här är en av tidernas bästa spelare på några års sikt. Nu har det inte blivit så riktigt. Hans karriär blev inte riktigt vad man trodde. Han är 34 år nu och spelar sin fotboll i Minnesota United i den amerikanska ligan. Ett tag så började ju alla anfall via honom. Nu har de fler varianter, fler spel. De är mycket svårare att möta nu.
2: Ja, en helt annan bredd. Colombia är alltid roligt att följa i mästerskap. De får alltid en del spelare som man blir extra kär i. Ja. Jag tänker på Asprilla och Valderrama och Higuita och allt vad de heter.
1: Ja, som har varit där och lyst genom åren. Nu är ju James fortfarande med i landslaget och fortfarande absolut en faktor. Med sin glada vänsterfot. Så nu är han i försvarsposition, gör inte särskilt många knop där. Förvisso går omkring centralt i laget när Portugal anfaller, bollar runt, tar bollen ute på högerkanten och Pedro Neto som breddar långt ut på kanten. Ronaldo är där ute och visar sig, lägger en bredsida tillbaka till Vitinha. Tempot sjunker, de söker öppningar, de vill höja farten. Det är 0-0 i matchen mellan Colombia och Portugal. För någon gång måste de ju höja farten, Portugal nämligen, för det är de som måste vinna matchen för att förändra sin position i gruppen och få en tänkt bättre lottning i stundande 16-dels finalspel. De är bara två. Det är Colombia som leder gruppen och i det här läget så vinner de också gruppen. I den andra matchen Uzbekistan som är utslaget ur mästerskapet leder med 1-0 över Kongo. Vinner Kongo matchen så ligger de väldigt bra till för att ta sig vidare som en av de bästa treorna ur VMs 12-4-lagsgrupper. Portugal nu i anfall. Lyft in i straffområdet från högerkant mot bortre stolpen. Nickas undan av försvaret. Bra där Arias i Colombia. Bollen ut ur straffområdet. Bra fart i offensiv riktning på John Arias. Det är Arias samarbetet. Portugiserna stör, bryter den där kontringsmöjligheten och Arias backen skickar en lång boll upp mot Córdoba som stod still lite grann i närkampen och därför tappade den mot mittbacken i Portugal, Renato Veiga. Bollen framåt genom det portugisiska laget, lätt avväpnat av backlinjen i Colombia som är stor och störst och jättebra spelat sen i offensiv riktning av John Arias ut på högerkanten nära straffområdet nu. Córdoba går in i straffområdet för Colombia, skjuter målvakten, gör en jätteräddning med ena handen, fantastisk räddning. Returen kommer loss, James lägger den i sidled, där kommer ett skott på täckande ut och spelar i Colombia i Portugal till hörna. Vilken räddning med en hand, Diogo Costa.
2: Ja, jättefin. Men vad gör Fernandes där när han ska jobba hem och ta
1: ingenting.
2: Han kastar sig och låtsas, men han säger att han drog mig i tröjan. Och det är det som öppnar upp för det här istället för att fortsätta springa hela vägen och ta ditt defensiva ansvar. Men det är en jättefin räddning av Diego Costa.
1: För det är ett bra avslut.
2: Det är ett fint avslut då.
1: Av Córdoba och så kommer bollen precis där han vill att den ska komma. Han hinner inte reagera men hans arm är där och får undan bollen. Det är 0-0 här mellan Colombia och Portugal. Det är samtidigt kvitterat också på den andra arenan i den här gruppens avgörande. Det är ett mål inne för Kongo. Det ska förstås vargranskas innan det är helt godkänt. Men Uzbekistans 1-0-ledning förmodligen kvitterad 1-1 i matchen samtidigt som Colombia springer offside i Miami. Och det är frispark för Portugal i vinrött i eget straffområde. Portugal som har en tendens, tänker jag, att ofta bli ett lag där de bara står och pekar och gestikulerar och säger vad de andra ska göra hela tiden. Ja, är lite... Så att det känns som, har de bra stämning i laget?
2: Ja, nej, men det är väldigt många som vill mycket och därför så kan det se lite konstigt ut emellan när man står och gestikulerar och man vill, ja men alla vill bestämma helt enkelt och det funkar inte. Man kan inte ha hur många chefer som helst.
1: Har vi ett godkänt mål i Atlanta?
2: Ja, det är det. Det ska kollas på en situation lite tidigare, kanske 5 sekunder tidigare. Det är en liten hög hand upp i ansiktet på en spelare i Uzbekistan. Och det är ut och kollas nu med VAR.
1: Innan en Boko vräker in det där skottet nära ena krysset. Det var ju jättesnyggt skott.
2: Ja, fantastiskt.
1: Det är just han som sätter handen i ett ansikte på en usbek. Och det är det domarna nu tittar på repriser av. Plandomaren, huvuddomaren, har gjort tecknet för VAR. I luften, ni vet, en fyrkant sådär. Och står nu och tittar på en repris. Målet är inte godkänt ännu.
2: Jag tror att han kommer blåsa av det. Men jag tycker inte det, för att det är bara en olyckshändelse.
1: Han kommer nu in på planen. Gestikulerar avvärjande till båda lagens spelare. De vitklädda usbekerna och de rödklädda Kongospelarna ställer sig vid mittlinjen, gör tecknet för skärm, tystnar och pratar nu i högtalarsystemet. Vi har inte huvudfokus på den matchen. Nu har vi det. Vi hör inte det i bakgrunden just därför ljudet därifrån. Han gestikulerar och säger inget mål. Inget mål. Ännu 1-0 till Uzbekistan mot Kongo. Som har tagit över efter uzbekernas fina inledning, kan man ju säga, när de gjorde 1-0.
2: Ja, men verkligen ett fint avslut också. Men tyvärr så har de lite otur i det läget där det blir en frispark. Visst, handen är uppe där, men den träffar inte så hårt, tycker jag inte. Nu fokuserar vi på den andra matchen där det händer saker hela tiden, tycker jag också. Det är framförallt ett tempo ifrån Colombia. Så fort de får bollen så de är ganska raka i sitt spel.
1: De ger ju ett mycket mer händelserikt intryck inledningsvis i matchen än vad Portugal gör.
2: Ja, men Portugal vill ju få ner tempot. De går ju nästan med bollen. Även om de är skickliga på att passa och när de väl går så går de väldigt snabbt. Ja. Men det är väldigt stillastående.
1: Nu går de verkligen. Kanske börjar de rusa så småningom. Här är djupligt. Ja, Joao Felix på vänsterkanten lägger in bollen i straffområdet för Portugal. Stannar på första bästa colombian som sparkar undan bollen lite väl. Chansartat ur eget straffområde och i nästa läge så nickar han undan bollen Davinson Sanchez. Och så kan de få den under kontroll. Bra jobbat där av Puerta och Lerma, mittfältspelarna, i det defensiva arbetet. När Arias kanten tappar bollen. Det är högerkanten, det är i Colombia och Portugal tar över 0-0 i den matchen där de spelar om gruppsegen. Och 1-0 till Uzbekistan i den andra matchen där Kongo spelar för att vinna matchen och bli en av de 8 bästa treorna som tar sig vidare den vägen till 16-dels finalspel i VM. Dit är ju redan Colombia och Portugal kvalificerade tack vare de poäng de spelat in på de 2 första gruppspelsomgångarna. 21 minuten, Colombia mot Portugal. Portugal är ju i grundläget det mest spelförande laget. Colombia drar sig tillbaka något och vill kontra.
2: Ja, men absolut. Och kollar man på Portugal så... Ja, men de har lite finess i hur de vill gå och komma fram liksom. Men det sitter inte den sista tredjedelen, så tycker jag inte man hittar den där passningen. Man hittar passningen på mitten och i backlinjen.
1: Snart 21 minuter spelade i Miami Gardens mellan Colombia och Portugal. 0-0 och 1-0 till Uzbekistan mot Kongo i den parallella matchen i Portugalgruppens avslutning i herrarnas fotbolls-VM som ju arrangeras och studsar fram i USA, Kanada och Mexiko i dessa dagar, dessa veckor och denna dryga månad. Här kommer Colombia som toppar gruppen ut med bollen på vänsterkanten. Mitt på offensiv planhalva kan skicka den i djupled framåt mot Luis Diaz eller mot Cordoba. De är väl bevakade. Därför till Rodriguez utanför straffområdet. Och vilken bra passning till Arias. Han skjuter längs marken. Åh, den var väldigt nära att gå in men räddades precis framför mållinjen av en portugisisk fot och ut med bollen till inkast. Det är Ruben Neves som dyker upp där och får undan bollen.
2: Colombia spelar väldigt fin fotboll. När de ska anfalla, det är 1 och 2 toucher. De har hela tiden massor med spelare som vill ha boll.
1: Såg du Chames lilla tittfint när han slog passningen?
2: Ja, såg det.
1: Den var fin, du.
2: Jättefina, och det är ju det liksom, jag tycker att det är ändå så, det är ju 2 väldigt tekniska lag, men Colombia, de spelar också på en sån här tunn tråd, att de klackar och gör saker i fel tillfällen emellanåt fast det blir så himla rätt ändå.
1: Medan du konstaterade det kontringsläget för Portugal med en snabb boll i djupled ut på Pedro Neto som inte hann bollen vid det colombianska straffområdet sedan Vitinha gjort sig fri och fått iväg bollen utan målvakten Vargas undan med bollen. Nästa läge så ramlar Cristiano Ronaldo på gammal smart vis ungefär 12 meter utanför straffområdet centralt i banan och får frispark av domaren Alireza Fagani numera australier från början från Iran. Och i närkamp med mittfältaren John Arias som han föll. Det här är ju ett läge för Ronaldo att skjuta.
2: Ja, det är det verkligen. Frågan är om han kommer steppa den till någon annan, att det blir en variant, men han stegar upp. Har du tänkt på att Ronaldo, han är nog en av de, eller han är den enda spelaren som har långärmat?
1: Ja, det är han verkligen. Vi går igenom alla spelare där.
2: Förutom målvakten då som...
1: Ja, men de räknas ju på det viset. Lite rika paus mellan Uzbekistan och Kongo. Det är 1-0 till Uzbekistan. Det är ännu 0-0 mellan Colombia och Portugal i Portugalgruppens avslutning i herrarnas fotbolls-VM. Läge för Portugal att undra in 1-0 från distans här. Frispark centralt i banan. De har haft ett frisparksmål tidigare där Ronaldo inte sköt frisparken och lurade motståndarna upp i krysset istället av annan portugis. Nu tre stycken portugiser vid bollen. Här kommer Ronaldo. Där skjuter han till bollen förbi muren. Rätt i framme på målvakten som fångar hur lätt som helst. Det var inte den allra hårdaste frisparken han skjutit. I den 24 minuten. Colombia 0. Portugal 0. Cordoba tar emot bollen omgiven av fem stycken portugiser. Trevligare kan man ju ha det, tänker han. Jag är ju ändå colombian. Och så vänder han om och så bollar han runt i sidled. James smeker ut en boll på vänsterkanten. Han gör inte många knop i defensiven, James, men det är offensiven. Vilka passningar han slår. Stillastående slår han nu ut en. Någon sån touch på bollen. Det är ju ballett. Eller hur?
2: Jag håller med, Christian.
1: Ja, men det är en ren skönhetsutveckling.
2: Ja, men det är absolut, sig. Absolut. Det är jättefint. Men jag tycker det är många på den här planen som har just den där touchen och hur man kontrollerar bollen.
1: Nu är det drickapaus också i Miami Gardens mellan Colombia och Portugal. 0-0 där. Samtidigt så är det 1-0 till Uzbekistan mot Kongo.
3: Och det är de här resultaten som avgör vilka av motståndarna blir för England, Kroatien och Ghana som ju spelat färdigt tidigare under kvällen. England slog Panama med 2-0 och vann gruppen. Man gör det före Kroatien som slog Ghana med 2-1. Ghana vidare som grupp 3.
4: Och den där kroatiska segern mot Ghana gjorde att Skottland inte längre kunde bli en av de här 8 bästa grupp 3. Därmed betyder det att VM-äventyret var över för Skottland. Och en halvtimme efter att det blev till verklighet så meddelade Skottlands fotbollförbund att förbundskaptenen Steve Clark avgår efter 7 år på posten. Även om vi alla är besvikna efter att ha tagit ur VM redan i gruppspelet får vi inte glömma de framsteg som gjorts under Steves 7 år vid rodret, säger förbundets ordförande Ian Maxwell. VM i Nordamerika var Skottlands första på 28 år.
3: 0-0 Colombia-Portugal när vi kommit halvvägs in i den första halvleken. Vi passar på att höra lite colombiansk musik. Så här låter det på topplistorna just nu. Ryan Castro här med låten Tonto. No se puede, sigo serio.

0: DJ Snake med Tonto. Jag anar kraftiga influenser från Chris Cross. Jump, jump. Ah, ni är med. Christian, Johan, Colombia mot Portugal.
1: Martin, det står 0-0 Colombia Portugal, 28 minuten på arenan i Miami Gardens där Miami Dolphins spelar sina hemmamatcher i NFL, alltså nordamerikanska fotbollsligan till vardags, men nu är det en fotbollsarena och nu så är det Colombia i anfall. Bollen fram emot Arias utanför straffområdet, lägger ut till James som lyfter in mot straffområdet. Det var hans sämsta passning i världen i år och lätt undan för Portugal. Ronaldo är nere och hjälper till och då går det ju dåligt och tappar han bollen till första colombian och de kan börja odla ett passningsspel utanför Portugals straffområde igen. 0-0 i den här matchen betyder att Colombia vinner gruppen i detta nu för att Portugal ska smita förbi och ta gruppsegen och få förment lättare lottning i stundande 16-delsfinalspel. Båda nationerna är inkvalade dit så måste Portugal göra mål och de måste vinna matchen. 0-0 här. Spel också efter drickapausen i Atlanta mellan Kongo Kinshasa och Uzbekistan. Det är uzbekerna som leder med 1-0. Tidigt mål av Shomorodov i en match där de har så otroligt dålig målskillnad i Uzbekistan så att de kan inte komma i fråga bland en av de 8 bästa treorna. Utan det som gäller i den matchen det är att Kongo måste vinna. Gör de det så klarar de in på den där 8 bästa listan bland treorna. Då måste de göra minst 2 mål. De ligger också på nu vid sina röda dräkter med gula inslag. Skjuter över till inspark för Uzbekistan. Samtidigt i Miami så anfaller blåbyxade, vitstrumpade och gultröjade Colombia med sitt netta, distinkta passningsspel. Även när de spelar långsamt så går det fortare än när Portugal spelar långsamt. Ut till Arias på kanten. Kantspelaren Arias möter Joao Felix som avvaktar och så kommer passningen in i straffområdet. Helt fel. Bruno Fernandes kan starta en kontring för Portugal. Men det blir inte så för 3 stycken colombianer sluter till vid mittlinjen. Snobollen och rullar hem till målvakten Camilo Vargas i grå dräkt som står vid sitt straffområde.
2: Colombia känns lite piggare. De känns lite mer på helt enkelt och snabbare i beslut och i löpningar.
1: Hur ska det gå för ditt VM-guldtips? Portugal?
2: Jag tror att de kommer få svårt att vinna detta VM-guld som jag har tippat. För jag tycker inte riktigt att det hänger ihop på ett bra sätt. Och då är det kanske också det här att man ständiga diskussionen, ska man peta en Ronaldo eller inte? För man känner att man har en man mindre. Framförallt är det defensiva också när han inte levererat på några matcher.
1: Eller hur ska man göra? Och den diskussionen lever ju så länge han är med. Detta är hans 6:e VM-turnering. Han har gjort mål, 2 stycken mot Uzbekistan och blev först med att göra mål i 6 olika VM-turneringar. En hysterisk prestation.
2: Ja, det är det. Jag menar, alltså han och Messi under de senaste, det känns som 50 åren, så har de kämpat om den här, vem som är bäst i världen och de levererar hela tiden. Det är imponerande att man klarar av att hålla en sån hög nivå.
1: Ronaldo efter sina 2 mål mot Uzbekistan uppe på 10 gjorda VM-mål totalt sett. Messi efter sina 5 mål i turneringen så här långt, jag sa 5 för att det är så överraskande, är uppe på 17 mål. Den är Messi. Hörna nu för Colombia mot Ronaldos Portugal. Och då kommer domarna på, nej, ska vara inspark. Och då ändrar de sig. Trots att de hade lagt upp bollen för hörna och tagit position in i straffområdet, alla colombianer. Och de slår, klappar sen domaren på axeln, Alireza Fagani, domaren. Davinson Sanchez, mittbacken, gör det och säger, det var ett bra beslut ändå.
2: Ja, men det är linjedomaren som tar det där beslutet. Först så vinkar han för att det skulle vara inspark. Och sen så ändrar han sig och vinkar att det skulle bli hörna. Och sen fick de hjälp av VAR.
1: Och här kommer Ronaldo igen offside. Ja, han är offside. Det är frispark för Colombia. Och det som Sanchez menade med sin klapp på axeln var att dels man får göra fel bra och sen bra att ändra dig, trots allt.
2: Ja, men det är ju det som VAR är till för, att man ska kunna ändra. Det är ju nytt om det här med hörner och sånt, att man kan gå in med VAR där.
1: Cristiano Ronaldo offside. Visar varje grinet i en närbild. Man ser att han inte slarvat med besöken hos tandblekaren i alla fall, Ronaldo. Det noterar vi i den 32 minuten. Det är 0-0 mellan Colombia och Portugal. Hur är den här matchen, Johan, så här långt?
2: Jag tycker att det är ett Colombia som
3: försöker väldigt mycket medans Portugal tar det lite lugnare och kommer ner i tempo, och så emellan så blixtrar man till som nu.
1: Här kommer Portugal ett bra läge, Neto utanför straffområdet, lägger in med vänstern till så småningom en colombian som hade ganska lätt att tunna den bollen, och så i djupled löpte ju där då lagkompisar i Portugal som slog ut med armarna och sa varför fick jag inte den bollen tidigare, var João Cancelo högerbacken, och i nästa läge så går James Rodriguez omkull i närkamp med portugisen Ruben Dias, som väl blir varnad.
3: Nej, det tror jag inte. Det var bara diskussionen i det, för att han hävdar ju att han hoppar ju så mycket högre än Rodriguez, och därför så blir det en frispark. Så han vill bara förklara sig för domaren, men jag är så mycket längre.
1: Och James Rodriguez reser sig upp och säger, ja det är du, men du kan inte använda mig både som plint och trampett.
3: Nej.
1: För det gjorde han ju, såg vi en repris, väldigt mycket händer på axlarna där. Som det är i stort sett i alla nickdueller.
3: Ja, men och plus också, det är, man trycker ner spelaren som är framför oss, att inte den får möjlighet att hoppa upp också. Så jag tycker nog att det var frispark även om han hoppar så mycket högre.
1: Bra vänt på mittfältet av Gustavo Puerta från Racing Santander. Där är den spanska fotbollen för speluppbyggande Colombia. Ut med bollen till James på vänsterkanten. Johan står upp.